0: השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
1: ארז איתה איבדו גושו במלטף וממור, סוף השבוע צפוי להיות קייצי ונוח ברוב אזורי הארץ. מזג האוויר יהיה בעיר המובן של קיטנה, קרקטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטורה, וטור

0: דני רופ נראה לי עצבני, רגע בוא נשמע מה הוא אומר.
1: תקשיב רון, זה דני רופ, אני שומע את התחזית מזג אוויר המטופשת הזאת של מי זה הספידי גונזלס הזה, תגיד לי מה זה צריך להיות? אתה לא מתבייש לשדר תוכן כזה עלוב, כזה נחות? אתה פשוט חוצפן. מי עושה את זה? מה זה חזאי מעלי אקספרס? מה קורה איתך? תחזור אליי דחוף, אנחנו רוצים לדבר, זה לא לעניין כל הסיפור הזה, אתה שומע? תחזור אליי.
0: דני רופ איבד פה את המשרה בימי חמישי, אז קיבלנו את ספידי גונזלס, אז עכשיו יש בלגן. יאי וואי,
2: למה זה מחמיא לו דווקא?
0: נכון,
2: זה דומה, לא?
0: זה מוציא אותו טוב דווקא את דני,
2: יותר צעיר כזה.
0: יש לנו 4.5 דקות, הצייר, ביצוע לייב באולפן, נתי לוי, בבקשה.

0: וואו, וואו.
1: תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף.
2: נדי, אתה זמר על.
1: תודה רבה.
2: ולראות אותך יושב ככה עם המיקרופון ושר בלי מאמץ ומוציא שירת זמיר, שירה של לוויים.
1: ברוך השם.
2: שירה של לוויים בבתי הכנסת, זה פשוט מטורף. אני מעריך אותך על המקצועיות שלך ועל היכולת המטורפת הזאת.
1: תודה לאל. תודה לאל.
2: עשית לנו יופי של הצגה פה בחמישי הצגה.
1: מתי יש עוד, תגיד לי? אני אבוא סתם לי.
2: מתי שאתה רוצה, עכשיו רוצים לאכול. אתה יודע, יש לנו פה את כל מה שקיבלנו, את כל האוכל המדהים הזה, הולכים

0: יכול עכשיו, מה מגיע לנו?
1: אחד מהשותפים שם הוא גר באריאל, איפה שאני גר.
0: כן, אני
1: עובד שם, כן.
0: טוב, נשארו לנו 13 שניות, 12 שניות. איך זה? 10? טוב, זהו, הסתיימה התוכנית.
1: 9.
0: הסתיימה התוכנית, איך אנחנו נוחתים? כן, יש לנו את דיילת האמרות והנחיתה.
1: היה תענוג להיות פה.
0: היה לנו כיף איתך. אופה, נוחתים?
2: רבותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלי. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות.
1: גם אני אשמח.
2: אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
0: תודה רבה למפיקה שלנו, מאירה פרץ, תודה רבה לצוות המורחב, פרלה דנוך, סתיו קורנס, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר, אמיר חזן, תודה רבה ליואב כהן, לדני קרפל, לברק קיסר, לשלומי צבעים אמיתיים, לאורי אליהו, תודה לעידן האור ועמיתי אלמוס, תודה רבה לשימי חביב על הסאונד. בני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון כאן ב-103 FM.
3: בבקשה.
0: תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ברדיו 103 בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו אותנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה רבה למשרד הביטחון ומשרד האוצר על פעילות ענפה למילואימניקים. נתי לוי, היה לנו כיף. תודה ענקית.
1: גם לי, גם לי.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, לטעמי לא כך בוקר טוב, אבל ככה בוא נדבר המון המון.
1: תמיד בוקר טוב, תמיד בוקר טוב, מתעוררים, אתה יודע, בסדר, יש דברים ויש בשורות כאלה ואחרות ויש דברים שמתרחשים, אבל זה בוקר טוב.
0: אלי, זה דברים כאלה ואחרים לדעתי.
1: הבוקר הוא בוקר טוב, עכשיו בוא נראה מה קורה במהלך היום.
0: מה שכן, מה שקרה אתמול לדעתי, אתה יודע, זה בעברית יפה, קוראים לזה...
1: קץ הדמוקרטיה.
0: לא, לא, לא, לא, קץ דמוקרטיה. בעברית יפה קוראים איזה חרב פיפיות, כלומר, אתה יודע, גול, ובעברית של הכדורגל...
1: מה ממה שקרה?
0: רגע, ובכדורגל...
1: לא, אבל מה ממה שקרה אתמול?
0: אני להסביר, בכדורגל זה נקרא גול עצמי אדיר, ואני אסביר. מה שנתניהו עשה אתמול, הדבר המופקר, השעורייתי, הרקוב, העלוב, הבזוי, שהוא עשה אתמול בכנסת, זה גול עצמי, זה לטעמי, איך אומרים, צעד, הוא כבר עשה הרבה דברים, אני מאלה שחושבים שהוא הולך להפסיד בבחירות האלה, אבל אתמול, בסיפור הזה של למנות את, זה החלק הראשון, למנות את עורך הדין שלו, לתפקיד מבקר המדינה, איש סוד, אדם שעבד עם הליכוד, אדם שייצג את הליכוד, אדם באמת שחשף את הפניו את כל הסודות, שעזר לך, וזה לגיטימי, עורך דין זה לגיטימי, עורך דין פרטי זה סופר לגיטימי, אבל לקחת את האיש הזה שאמור לבקר, שאמור למנוע עוולות, שאמור לבקר את העבודה שלך, את הדברים הרקובים שאתה עושה, את הדברים באמת אולי הפליליים שנעשים בכל מיני משרדי ממשלה, לקחת את האיש הזה מכל האנשים ולמנות אותו לבקר המדינה, זה כבר לא להשתין מהמקפצה, זה כבר באמת לעשות דברים אחרים מהמקפצה. אז זה הדבר הראשון. עכשיו אתה יודע, הקואליציה הזאת זה קואליציה של 68 מול כמה? 52. ולמרות זאת, אתמול בהצבעה, בחלק הראשון של ההצבעה, היה שם, התוצאה הסתיימה ב-60-57, כלומר הצביעו נגד נתניהו שהלך על זה בכל הכוח, שעשה פעולות שכנוע לפני ההצבעה הראשונה, שבשבילו זה היה, ואני אסביר את זה אחרי זה גם למה הוא מחליט למנות כאלה, את אנשי שלמה בכל התפקידים, אבל הפסידו, זאת אומרת לפחות 10 מהקואליציה עברו להצביע נגד נתניהו אישית, כי זה הייתה הצבעה נגד נתניהו אישית. ואז ראינו כולנו מה קרה בסיבוב השני, שלא היה כאן, אתה יודע, שמעתי את איתן קבל בדרך, לא צריך להיות איתן קבל המון המון שנים בכנסת, שמעתי חקים מהליכוד, דיברתי אתמול עם חקים ושרים בליכוד, אמרו לי, תקשיב, אנחנו לא ראינו דבר כזה, ההפקרות, הטירוף, מה שעשו אתמול עם ההצבעות. עכשיו תראה, יש שם אישה נהדרת, שאני מכיר אותה שנים, היא מנהלת סיעת הליכוד, קורינה אליזה בראשי, והתפקיד שלה ליצור כל הזמן רוב, שהקואליציה תזכה ברוב, והיא באמת לא בוחלת. ואתמול ככה שמעתי הקלטות וכל מיני דברים.
1: איזה הקלטות?
0: שיושמעו בטוויטר, תיכנס לטוויטר
1: לא,
0: ותשמע הקלטות.
1: לא, אני שואל איזה הקלטות.
0: אז היו הקלטות.
1: של מה?
0: שבה ביקשו מהחברי כנסת.
1: מי ביקש?
0: ביקשו מהחברי כנסת לצלם את עצמם כדי, בעיקר החשודים, כן? אלה שהיו חשודים שהפרו את דבר המלך נתניהו, והצביעו הפוך, באמת ההצבעה התמפחה. ואני אומר שמה שהיה אתמול, נחזור לסולברג יותר אחרי זה, אני נתחיל ככה לפי הזמן הכרונולוגי, נתחיל עם מה שהיה בצהריים. אני אומר לכם, הסיפור הזה אתמול, זה קש ששבר את גב הגמל, אצל לא מעט אנשים. זה דבר שנתניהו מבסוט, הנה נבחר מבקר מדינה, אי אפשר יהיה להדיח אותו אלא ברוב של 90 חקים, נחכה לראות מה בגץ יגיד על מה שקרה אתמול, כי הרי הכל היה מתועד ומצולם, זה לא היה סנים ששלמה קרעי מצלם וידאו, חנוך מלביצקי מצלם את עצמו,
1: אתה יודע שזה לא נגד החוק.
0: ססון
1: גואטה, אתה יודע שזה לא נגד החוק.
0: זה זיהום.
1: לא משנה, אבל זה לא נגד החוק.
0: תקשיב,
1: לצלם מותר בקלפי, מה היה לפני אני לא יודע.
0: תראה, אם מישהו בא ואומר לך לעשות, זה עבירה על חוק, בוא נתחיל עם זה. זה עבירה על החוק. הייעוץ, אוקיי, בוא, אתה יודע, אני אומר לך שכבר יש תיק על הסיפור. הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר ליושב ראש העלוב, הפוליטי, הכושל, אמיר אוחנה, יושב ראש של חצי כנסת, אמיר אוחנה יושב ראש של חצי כנסת, אמר לו, אל תעשה את זה, אל תעשה, אל תיתן לאנשים להיכנס עם פלאפונים. הוא שהוא בסוף, אתה יודע, הוא יתפוס מקום ראשון בפריימריז. כל הכבוד, הנה, גם אתמול עזר לך לתפוס מקום ראשון בפריימריז של הליכוד, אבל אתה תהיה לדיראון עולם, אמיר אוחנה. השם שלך יהיה כמי שפירק את הכנסת, כמי שפגע בכנסת, כמי שהזנת את הכנסת.
1: בעיניך, בעיניך.
0: בעיניי, בעיניי, אני מדבר, אני לא מייצג אותך, אני מדבר על עצמי.
1: דיראון עולם.
0: דיראון עולם, כי אמיר אוחנה זה לא המעשה הראשון שהוא עושה כיושב ראש פוליטי, הכי לא ממלכתי שהיה כאן, הכי לא ממלכתי שהיה כאן, וזה מה שקרה אתמול.
1: כן, האמת, מיקי לוי היה יותר ממלכתי כשהיה יושב ראש. אני זוכר כמה אמרות שפר שלו, שהתנהג כמו אחרון חברי הכנסת, לא כמו יושב ראש. אבל אני אגיד לך משהו. לגבי הבחירה של רבילו, אולי אני אפתיע אותך, אולי לא. אני לא משתגע על הבחירה הזאת. אני חושב שיש בה סוג של טעם לפגם, כשמישהו ממלא את תפקידו כעורך דין של ראש הממשלה, באמת יש טעם לפגם, כשממנים מישהו כזה. אבל אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אם זה נעשה לפי חוק, אתה מכיר אולי את החוק יותר טוב ממני, אני לא בטוח, אבל אם אנחנו מכירים, מי שמכיר את החוק של מבקר המדינה, אם הדברים נעשו לפי חוק, אני לא אוהב את הבחירה הזאת, לא משתגע עליה, לא היה צריך להגיע לשם, אבל אם זה נעשה לפי חוק, אז זה נעשה לפי חוק. וזה לא, אני לא אתן לך את האפשרות, כל פעם, כשיש משהו שהוא חוקי, וזה קורה מהצד השני, אפשר, אתה יודע, להגמיש את החוק. וכשזה קורה בצד הימני, יש חוק, יש מוסר, אמנם יש חוק, אבל צריך להתנהג לפי מוסר. דבר שני, אם אתה זוכר, ואתה זוכר ברק, שמינו את מנדלבליט ליועץ המשפטי, הוא היה מזכיר הממשלה, הוא היה איש הכי קרוב לראש הממשלה. ואני זוכר כשמינו אותו, שוב את אותם כותרות, קץ הדמוקרטיה, ומה יהיה, והוא יהיה היועץ המשפטי של המשפחה, ואת כל הסופרלטיבים הרגילים שאנחנו שומעים כל פעם, כשיש איזשהו מינוי כזה או אחר של נתניהו והימין, ומסתבר שבסופו של דבר מי שיגיש נגדו כתב אישום, מי שהגיש נגדו כתב אישום, זה מנדלבליט. אותו אחד שהיה אמור לשמור עליו ולהיות עורך דין של המשפחה, אותו אחד הגיש נגדו כתב אישום, ואנחנו רואים מה קורה עם הכתבי אישום האלה בבית המשפט. דבר שלישי, אני אגיד לך, לגבי פוליטיקאים שמערבבים מה שנקרא, ופה רבי לו זה ערבוב, אני מסכים איתך, אני שותף לביקורת, ואני לא מתחמק מזה. אבל אני זוכר, מישהו שהיום ממלא את מקומו כיושב ראש איגוד העיתונאים, תקן אותי אם אני טועה, השופט לשעבר חנן מלצר, היה היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. היה איש פוליטי מלא. יועץ משפטי, אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותו איש פוליטי מלא, אבל בוודאי התעסק בו פוליטיקה, ואפילו פעם אחת ניסה להיבחר לכנסת, אם אני לא טועה ולא הצליח. ומי מונה לשופט בית משפט העליון? אחד האנשים הכי פוליטיים שיש. אבל מה מפריע לי? אני חושב שזה לא נכון, העניין של רבילו. אני לא חושב שזה היה נכון למנות את מלצר. קטונתי אומנם להעביר ביקורת על שופטי עליון, אבל אחד שהיה מזוהה כל כך פוליטית מפלגת העבודה, אולי לא היה צריך למנות אותו. אבל הבעיה שלי היא ברק, איתך ועם המחנה שלך, שאתם מזדעקים כל פעם שזה נוגע רק לצד אחד. עכשיו, אם היית מזדעק ואומר את אותם דברים, כשממנים גם מהצד השני, כמו מינויים שהיו בעבר, ועוד פעם, ואני מדגיש, אני נגד המינוי של רבילו. לא שיש לי אפשרות לעשות, אין לי את הכוח להשפיע, אבל אני נגד, זו דעתי. אבל תהיה לפחות הגון לבקר גם את הצד השני כשצריך. וזו אחת הבעיות, גם שלך, גם של המחנה שלך. קצת חוסר מודעות. אתם מסתכלים רק על מה שאתם רוצים להסתכל, על מה שקורה בצד שלכם. הכל בסדר, הכל תקין. ואם לא, אז נעשתה טעות קטנה. ככה אתם מגדירים את זה. בסופו של דבר, תהיה הגון. תבקר את שני הצדדים כשצריך. לא רק צד אחד ראוי לביקורות האלה, גם הצד השני, וכשצריך, ואני אומר לך, כשתעשה, אני מתייחס מאוד ברצינות למה שאתה אומר, ואני אתייחס עוד יותר ברצינות, אם תדע לבקר גם את הצד שלך כשצריך.
0: תגיד לי, אלי, על מה אתה יודע הצד שני? יש כאן ראש ממשלה, שאתה יודע, עם הפסקות קצרצרות של פה כמה חודשים, שם כמה חודשים, מנהל את המדינה כבר שנים, אבל בוא נדבר על סולברג.
1: הייעוץ המשפטי מנהל את המדינה.
0: בוא נעבור על סולברג, נחזור אחרי זה לרבינו.
1: נעבור לסולברג, שזה מכוער.
0: שמע, אתה יודע מה, בוא נתחיל עם הדברים שמאירה סולברג, אשתו המזועזעת, שצעקה מתוך הבית, האם זה מה אנחנו בליל הבדולח, מה היא אמרה לאחר ההתפרעות של הפורעים הארורים האלה?
1: יאללה.
2: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זאת הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
0: תראים, הם הגיעו לשופט עליון, למשנה נשיא בית המשפט העליון. הם היו בבית של קצין משטרה צבאית ראשית באשקלון, הכל זה סביב חוק ההשתמטות, כן, תמינו, עצרו כמה עריקים חרדים, יש עשרות אלפי חרדים עריקים, עצרו כמה בודדים, תראו מה הם עושים. הם הגיעו לביתו של בכיר בשבס, בקריות. לפני יומיים הם הגיעו לביתו של ניצב במשטרה, מפקד אגף התנועה בירושלים, שוטרים שם חצצו, ואתמול הם הגיעו ללילה. עכשיו אני אומר לך, זה חלק מחולשה ומרוח גבית שאנשים האלה מרגישים מלמעלה. עכשיו אני אסביר, זה לא לחינם שיש ביהודה ושומרון חבורות של עבריינים יהודים פורעים שמציתים שורפים, כי הם מרגישים שיש להם גב מהממשלה, שיש אגפים בממשלה שקורצים עין, מעלימים עין, ואפילו אולי גם נותנים להם רוח גבית. ולגבי הפורעים האלה החרדים, הם גם מרגישים ביטחון, הם רואים את המשטרה כמעט נזהרת מלעצור. אתה יודע, אתה ראית אתמול בא בגץ, אמר למפכ"ל, אמר לו תשמע, אתה חייב לעצור למשטרה, אתם לא מקיימים את החוק, תעצרו את ה... אתה יודע, לא מקיימים את החוק, יש עשרות אלפי עריקים חרדים, אתם לא עוצרים אותם.
1: אתה רוצה שיעצרו על עשרות אלפי?
0: רגע, תן לי, לא דיברתי כשדיברת. הם... אתה יודע, ראית כל ניסיון התחמקות של המשטרה, שהמשטרה הצבאית תעשה, לא נכנסים לתוך יישובים, עוצרים רק במקומות, בערים מעורבות, והם מבינים, הם מבינים שיש כאן פחד מהם, ויש כאן חשש, ואחרי שנכנסו כאמור לבית של כל בכירי, גם משטרה, גם שבס, גם צבא, הם הגיעו גם לבית של השופט, כי אף אחד לא עושה כלום, כי אין כמעט עצורים, כי הם סוגרים כאן רחובות, הם חוצמים כבישים, הם מתפרעים, הם שוברים, ואף אחד לא עושה שום דבר, מפחדים מהם. והגדולי הפחדנים, באמת הגדולי הפחדנים, זה הסיעות החרדיות. אתמול ראיתי איזה גינוי רפה של יצחק גולדקנופ, שתבינו, זה לא דבר יוצא, זה לא דבר של מה בכך, בשביל יצחק גולדקנופ,
1: אשר לי זמן.
0: לשלוח איזו הודעה רפה, זה לא דרך התורה, מה לא דרך התורה, זה דבר גדול, כל השם מפחדים, איפה אריה דרי? איפה אריה דרי? איפה גפני? למה אתם לא מגנים? אתם גיבורים לגנות את יאיר לפיד, את גלעד קריב, את בנט, גיבורים גדולים, למה אתם לא מגנים את זה? כי אתם מפחדים, אתם רועדים מהם, אני יודע כמה אתם רועדים מהם. ולכן אותם אנשים שמשליטים כאן טרור בשבועות ובחודשים האחרונים, מדבר על אותם קיצונים חרדים, מבינים שאנשים מפחדים מהם, כולל המשטרה, כולל כולם, והדרך לבית של השופט סולברג, אגב, לידו השכן שלו, זה משפחה שקולה, גם שם הם ידעו לפעול, משפחה שקולה בבית באלון שבות שבגוש עציון, הם מפחדים מהם, הם מבינים שמפחדים מהם, ומתפרעים בהתאם.
1: אתה יודע, לפני כמה ימים דיברנו על העניין הזה פחות או יותר של ההפגנות, ואני אמרתי לך שאני נגד כל הפגנה שהיא, בוודאי כשבאים ומתנהגים באלימות ובאיומים, וזה לא משנה אם הוא משנה לנשיא בית המשפט העליון. הוא בן אדם, הוא איש ציבור, מסתבר, נכון, הוא שופט, אבל אתה יודע, הוא דמות ציבורית, ורק לפני כמה ימים אמרתי לך שאני בעד ההפגנות האלה, אני חושב שזה באמת נשמתה של הדמוקרטיה, שכולם רשאים למחות, רשאים להפגין, ואני אמרתי לך, אני נגד כל ההפגנות שבאים לבתים, לא של אנשי ציבור, לא של משפטנים, לא של עובדים במשרד כזה או אחר. יש לכם מה לומר, יש לכם מה למחות, יש לכם מה להפגין, תבואו למשרדים שלהם, תבואו ליד בית משפט העליון, תקיימו הפגנה, תקיימו מחאה אם אתם חושבים שצריך לעשות את זה. וגם השופט סולברג, הוא לא, אתה יודע, הוא לא מורם מעם, גם עליו גם אותו אפשר לבקר, וגם לידו או בגללו צריך ואפשר להפגין. אבל מה שנעשה אתמול, אני, אתה יודע, אני איתך בעניין הזה. צריך פשוט, באמת, ביד הכי קשה שאפשר, לעצור, לשפוט, לשלוח לבית הסוהר אם צריך. מי שנהג באלימות ולא לפי חוק, צריך לעשות את זה. אבל אני אגיד לך, אתה והחברים שלך, אתם נתתם רוח גבית בתקשורת ליועצת המשפטית שהחליטה שאין הפרת סדר, בלי הפרת סדר זה לא אפקטיבי. אז אפשר להפר את הסדר, אני לא זוכר בדיוק את המשפט, זה ברח לי לשנייה אחת. ואתם בתקשורת נתתם לזה הכשר, נתתם לזה גב, נתתם לזה רוח גבית, ואני אמרתי לך את זה לא פעם ולא פעמיים במהלך התוכניות. ברגע שהיועצת המשפטית פרצה את הסכר, אני לא מצדיק מה שקרה אתמול, אבל ברגע שאתה נותן לאנשים אפשרות להפגין בבתים של אנשי הציבור, אם זה טלי גוטליב, אם זה אחרים שהותקפו גם פיזית הותקפו, זה לא נכון רק לגבי סולברג שזה מכוער שצריך לגנות את זה, אבל הגיע הזמן שגם אתה וגם החברים שלך בתקשורת תתחילו לומר ליועצת המשפטית, גברתי, תקחי את ההוראה הזאת, מי שפועל לפי חוק, חסימת כבישים, אלימות, הפגנות בבתים של אנשי ציבור, הפגנות בבתים של שופטים, יענש בחומרה. כל זמן שזה לא יקרה, אל תתפלא שזה קורה מכל הצדדים.
0: אלי, אני אמרתי...
1: שקרה גם מהצד השני,
0: אלי,
1: עשרות הפגנות, עשרות חסימות כבישים, המון פעמים של אלימות, אז אל תתפוסה רק לצד השני.
0: אלי, אני
1: אמר... רגע, ברק, גם כשאמרת לך בנושא הקודם, הייתי מצפה ממך, והייתי מקבל את כל מה שאתה אומר, אם היית יודע לגנות גם את הצד השני שעושה כמעט את אותם דברים, ועשה לאורך כל השלוש שנים האחרונות.
0: אלי, אני אומר לך בצורה עקבית כאן, אני... רגע, אני אומר בצורה עקבית, אני תומך בהפגנות ליד בתים של פוליטיקאים. פוליטיקאים.
1: לא
0: התובעת ליד בן ארי, ולא השופט סולברג, ולא השוטר, ולא קצין השב"ס. אלה אנשים שהם עובדי ציבור. פוליטיקאים נבחרו, זה חלק מהעבודה.
1: כדי שיפגינו
0: אולם בבית? חלק מהעבודה. אבל מה שנעשה אתמול, זה לא הפגנה, זו חבורת עבריינים, פורעים, שבאו, שברו את הזכוכית של הרכב שלו, שברו שם את כל הכניסה, שברו את הקדים, שברו הציצים, פגעו גם בשכנים, כאמור משפחה שכולה, זה הבדל דרמטי. אתה יודע מה? גם לעמוד עם שלטים ולהפריע לשופט, זה דבר מגונה בעיניי, כי אמרתי לך, זה דבר ששמעו רק לפוליטיקאים.
1: דמוקרטיה!
0: מה שקרה אתמול זה דמוקרטיה. מה שקרה אתמול...
1: לא!
0: מה שקרה אתמול זה דמוקרטיה.
1: לא, אמרת
0: השלטים. אז אני אומר עוד פעם.
1: אני,
0: אז זו דעתי אחרת. אז אני אומר דעתי אחרת.
1: אז דעתי,
0: לדעתי, תפגין מול בתים של פוליטיקאים. זה התפקיד. הם נכנסו לתחום הזה, הם נבחרי ציבור, תצביר. אין לך מה להניש שופט, אין לך מה להניש קצין משטרה, אין לך מה להגיש פרקליט, אין לך מה להניש תובע. זה דברים שלא יעשו, אבל בוא נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת.
1: לא, רק לפני שנפנה אליו, הוא ימתין לנו דקה ברשותך, חבר הכנסת עמית הלוי. אתה אומר דברים שקשורים רק לצד אחד. הייתה אלימות גם מהצד השני לאורך השלוש שנים האחרונות, בחסימות כבישים, בשבירת חלונות של מכונית, הפלישה. לארגון קהלת, המצור שעשו על טלי גוטליב, המצור שעשו על יואב קיש, על המצור שבבית שלו שעשו על יריב לוין, ואתה עכשיו עומד לי כאן ונותן הכשר, לכו לפוליטיקאים, תמררו להם את החיים, אבל אנשי ציבור אחרים שמאוד אחראים בהחלטות שלהם, משנה לבית משפט העליון, הוא אחראי על רוב ההחלטות שקורות במדינה, ואתה אומר לי, אל תתלו שלטים לפניו. אני קורא לימין, כל זמן שיש הפגנות מהצד השני, תפגינו בדיוק כמו שהם מפגינים, רק בלי אלימות, מי שנוהג באלימות, צריך להיענש בצורה הכי חמורה, ימין או שמאל, אבל לצערי זה לא קורה.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
3: בוקר טוב, בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
0: בסדר, תגיד לי, אתה הצבעת, אתה מאלה שביקשו מהם לסלם את עצמם אתמול אחרי הסיבוב הראשון בכנסת?
3: לא, ביקשו ממני גם... לא מכיר שביקשו ממישהו.
0: בסדר, זה הבנו, אתה יודע, עכשיו ש... כי כולם יודעים שאם יבקשו, אם יתברר שיבקשו, ובוא נמתין רגע, אלי, אלי.
1: לא, אבל מאיפה זה צץ? הוא אומר לך שלא.
0: בסדר, הוא אומר שלא. אני שמעתי עדויות שכן, אבל בוא נמתין, תהיה עתירה לבגץ.
1: לא, אז אני שואל את עמית.
0: יציגו את הראיות. אני רק רוצה לשאול אותך, עמית הלוי.
3: כן.
0: באמת, יד על הלב, אתה איש אגון ואיש רציני, נראה לך באמת סביר שהעורך דין הפרטי האישי של ראש הממשלה הוא זה שיהיה מהיום מבקר המדינה ובין היתר יהיה אמור לבקר גם אותו?
3: נאמר לך מה נראה לי לא סביר, אפשר לדון על הדברים האלה שאתה אומר, אבל אני אומר לך מה נראה לי לא סביר. נראה לי לא סביר בעידן שאנחנו חיים, שבו... כל היועצים, כמעט כל היועצים המשפטיים הבכירים, שמקבלים כסף ממך וממני ומאזרחי ישראל, מחליטים על דעת עצמם לא לייצג את הציבור, לנהוג כאילו החוק הוא המלצה, בזים לדמוקרטיה במובן הכי בסיסי, ואתה שואל את השאלה הזאת שהיא לגיטימית אגב בעיניי, אבל היא בלתי מתקבלת על הדעת כי היא נשמעת מ...
0: עזוב, אני לא מדבר איתך, לא מדבר איתך עכשיו, לא מדבר איתך עכשיו, אתה בורח ליועץ המשפטי. בוא נדבר על המבקר. אתה, אם אתה מנכ"ל חברה שרוצה ביקורת רצינית, חברה פרטית, אתה יודע מה, לא חברה ציבורית אפילו, חברה פרטית, אתה רוצה ביקורת רצינית, אתה רוצה שכשלים ייבדקו, ואתה רוצה דברים שיכולים לדפוק לך את המפעל, את העבודה, את החברה, ייבדקו לעומק. האם היית לוקח מישהו שהוא הכי קרוב אליך, ואתה יודע, יחשבן לך, אולי
3: נסה לטייח,
0: אולי לא יחקור לעומק.
3: תראה, יש יתרונות וחסרונות בכל מועמד. אלו מועמדים שהציגו את עצמם, אף אחד לא מנע מאחרים להציג את עצמם כמועמדים. יש יתרונות וחסרונות בכל מועמד. אני רוצה לומר לך רק מעבר ליתרונות וחסרונות, אני חושב שהאדם אחרי שהוא נבחר, זה כמו שופטים, גם כשנבחרים במדינות אחרות, באופן דרך, בגלל תמיכה כזאת או אחרת, תמיכה פוליטית, כי רק אנחנו החריגים בכל הדמוקרטיה, נבחרים על ידי הפרלמנט, על ידי הנשיא, אחר כך
0: עמית הלוי, אתה נקטע, לא שומעים אותך, תשפר מיקום, כי אתה נקטע.
3: עכשיו שומעים?
1: כן,
3: כמו כל מינוי, אני אומר, גם של שופטים, גם במדינות דמוקרטיות, ששם, אתה יודע, הפוליטיקאים מינים שופטים באופן ישיר.
1: חבר הכנסת הלוי, מנדלבליט. מנדלבליט, זה הדוגמה הכי טובה. הוא היה מינוי של נתניהו, ואני זוכר שדיברו על קץ הדמוקרטיה, ומי שהגיש כתב אישום זה מנדלבליט.
0: אף אחד לא דיבר על קץ
3: הדמוקרטיה. לא, לא, דיברו, וגם הזכירו את חברות של הכיס שלו באיזושהי מפלגה, והיו הרבה מאוד שיחות. ואני אומר לך, בסופו של דבר, אדם מתמנה גם בתפקידים כאלו שיפוטיים או מעין שיפוטיים, הם יש זוכים והם תחת עצמאות מלאה, וזה באמת תלוי במיכאל, ואני מאמין ומקווה, רוצה לקוות בכל אופן, ומברך אותו בהצלחה, שיהיה נטול החותכים.
1: אבל אני אשאל אותך, חבר הכנסת הלוי, הרי המועמד השני, יוסף אלרון, השופט עליון לשעבר אלרון, שהוא מקובל על הימין, אז למה לא ללכת ממש בדרך המלך? ואתה יודע, העניין הזה שהוא עורך דין פרטי של נתניהו, מעלה שאלות, יכול להיות שזה חוקי, אבל זה מעלה שאלות.
3: אז אני אומר שוב, אני חושב שכמו שופטים שמתמנים, הרבה מאוד מדינות, הייתה פוליטיק, ברמות שונות של תמיכה ושל היכרות ושל קרבה, יש למיכאל רבלו את כל המעמד העצמאי, להתנהג כעצמאי, אני מקווה שכן כן כך הוא ינהג, אני מאמין שאכן כך הוא ינהג, אבל אני חייב לומר לך ברק, תשמע, יש משהו מוזר בשאלה הזאת.
0: לא, זה אלי,
3: סליחה.
1: אני שאלתי, מה
3: המוזר? כן, המוזר בשאלה הזאת, ששוב אני אומר, אנחנו חיים שסביבנו, בכל יום, לא בכל שבוע, בכל יום, יועצים משפטיים שמקבלים כסף מהציבור, עובדי ציבור, אמורים להיות משרתי ציבור, מתנהגים כאילו הם במשרד עורך דין פרטי. מה זה גלי בערב מיארה לא מייצג את הממשלה בעניין גופמן? מה זה ללכת לשקר?
0: תראה, להם מותר, חבר הלוי. תראה כמה, כשאין לכם תשובות,
3: אבל למה אתם לא נותנים?
0: לא, אבל למה אתה בורח
3: מהנושא?
0: למה אתה בורח? מדברים על המינוי השערויתי של רבלו, אתה בורח ליועצת המשפטית. מדברים על המינוי,
3: אבל
0: זה, תדבר על רבלו.
3: אתה רוצה להשמיע את שיחתנו מההתחלה? הרי אני אמרתי, קודם כל עניתי, אמרתי נכון, אכן יש טענה בדבר הזה, ואף אחד לא מכחיש את העובדות אגב, וזה בהחלט דבר מורכב. דבר שני אמרתי, כמו כל שופט, יש לו עצמאות מלאה אחרי שהוא מונה. גם
0: כשהוא בא על ידי פוליטיקאים... אתה זוכר איזה קמפיין היה...
3: תן לי להשלים את המשפט. אני אומר שוב, יש לו עצמאות מלאה עכשיו, ואני מאמין ומאחל לו שלא יעשה הנחות לאף אחד, כי אנחנו צריכים מבקר מדינה, שגם המוסד הזה הרי נרמס על ידי היועצת המשפטית ועל ידי בג"ץ בקדנציה הזאת. נרמס עדק בשיתוף פעולה של הרמטכ"לים, של הרמטכ"ל הקודם, עם בג"ץ, נרמס, הפכו אותו למרמס.
0: טוב, בוא נשאל אותך לגבי, בוא נשאל אותך רגע, לגבי השופט יוסף אלרון.
3: לא, משפט, רבותיי, עוד משפט אחד. עדיין אני חושב שלטעון את הטענות הללו, שמסביבנו יועצים משפטיים שעושים כבתוך שלהם מה שהם רוצים, מתייחסים למדינה כחצר אחורית, מתייחסים לחוק ההמלצה. אז אני אומר, יש פרופורציה, גם בשיחה הציבורית, צריכה להיות פרופורציה.
0: בוא נדבר לגבי השופט יוסף רבלו. הרי הצד הימני של... יוסף אלרון, סליחה. אגב, יוסף אלרון, בסוגריים אל פריך, אתה יודע, איש, בן למשפחה יוצאת טירה, גדל במעברה בחיפה, משפחה של 9 נפשות, שמענו אתמול את אמסלם עם הביטויים שלו, על זה שרוב הגזענים, רוב הגזענים הם אשכנזים, אתה יודע... אז הייתה לכם, אתה יודע, הזדמנות. ועכשיו אני כבר לא מדבר על מה שהצד הימני במפה דיבר על השופט יוסף אלרון, על זה שאפי נווה בא וסיפר איך אמרו לו בעליון שהוא לא קורץ, הוא השופט אלרון לא קורץ מהחומרים המתאימים. אתם אתמול הוכחתם בליכוד, אתם שאתם חושבים שאלרון לא קורץ מחלקים מתאימים, ואתם מעדפתם עליו, כשאתם, כי אנשים כמו דוד אמסלם, כולם מדברים על הדתיות והגזענות, ואיך אומרים, הם נהגו בגזענות, העדפתם אליטיסט אשכנזי מרחביה, על פני האיש שאתם כל השנים האחרונות רק מפערים אותו.
1: שאלה יפה, אבל שאלה ארוכה.
3: אני מסרב לשתף פעולה עם השיח הדתי הזה.
0: זה דוד אמסלם, מה המפלגה שלך מעלה את זה?
3: אז הנה, אז אני אומר לו, גם לא, כל מותר לי להביע את עמדתי גם מול השר אמסלם וגם על כל אחד אחר, ואני חושב שהשיח הדתי הזה מזמן לא צריך לתפוס מקום, ואם הוא תופס מקום אצל שר כזה או אחר הזה מצער, רק מצער. אני לא יודע אגב מאיזו עדה רבה לו, לא יודע, אולי צריך לנחש לפי השם משפחה, לא שאלתי, זה לא בתנאי הסף, לא צריך להיות בתנאי הסף שלנו כמדינה. אנחנו צריכים לבחור לגופו של עניין, שניהם אנשים מוכשרים באופן כללי, וכמו שאתה אומר, יש להם ניסיון, כל אחד בניסיון שלו, כל השיח הזה, אם הוא
1: איראקי, בוא נתקדם,
3: איך אמר מנחם בגין, איראקי,
1: אשכנזים,
3: הם יהודים וזכים.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שאני גם עם מוצא מזרחי, צריך להשאיר את העניין הזה באמת בצד, ולא להתייחס אליו יותר מדי ברצינות, אבל אני רוצה...
0: אבל שר בכיר...
1: אני רוצה לשאול אותך...
0: הוא אמר אתמול דוד אמסלם, לא, שנידע רק, שדברים... אתמול, לא כל האשכנזים גזענים, אבל כמעט כל הגזענים הם אשכנזים. אמר... ורץ לבחור את המועמד האשכנזי.
1: אמר, יש הרבה אנשים שאומרים דברים, אנחנו לא צריכים להסכים עם הכל, יש דברים שאפשר להסכים, יש אפשר לדברים שפחות, אבל אני רוצה לשאול אותך, מאיפה הגיע כל העניין הזה של חייבו אתכם להצטלם בתוך הקלפי?
3: אני, שוב אני אמרתי, בתחילת הדברים, תהי לא חייבו, לא דיברו איתי.
1: לא, אבל מאיפה זה בא? מה, למה?
3: תראה, שכנוע... ופעולות שכנוע וכאלו תמיד נעשות בכל בחירה פוליטית, זה ברור לגמרי. שני המועמדים ניסו לשכנע, פנו לחברי הכנסת, החברים שלהם, כמו בכל מערכת יש בה בסוף בחירה אישית, זה מובן מאליו, וככה זה צריך להיות. אגב, גם צריך לשכנע. אתה שואל, האם הופעלו לחצים ואיומים, וכל השיחה הזאת, אני חושב שהיא...
0: טוב, אתה אומר עליך לא. אותה. בוא, חבר הכנסת עמית הלוי.
3: לא מכיר אותה, הייתי בכנסת.
0: בוא נעבור.
3: לא מכיר אותה, אף אחד לא קרא לי, לא לחץ, לא ביקש.
0: בוא נעבור למה שקרה אתמול בערב, מול ביתו. באלון שבות של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מה אתה אומר על מה שקרה?
3: חמור מאוד. חמור מאוד, לפי התיאורים שאני ראיתי בתקשורת, חמור מאוד, וזה כמו כל התפרעות חוליגנית, וצריך לטפל בה, בשביל זה יש גופי אכיפה, אני מבין שהמשטרה עצרה אותם, כל מי שנוהג באלימות, אני אומר שוב, זה קו...
1: הבנתי שעצרו ושחררו.
3: ש?
1: עצרו ושחררו מחוסר ראיות, אם קראתי נכון, זה לפחות מה שפורסם, קראתי איפשהו. חלק מאלה שנעצרו, שוחררו,
3: יכול להיות, יכול להיות.
0: עמית הלוי, אתה יודע, אני אמרתי...
3: חלק מהם לא מעורבים באלימות ובאו רק למחות. מחאה זה אגב דבר לגיטימי וזה בסדר.
0: לא, הכל מחאה זה, אבל בוא, תשמע, אני אמרתי לפני זה שזה לא בא בחלל ריק. קדמו להתפרעויות של הפורעים האלה, שאז חוסמים כבישים ועושים מעשה ונדליזם, קדמו להם כל מיני מיני צעדים שנועדו להלך אימים על אנשים כמו קצין משטרה צבאית ראשית שפרצו לביתו באשקלון, בכיר בשבס שפרצו לביתו, ניסו לפרוץ לביתו בקריות, לפני יומיים ניסו לפרוץ לבית של קצין משטרה, ראש אגף התנועה, ניצב במשטרה בירושלים, ואתמול הגיע תורו של השופט. זה לא בא בחלל ריק, אני מאלה שחושבים שהם מריחים שיש פחד מהם, שלא רוצים להתעסק איתם, שלא רוצים לעצור עריקים חרדיים, וזה נותן להם רוח גבית להשתולל כמו שהם משתוללים.
3: אני חושב שיש ויכוח בחברה ובתורמים.
1: לא שומעים, חבר הכנסת הלוי.
0: עמית הלוי, מאיפה אתה מדבר? מהבונקר? מאיפה אתה מדבר? לא שומעים אותך.
1: מהממד?
0: טוב, חבר הכנסת...
3: אחרי שהוא החליט לקחת את זה. ודיברנו גם על הבעייתיות הזאת, אבל לא אמרתי לו להסיר את המועמדות שלו.
1: למה לא בעצם, חבר הכנסת שטרן, אם אתה חושב שזה, יש בזה טעם לפגם, למה לא אמרת לו תסיר את המועמדות שלך?
3: אני שואל את עצמי גם את השאלה הזאת, אם לא הייתי רך מדי, והייתי צריך להגיד לו תסיר את המועמדות, זאת שאלת, אין לי תשובה טובה על זה. אני חושב שאולי לא הייתי בסדר.
0: אתה חושב שהוא יכול להיות בסוף ההליך, זה עכשיו הולך להתירות לבגץ, יושב ראש המפלגה שחייר לפיד יותר, אתה חושב שיכול להיות לצאת מוכתם מכל הסיפור הזה?
3: אז זה בדיוק העניין. אני חושב שעל פנה, ואני אגיד את זה תכף, יש בעייתיות בעצם המעמדות שלו. שיכול להיות שגם אני באופן אישי, בהתחשב בכישורים שלו, לא נעים להגיד, בחברים המשותפים שלנו, אולי לא הייתי ממלא... הייתי יודע להבליג על זה. אין לי ספק שאחרי התהליך שבו הוא נבחר, אסור לו באופן אישי, אם אני יכול להגיד אפילו באופן משפחתי, שלא. אסור לו לקחת את זה.
0: כי באינטרס שלו...
1: למה? למה? למה?
3: אז אני אגיד את זה, אני אגיד למה. אני חושב שכמו שאמרתי קודם, יש שאלות כבר מההתחלה. וכשאתה רואה איך הוא נבחר, ואני רוצה רגע לחדד את זה בקצרה. היו 60 מול 57 בהצבעה הראשונה.
0: סיבוב הראשון.
3: בהצבעה השנייה, אחרי שאנחנו עדים מראש למה קורה פה, שאומרים לאנשים לצלם, ועכשיו אני דיברתי מכינה של בנות דתיות, אז שאלו אותי מה הבעיה בלצלם, הרי יכלו לצלם ככה ולעשות ככה, אמרתי לא, לא, לא, אמרו להם לצלם וידאו.
1: אגב, זה לא נגד החוק, חבר הכנסת שטרן.
0: אם אומרים לך, זה נגד החוק.
1: ברור לי, הכוונה מבחינה עקרונית, אתה יכול לצלם בקלפי מה אתה בוחר.
0: רגע, אבל בוא נשאל אותך שאלה פשוטה. אתה היית שם בתוך המליאה. מה ראית בין ההצבעה הראשונה לשנייה?
3: תן לי להגיד לך לפני זה. בכלל, התחילה ההצבעה. מאחד העיתונאים שיושב למעלה, הוא שולח לי בקשה, אם אתה יכול לצלם את הקלפי מבפנים. לא שאני מצביע. את הפתקים, איך נראה הקלפי מבפנים. הלכתי למזכיר הכנסת שיושב שמה. אמרתי לו, תגיד, אני יכול לצלם? הוא אומר לי, תראה, היושב ראש אישר לצלם במליאה סטילס ולא וידאו. אבל הוא אישר את זה רק במליאה, מאחורי הפרגוד זה לא בסדר. לא צילמתי. פתקים, סתם הרימה של פתקים דוממים.
1: חבר הכנסת שטרן, לא בסדר, זה בסדר שזה לא בסדר. השאלה אם זה חוקי או לא חוקי.
3: לא, אלי, אני אגיד לך משהו. לא, השאלה אם חוקי או לא חוקי, אני רוצה להגיד לך משהו, זה חלק עצום מהבעיה שלנו. אוי ואבוי לנו, אם כל דבר נשפוט חוקי או לא חוקי, וכנראה זה לא חוקי. אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה. תגידו, אנחנו השתגענו? גיוס חרדים או לא גיוס חרדים זה עניין חוקי או לא חוקי של בית משפט? זה עניין הערכים הכי בסיסיים של החברה הישראלית.
1: מה הקשר אבל בין הגיוס חרדים לבחירת מבקר המדינה?
3: אני אסביר לך בגלל שמה שאתה שואל אותי, אתה מחדד, חוקי, לא חוקי. תעזוב אותך חוקי, לא חוקי. קבעו שיש פרגוד, קבעו דרך אגב של הליכוד, אתה יודע מה, נלך ליש עתיד או לליכוד, נגיד יש להם 30 ח"כים. לא קבעו שיש אחד שיש לו כוח של 30. ובוא נלך, נוותר על המכוניות שלנו, נוותר על המשכורות, יהיה אחד, נגיד יש לו 33%, יגיד לו אחד, איך תצביע, עזוב אותך את הפרדת הרשויות.
1: אבל הם מכחישים את זה, חבר הכנסת שטרן.
3: מה אנחנו מכונות?
1: אבל מכחישים את זה בליכוד.
4: מה זה מכחישים? את התמונות?
1: לא את התמונות, את זה שחייבו אנשים.
4: הם לא יכולים
1: להכחיש,
4: אם
1: אמרו מראש. את זה שחייבו אנשים. אני יודע, אני קורא את חשות.
4: אין לי, אני אגיד לך משהו. אין לי. יכולים להכחיש כמה שרוצים. אחד, עובדה שזה קרה. שהרבה צילמו את עצמם ופרסמו בטיפשותם את זה. שתיים, עובדה שהתוצאות התהפכו אחרי הצילומים. בין 60-57 ל-61-57 הפוך.
5: ארבעה התהפכו, ארבעה התהפכו.
4: אלי, אלי, סליחה, במה עכשיו אתה מנסה? אתה חוקר משטרה? אני לא חוקר משטרה.
5: לא?
4: אני לא. אני חושב שסדרני הכנסת מטריחים עצמם, ומביאים כזה תא גדול, עם סמל המדינה עליו, כדי שההצבעה תהיה חשאית. עכשיו עזוב אותך אם זה חוק או לא חוק, אם יש לך הוכחות של משטרה או לא. ברור מה היה שם. וזה לא עניין של בית משפט.
1: אתה יודע, מה שאתה אומר, חבר הכנסת שטרן, אני מבין שזה מה שאתה חושב ומה שאתה מרגיש, אבל זה נורא בעייתי. אתה אומר, אני יודע שהיה, גם אם אין לנו חשד.
5: שתהיה חקירה.
1: שתהיה חקירה.
4: אני רוצה להגיד לך משהו, אלי, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אתה מודל לחיקוי. מה? היית כדורגלן, באמת, הצגת ערכית, הצגת את מדינת ישראל, את כל מה שאתה רוצה. תגיד, אתה שואלת את עצמך. כשאתה מפגין דוגמה אישית, חוקי, לא חוקי, בית משפט יקבל, יפסול, תנסה רגע לצאת מהעניין הזה. ותגיד, אני אלי אוחנה לצורך העניין, בסדר? יודע מה אני מייצג. איך אני מושך כל דבר לבית משפט, לא בית משפט, כדי שאחרי זה יוכלו גם לקסח לבית של סולברג את הצורה? בגלל שהוא בית משפט
1: שסונת המדינה. אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני לחלוטין מסכים. רגע, אני רוצה אבל להגיד לך משהו.
4: תן לי משפט. אני גם בדיונים, בוועדות הכנסת, נגיד על חוק הגיוס, אומר למשפטנים תצאו, זה לא דיון איתכם. אל תגידו לי עכשיו מה בג"ץ החליט, מה לא, זה לא דיון איתכם. זה דיון על הערכים הכי בסיסיים שלנו, של הציונות הדתית האמיתית, לא הפוליטית, של החברה הישראלית. תצאו! מה זה קשור אם בית משפט יאשר או לא? ברור שזה קשור בסוף. אבל צריכים להיות הרבה מאוד מחסומים קודם. מה, אני הכשרתי קצינים כשהייתי מפקד בעד אחד, לפי חוקי, לא חוקי, או נתתי להם רשימה של ערכים? מאיפה באים הדברים האלה?
1: אז אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, חבר הכנסת שטרן. אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שלא הכל זה עניין חוקי. יש גם דברים שהם מוסר וערכים. בוודאי שאנחנו ככה גדלנו וככה צריך לנהוג. אבל אני אמרתי את זה גם לברק סרי, וברשותך אני אומר את זה גם לך.
4: בבקשה.
1: הייתי מצפה שתזדעזעו ותבקרו גם כשזה קורה מצד שני, כשהייעוץ המשפטי במשרד כזה או אחר, או היועצת המשפטית או הפרקליטות מחליטים החלטות, ואז אומרים אבל זה החוק, לא כל דבר זה מסתיים ומתחיל בחוק. אם היית מזדעזע גם מהצד השני שנעשו דברים שהם אולי חוקיים אבל לא מוסריים, אז הייתי יכול לקבל מה שאתה אומר.
4: אני אלי, שנייה, אני אומר לך את האמת, אני מכיר את זה גם וגם, זה לא גם וגם. יכול להיות, ואני אומר לך עוד פעם, אני לא אומר לך שאני, אני באופן אישי, אני לא אומר לך אפילו עליי שאני נקי מהביקורת שלך, בסדר? אבל אחרי הכל, אין פה שני צדדים. יש פה צד אחד.
5: שרוצה לחרב ולהשמיד הכל.
4: כן, מה אתה כאילו?
5: לחרב ולהשמיד הכל. צד אחד שרוצה לחרב ולהשמיד. אבל בוא, עזוב, מצינו, אני רוצה לדבר איתך על הפרשה המזעזעת שהייתה אתמול מול ביתו של ההתפרעות המזעזעת מול ביתו של השופט סולברג. אתה יודע, אתה מאלה שבאמת באמת מהלוחמים הגדולים נגד ההשתמטות החרדית, אבל אני רוצה לבוא גם אליך בטענה. אתם פחות או יותר, לא אתה באופן אישי, אני אומר, המחנה שאתה מייצג, כמעט שתקתם שניסו לפרוץ לביתו של קצין משטרה צבאית באשקלון, ראשי באשקלון, כמעט שתקתם שבאו לביתו, אותם חרדים פורעים לביתו של הבכיר שבאס בקריות, לפני יומיים, כן, לא נשמע איזה רעש גדול, כשניסו לפרוץ לביתו של ראש אגף משטרת תנועה. אז קיבלתם אתמול את הזעזוע הזה מול ביתו של השופט.
4: אני כבר אמרתי לך, אני חייל של האלוף נחמיה תמרי זכרונו לברכה, הוא תמיד אמר כשאתה מאשים מישהו אתה שם ככה את האצבע מצביע עליו, אז תזכור 20% הוא, 20% הריבונו של עולם ו-60% כלפיך, תבדוק את עצמך, בסדר? אני בודק את עצמי.
5: אוקיי, אני בודק את עצמי, אתה יודע, אתה יכול לראות ולשמוע מה שאני אמרתי על ההתפרעויות האלה.
4: שנייה,
5: המשפט האחרון, אנחנו יכולים לסיים, משפט אחרון.
4: אז אני אגיד שני דברים. אחד, אל תתבלבל. גם אצלך בתקשורת, אצל אלית מי שאתה רוצה, אנחנו יכולים להגיב, להוציא הודעות מה שאתה רוצה, אם זה לא מספיק צבעוני ומספיק פרובוקטיבי, לא מפרסמים את זה. ומעל כל זה אני אגיד לך דבר אחד, אמרתי לנתניהו 80 פעם, אל תחשוב כשאתה אחראי, נגיד שהוא אחראי, היה פעם, כשאתה מוליך עדר לתאום, ואתה תגיד להם לעצור, הם יעצרו על שפת התאום. תמיד יהיו כאלה שימשיכו פנימה. זאת המנהיגות שלו, להוביל לעדר, פעם זה היה עד שפת התאום, היום גם לתוך התאום, ולא לקחת בחשבון שיהיו כאלה שיפלו לתוך התאום. ומה שקרה אתמול, זה המשך המדיניות של הממשלה הזאת, פירוק כל המוסדות.
5: מסכים.
4: גם של על סולברג עצמו, שעל פניו הוא היה שמרה, הוא גם עכשיו, שמרה.
5: שעה הבאה יש לנו כאן שיחה עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הולך להיות שמחה וססון. אנחנו סיימנו.
1: מלשון השם שמחה.
5: שמחה, בדיוק, שמחה. שמחה ודדי שמחי. שמחה ושמחי. יוצאים להפסקה פרסומות וחוזרים.
6: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ברק זרי ואלי אוחנה. One, two.
5: בוקר טוב, שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. אתה יודע, בינתיים אלי, אני ככה מתחיל לקבל כל מיני מדעים על מה שהיה אתמול. צריכים רק להבין. הסיפור הזה של בחירתו של השופט העליון יוסף אלרון, שהיה במשך באמת שנים רבות חביב נפשם של אנשי הליכוד והקואליציה, ותמיד באו אליו בטענות שהוא ככה מאתגר את הנשיא עמית ולא מיישר איתו קו, הוא אפילו היה מועמד לאיזשהו שלב להיות הנשיא במקומו, ממש יקירם של הימין. וראינו אתמול, אני כבר לא מדבר על המוצא הדתי, לא הייתי גם מדבר על המוצא הדתי, מי שמעלה כל הזמן את המוצא הדתי, לא, אבל דודי אמסלם שר בליכוד, מדבר על זה, אתה יודע, זה בלוף דודי אמסלם. למה בלוף? אתמול מדבר על אשכנזים, אשכנזים, זה גומר את זה, רץ לפעול נגד מועמד ספרדי, שלא רק זה, שהוא היה באמת יקירם של אנשי הליכוד והקואליציה, ותמיד טיפרו שהוא מקפח. עכשיו, סתם לסבר את האוזן, מי שככה הביא לבחירתו לעליון, היה מהגורמים הדומיננטיים בבחירה שלו, היה שר האוצר לשעבר, משה כחלון. ואני שומע שמשה כחלון ומרב בן ארי, היו האנשים שככה, משה כחלון ניסה לדאוג לו לקולות בקואליציה, מרב בן ארי, לשעבר ממפלגתו של כחלון, כולנו, דאגה לקולות של השופט אלרון באופוזיציה, ומי שעמד בראש ההתארגנות זה היה חבר הכנסת אלי דלל, שהיה יוזם והדוחף של הבחירה של השופט יוסף אלרון, כאמור, יקירם של אנשי הליכוד ואנשי הימין בכלל. ואתמול, אלי דלל, באמת איש ישר, שעלש לו מקום הנכון, פשוט נעלם מהכנסת, נעלם, לא, הוא כנראה, איך אומרים, יש גבול, אתה לא יכול לשבת שבועות ולשכנע אחד מהאנשים לבחור בשופט אלרון, ואז שמגיעה הבחירה לבחור ברבלו, אז הוא החליט להיעלם, והוא לא היה אתמול, ואיך אומרים, השאר היסטוריה.
1: נו, אז
5: לא, סתם, אני מוסיף פרטים, לא, אני מוסיף פרטים על כל הסגה שהייתה אתמול.
1: אלי דלל הוא חבר כנסת.
5: לא, אני לא אומר, זה לא עניין חשוב, אבל אתה יודע.
1: אני אומר, הוא חבר כנסת, שהוא במידה רבה לא תמיד הולך לפי התלם, מה שנקרא, יש לו את הדעות שלו. אגב, אני אוהב שיש לאנשים דעות, שלא תתעל לרגע. העניין הוא שהעניין הפרלמנטרי הוא כל כך מורכב וכל כך מסובך, ואתה יודע את זה אפילו יותר טוב מכל אחד אחר, ששם הם לא ממש יכולים, ואני מדבר מכל המפלגות, לא ממש יכולים להצביע מה שהם רוצים. בוא, אני אזכיר לך אופר שלח עם יאיר לפיד, אני אזכיר לך את עדי קול עם יאיר לפיד, אני אזכיר לך את יעקב פרי, אפשר הרי היה לומר משהו, אפילו לחשוב משהו אחר ממה שלפיד. אני נגד זה בכלל, באופן עקרוני, אבל מה לעשות, כשיש משמעת קואליציונית, וזה נכון לגבי כל המפלגות, ומי שלא נוהג ככה, אז הוא משלם מחיר, ודלל כנראה ישלם מחיר בבחירות האלה.
5: לא, תראה, זה בדרך, בוא רק נעדכן, שולחים לי עכשיו, קצין משטרה בדרגת תת ניצב, נחקר כעת בחשד להטרדה מינית של, של קצינה בכירה. ספר לך משהו, ספר לך משהו.
1: איזה תרטום זה שאנשים מטרידים מינית, באמת. אני מנסה לחשוב על זה, מה עובר להם בראש? אם זה נכון, כן? מה עובר להם בראש?
5: בגלל שלקחת אותי לעושה את זה, אני אומר לך, יש שני דברים שהם נושאים, הם דברים שאי אפשר להיגמל מהם, כנראה. זה להיות נוחל, רמאי, אתה יודע, אני זוכר את הימים של התוכנית קולבוטק של רפי גינת, שהיה אומר לך, תוכנית מיתולוגית, המון רייטינג, מעל 30% כל תוכנית, ואני זוכר את התוכנית הזאת, הנה, סתם, שם ושם משפחה, אנחנו זוכים אותו לפני 3 שנים בשם האחר, בינתיים הוא נכנס לכלא, יצא, שינה שם, והנה הוא זה. אז הדבר הזה, אי אפשר להיגמל כנראה ממעשה, אם אתה נוחל, אז אתה נוחל, ואם אתה רמאי, אתה רמאי, לא תיגמל מזה, ומעשים מגונים, ודברים מהסוג הזה. מי שעושה מעשים מגונים, והסיפור מתפרסם, תמיד, תמיד יגיעו נשים משנים עברו, ויגידו שהוא עשה להם כך.
1: שזה מפרסמים.
5: אין מידע חד פעמית בדברים האלה. אין מישהו שעד גיל, אני יודע, 50, לא עשה כלום, ופתאום הוא מעד. אם מעדת בגיל 50, כנראה שעשית את זה גם בגלגולים קודמים, בתפקידים קודמים לנשים אחרות. זה רק שאלה של זמן מתי הם יגיעו עם התלונה תיצא ותחסך.
1: וברק, בעניינים האלה, בעניינים האלה של יחסי אישות, אין סליחות, ואני מסכים עם זה. בעניין הזה...
5: אגב, אגב, היה, אם אנחנו כבר מדברים על הסיפור, אולי, לקחת אותי, איך הגענו מאלי דלל?
1: לא יודע, כי...
5: למעשה מגונים. אבל טוב, אתה יודע, יש סיפור עכשיו ידוע
1: של... אתה התחלת עם אלי דלל,
5: לא? שבחור שאני מכיר מצוין, מאשדוד, את המשפחה שלו, את אח של אופן שומר.
1: קצין?
5: ישראל שומר. תת אלוף, איש יצא בידיים חסוך.
1: לא, אבל זה לא היה מעשה.
5: לא, לא, לא, מעשה בהסכמה.
1: יחסים בהסכמה, זה רק יחסי מרות.
5: בהסכמה, גם האישה, גם הקצינה, באה ואמרה, זה היה בהסכמה, הכל בהסכמה. לא, אבל אני מדבר בכלל על התחום הזה, אני רוצה להביא את זה כמשהו הפוך, משהו הפוך. וזה... בוא נדבר רק עליו במילה, זה איש שהיה בכפר עזה ביום הטבח, הנשק שלו היה בנשקייה, אתה תלוף כאמור, מועמד עכשיו ודאי...
1: הוא היה מועמד להיות אלוף.
5: מועמד להיות אלוף, היה מועמד להיות מזכיר צבאי, איש יצא בידיים חשופות, קרוב משפחה שלו נרצח באותו בוקר, יצא בידיים חשופות עם סכין, נלחם מחבלים, אחרי זה מונה להיות פקד אוגדה בצפון, באמת איש לוחם, מלח ארץ, קצין טוב, לוחם, שפיץ, הכל. את אחיו אני כמובן חבר שלו, אופר תת ניצב בדימוס אופר שומר, היה אצלכם שם בירוש, אצלכם, היה בירושלים שנים שירת. עכשיו זה כבר סיפור, אתה יודע, כמו שאמרת, יש הבדל דרמטי.
1: יש הבדל.
5: הכל איזה.
1: ודאי. זה לא בסדר, אבל יש הבדל דרמטי.
5: אתה יודע, אבל שמע, פתחו בחקירה של מצח בעקבות הסיפור.
1: והוא נאלץ לפרוש.
5: והאיש נאלץ לפרוש. אתה יודע מה, אני אומר לך,
1: אז מה אתה אומר? מה אתה אומר בעצם?
5: קצת כואב לי עליו.
1: כואב, בטח שכואב. כי באמת הוא לא עכשיו כפה את עצמו,
5: בדיוק. אם מי שכופה, ומי שעושה מעשים מגונים, שילך לאלף, אלף אלפי עזאזל. אני לא אומר, תראה, בוא, בסוף זה מה שנקרא בינו ובין משפחתו.
1: נכון.
5: בינו ובין רעייתו, זה, איך אומרים?
1: זה שלהם.
5: אבל האופן שהוא נאלץ לעזוב, כמעט הייתי אומר בבושת פנים, מעכשיו
1: לא
5: לעכשיו.
1: לא כמעט, בבושת, בבושת פנים, ברק.
5: שהתמונה שלו בכל
1: נכון,
5: מקום,
1: נכון.
5: איש עם כל כך הרבה זכויות, עם כל כך הרבה באמת הישגים, שסיכן את עצמו, שהיה במקומות הכי טובנים, אתה יודע, זה מה אני אגיד לך.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה, זה לא משפט שסתם נכתב בתלמוד, כן. בתורה וכאלה. כן, כן, לפעמים צריך יודע... לחשוב, ואני מסכים איתך, זה שונה לחלוטין, כן, אבל... מאשר להטריד מינית, או לא, לכפות את עצמך.
5: זה סיפור אחר לגמרי, אבל גם זה סיפור. אבל
1: גם, בוודאי, זה נגד החוק, ומה לעשות, הנה זה למשל, זה גם חוק וגם מוסר שהולך ומשתלב ביחד.
5: אבל אלי, אתה יודע, אני אומר לך, אני קראתי פעם מחקר שמרבית הרומנים, הרומנים בין נשואים לנשואות זה מקומות עבודה.
1: מקומות עבודה. אני גם קראתי.
5: עכשיו, זה לא סתם מקום עבודה הצבא, זה מקום שאתה יושב לפעמים ימים שלמים, זה לא שאתה בחמש, שש, כמה הולך הביתה, כל אחד לבית שלו. כאן אתה ישן בבסיס, אתה נמצא, אתה רואה אנשים ימים שלמים, אתה רואה אותם יותר מה שאתה רואה את הבית. וכאן...
1: אתה היית מדיח אותו מצהל?
5: שאלה קשה, אני אומר לך את האמת. עכשיו יבואו, יקפצו, מה?
1: לא, לא, לא, לא, מי שיקפוץ זה סתם, זה סתם טיפשי. בוא, אנחנו אומרים את הדברים כפי שהם, בוא.
5: אני אומר, אנחנו באמת,
1: בפרט כשאנחנו שומעים את העדות של הקצינה,
0: היא אמרה שהכל בהסכמה. עכשיו אני אומר לך, מתוך היכרות עם האיש, ואני מלווה אותו שנים, אמרת לך כמו אני חבר של אחיו, אני מלווה אותו שנים, דיברתי איתו כמה פעמים גם בשנים האחרונות עם ישראל, שהוא אומר, באמת אין לנו הרבה שומרים. באמת אני אומר, אין לנו הרבה שומרים. אתה יודע, אספר לך סיפור. היה בזמנו שני קצינים, בתקופת אהוד ברק, שאני הייתי עם אהוד ברק, צ'יקו תמיר תת-אלוף ופרס. ושניהם היה להם סיפור של צ'יקו נתן לבן שלו לנהוג.
1: לנהוג ברכב.
0: והילד היה בגיל קטין, והוא עשה תאונה, והוא שם החליף את הזה. ניסה, אתה יודע, הבן שלו באינסטינקט רצה להגן עליו, אמר, אני נהגתי, וזה התגלה.
1: אני מבין.
0: והיה ויכוח אדיר. גבי אשכנזי, אז רמטכ"ל, דרש להדיח אותו. מעכשיו לעכשיו. אהוד ברק עשה כל ניסיון שכנוע, ראיתי את זה, הייתי שם, לשכנע, לא, כשל. קשל, אבל כמה צ'יקות אמיר יש לנו? באמת היה מהשפיצים של השפיצים של גולני ושל הצבא בכלל. מפקד נועז, חותר למגע, אמיץ, יצירתי, חכם, הכל. וכאן התפתח ויכוח. עכשיו, באמת, אתה יודע, גם דוד המלך, אתה יודע, לא היה חף מחודשות אנוש.
1: משה רבנו טעה.
0: כן, אתה יודע, זו שאלה קשה. כן. אתה יודע, אתה אומר, בוא, בסוף, אנחנו צריכים
1: חושב,
0: את הקצינים
1: האלה. אני חושב, אם אתה שואל אותי, אני לא מתייחס למקרה ספציפי כזה או אחר, אבל אני חושב שיש עבירות שצריך, איך אתה אומר?
0: אין לו נזיפה.
1: לא לנהוג בחומרת הדין, כי זה לא בן אדם שהוא מועד לפורענות, זה לא בן אדם עבריין סדרתי, זה לא משהו שחוזר על עצמו, זה לא משהו שאתה יודע, הוא גדל ככה והוא ממשיך לנהוג ככה. אני איתך בעניין הזה, אין לי תשובה טובה, אבל זה בעייתי.
0: היה גם עוד סיפור עם פארס, נכון, נסר?
1: נכון.
0: אימת פארס. אימת פארס, היה גם סיפור עם שמוליק זקאי, שבוגי יעלון הדיח אותו מהצבא. בסוף אתה יודע, אתה אומר, שמע, אלה קצינים שאנחנו צריכים, כמו שאתה אומר, אז עשו שגיאות, תעקב דרגה, אתה יודע
1: נזיפה,
0: מה, אתה תנזוף בהם, אתה...
1: אבל... בתנאי שזה חד פעמי וזה לא כן, משהו, משהו שחוזר על עצמו.
0: בסוף אנחנו נפגעים שאנשים כמו צ'יקו תמיר, ועכשיו ישראל שומר, ופארז, ואחרים שבאמת טעו, אין ספק טעו, והצבא הוא מערכת היררכית עם חוקים
1: מוקשים. מה אתה מצפה? תראה מה עשו לגופמן לאורך כל הדרך, שבסוף, שבסופו של דבר יצא נקי לחלוטין מבחינת כל העדויות, מבחינת כל הוועדה, ותראה מה עשו לו. משכו אותו ומרחו אותו בזפת ונוצות, ופשוט הוא עבר כל כך הרבה דברים עד שהוא קיבל את התפקיד, אז מה נלין לגבי אחרים?
0: בוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
7: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אתה יודע, השיחה הקודמת שלנו כאן, איזה שיחה, זה הייתה חצי קטטה, אתה זוכר, נסיעות לחוץ לארץ. אני רוצה לפתוח איתך עם משהו נחמד, ותגיד לי מה דעתך, כדי להראות לך איך היחס שלך כאן היא אחר מהיחס שלמשל קיבלת.
1: איזה נחמד ברק סרי פתאום.
0: בוא נשמע מה היה לך.
8: אני לא תוקף, אני לא מבין מדוע חוק הכותל לא עובר. כל אחד לא מבין מה שהוא רוצה להבין.
9: לא להגיד פייק. אני לא עיכבתי את החוק הזה אפילו לא שנייה, והאמירות האלו הן אמירות שקריות, חד וחלק, ואם הן נאמרות בערוץ 14, לא הופך אותן ליותר אמיתיות.
8: כאילו מה, אנחנו צריכים לסתום את הפה ולא לבקר אתכם? מי אתם בכלל? בוא, עם כל הכבוד. לא רוצים להעביר חוק הכותל, לא תקבלו הצבעות מהבוחרים שלכם, חלס, עזוב אותך, זה הסיפור, זה הדיבור. אתה רוצה שנקרא הודעות מה כותבים המצביעים שלך? שאתם מחרטטים עם חן אל חרחמר, ושאתם מחרטטים עם חוק הכותל.

0: לזכותי, אני ככה רוצה לדבר, לא מתאים לך להתראיין, אל תתראיין, אל תתראיין, אל תעבירו את חוק הכותל, לכו אחר כך לבוחרים, תבכו להם.
1: שמחה, אז אני רוצה להבטיח לך בפתח הרעיון, פה אתה תקבל יחס הרבה יותר טוב, אני לא אזרוק אותך מהשידור, אתה באמת תקבל, אתה מבין, אני אעשה לך חוויה מתקנת, שמחה רוטמן, אתה תקבל,
2: אז היה שווה את זה, חבר הכנסת רוטמן.
3: ללכת לערוץ 14 ולריב שם עם בועז גולן, אני אומר, היה זה שכרה.
2: אבל תגיד לי, מה קרה, חבר הכנסת רוטמן, מה קרה עם בועז גולן? הרי אתה מתראה שם.
3: לא, אני, תקשיב, אני לא, אין לי נתייחס לזה.
2: לא, אבל תשמע, זה היה נורא, נורא בולט.
3: אני אגיד לך שתי סיבות למה אני אתייחס לזה, אוקיי? אחד, בעולם התקשורת ההתיישנות היא לא 7 שנים, ההתיישנות היי 7 שעות, ואתה מביא לי רעיון לפני 3 שבועות, זה באמת...
1: אבל הוא היה חריג. חל ההתיישנות. שמחה רוטמן, הוא היה חריג, הוא לא היה, אתה יודע, משהו מה.
3: נכון, נכון.
1: כמעט זרק אותך מהשידור. זה לא, ואתה יודע, זה ערוץ הבית שלכם, זה ערוץ שמרגישים הכי חופשי, זה לא אלה שאתם מכנים מערוצי, אתה יודע, לא צפים להגיד מה.
3: אבל תשים לב, תראה מה זה, בלי קשר כרגע לסגנון שזה, אני לא מתייחס, אוקיי? אבל תשים לב, אני מסתכל מדי פעם בעיניים קלות, כשאני רואה איך יאיר לפיד איזה ליטופים הוא מקבל מסאז'
1: כשהוא הולך לערוץ 12 אתה יודע כמה זמן הוא לא היה אז בוא אני אספר לך משהו
3: אצלנו בתקשורת הימין האמיתית
1: תעדכן את הדוגמה יאיר לפיד
2: תן לו לדבר
1: לא אבל אני אומר תעדכן את הדוגמה יאיר לפיד לדעתי חודשים כבר לא היה בתקשורת
2: ועוד דבר אגיד לך חבר כנסת רוטמן אל תיתן לצד השני לבלבל אותם עם עובדות
1: אז אני אומר לך יאיר לפיד תקשיב מה תבדוק אותי לא היה חודשים בערוץ 12 אז אני לא יודע איזה עיניים קלות אתה מדבר, אבל זה עיניים קלות של פעם.
3: שנייה, אני פשוט הנחתי בגלל שהוא לא בכנסת, הנחתי שהוא לפחות בערוצי תקשורת, עכשיו אני באמת לא יודע איפה.
1: בוא, אתה יודע, בוא, אחרי שצחקנו והשתעשנו...
3: בוא נדבר על דברים חשובים.
1: יפה, אז בוא נדבר על... אתה יודע מה? בוא, סולברג...
3: אני נמצא עכשיו בשלומי. יצאתי יחד עם שדולת ארץ ישראל עם ראשי השדולה שאיתי, בעזרת השם התצרפו לנו בהמשך היום גם עוד חברי כנסת, אנחנו נמצאים בשלומי לשמוע גם איך מתמודדים, גם איך עושים, וקרה פה משהו שאני כמעט אמרתי, הזמנתי משטרה כדי לעצור את ראש... את ראש המועצה פה, בשלומי, כי הוא עשה מעשה ממש לא חוקי. אם אני הייתי עושה את זה בכנסת, היו עוצרים אותי.
2: ספר לנו.
3: הוא אמר שהממשלה דואגת לצפון. הוא אמר שמעבירים תקציבים. הוא אמר שמצב הביטחון היום יותר טוב.
1: אולי תעבור אחרי זה לאיש הליכוד, אביך אשתר. לא, בסדר. אולי
2: ניתן לו לשלים. וואלה, אתה צודק לגבי אביך אשתר.
3: אני אמרתי, אלו אמירות המסוכנות בדמוקרטיה. אסור לומר אותם. אם אתה אומר אותם בכלי התקשורת או בכנסת, צועקים עליך, נוזפים בך. אמרתי, אני רק פה בשלומי, כנראה מותר לבד.
1: אז רגע, אז אולי אבל אחרי זה, תיפרד מגבי נאמן, תיכנס לאיתן דודי במרגליות, תיכנס לאיש הליכוד, אביך אשתר.
2: אז יש כאלה ויש כאלה.
1: אולי אחרי זה תצפין, רגע. תצפין לדוד אזולאי במטולה, בוא תשמע גם אותם.
3: אז אני אומר לך שאני מסתובב, ברוך השם, הרבה.
1: דודוביץ'.
3: אז אני אומר שאני מסתובב הרבה גם מחוץ לכנסת, למרות שכמובן בתוך העיתים אני בכנסת הרבה יותר שעות בגלל שאני מטפל בעברת פיצול תפקיד היועץ וחוקים אחרים. אבל בכל זאת אני מאוד משתדל, אתמול סיימנו מאוחר מאוד, יותר נכון זה היה עוד היום בבוקר בכנסת ומיד יצאנו לסיור גדולה המתוכנן בצפון, וכך אנחנו עושים. ואני אומר... לא, אני לא, אף אחד לא טוען שמה שהולך עכשיו בלבנון זה בסדר, את עמדתי בנושא הזה, היבט.
1: מה דעתך בעניין הזה?
3: מדינת ישראל לא יכולה בשום פנים ואופן לוותר, ולא משנה מי ילפץ, על ביטחון אזרחיה. אבל, וצריך לרדוח ביבינו ולהשמידם ולא לשוב את קלותם. איך עושים את זה? בכמה עושים את זה? באיזה קצב עושים את זה? אני חושב שעד עכשיו... מדינת ישראל, ממשלה...
1: אתה לקחת אותנו לצפון.
3: שיפרה את מצב הביטחון שלנו.
2: לא, אני רוצה לשאול אותך...
1: רגע, לקחת אותנו לצפון.
2: מאיפה זה בא? אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת רוטמן. גם שמעתי את ברק, וצריך לומר ביושר, שמעתי גם חלק מראשי היישובים בצפון, שיש טענה שהם לא רואים לא חברי כנסת, ולא שרים, ולא אנשים מהקואליציה, שלא מתעניינים. השאלה אם זה בכלל נכון, או שאתה יכול להפריך את זה לפחות לגביך.
3: אז א', אני יכול להפחית את זה לפחות לגביי, אני לא חושב שעבר שבוע, כל כמה שבועות אני בצפון, ומגיע, גם אגב ראש עיריית קריית שמונה, כשהייתי שם, לא ממש מזמן, אמר, שלח מייל לכל הח"כים, אמר, חבר הכנסת היחיד שענה לי, היה חבר הכנסת רוטמן. כך אמר בנוכחות כל ה...
1: שמחה רוטמן.
2: רגע, בוא...

0: יותר להשלים.
1: זה מה שהוא היה. עכשיו, הייתי בטלפון לפני פחות מחודש, עכשיו חזרנו עם שדולת ארץ ישראל, ראש הממשלה, הבנתי, מגיע לפה בשעה אחת, נמצאים פה, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' נמצא פה, אמרו את זה גם ראשי רשויות, כולל חלק מראשי הרשויות שאתה הזכרת, ששר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש מפלגתי, נמצא, מדבר, זמין עבורם. אבל אני כן אגיד דבר פשוט, שאתה נמצא תחת מתקפה והזקות, אתה כראש רשות או כאזרח, צריך להתמודד עם מציאות בלתי אפשרית. זה לא משנה כמה יבקרו אותך, ולא משנה כמה יבואו אליך. בסופו של דבר אתה רוצה את הפתרונות, ואתה צודק. מדינת ישראל חייבת לספק לכל אזרחיה את הביטחון הזה.
2: שמחה רוטמן, תשמע, אם שקט עכשיו בצפון זה בזכות איש אחד, קוראים לו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שקפה על נתניהו לא להסלים ולא להרחיב לעבר ברות, וכילל אותו בכללות נמרצות, אתה כמו משוגע, אני שמרתי לך את התחת, אני בלעדה היית בכלא, כמעט באגרסיביות שאנחנו לא זוכרים.
3: רגע, לא, אישר את זה אתמול הנשיא.
0: לא אישר, אני שמעתי מה הוא אמר, אל תגיד אישר. אני שמעתי מה הוא אמר.
2: טוב, אוקיי, אני אומר אישר, אתה אומר לא אישר, אני אומר אישר. שמחה רוטמן, אז זאת אומרת, מה שאתם מגיעים לשם אחרי שקט שיצר הנשיא טראמפ.
1: הבנתי.
2: אתה שלם עם זה, רגע, אבל תן לי רגע. השאלה היא, אתה שלם עם ההחלטה ועם השורה התחתונה, שבבוקר אומר ראש הממשלה ושר הביטחון, אנחנו הורינו לצהל לתקוף בבירות, בצהריים נתניהו מפרסם סרטון שהוא אומר, הוריתי לצהל לתקוף בבירות, ובערב, אחרי כללות וצעקות, הוא מתהפך, אתה שלם עם זה?
1: אז אני, כמו שאמרתי, אני לא בפינת ביקורת התקשורת, אני בפינת ביקורת המציאות. לא סרטונים, אלא מעשים. לא משנה של מי. אנחנו מכירים, יכול להיות שנתניהו, כמו הנשיא טראמפ, דיברת על הנשיא טראמפ, הסגנון של הנשיא טראמפ, כנראה עובד אל מול המשוגעים והמטורפים שיש לנו בצד השני. הסגנון שבא ואומר, אני הולך להיכנס בכם בלי ברקסים, ועצם הדיבור על זה מייצר מציאות חדשה, שהנשיא טראמפ עובד עם זה ביפה, אני חייב לומר, בהרבה מאוד מקומות בעולם, בחלק מקומות זה עובד יותר, בחלק מקומות זה עובד פחות, זה בהחלט דבר שיכול לייצר גם כאן מציאות. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים היום בתוך שטח לבנון, המציאות של מחבלי חיזבאללה על הגדר, מתצפתים על היישובים שלנו במרחק אפס, כבר לא קיימת.
2: מי הביא את זה?
1: וזה טראמפ, עם כל הכבוד.
2: אבל מי הביא את זה? מי היה ראש ממשלה שהם היו על הגדר?
1: מי שעשו את זה,
0: אבל עכשיו הם לא על הגדר.
1: אבל מי שינה את המציאות הזאת? המציאות הזאת הייתה משנת 2000, שממשלת השמאל ברחה מלבנון. את המציאות הזאת הייתה במשך 23 שנה.
2: מי שתה כשעשר שנים ונתן להם להתעצם? מי נתן להם להתעצם?
1: בשלוש השנים האחרונות זה לא המציאות. האם היה צריך לתקן את המציאות הארורה של אוסלו, הנסיגה מלבנון וההתנתקות קודם לכן? כן, נעים מאוד, שמחה רוטמן, מפלגת הציונות הדתית, אומר את זה מיומי הראשון בכנסת ועוד 10 שנים קודם. צודק. האם אפשר היה לעשות את זה בממשלות אחרות שהן לא היו ממשלת ימין על מלא?
2: לא.
1: כנראה שלא. הסוף שקמה ממשלת ימין על מלא,
2: לא, כי היה טבח. לא, כי היה טבח. לא, כי היה טבח שביום אחד נרצחו 1,100 אנשים. לא נכון. לא היה טבח. לא היה טבח. אם לא הטבח, הייתם עושים את זה? הייתם ממשיכים לפחד?
0: אבל מה זה משנה? אבל עשו.
1: אבל תקשיב, למשל, את ביטול ההתנתקות מצפון השומרון, 18 שנים דיברו על זה, אנחנו עשינו את זה לפני הטבח עשינו את זה. למה? כי התחלנו בשינוי הקונספציה. לשמחת כולנו, לא היה טבח קודם לכן, לצערנו היה טבח במועד שהוא היה, אבל הטבח הזה ב-7 באוקטובר היה תוצאה של פצצת זמן שהרבה מאוד זמן אף ממשלה בישראל לא פרקה. אנחנו היינו אלה שהתחלנו לפחות אותה עוד
2: לפני. רגע, אבל רק שאלה אחת בנושא. אמרת שאתה בצפון, אתה איתך, סיפרת. אתה מסכים עם מה שאמר חבר מפלגתך, חבר הכנסת צבי סוכות, שראשי רשויות סוחטים בפרוטקשן את שר האוצר, כי הם דורשים
1: תקציבים? אני לא מתייחס.
2: לא, תתייחס. מה זה לא מתייחס? חבר מפלגתך, צבי סוכות, חבר מפלגתך.
1: אז אני אומר לך שוב, אני לא מתייחס להתבטאויות, בטח לא לכאלה שלא שמעתי מעצמי, יש לי מספיק התבטאויות משל עצמי, אני מדבר ברוך השם הרבה ימים, הרבה שעות, אני לא רואה את כל של ההתבטאויות שלי.
0: אז בוא נעבור חבר הכנסת לחוק, שעבדת עליו הרבה זמן, פיצול התפקיד של היועצת המשפטית לשניים, ספר לנו קצת על זה.
1: טוב, אז רק זה, זה באמת, זה חוק מאוד מורכב, אבל הבעיה היא מאוד פשוטה. הבעיה היא מאוד פשוטה שיש לנו אדם אחד במדינת ישראל, במצל הזה היום יושבת שנגאי בערב מר, שמחזיקה בכל הכוח השלטוני במדינת ישראל. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. למה? בגלל שהיא מחזיקה צוות סמכויות שהן כמו לאף אדם בעולם הדמוקרטי. פשוט לא קיים, בטח לא למישהו שאינו נבחר ציבור. היא גם כביכול הורסת הדין של הממשלה, אבל למעשה היא המנכלית של המדינה, היא נותנת החלטות לכולם מה צריך להיות, מה צריך לעשות. היא לא יועצת, אלא היא המחליטה. שתיים, היא אחראית וטו הייצוג. כולנו ראינו את זה סביב פרשת קופמן. היא סותמת את הפה ממשלת ישראל, שבעצם הנציגה של כולם. זאת אומרת, העמדה שלכם לא תשמע בבית המשפט. ודבר שלישי, היא מחליטה בכל הנושא של כתבי אישום, אז היא יכולה גם להיות התובעת, גם התעליין, גם השופטת, גם המבצעת.
0: אז מה הולך להיות עכשיו?
1: אז הולך להיות קוף אחד שיהיה אחראי על התביעה, שהוא יהיה עצמאי כמו שצריך, ימונה כמו בצורה מנותקת מהפוליטיקה, בצורה יותר מקצועית, יהיה לו קדנציה של 6 שנים, והוא יעבוד, ימוד בראש התביעה.
0: אבל אני אשאל אותך, אני אשאל אותך,
1: לצד התובע, יהיה יועץ משפטי, שיהיה עורך הדין של הממשלה, כפי שצריך להיות.
2: אולי הסיבה שאתם עושים את זה, כי היועץ המשפטי, שבהגדרה של בג"ץ, אם מפרש את החוק, מפרש את החוק, ואתם שונאים את החוק. אתם רוצים לעשות דברים בניגוד לחוק. אתם רוצים שהחוק יזוז הצידה כדי שתוכלו לעשות מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, בלי שום מישהו שיבוא ויגידו לכם זה אסור.
1: בינתיים הסתבר שהיועצת המשפטית הזאת שמפרש, שאנחנו בינתיים הסתבר, אז אני אתן לך 3 דוגמאות נורא קצרות. אחת, בדיוק שמעתי שדיברתם עליה, זה גופמן. בית המשפט אמר לה לא רק שהיא הייתה שגויה, אלא שזה שאת לא נתת ייצוג לעמדת הממשלה.
3: אתה בדקת כמה יועצים משפטיים נזרקו על ידי בג"ץ ויסתרו את ההחלטות שלהם?
0: אבל עכשיו אנחנו מדברים על
3: אתה יודע כמה יועצים עבר פעם אחרי פעם בג"ץ לא קיבל את אתה רוצה דוגמאות כמה יועצים
1: שאלת ואתה לא רוצה תשובה. אני אומר דבר נורא נורא פשוט. אם אני עורך הדין של הממשלה ולממשלה יש קייס שאפילו שופט אחד בבית המשפט, לא רוב, שופט אחד בבית המשפט הגיון חושב שיש קייס, המחויבות שלי ללקוח שלי שהיא ממשלת ישראל היא להציג את העמדה הזאת בבית המשפט, לא לספוט את עמדתי עליה. ולכן לא רק מספיק אחד שיגיד אחרת, בוודאי שכאשר 2 אומרים אחרת.
3: גם שזו ממשלה שחלק מהחברים שלהם פורעי חוק?
1: אז אם אני אחשוב שהממשלה חלק ממנה שאני עורך הדין שלה הם פורעי חוק, אני אניח את מכתב ההתפטרות שלי לשולחן ואני אגיד, אני פורעי חוק לא מוכן לייצג. כי זו הממשלה, אבל היא לא מחויבת לחוק. היא מנעה מינוי חוק של גופמן, אז עקבה אותו, שפה את דמו, בית המשפט נתן
0: לא רק עם גופמן, גם בעניין הפצרית ולא חסר דוגמאות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת רוטמן,
1: 3 דוגמאות בשנייה שהתחלתי לתת אחת קטנותי, אני יכול לתת 30.
0: אני מסכים איתך, ברק יודע את הדוגמאות, האמן לי. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה רוצה שהתפקיד יפוצל, מי מבטיח שברגע שהתפקיד יפוצל, אותה פונקציה שתהיה בתפקיד לא תשנה דעתה ותנהג כפי שהיא מבינה, כמו שהיועצת נוהגת כפי שהיא מבינה?
1: אז התשובה היא שוב, היום תובע כללי, מי שאחראי על התביעה הפלילית, אני רוצה שהוא יהיה יותר עצמאי ממשהו היום. אני חושב שזה דבר שהוא נכון, שהתביעה הכללית לא תהיה מוטה פוליטית. אני חושב שזה דבר נכון. לגבי יועץ, היועץ לפי החוק שאני מקדם, הוא ממונה על ידי הממשלה, הוא לא נשאר ירושה מממשלה קודמת. יש ממשלה, ממשלה בוחרת לעצמה, מזכיר ממשלה, ממשלה בוחרת לעצמה, עורך דין, יועץ משפטי, זה מה שהיא עושה, הוא בא והולך איתה, ולכן מהבחינה הזאת, היכולת שלו והצורך שלו להתהפך ולנסות לכפות מדיניות אחרת, הוא יותר נמוך. חוץ מזה, אנחנו מפוקקים את מה שהיה פעם, החלטת ממשלה, הדרך שבה פעלו כל היועצים המשפטיים של מדינת ישראל, ברק, שמגר וכו וכו. יועץ, הוא יועץ. הוא לא מחליט. אם הממשלה חושבת שההצעה שלו לא נכונה, מותר לה להחליט אחרת, זה לא צריך לקרות כל יום, זה צריך לקרות במקרים נדירים, אבל אנחנו לא נותנים ליועץ המשפטי את כוח ההחלטה, ובזה אנחנו מתקנים, וגם אנחנו קובעים, שאין דבר כזה לא לייצג את הממשלה ולהתייצב נגדה. אתה לא רוצה לייצג את הממשלה כי אתה חושב שאי אפשר, אין בעיה, אבל אין לך שום זכות לסתום את הפה לממשלה. והדבר הזה, התיקון הזה, הופך את היועץ למשהו שהוא א', דומה מאוד למה שקיים בכל מדינות העולם, וב', דמוקרטי, זה גם
2: לפני, תראה, לפני שאתה חוזר, ואתה יודע, כאן כותבים לי, לא מפסיקים לכתוב לי, גבי נאמן הוא איש ליכוד שרוף נתניהו, תלכו גם לכאלה שלא ממש אוהבים את נתניהו, הם אנשי ימין, הם למשל, אמרתי לך, רגע, דוד אזולאי הוא ישראל ביתנו, ליכודניק לשעבר, אביך אשתנו מהליכוד, רגע, רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי אמור לי שאתה מהר לחזור, לגבי מה שקרה אתמול, אתה שלם עם זה שהעורך דין הפרטי, איש הסוד של נתניהו, רווה לו, ימונה להיות האיש האמור עכשיו לבקר את נתניהו, את שרי הממשלה, את המוסדות הציבוריים, זה נראה לך בסדר? והשאלה השנייה זה מה קרה, מה התייחסות שלך למה שקרה אתמול בסיבוב השני?
1: טוב, זה שתי שאלות שישות. נכון. קודם כל, רבלו איש ראוי, אני מכיר אותו במשך שנים רבות, הוא אדם גם ישר מאוד.
0: אבל אין טעם לפגם שהוא היה עורך דינו האישי של ראש הממשלה, אני שואל אותך.
1: רגע, שנייה, אני אומר. ולכן, יש מדינות שבהן מבקר המדינה ממונה כדמות פוליטית בכלל מהתחלה ועד הסוף, ממונה על ידי הפרלמנט. זה בכלל פונקציה אחרת. אבל אני אגיד משהו מזה. התפיסה שהיא השתרשה, כאילו התפקיד של כל מוסדות הביקורת זה לבקר את הפוליטיקאים, זה לא התפקיד שלהם, זה לא האירוע. התפקיד של מבקר המדינה הוא לבקר את משרדי הממשלה, עיקר העבודה של מבקר המדינה.
2: אבל מי עומד בראש משרדי הממשלה? אם המדיניות של השר היא רקובה ומושחתת, אז הוא לא יתייחס לזה?
1: הנה הטעות שלך.
0: כן, ישר היא רקובה ומושחתת. אני אומר, אם יש משטרה, לא צריך מבקר מדינה, יש משטרה.
2: אתה יודע איזה רגע, אתה יודע איזה דוחות.
0: בואו ניתן לו להגיד, אחר כך נדבר בינינו.
1: אבל שאלת, אתה לא נותן לנו, תן לי לענות. מבקר מדינה.
2: בואו ניתן לו לענות. ארסניים נגד אולמרט ואחרים. אתה יודע איזה דוחות.
0: חבר הכנסת אולמן.
1: שסליחה, גם כשהיו מבקש דוחות על אולמרט ואחרים. אני חשבתי שמבקר המדינה דאז לינדנשטראוס הרס את מוסד ביקורת המדינה.
2: למה?
1: אני אסביר. מבקר מדינה, בכלל, מבקר, התפקיד של מבקר, הוא לא גורם ששואל שאלות על מדיניותה של הממשלה. הוא בודק תמיד כך עובד מבקר, זה מוסד הביקורת, כך זה עובד בכל חברה, כך זה עובד במדינה. החלטה אל מול ביצוע. אני לא בוחן
2: את... אתה מבין, שמחה רוטמן, מה הביקורת שלי כלפיך? אתה רוצה יועץ משפטי שיעשה מה שהממשלה עושה. אתה רוצה שמבקר המדינה לא יבקר את השרים. 100%, זה מה שאתם רוצים! זה מה שאתם רוצים, שמחה רוטמן.
1: יקירי, חבל שאתה צועק תוך כדי שאני אדבר, והציבור לא ישמע מה שאני אומר. אני אומר שבתפיסה הדי הזויה שהתפתחה במדינת ישראל, מבקר, יועץ, כל שומרי הסף בעיני עצמם, אמורים להחליף את שיקול הדעת של נבחרי הציבור בכנסת ובממשלה.
0: לא, זה דבר שצריך להילחם בו, אבל אני שאלתי אותך שאלה, תראה לאן הגענו. אני שואל, אבל חבר הכנסת רוטמן, הדברים ברורים, אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, לדעתך, יש בזה טעם לפגם שהוא עורך דינו האישי, או לא?
1: אני חושב ששני המועמדים שהיו אתמול היו מועמדים ראויים מאוד מאוד לתפקיד. גם השופט, מבחינתי הבחירות אתמול היו בין טוב לטוב מאוד. אלו היו הבחירות. אני לא אהבתי את הכותרות, הימין ניצח. השופט אלרון אם הוא היה נבחר, זה היה מצוין למדינת ישראל. רב אלוהים נבחר, ברוך השם, אני מאחל לו בהצלחה, זה מצוין למדינת ישראל. אני חושב שמי שניסה להפוך את האירוע הזה, מכל צד, לא משנה, למאבק פוליטי בין ימין לשמאל, עשה עוול גדול לאירוע הזה. אני מבחינתי אתמול הלכתי בלב שלם, אמרתי, אני יודע מה אני אצביע, כי אני יודע מה נפלא.
2: לא הצטלמת.
1: ידעתי שאני אשמח בכל
2: זאת. לא, אני אומר, לא הצטלמת אבל.
0: ביקשו ממך להצטלם? ביקשו ממך להצטלם?
2: שמחה רוטמן לא יבקשו.
1: א', איש לא ביקש ממני להצטלם, ואם היו מבקשים, הייתי אומר להם לא.
2: נכון, יפה. אתה יודע, יש איזו בדיחה טוויטר שרצה רק למשפט לסיום, שאם אתה, שמחה רוטמן ודדי שמחי התמודדו ביחד במפלגה, יש מי שאומר אני ממש מייחל לזה, אז יקראו למפלגה שמחה ושמחי. אני רוצה שתחזיר אותנו לשבעה באוקטובר, אותו בוקר שאתה ואחיך נריה במסיבת הנובה משתלטים על טנק, ובוא תספר מה היה באותו בוקר.
4: בגדול אנחנו גם לנו והמון חברים, הרבה משפחה, בני דודים, ושהתחיל כל האירוע להיות אלים ואגרסיבי, ושהגיעו מחבלים, אנחנו מצאנו את עצמנו מטפלים בפצועים, וביחד עם עוד כמה אנשים תותחים, אנחנו מפנים אותם לרופא, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בבריחה מול עשרות מחבלים, שיורים בנו RPG אחרי RPG, עשרות מחבלים שנותנים בנו אש, בכל אורך הכביש, באזור 100-120 מחבלים, שחזרנו בתחקיר, שזה פלוגה שלמה של מחבלים שפשוט טבחו בנו כמעט 12 טנדרים.
3: איפה זה, באיזה אזור בדיוק זה היה?
5: בנובה.
4: ברעים. בנסיבה, כן. ואני והכי ברוכים, ואז אנחנו עם טנק שגם בסוג של נמלט, נעלם, יורד מהכביש, ואז אנחנו מבינים שהצבא לא יעזור, לא אנחנו עושים את זה בכוחות עצמנו, ואנחנו מתחילים לברוח ולחפש רכב שיוציא אותנו החוצה. אנחנו עולים על הרכב הראשון שאנחנו רואים, ואנחנו מתחילים תנועה, נסיעה. ובאמת
5: לפי מה שאני קורא, מצאתם נשק בטנק, נכון?
4: כן, מצאנו נשקים בתוך הטנק, והתחלנו להילחם עם עשרות מחבלים במשך כל שעות היום.
5: עם רובה?
4: עם 16, עם מג, עם מג משנה, שהיה איתנו קצין במילואים, שטיפל אותו ביחד עם שורד נובה.
5: היה לכם מספיק נשק? מספיק תחמושת?
4: היה לנו תחמושת לפרקים, הבאנו עוד תחמושת מהטנק, הבאנו עוד דברים.
3: ואיך הצלחתם להיחלץ בסוף?
4: בסוף הגיע הקצין שלנו, הקצין שלי, עם עוד כוח של גבעתי, שהגיעו אלינו באזור 1:30 בצהריים, ובאמת עזרו לחלץ אותנו.
3: מה זה קצין שלך? לא הבנתי.
4: הקצין שלי הייתי בטלפון כל אותו הבוקר.
3: אתה היית בקשר עם קצין וסיפרת לו והוא כיוון אותך.
4: הוא כיוון אותנו והוא גם במקביל בעיה.
3: ואז הוא חבר אליכם, ואז מה קרה?
4: והתחלנו פינויים החוצה, את הפצועים קשה קודם כל, ואת שאר האנשים לאט לאט בפעימות. ואז אני התחלתי בין האחרונים לו.
3: אתה ואחיך. ו...
5: והקמת עמותה שבעצם דורשת או מנסה לעזור לכל מיני אנשים שהיו לניצולים מבחינת ביטוח לאומי. אולי תפרט לנו מה בדיוק הדרישות ומה בדיוק קורה בכלל עם ביטוח לאומי.
4: אז אני אגיד לך ככה, בגדול מה אני חווה מביטוח לאומי בתור שורד נובה. זה תהליך שקודם כל מתחיל בוועדות התרה ו... ורגע מי אתה ומה הסיפור שלך וכאלה, ואז אחרי תקופה אתה עובר עוד ועדה, ואז הם קובעים לך קצבה, אחוזי נכות, סכום האחוזים פר לחוויה שלך בשביל אוקטובר וכו', ואז אתה מתחיל לקבל עזרה מהמדינה והמענים שקיימים במערכת כבר שנים ארוכות. ובאמת הביטוח לאומי יצא מצב שהוא העביר אותי ועדה אחרי ועדה, כמעט 5 ועדות, 6 ועדות על הפגיעה גם הפיזית, וכל פעם מחדש הם לא נותנים לי את ההכרה הזאת שאני זכאי לה.
3: למה לא נותנים לך?
4: כל פעם
3: סיפור חתואה, ראינו את הסיפור שלך באמת בכתבה אנחנו של עמית סגל, זוכר את הסיפור הזה היטב. למה הם לא נותנים לך? מה, יש ספק לגבי מה?
5: רגע, הם לא נותנים לך בכלל? רגע, הם לא נותנים בכלל עזרה, או שהם נותנים עזרה חלקית שלא מספק?
4: ברגע שאתה מוכר, אתה מקבל עזרה.
5: אוקיי.
4: תלוי כמובן בכמה אתה מוכר וכמה אחוזי נכות וכמה עזרה.
5: כן, בסדר, זה החוקים במדינה כמעט לגבי כל דבר, לפי המשכורת, לפי אחוזי נכות.
4: ומה שאני חווה איתם, ועוד מאות חבר'ה מהנובה ובמלחמה שנפגעו בכלל, ועדה, הם מעבירים אותך מאחד לשני.
3: אתה נקטע.
5: נקטע לנו.
3: דניאל שרבי, אתה נקטע, צריך לשמוע אותך טוב. אתה אומר שמעבירים אותך מאחד לשני ו...
4: ואתה עובר תהליך מאוד מאוד קשה, כל ועדה וחודש וחצי של רגרסיה אחורה בשיקום שלך של שנה וחצי כמעט.
3: אבל מה, תסביר את ההיגיון.
5: אבל מה הציפיות?
3: הם הרי אמונים על הטיפול
4: בכם. הציפיות היא שיטת מצליח, לדחוף אותנו כמה יותר קדימה, שנים קדימה, ואז אתה באמת עוד שנתיים, אתה אין לך כבר כוח לא לקבל את העזרה הזאת ולא להסתכם בכלל, ואז אומרים לך, אוקיי, קח 20%, זה המינימום של המינימום, תקבל ככה וככה, וסלמת.
3: מה, אז אתה אומר שכאן ביטוח לאומי מנהל איזה מלחמת התשה מול הפצועים, כדי באמת לגרום להם לרד, להתייאש, להרים ידיים?
4: זה בדיוק מה שקורה, והנה אני עברתי ועדה כל כך ארוכה, שלקחה 4 חודשים עד שקיבלתי את ההכרה מחדש, אחרי 5 חודשים שלא הייתי מוכר במערכת, ואז
6: יש לביטוח לאומי 60 יום לערער על עצמו. לנו לערער על הוועדה שלו, והוא לערער על הוועדה של עצמו.
5: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, יכול להיות...
6: רגע, שנייה, אני רוצה רק להגיד לך מה קרה, כאילו.
5: אוקיי.
6: עכשיו, לפני חודש, לפני חודש וחצי, אחרי ועדה שנמשכה כמעט 4 חודשים, אני מקבל עירור, הם ערערים על הוועדה של עצמם, כאילו, באיזה עולם אתם חיים, אתם גם נותנים לי לחוות ועדה מטורפת שדופקת אותי ומחזירה אותי אחורה בשיקום שלי. חזרה לתחילת השביעי באוקטובר, ואז אני מקבל גם עירור ממכם, כאילו מה קורה?
5: אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך, לפי מה שאני יודע בביטוח לאומי, בדרך כלל יש ועדה ראשונה, וכמעט באופן אוטומטי, בוודאי כשהתוצאות לא נראות להם, הם מערערים. את זה אני אומר לך גם...
3: על ההחלטה שלהם?
5: יש ועדת יחיד, ואחר כך יש ועדה של שלושה.
3: ההיגיון.
5: ככה עובד ביטוח לאומי, ואני אומר לך את זה מניסיון. אני אומר לך את זה מניסיון, ופוסקים משהו, ואז הם מערערים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, יכול להיות שאולי אלה שבאמת מגיע להם נופלים בין הכיסאות, ויש כאלה שאולי ניצלו את הסיטואציה, כמו שקורה אגב במקומות אחרים, לאו דווקא בנובה, ובעצם עשו שם רע לאלה שבאמת מגיע להם.
6: שמע, אני לא יודע מה קורה אצל מי וכמה ובדיוק ואיך. אני יודע שאני, ועוד עשרות חבר'ה שאצלנו בעמותה, חבר'ה שלא עובדים כבר שנתיים וחצי, הביטוח לאומי, נהל איתנו מלחמת התשע. עכשיו, הדברים האלה שאתה אומר בקצה, הם לא מעניינים אותי. אני חוויתי חוויה שבשביל אוקטובר רמסה לי את החיים והפסה לי את החיים להתחיל אותה מחדש עם קושי מאוד גדול.
3: ממה אתה סובל, אם אפשר לשאול?
6: אין לי בעיה לפרט לך. אני חווה התקפי חרדה, סיוטים, חוסר שינה, עצבים, התקפי זעם מטורפים. תקופות שאתה לא יכול להסתכל אף אחד בעיניים.
5: אז זה מונע ממך גם לעבוד.
6: אז אני לא עובד כבר שנתיים וחצי. יש מאות אנשים שלא עובדים כבר שנתיים וחצי.
3: אתה לא מסוגל לעבוד.
6: אני אפילו התחלתי לפתוח את הפה על פיצוי שהמדינה חייבת לי.
3: אתה לא מסוגל.
6: על מה שיכול להיות ממני, ועל מה שהייתי אמור להיות בנצלב בחיים.
3: אתה לא מסוגל לעבוד במשפט. אתה לא מסוגל לעבוד במשפט אחרון, כך חייבים לסיים. אתה לא מסוגל לעבוד, אתה אומר?
6: לא מסוגל לעבוד, ובמצב שלי גם עכשיו עם הוועדה הזאת, אני הולך להיכנס לכל הקיץ לחוות מלחמה עם הביטוח לאומי. ואני פה בשיחה איתך בגלל שאני רוצה שזה יעזור. שהכל שלי יישמע ושמישהו מהמשרד שם...
5: אתה רואה אור בקצה המנהרה? במילה, אתה רואה אור בקצה המנהרה?
6: אני רואה חושר בקצה המנהרה. אני מנסה לדמיין אור, אבל כרגע אין אור.
3: בוא, אז בוא רק ניתן בשורה, בוא ניתן בקטע קטן את תגובת הביטוח הלאומי. דניאל מוכר כנפגע איבה בביטוח הלאומי, הוא מקבל סיוע כלכלי נרחב וסיוע שיקומי מדי חודש באופן שוטף מאז הוכר. בנוסף, דניאל נמצא בקשר רציף עם עובדת השיקום שלו שמטפלת בו ובצרכיו המיידיים. המשך התגובה המלאה נמצא אצלנו באתר. דניאל, אני חייב לסיים.
6: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אם אתה מגיש להם את זה שקיבלתי ערר על הוועדה הזאת, ואני עכשיו במשך שלושה חודשים עוד פעם צריך ללחם על ההכרה שלי, אז זה לא נגמר רק שם.
3: דניאל שרבי, שורד מסיבת הנובה, תודה רבה, ושיהיה בריאות טובה ובשורות טובות.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. את המשדר הזה ערכה והפיקה מאירה פרץ. אחראי על השידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. מדור הבריאות של אתר וואלה סיפר השבוע על מחקר חדש שנעשה באוסטרליה. לפיו אפילו כתיבת מיילים, קריאה, משחקי חשיבה ומפגשים חברתיים עשויים להפחית את הסיכון לשבריריות אצל בני הגיל המבוגר. המחקר עקב משר 11 שנים אחרי יותר מ-12,000 מבוגרים שהם בני 70 ומעלה. בין היתר הוא מצא שפעילות מחשבתית כגון שחמט, קלפים, פאזלים ותשבצים, הפעילות הזו הפחיתה את הסיכון לשבריריות בכ-4%. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: לתוכנית הבאה. תחליטי מה את רוצה להביא, שחמט או תשבצים.
1: צריך להגיד ששבריריות זו ירידה ביכולת התפקודית והקוגניטיבית, ואנחנו באמת מתייחסים עליה הרבה מאוד בעניין של הגיל השלישי, איך אנחנו שומרים על, אני אגיד, ההפך משבריריות, אולי את המוצקות שלנו ואת החוזקות שלנו, לכמה שיותר שנים טובות בבריאות.
0: יפה, וכאשר פה מדובר על שיפור ב-4%, ייתכן שמישהו עלול לחשוב שזה מעט. זה הרבה. זה הרבה. בטח למי שזקוק. ומכאן ברשותך ידידתי יעל לעבור לנושא הראשון. עד כמה המצב בצפון הארץ השפיע על מצבם הנפשי של בני הגיל השלישי החיים שם? אני חושב שהנושא הזה באמת שאיתו בחרה מאירה לפתוח, הוא באמת נושא רב חשיבות. ולפיכך, איתנו על קו הטלפון, גלעד נוסבוים, שהוא מנכ"ל ארגון נטל. בוקר טוב לך, גלעד.
2: בוקר טוב, דני ויעל.
0: יפה. אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו יוצאים לדרך עם השאלה הכי מתבקשת. מה אתם בנטל שומעים מהציבור שפונה אליכם?
2: אז תראה דני, אנחנו שומעים בנטל יותר ממה ששמענו כמובן בשלוש שנים האחרונות, את החרדה, את חוסר הוודאות, את העייפות המצטברת, את העייפות הנפשית של אנשים שמותשים, מותשים מהחוסר ודאות, מתמודדים כבר תקופה ארוכה עם דריכות מתמשכת, המתיחות הביטחונית הנוכחית, זה מציף מחדש פחדים. צריך לזכור שחלק נכבד מהארץ שלנו עדיין נמצא במלחמה, כן? יש פה דריכות בלתי פוסקת.
1: אני חושבת שגם אולי הדיסוננס הזה באמת הוא מאוד מאוד מודגש, כאילו איך באמת חלק מהארץ כל כך חזרה לשגרה, אבל חלק עדיין נמצאים במלחמה עצימה לכל עניין ודבר.
2: נכון, שכל הוגני החוסן שלהם, כן? כל המסגרות ושגרות היום-יום שם עדיין לא קיימות, או קיימות חלקית, בתי הספר שנסגרו, מקומות העבודה שנסגרו, תרבות, חינוך, וכל הדבר הזה משפיע, משפיע. אנחנו שומעים על אנשים עם קושי להירדם בלילה, התקפי חרדה, דאגה לילדים, לחיילים שמשרתים כמובן במילואים ובסדיר,
1: אני חושבת הרבה מאוד גלעד גם על המעטפות, זאת אומרת על המעטפת שיש לכל אדם, ואם באמת יש

0: אנשים שחווים, שנמצאים או בקרב או חלילה באירועי פיגועים וכולי, אז עכשיו בשלוש שנים האחרונות המעגלים של הטראומה מתרחבים.
1: נכון.
0: זה מגיע הביתה וזה מגיע לחינוך וזה מגיע למקומות העבודה, ונכון, גם לבני הגיל השלישי שנמצאים בבית לפעמים בבדידות, ואין להם ממי לדבר, ואין עם מי לחלוק, ואין עם מי לשים את, את התחושות האלה במילים, כי אתם יודעים מה, הטראומה מתרחבת בבדידות ובשתיקה. מתי ההחלמה מתחילה? כשאנחנו מתחילים לדבר על זה ומישהו מקשיב לנו. ולכן כאן בנטל יש לנו כמובן את קווי הסיוע, ואנחנו רואים שגם בני הגיל השלישי פונים אלינו יותר ויותר.
1: על מה הם פונים?
0: השיחה,
1: מה,
0: צעד, מה בדרך השיחה על... היא בעצם צעד הראשון בדרך להחלמה, ולכן היא כל כך חשובה, וההמלצה שלנו היא לדבר.
1: על לדבר מה בדרך כלל הם פונים? מה בדרך כלל הפניות, אם אתם יכולים לעשות איזשהו זיהוי או איזשהו מיפוי של באמת מה הצרכים של הגיל השלישי?
0: זה באמת לחץ וחרדה והאי ודאות. זה לא רק הפחד מהאזעקות או מהחוויות של המלחמה, אלא זה כל תחושת האי ודאות של מה הולך להיות, ומה יקרה אם, ולאן זה הולך. זאת אומרת, אלה הם השיחות, וגם כאן אנחנו באמת ממליצים לציבור, אם יש מישהו במשפחה, או מישהו שאתם מכירים, או אפילו שכן, מבני הגיל השלישי, שנמצא לבד, להיכנס, לדפוק על הדלת, לדבר, לפעמים לדבר ולהתת, זה גם לקבל. אז שני הצדדים מרוויחים.
2: גלעד, אני מתאר לעצמי שישנם אנשים שנכנסים לחרדה או לפאניקה, נקרא לזה כך או כך, בזמן מסוים, למשל, כשהם שומעים את האזעקה. אבל האם יש, ואתם מטפלים, או יש לכם תשובות למי שנמצא בחרדה תמידית?
0: בוודאי, כן. לנטל יש מספר מענים שאנחנו נותנים היום, מעבר לקווי הסיוע שחשוב לי כאן להגיד, זמינים 24/7 בלילות ובסופי שבוע ובחגים בכוכבית 3362. מעבר לקווי הסיוע, אנחנו גם נותנים מענים קליניים, טיפולים, מדן ועד אלת. מי שצריך פונה אלינו ואנחנו מפנים אותו כמובן ללא עלות או בעלות סמלית.
2: אגב, איך, מאיתנו, כיצד פונים אליכם?
0: בכוכבית 3362, פונים אל קו הסיוע ושם יש אנשי מקצוע שהוכשרו לכך, והם יודעים לדבר ולהתאים את כל המענה, את המענים הרלוונטיים לאנשים.
1: אתה יכול לתת לנו...
0: אם זה מענה קליני פרטני, ואם זה קבוצתי אגב, ואם זה, אני אתייחס גם לעולם הקריירה, שאנחנו נותנים גם מענה לזה, הרבה אנשים, בעיקר בצפון, שכרגע אין להם עבודה, אין פרנסה. אז גם כאן, לסייע בלעזור למצוא, בלחזק את תחושת היכולת הזו.
1: אתה יכול לתת לנו קצת איזשהו סטינג לשיחה הזו? זאת אומרת, אני מתקשרת, מי עונה לי, מה השאלות, כמה זמן נערכת שיחה כזו, האם זה גבר או אישה, או אם אני יכולה לבחור מי יענה לי. רגע לתת לנו את האינדיקציה הזו, כשאני מתקשרת לכוכבית 3362.
0: אז תראי, כשאת מתקשרת לכוכבית 3362, יש עשרות אנשים במשמרת שבעצם נותנים את המענה, והם עונים לטלפון. מדובר באנשי מקצוע שהוכשרו ועברו קורס ארוך מאוד, והוסמכו. לצידם יש גם עובדים סוציאליים שנותנים מענה, והשיחה יכולה, שאלת כמה זמן היא יכולה לקחת, היא יכולה לקחת מדקות בודדות, ולפעמים אפילו שעות. לפעמים אנחנו פשוט נמצאים שם על הקו כשזה קורה, כשמגיע איזשהו התקף חרדה או פחד, ואנחנו מלווים אותם. ושוב, אם צריך, אנחנו נפנה אותם גם לטיפול קליני, או לטיפול קבוצתי, או לכל מענה אחר שאנחנו יודעים לתת. אם את תרגישי נוח לדבר עם אדם כזה או אחר, אז האנשים בקו ידעו לבסט כמובן, ולהתאים את מה שצריך. אבל זה מה שאנחנו עושים, ולצערנו, אנחנו רואים כל כך הרבה שיחות, מאז תחילת המלחמה בשביעי באוקטובר, כן? פנו אלינו יותר מ-150 אלף פונים.
2: עכשיו השאלה מעניינת אותי, גלעד, האם אחרי, לאחר שאתם מייעצים או מסייעים, האם אתם מקבלים גם מה שנקרא פידבק על העבודה שביצעתם?
0: בוודאי, חלק מהעבודה שלנו זה גם לדעת שאנחנו עושים אותה מה שנקרא כמו שצריך ונותנים את המענה הנכון, ולכן יש לנו מחלקה שממש אמונה על הדבר הזה, לקבל את המשוב מהפונים ולראות שבאמת אנחנו יוצרים שינוי ומצליחים

0: ליצור תמונה בהירה יותר עבור הפונה, לייצר תקווה, לייצר תחושת מסוגלות.
1: אני חושבת ש... אני חושבת, אתה יודע שככה, הקהל הצעיר יותר מכיר את המקום הזה של לפנות לאוטסורסינג לקבל עזרה, ודווקא הקהל המבוגר קצת יותר מתקשה בלדבר את הבעיות שלו, מה פתאום אני צריך לדבר עם מישהו, איך אתם מתגברים על הבעיה הזו?
0: אז נטל שהוקמה לפני 30 שנה, כ-30 שנה, היא בדיוק הוקמה בגלל זה, שהיה איזשהו חשש לדבר את זה, היה פחד, מצ'ואיזם של הגברים, שחזרו מהמלחמה, ולא מדברים על, על הנושא הזה. אבל היום לשמחתנו המצב אחר, היום יותר מקובל לפנות לעזרה, לדבר על הקושי, ולכן אנחנו מעודדים אנשים, וגם אני חושב השיחה הזו היא חלק מהעניין, להגיד למי ששומע ומרגיש את התחושות, שכאילו הן לא נורמליות, אבל הן כל כך נורמליות, המצב הוא זה שלא נורמלי, לא אנחנו, לא התחושות האלה. אז לא להתבייש, ופשוט לדבר, אין זמן נכון להתקשר. תמיד זה הזמן הנכון, כלומר, אין, לא צריך לחכות שזה יחמיר.
2: יפה, אמרת בדיוק, אמרת בדיוק את המשפט שיכול לסכם את השיחה שבינינו, וברשותך, ואתה בוודאי תשמח, אני חוזר על... על מקום, על הטלפון שאליו מטלפנים, כוכבית 3362, ויהיה מי שיאזין ויסייע מעברו השני של הקו.
0: 24/7 תמיד, והכי חשוב, לא להישאר עם זה לבד, לדבר את זה. פשוט
2: תודה רבה לך, גנד נוסבורם, מנכ"ל איגוד נט"ל, שיחה מעניינת, חשובה, ואיך אומרים? נצא לשיר.

0: נגיד בוקר טוב לאלכס בראון, דירקטור פיתוח בעמותת אל סג'ואן. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, אלכס?
1: נכון, בוקר טוב, אמרת את זה מצוין, והמשמעות של המילה הזאת היא למעשה האמיצים.
0: האמיצים?
1: נכון, האמיצים.
0: או, איזה יופי, אז תספר לנו קצת על העמותה הזו ומה אתם עושים, ואנחנו מבינים שגם פיתחתם איזושהי אפליקציה מיוחדת בשביל מי שאמיץ.
1: נכון, נכון. העמותה הוקמה לפני כ-20 שנה, היא הוקמה למטרת קידום נושא של סוכרת נעורים וסוכרת באופן כללי בקהילה הערבית. בקהילה הערבית סוכרת היא מגפה של ממש עם כמויות עצומות של חולים, ואחת הסיבות שהם חולים היא בגלל של חוסר מודעות וסטיגמה. העמותה החליטה לפנות ולטפח את התחום הזה דרך דווקא פנייה פסיכולוגית, להיות אמיץ, לא לפחד להודות שיש את המחלה, ודווקא על ידי כך לעודד. העמותה פעלה ופועלת עדיין עם כל כך הרבה בתי ספר ומוסדות חינוך ופעילות של מבוגרים וכנסים, וזכתה ממש לאחרונה, לפני ממש שנתיים, לפרס אות הנשיא על פעילותה, על בעצם המהפכה שהיא עשתה בתוך הקהילה.
0: אלכס, אבל למה בעצם רק סוכרת? זאת אומרת, אתה אומר, יש כאן איזושהי בושה ממחלה, שאנחנו ככה לא מדברים עליה, או לא מוציאים אותה קבל עם ועדה, אבל למה דווקא סוכרת? זאת אומרת, זה יכול להיות נכון לכל מחלה?
1: כן, בוודאי. מחלות כרוניות הן תמיד קשות. אנחנו בחרנו כמובן להתמקד בסוכרת. המייסד של העמותה, שדי קסיס, ערבי נוצרי מנצרת, חלה בסוכרת נעורים בגיל 19, זה גיל מאוד מאוד מבוגר, כנראה בעקבות טראומה, והוא פשוט ראה את מה שמתרחש וגם חווה על בשרו, והחליט שצריך לעשות משהו. סוכרת היא מחלה כרונית, אבל היא מאוד מאוד נפוצה. כשאחוז אחד גנטית חולים בה בסוכרת סוג אחד, ו10% חולים בסוכרת סוג שתיים, אבל בקהילה הערבית המספרים האלה הם הרבה הרבה יותר קשים, ובבית החולים האנגלי שבו פועלת אותה אפליקציה שדיברת עליה, שתכף נסביר עליה, כ-70% מהמאושפזים בתוך בית החולים הם חולים בסוכרת. זה מספר שקשה לתפוס, הוא מציאותי.
0: האמת שאנחנו הרבה פעמים מתייחסים לסוכרת כאל מחלה כזו, את יודע שלא, אז אני אפסיק לאכול עוגה וזה, אבל אנחנו יודעים שלסוכרת יש השלכות מאוד מאוד כבדות על הגוף, אפשר להגיע עד כדי קריטת איברים ובאמת עיוורון, אז כאילו מה שאתה אומר פה בעצם זה בואו רגע נתייחס לדבר הזה ברצינות ונלמד להתמודד איתו.
1: נכון, זו בדיוק אגב הסיבה שהוקמה עמותה, כאשר ילדים לא, אולי בגלל תופעת סטיגמה או בושה, לא מטפלים בעצמם, למרות שיש להם את התרופות, המדינה מספקת את כל התמיכה, אבל אם לא מטפלים כמו שצריך, אז ילדים מגיל 18 כבר מגיעים למצבי נכות, כמו שאמרת, פגיעות בגפיים, פגיעות בעיוורון, ואז הם תלויים במדינה וחבל, אין שום סיבה לכך, ולכן אני חושב כל הפרטים, ולכן כל תשומת הלב.
2: אולי הדברים האלה קורים משום שהאדם לא מרגיש שהוא חולה בסוכר, או בסוכרת, עד שהמחלה פוקדת אותו. זו הבעיה.
1: בהחלט במחלות שמתפתחות לאורך זמן, כמובן במחלות אחרות, השמנת יתר, מחלות כאלו פוגעות בטווחים ארוכים יותר. ולכן בהחלט מה שאמרת זה נכון, צריך מאוד לשים לב. אבל כמו שאמרת, אגב, יעל, העמותה היום פועלת בתחומים הרבה יותר רחבים מאשר רק סוכרת. הנושא של זכויות חולים הוא נושא שבהחלט היא פועלת בו, וגם האפליקציה נולדה מתוך הנושא הזה.
0: אז תספר לנו באמת על האפליקציה שפיתחתם.
1: אוקיי, אז תודה. האפליקציה שפיתחנו נולדה מתוך מרכז זכויות שהעמותה יזמה ביחד עם האגודה לזכויות החולה בישראל ובית החולים האנגלי נצרת. הם בעצם שלושה שותפים שחברו להקמת מרכז זכויות מאוד מאוד יוצא דופן, פרטי, שפועל כיום כבר כמה שנים טובות בבית החולים האנגלי בנצרת, אחד מבתי החולים הגדולים בארץ, ואגב הוותיק ביותר בארץ. ומרכז הזכויות הזה במקור נועד כדי לתת מענה לקהילה הערבית הגדולה, שבית החולים הגדול ביותר בקהילה, הוא הראשון מסוגו שנפתח. תמיד, כמובן שכל מרכזי הזכויות נותנים מענה לכל האנשים, לכל אזרחי המדינה, אבל המרכז הזה הוא נפתח אחר. ובתוך המרכז הזה נפתחה אותה אפליקציה, שהיא למעשה תוכנה של מאפשרת ניווט, אם אפשר לקרוא לזה כך, כליל וידידותי ומאוד נעים לכל אדם שנכנס ומאושפז בבית החולים, וכמובן לבני המשפחה שמבקרים אותו, מצד אחד החולה רואה, טוב, תזמינו לרגע שאנחנו היום, אם ניסע לבית חולים חל וחלילה, אז ברור שנשתמש בווייז או בגוגל מאפס, וכל מערכת ניווט שתביא אותנו לבית החולים. אבל מה קורה בתוך בית החולים? זה מבוך עצום של בירוקרטיה ומסדרונות.
0: מונחים, והרבה פעמים באמת הרופאים מדברים עליך, ואומרים כל מיני מילים שאין לך באמת מושג לגבי המשמעות שלהן.
1: נכון, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך כל המבוך העצום הזה, אז האפליקציה הזאת היא בעצם מערכת ניווט בתוך בית החולים. היא פשוט בנויה בצורה מאוד נחמדה ומשעשעת, כדי להקל את הזמן של החולה, והיא גם יש עליה רובד שלם של מידע נוסף, שמאפשר לבן אדם לקבל מעבר לרובד הנעים של ההתמצאות, גם הרבה מאוד מידע, והיא גם מחברת אותו לנציגים אנושיים, כמו במרכז, כמו בבית החולים בנצרת, שהיא פשוט מחברת אותו למרכז הזכויות, ששם בן אדם מקבל ללא שום תמורה, ללא שום תשלום, את כל המענה של זכויות הרפואיות שלו, ממצב אפליקטיבי למצב אנושי. אנחנו ממש מחברים אותם לאנשים שמטפלים, יש את עורך דין מלאק זועבי, היא מנהלת את המרכז, והיא יודעת לתת מענה מצוין לכל בן אדם שפונה, וכמובן לחבר אותו גם לשפות אחרות, אם הוא צריך שפות אחרות.
2: עכשיו מה שנקרא הערה קצרה שלי, או קריאת ביניים, אתם כולם... כולכם יוצאים מתוך הנחה שהפלאפון המודרני זמין לכל אחד. ואני לא בטוח שלכל זקן או לכל אדם מבוגר יש פלאפון, ואולי אני טועה.
1: לא, אתה צודק לחלוטין. מבחינת מרכז הזכויות בבית החולים הוא משולט והוא מסונף, הוא בנוי כרגע בעיקר לכל אדם שהוא, לא משנה אם הוא משתמש במכשיר כן או לא. עכשיו, אנחנו סך הכל בעולם המודרני, ואנשים משתמשים בטלפון כל הזמן, ואנשים מבקרים בבית החולים, כאמור, זה לא רק החולים, זה גם בני המשפחה שלהם. בית החולים הוא לא המקום הכי נחמד לשרות בו, בוא נקרא לזה כך. הוא מקום שהוא קשה ומורכב, הוא מלא מועקה ולחצים. זאת מערכת שבסך הכל, אם בן אדם כן משתמש בטלפון, מאפשרת לו את אותם נקודות התחברות, אבל כמובן היא לא מחליפה את המרכז האנושי שפועל שם, היא פשוט מקלה מאוד, היא יכולה לחבר, ויש לה המון המון, אגב, גם, יש לה הרבה, מה שנקרא, בתחום המקצועי שלנו, גמיפיקציה, יש בו למעשה הרבה מאוד אפשרויות של משחק, של לימוד תוך כדי משחק, גם התמצאות תוך כדי משחק, וגם הבנה של נושאים וחיבורים שהם יותר בתחומים נעימים למשתמש, אם אפשר לקרוא לזה.
0: אלכס בראון, דירקטור פיתוח בעמותת אל-סג'ואן, אני רוצה להגיד אנחנו רואים שאנחנו מכניסים לעולמות הטיפול יותר ויותר את המושג משחוק. זאת אומרת, להעביר ידע, להעביר כלים, להעביר חוויות והתנסויות דרך עולם המשחוק. ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, ואני מאחלת לכם המון המון בהצלחה, ובאמת תמשיכו לעשות טוב לכל מי שנאלץ להגיע לבית החולים, לפחות שהשהות שלו שם תהיה נעימה וטובה. אז תודה רבה ושבת שלום, אלכס.
1: תודה רבה, אם רק ירשה לי לומר עוד משפט אחד אחרון, האפליקציה הזאת פנתה כרגע לחמשת בתי החולים שבהם נסגרו לצערנו הרב מרכזי הזכויות, יש לנו תופעה מאוד מדהיגה בארץ, בשנה שעברה חמשת מרכזי הזכויות שנותנים בדיוק את אותו שירות בבתי החולים הגדולים בארץ נסגרו, אני מניח כתוצאה מחוסר תקציב, הם פעלו בתקציב של משרד הבריאות, אנחנו פנינו למשרד הבריאות ובשליחתו, פנינו לכל אותם בתי חולים, ואנחנו מציעים להם גם היום להשתלב באפליקציה המדהימה הזאת, ולראות איך היא עובדת, ויכולים אחר כך ליהנות מהדבר המדהים הזה.
0: אז שיהיה לכם באמת הרבה בהצלחה, והלוואי ותגדלו ותעשו טוב, טוב, טוב. שתהיה שבת שלום, אלכס, ואנחנו נעבור לשיר.

0: הנושא הבא, כותרתו נושאת עימה בשורה נעימה או חשובה. איחוד כוחות של חברת טבע העולמית ובית החולים שיבה, כל זאת במטרה לעצב את רפואת העתיד עבור בני הגיל השלישי. תסכימי איתי, יעל, שזה נשמע נפלא.
1: זה נשמע נהדר.
0: ולכן, ולפיכך, נשוחח עם יגאל גורביץ', שהוא סמנכ"ל שותפויות אסטרטגיות וקשרי תאגיד בחברת טבע. בוקר טוב לך, יגאל.
2: בוקר טוב, דני, בוקר טוב, יעל.
0: אז איך אומרים, נפתח בשאלה הראשונה. בשטח, כיצד האיחוד הזה משפיע על המטופלים שהם בני הגיל השלישי?
2: מדובר בשיתוף פעולה מאוד אסטרטגי בין שני ענקיות, שבסופו של דבר מביאים את העתיד. בוא נגיד, אנחנו נקדם את הבאת העתיד מהר יותר, ככה אנחנו מקווים, ובסופו של דבר כמובן זה משפיע על המטופלים בקצה, בין אם זה מטופלים בני גיל שלישי ובין אם בכל גיל.
0: יהיה נכון לומר שהעתיד כבר נמצא כאן?
2: כן, ועכשיו אנחנו בעצם מושיטים אליו יד. מה שקורה זה שטבע יצא בתוכנית חדשנות פתוחה גלובלית, שנקראת טבע רייז, בה אנחנו מזמינים סטארט-אפים עם פתרונות AI ופתרונות חדשניים, לבוא ולפתור אתגרים בעולמות הפארמה, ובכל שרשרת הערך שטבע פעילה בהם, ממחקר ופיתוח, דרך ייצור, דרך שרשרת הספקה לוגיסטיקה, ומצד שני שיבה הקימה כבר ומשתפת פעולה עם מעל 130 סטארט-אפים, גם בעולמות שרלוונטיים יותר לבית החולים ולחוויית המטופל.
1: יגאל, אז בוא שנייה נצמצם את זה לשטח, כי יש כאן הרבה מילים גדולות של ארגונים ושני כוחות אסטרטגיים. בפועל, מה קורה? אני בן אדם בגיל השלישי, אני מגיעה לשיבה לצורך העניין, מה אני מקבלת? מה אתם נותנים?
2: כרגע אנחנו בשלב שאנחנו חותמים על שיתוף פעולה, בעצם חתמנו על זה שאנחנו יוצאים לפיתוחים משותפים, לפרויקטים משותפים, שבסופו של דבר יתגלגלו לגיל השלישי.
1: תן לנו דוגמה לפיתוח כזה.
2: לצורך העניין, אם אנחנו מפתחים, אנחנו בסופו של דבר מפתחים את רפואת העתיד, מפתחים תרופות רלוונטיות, כמובן גם לאנשים בגיל השלישי, אז אותם סטארט-אפים שאנחנו נעבוד איתם, יקצרו את משך פיתוח התרופה, ואז הניסוי הקליני יוכל להתבצע בשיבה, וגם לאחר מכן, כמובן היישום של אותה תרופה יכול להתבצע מהר יותר במערכת הבריאות הישראלית, והלקוח בקצה מרוויח.
1: אני כאילו נורא מנסה, את יודע, להבין בפשט, כאילו, כי אני עמך, אני לא מעולמות הרפואה ולא מעולמות הפיתוח, ואני רוצה להבין, מה אתם יכולים לעשות בשבילי טוב יותר לעת זקנה? במה אתם יכולים להועיל לי, להקל עליי?
2: אני אתן דווקא דוגמה מעולם, בכוונה מעולם הרבה יותר אחר לגמרי, מעולם הלוגיסטיקה לצורך העניין. כל הסיפור הלוגיסטי של שינוע תרופה או איזשהו מוצר רפואי, ממרלוג של תרופות ועד בסופו של דבר מיטת החולה בבית החולים, זה דבר שלוקח היום הרבה מאוד זמן. באמצעות כלים טכנולוגיים, התרופה יכולה להגיע אליו הרבה יותר מהר, עם הרבה פחות טעויות בדרך, הרבה פחות פחת וכן הלאה. כל הנושא הזה של קירור ורובוטיקה, ובסופו של דבר מכניסים את הטכנולוגיה תשפר את חוויית המטופל בקצה.
1: אבל כאילו אתה מדבר על משהו מהלוגיסטיקה, ואני כאילו דווקא רוצה לקחת אותך למקום של הטיפול עצמו, של המגע הישיר עם המטופל. שאתה ניגש למיטה של המטופל, בין הגיל השלישי, ומה אתה יודע להציע לו? מה אתה יודע להגיד לו? מה אתה יודע לתת לו אחרת ממה שהוא קיבל עד היום בעזרת כל הטכנולוגיות וה-AI וכל התחום המופלא והאינסופי הזה?
0: לפני שתשיב לה, אני בעקבות הדברים החשובים שהיא אמרה, האם לא יכול להיווצר מצב שבסוף, אני אומר את הדברים האלה בחצי צחוק, שמי שיפנה למיטה או ייגש למיטה שלה, יהיה רובוט.
2: אז הוא לא יהיה רובוט, אנחנו לא שם, אבל אין ספק שחוויית המטופל אמורה להשתפר משמעותית, אם בסוף מי שניגש, אותה אחות שניגשת או אח שניגש למטופל, לא צריך להתעסק בלרשום דברים במחשב ודברים כאלה, כי הטכנולוגיה כבר פתרה לו את זה. בסופו של דבר, אנחנו, הניצול של הזמן האנושי של אותו בעל מקצוע ינוצל בצורה מיטבית, כי הטכנולוגיה כבר פותרת הרבה עניינים אחרים שהיום הוא מתעסק איתם.
1: אז בעצם נתעל את הזמן הזה לקשר בין אישי לשיחה, כי זאת בדיוק. נקודה למשל מאוד מאוד משמעותית, בטח בגיל השלישי, שהרבה מאוד מהתלונות הוא שאתה הולך לרופא, דני כאן מהנהן, תצטרף עליי דני, והוא לא מסתכל עליך כי הוא מקליד, או כי הוא עסוק בלהעביר את הכרטיס, אז באמת אני חושבת שזו מבחינתי הבשורה הטיפולית.
2: זה ממש ככה, אני רגע לוקח את זה לכיוון אחר, אני גם יו"ר ועדת תרומות של טבע בישראל, ואנחנו תומכים בעמותת מחווה. עמותת מחווה, מה שהיא שמה לעצמה, זה לקדם את החמלה והאנושיות במערכת הבריאות, אצל הצוותים הרפואיים. פרויקט מאוד מאוד מקסים, ולמה זה? כי בסופו של דבר, ההבדל היום בין לדבר עם, כל אחד מאיתנו מדבר עם הצ'אט, לבין לדבר עם הרופא או האחות, או הצוות הרפואי, יושב שם. אנחנו בעצם היום צריכים להוריד את העומס באמצעות הטכנולוגיה מהצוות הרפואי, כדי שיהיה בהם יותר חמלה ואנושיות וכן הלאה, ויותר זמן בעצם לשקף את אותה חמלה למטופל בקצה, בטח כשמדובר בגיל השלישי.
0: עכשיו, ממש בעקבות הדברים שאתה אומר, האם אתה יכול לסמוך בכל 100% על הטכנולוגיה? האם היא לא, האם היא תהיה חפה מטעויות?
2: אין דבר כזה. זאת אומרת, זה מוקדם מדי להגיד את זה, אבל רואים שהעולם הטכנולוגי הולך ומתפתח ומתקדם מאוד, ויש את הבדיקות, תמיד מתחילים בפיילוטים, לא מכניסים מערכת ישר לכל המערכת, אלא אנחנו נבדוק את זה בפיילוטים, ככל שהפיילוט יותר מוצלחים. אז נכניס את זה גם למעבדה, גם למפעל, גם למרלוג וגם לבית החולים. אנחנו מסתכלים על כל שרשרת הערך, זה בדיוק הגדולה בשיתוף פעולה בין חברת פארמה גלובלית לחברת...
1: אני חושבת שהכנסת כאן שתי מילים מאוד מאוד משמעותיות, לפחות בעולם התוכן שלי, שזו חמלה ואמפתיה, היכולת לראות את המטופל, לגשת אליו, אני לא רואה רובוט אי פעם מפתח חמלה או אמפתיה, דני עושה ככה ליטוף נכון. עם היד, ואני באמת רוצה להאמין שיש תפקידים שלעולם יישארו של בני האנוש. חד משמעית,
2: זאת המטרה. המטרה היא להקל על בני האנוש, לא להחליף אותם. זה המשמעות של הכנסת טכנולוגיה לעולם הרפואי.
0: יפה, אנחנו... שמחים על השיחה איתך, ומקווים ששיתוף הפעולה שלכם בטבע עם שיבא באמת יניב תוצאות טובות מאוד, שלא לומר מצוינות באמת. אני רוצה להודות לך, יגאל גורביץ', סמנכ"ל שותפויות אסטרטגיות וקשרי תאגיד בחברת טבע. תודה רבה לך ובוקר טוב.
2: תודה רבה, דניאל.
0: נצא לשיר.

0: טוב לליאור שטרסברג, שטרסברג, אנחנו כבר חוקים בפינה הקבועה שלנו, מנכ"ל עמותת מטב. אנחנו נדבר איתך היום ליאור על בינה מלאכותית באמצעות, שבאמצעותה אפשר לסייע להזדקנות מיטבית. שהכי אני אוהבת את הכותרות, כי הן לא אומרות שום דבר. אז מה באמת בפועל, איפה ואיך נכנסת הבינה המלאכותית להקל ולהיטיב עם ההזדקנות היום?
1: זהו, אז אנחנו כל היום יש באז וורד כאלה, בינה מלאכותית, ואנחנו רוצים ככה באמת לפשט את זה ליום-יום. דבר אחד, יש פה באמת מהפכה ששמורה לאירועים היסטוריים דרמטיים, כמו המהפכה התעשייתית, כמו המצאת הדפוס. זאת אומרת, זה אומר שדברים שפשוט משנים את האופן שבו האנושות מתפקדת.
2: המהפכה הזו כבר החלה?
0: בטח.
1: קודם כל בוודאי.
2: אני מדבר מבחינתו של ליאור.
1: קודם כל כן, האופן שבו אני היום מתפקד, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית, הוא לא אותו אופן שהיה בעבר. והרעיון בסיפור הזה, ואמרתי זה נכון יעל, כי הבאז וורד הזה לא עושה לי כלום, איך ביום יום הדבר הזה בחיים האמיתיים יכול לעזור ולשנות, ואני רוצה לתת גם כל מיני דוגמאות לדבר הזה. אז בסוף תמיד מתחילים, כשמדברים בבינה מלאכותית ומה אפשר ליישם, אז מתחילים מהדברים שכואבים לך. מה שכואב לי, מה שקשה לי, ואיך הדבר הזה יכול לעזור. אז בכל האתגרים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בנושא ההזדקנות מיטבית, בוודאי הנושא של הזדקנות מיטבית בקהילה, הנושא של ה-AI יכול מאוד מאוד לסייע. אם אנחנו מדברים בגדול כל העולם של הבדידות, הפגת בדידות וכך הלאה, אז קודם כל נגיד דיסקליימר, הבינה המלאכותית ולא הטכנולוגיה היא לא באה במקום מגע אנושי. החיבור האנושי, הקשר האנושי הוא חשוב מאוד וזה לא בא במקום, זה בא לעזור. אז היום יש לך הרבה מאוד כלי AI בנושא הזה של, שמשפיעים מאוד גם בנושא של למשל תרגילים קוגניטיביים שעוזרים לך במשחקי זיכרון וכך הלאה. כל העולמות האלה של כלי בינה מלאכותית שמאפשר לאנשים מבוגרים באמת לייצר גם כל מיני פעילויות של, יחד עם עצמם וגם יחד עם חברים שתורמים באמת לנושא של רווחה נפשית ועוצמה.
0: אתה יודע, זה נורא מעניין ליאור, כי כאילו אתה מנכ"ל עמותת מטב שיש לכם המון המון מטפלות, ואני חושבת בעצם על איך אתם משתמשים ב-AI לטובת הטבת השירות שלכם. זאת אומרת, האם המטפלת יש לה יותר סמכויות בעזרת ה-AI, וזה מאפשר לה להתפנות יותר לאדם שהיא נמצאת איתו, לכלים לשוחח איתו, כלים אולי להבחן אותו, לעשות לו איזושהי, את יודע, דיאגנוזה לא חלילה רפואית, אבל כן איזשהו מיפוי לצרכים שלו. איפה אתם משתמשים עם זה בקצה, ומה זה מאפשר?
1: תמיד המערכות והרגולציות והמדינה היא, מה שנקרא, היא לא early adapted, לוקח זמן. אז אני היום לא יכול להגיד לך שהבינה המלאכותית מאפשרת לי לגרום למטפלת לעשות דברים, כי בסופו של דבר מה שהמטפלת עושה זה המדינה קובעת בשלב הזה. אבל אין ספק שמבחינתנו, למשל, הסיפור הזה של חיבור ה-AI למערכות מאוד מאוד משמעותיות של ים, של הרבה מאוד נתונים, של ביג דאטה, שמאפשרת למשל לעזור לאנשים במיצוי זכויות, לעזור לאנשים בנושא שהיום יש את הנושא של ההזמנות מוגבלות בזמן, אתה בעצם צריך לעזור לאנשים למצות את זכויותיהם, אנשים שחווים קשיים, חווים ירידה קוגניטיבית, כדוגמה, כל מיני פרמטרים שחוזים לצורך העניין לנושא של התאמה בין מטופל למטפלת. יש לך הרבה מאוד פרמטרים שיכולים לחזות את החיבור הזה ולסייע גם לייצר השמה שהיא יותר נכונה ויותר חכמה, שתייצר גם חיבור אישי, כדוגמה. אבל גם כשאתה מסתכל על האלמנטים של הקהילה, היום למשל יש חיישנים חכמים שמבוססי AI שמאוד מאוד עוזרים על מדדים בריאותיים מאוד מאוד משמעותיים, כולל נושא הנפילות,
0: אנחנו יודעים שהוא
1: אחד האתגרים הכי גדולים של השימור הבריאות, זה נושא הנפילות, וזה מאוד מאוד משמעותי. אם אני לוקח בגדול כל נושא בטיחות בבית ומניעת מצבי חירום, גם מאוד מאוד משמעותי, למשל ה-AI היום לומד, יכול ללמוד את שגרת החיים בבית, ולזהות אם משהו לא קשורה, אם בן אדם לצורך, נגיד אם המקרר לא נפתח כל היום, או אם הבן אדם נשאר בחדר, באמבטיה יותר מדי זמן, כל מיני דברים שינויים בקצב הליכה, כל מיני דברים מאוד מאוד נכונים, שגם לא מייצרים בעיה בנושא הפרטיות, כי ה-AI, לצד הדברים החכמים שלו והחשובים, הוא גם מעלה ומציף סוגיות שקשורות לפרטיות, לאמון, נושא של האתיקה וסכנות הונאה, זה גם דבר שעלול לייצר פה בעיה בסיפור של ה-AI. אבל אני מסתכל על הדברים היומיומיים, איך הדבר הזה, וזה משהו שאני חושב שכל אחד, לגבי בני המשפחה שלו, עוד לפני המדינה, יכול להפוך את הכלים האלה ליום-יום, ולעזור לבן אדם להזדקן בצורה יותר בטוחה ונכונה בקהילה. והדוגמאות שנתתי, אם זה הנושא הזה באמת של הנפילות, אם זה הבטיחות, אם זה כל מיני שעונים היום שנותנים יכולות שלא היו בעבר, זה דבר מאוד משמעותי, וגם בעצם ניהול כל התהליך של של הבריאות.
2: ליאור, ברשותך, ליאור, ברשותך, אני רוצה לנסות להגיע מכיוון של בן הגיל השלישי. גם היום, הרבה אולי לפני הבינה המלאכותית, כאשר אתה מטלפן למקום כלשהו, ואתה בן הגיל השלישי, אתה מקבל למעשה רובוט, אתה מקבל מוסיקה עד שעונים לך, ואתה כאדם מבוגר מאוד, אתה מתעצבן, כי אומרים לך, תלחץ על אחד, באחד אין תשובה, ואז אתה חוזר. אתה כאיש מבוגר תמיד תרצה בכל זאת, גם עם הבינה המלאכותית והטכנולוגיה, קיימים, אתה תרצה לשמוע את הקול האנושי שתוכל לשאול אותו שאלות ולקבל תשובות שבעיניך לתשובות האלה אתה מצפה.
1: דני, אתה לגמרי צודק, ולכן בתחילת הדברים שלי אמרתי שכל הטכנולוגיה וגם המהפכה הגדולה הזאת אסור שהיא תהפוך להיות תחליף לממד האנושי. וגם אני חושב שכל האוטומיזציה של, אנחנו רואים היום מוקדי שירות לקוחות, בדיוק כמו שאמרת, זה אחד הנושא הזה של שירות, זה אחד המקומות שה-AI ובכלל כל הטכנולוגיה, זה השלב הראשון שבו יש מכונה שעובדת, זה מחליף את הקול האנושי. ולכן חשוב מאוד שכל הגורמים, אם זה קופות החולים ובעצם הבנקים, כדוגמה, לצד האלמנטים האלה עדיין ישמרו על הצד הזה האנושי, על הצד של לתת שירות, על הצד של לשמוע, על הצד של אמפתיה. אחד הדברים מייעל גם לגבי מה ששאלת. לנו מאוד מאוד חשוב בצוותים המקצועיים שלנו בכל הארץ, לבוא ולהגיד, אנשים שמדברים איתנו, זה אנשים שנמצאים במשבר. ולכן מעבר לצד הזה המקצועי שמצאו זכויות ומה אני עושה, איך אני עושה, קודם כל האלמנט הרגשי, כל האלמנט של אמפתיה. וזה דברים מאוד מאוד משמעותיים גם במתן שירות בכלל, ובוודאי לאזרחים ותיקים. ואסור שיחשבו שעכשיו יש AI, ומה שנקרא, כל המעמד האנושי הוא לא רלוונטי, וזה טעות, טעות חמורה. נתתי גם כמה דוגמאות שה-AI יכול גם לייצר לצד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שלו, בניהול אורח חיים יותר בטוח בבית, בניהול הבריאות, אבחון מוקדם של מחלות וכך הלאה, יכול מהצד השני גם לייצר סיכונים חדשים שלא היו בעבר. אם זה הממד הזה של ההונאות,
0: פרטיות, כל נושא של פרטיות, נכון.
1: אמון, פרטיות וכך הלאה, יש הרבה שיח על הנושא של העוזרת האישית, כל הרובוטיקה, אתם נמיד נותנים את הדוגמה של יפן במקומות אחרים, אני חושב שאצלנו גם במנטליות וגם, זאת אומרת, מה שנקרא, עוד ייקח זמן לגבי הדבר הזה, ואסור שזה יבוא במקום החמלה האנושית, אבל יש פה משהו, יש פה כלי שהוא לא רק חושב בשבילך, היום אתה גם לאט לאט יתחילו להיות את הנושא הזה של האג'נטים, זה פשוט גורם שמבצע משימות במקומך.
0: אז הנה, יש לנו אג'נטים, יש לנו עוד נושא למפגש. ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, תודה רבה, ושבסוף, אני מכירה אותך אישית, בסוף את המבט שלך, עם העיניים שלך, אף רובוט לא יצליח להחליף. אז תודה רבה ליאור, תהיה לנו שבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: כן, אנחנו כאן עומדים לסיים את התוכנית, אבל לא לפני שאני אומר עוד משפט אחד. מכיוון שהזכרנו הבוקר פעמים אחדות את הטכנולוגיה ואת הבינה המלאכותית, כולנו תקווה כאן באולפן, כל אנשי הצוות, שהבינה המלאכותית, שה-AI, אותנו ברדיו, לא יחליף. זהו. משפט אחרון שלך.
1: אני מתה לקפוץ 100 שנה קדימה, לראות לאן הגענו עם כל ה-AI הזה, אבל מיד לחזור לפה, אבל להבין באמת לאן זה לוקח, כי זה מרתק. זה עולם פשוט מופלא ומרתק.
0: אז זהו, כאן אנחנו נועלים את השידור, נודה לאנשי הצוות, כמובן, הרחבה הפיקה, מאיר הפרץ, מי שהיה חי על השידור, הוא איציק אהרון, הצוות שלנו כלל גם את עורך הדיגיטלי דוד טבת, ואת העורך המוסיקלי יואב חנני. אז תודה יעל, אני דני דבורין, שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
1: מענכם את דפנה דקל, מאיפה?
2: עוד לא אמרנו, המשכנו עוד בדרך.
3: מהיומן, בתיאטרון חיפה, מהמופע שלי, מהדברים הכי פשוטים, מהשיר החדש, מהחיים בכלל.
1: לפנייך בני ציפר נפרד מגבריאל מוקד, קולגה. יוסי שיפמן הציג את כל אירועי המוסיקה הקלאסית ועוד המון שירים נפלאים.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
4: 103 FM.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
7: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון פיגוע דקירה בתחנת משטרה בגליל המערבי. מחבל חמוש בסכין הסתער על לוחם אגב ונוטרל. אין נפגעים. כתבנו אוספים כעת פרטים נוספים. דבר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75, שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים, כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. 62 החשודים שנעצרו בעקבות הפרת הסדר והנזקים שנגרם לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, הובאו אמש לדיוני הארכת מעצר. בית המשפט העריך את מעצרם של 44 מהחשודים, בהם 5 קטינים, בעוד ש-19 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית, אך לבקשת המשטרה עוכב ביצוע שחרור עד היום. נהג האוטובוס שנעצר במסגרת הפרשה שוחרר והדיונים בעניינם של יתר החשודים נמשכים. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון. ליה מלכה כהן בת 35 היא האישה שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון. במשטרה בוחנים כמה כיווני חקירה כשבעלה נעצר בחשד למעורבות בפיצוץ. בעבר הגישה תלונות נגדו שממנו הייתה בהליכי גירושים. במקביל נבחנת האפשרות שהפיצוץ קשור לעובדה שלי הייתה שוטרת לשעבר. בחקירה ראשונית עולה כי מטען חבלה במשקל של 0.5 קילו הוצמד לרכב שלא היה בבעלותה. אלפים הגיעו אמש למצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. על במת הפתיחה הבטיח ראש האופוזיציה יאיר לפיד. ומהימים הראשונים של הממשלה הבאה נעביר חקיקה שתבטיח שזכויות של כל זוג בישראל יהיו שוות. הדיווח של כתבתנו בבירה, אינברט ויזר.
12: אלפי משתתפים לקחו חלק במצעד הגאווה בירושלים, שצעד השנה במסלול חדש, מגן סקר ועד למשכן הכנסת. דגלי גאווה שנתלו בעיר הוקדשו לרב סרן סגי גולן, זיכרונו לברכה. מאות שוטרים ולוחמי מג"ב הבטיחו השנה את המצעד, 11 שנים אחרי רצח הנערה שירה בנקי.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
15: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: עכשיו ב-103 FM, בוקר של זהב עם תום.

מקצע השנה כתיב הדובדבנים בתנאים קשים ותחת איום. ירון בלחסן, מנכ״ל ארגון מגדלי הפירות בישראל וחקלאי ממושב רמות נפתלי, אמר לישראל היום כי חקלאי הצפון ערוכים לקטוף גם במטעים הממוקמים בגבול הצפון בשל המצב המתוח. לדבריו, חקלאי הצפון ימשיכו לעבוד ולקטוף כדי להגן על ביטחון המזון של ישראל ולספק פרי, טרי ואיכותי. אז אנחנו מאולפנינו מצדיעים לחקלאים ולכל תושבי הצפון ויוצאים בקריאה לסייע להם ככל הניתן בקניית התוצרת החקלאית שהם משווקים תחת אש. זה יכולה להיות ללא ספק ההירתמות שלנו לחיזוק החוסן של כלכלת הצפון והפגנת הזדהות מלאה עם הימים המורכבים והלא פשוטים שהם עוברים. השבוע בתוכנית נעסוק במשמעות של החלטת משרד החינוך לאסור בשנה הבאה שימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים. לסוגיה הזו נוסיף כיאה לתוכניתנו גם היבטים נוסטלגיים הקשורים בכניסת הטלפונים הניידים לישראל. נעיין בספר הבישול הכשר הראשון בעולם שנחשף באמצעות הספרייה הלאומית. נציץ בארכיונו של האיש שניהל את נמל תל אביב מיומו הראשון ועד סגירתו ב-1965. נציין 27 שנים לפטירתה של הזמרת טובה פירון זכרה לברכה, ועוד שלל נושאים ושירים ככל שיתיר לנו הזמן. נחתום כמו תמיד עם דברים ברוח פרשת השבוע, פרשת שלח לך, דברים אותם יביא כמדי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, מפיק התוכנית אסף נבו, בדיגיטל הראל גולדשטיין, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש, האזנה נעימה לכולנו. החל משנת הלימודים הקרובה תשפ"ז תיושם בחטיבות הביניים מדיניות חדשה, שלפיה לא יתאפשר יותר שימוש בטלפונים הניידים במהלך יום הלימודים ובשטח בית הספר. השימוש במכשירים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים שבהם יאשר הצוות החינוכי שימוש מבוקר לצורכי למידה. בידי משרד החינוך מחקרים מהעולם ונתונים המצביעים על עלייה בשימוש, המאופיין בתהליכי התמכרות לרשתות החברתיות, פגיעה בהרגלי השינה, ירידה במפגשים חברתיים פנים אל פנים והשלכות של כיתוב קשב מתמשך על תהליכי למידה והתפתחות בגיל ההתבגרות. עינב לוק, מנהלת השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך, אמרה לעיתון מעריב כי זמן בית הספר הוא זמן משמעותי ליצירת קשרים חברתיים ופיתוח מיומנויות רגשיות. בחטיבת הביניים הגיל הקריטי להתפתחות חברתית, ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים לתקופת הסתגלות. אז מאולפנינו נמליץ לאנשי משרד החינוך לעשות קאמבק למשחקי הילדות הנוסטלגיים שפיתחו את הקשרים החברתיים, הפכו את ההפסקות לפעילות ותרמו לפיתוח של הכושר הגופני, והוסיפו כמובן אנרגיות טובות על כל המשתמע מכך.

0: מאחורי הגב.
1: עוזי חיטמן כתב, הלחין וביצע את שירי ילדות. אנחנו מקדישים את האייטם הזה לכל תלמידי חטיבות הביניים בישראל, כי החל משנת הלימודים הקרובה תשפ"ז חל איסור להכניס טלפונים סלולריים לחטיבות הביניים. ואנחנו כאמור וכידוע בתוכנית נוסטלגיה, וכמעט 40 שנה לפני שמשרד החינוך הורה לסלק את הטלפונים הניידים מהכיתות, הזהיר עיתון הארץ מפני סכנת השימוש בטלפון הנייד. השנה, חברות וחברים, הייתה 1989, ורק מתי מעט אחזו בצעצוע החדש, אך הרושם שהוא הותיר היה רב. נוכח תעריפי השימוש הלא מבוטלים, אפשר להניח כי הפלאפון משמש לניהול עסקים חשובים ודחופים. לא בהכרח, הבין כבר אז הכתב הכלכלי אברהם טל, הכתב הכלכלי של עיתון הארץ. לטובת מאזינינו הצעירים נזכיר כי באותה תקופה הטלפונים הניידים, שעדיין לא היו חכמים, לא היו ניידים באמת. הם הותקנו במכוניות ונלוותה להם אנטנה מיוחדת. שימו לב מה כותב אברהם טל בעיתון הארץ של 1989. לעתים אני רואה בכביש לצידי נהגים מדברים לתוך השפורפרת של הפלאפון. אינני קורא שפתיים, אבל אני מוכן להישבע שפענחתי את דבריהם. תוכן השיחה הוצג בהמשך. שימו לב. אורלי מותק, אני בדרך הביתה. ארוחת הערב מוכנה? לא שכחת להביא פיצוחים למשחק הערב? מה, שכחת שהערב מכבי נגד ברצלונה? מה קרה לך? כך שיחה לצוטט אברהם טל, וחמש שנים מאותה שיחה פרסם הפרשן הבכיר של הארץ, יואל מרקוס, מאמר שקשור גם כן באותו טלפון נייד. המאמר הזה פורסם בפסח 1995, וכך כותב מרקוס. פסח כידוע הוא חג של מכות. אז שימו לב למכות המודרניות שנחתו עלינו, ואחת מהן הייתה האיש הנושא עמו את משרדו בכל מקום שהוא נמצא בו, מנהל את עסקיו בכל עת בקולי קולות עם הפלאפון הנייד שלו. מרקוס סיפק דוגמה אישית. ערב אחד בקולנוע נשמע צלצול, ואיזה אידיוט בשורה שלי התחיל לנהל שיחה באמצע צנת הנשיקה. מוטב שתאמינו, בעל הטלפון באותה שורה היה אני.

0: היתר.
1: הקפד על כללי החיוג. הרם את השפופרת והאזן לצליל החיוג. צליל זה נשמע עם הרמת השפופרת עוד זמן קצר לאחר מכן, והוא צליל ממושך, קומסה. פר פר פר פר. בניגוד לצליל התפוס, קומסה. זכור, אל תתחיל בחיוג לפני

0: הבית הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייבת,
1: כן.
0: עולה במספר חדש.
1: כן.
0: נעיין, במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
0: הלא דבר, זה נומרו את ושור אוקיפה, אינפו עלי הפייה.
1: או, מרסי בוקו.
0: פתקווה. C'est numéro est toujours occupé.
1: Allô.
0: Il faut aller à pied.
1: Merci, merci.
0: Pas de quoi.
2: The number you have dialed
1: Allô.
2: is a new number. Please dial the old number.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: No, no, thank you.
2: The number you have dialed is a new number.
1: Yes, I know.
2: Please dial the
1: yes.
2: old number.
1: Yes, but I have you 1, 2, 3 times. Yes, thank you.
2: Thank you.
0: Le numerato telefonato pagare pizzicato.
1: Grazie.
0: Prego. Le numerato
1: Allô.
0: Telefonato pagare pizzicato.
1: Grazie.
0: Prego. Le numerato
1: Piccicato. Maccheroni!
0: Grazie!
1: Prego!
0: Le numerato telefonato!
1: Jacqueline, jetez!
0: Prego!
1: Jetez!
3: ירון לונדון כתב והלחין את שיר הטלפון, שמענו את שלישיית הגשש החיוור. מסמך מרתק שרכשה לאחרונה הספרייה הלאומית מצפק הצצה לעוגות הגבינה הראשונות שתועדו בספרות הקולינרית כאן בישראל. מדובר בעותק נדיר של ספר הבישול הקשר, שהוא ככל הידוע הראשון בעולם. הספר שראה אור ב-1846 נקרא המדריך היהודי. מידע מעשי על בישול יהודי ומודרני, לצד אוסף מתכונים ועצות שימושיות לטיפוח האישי. הספר נכתב באנגלית בעילום שם, תחת הקרדיט "Lady". למרות שאין הוכחה חד משמעית, חוקרים מייחסים אותו ללא אחרת מאשר הליידי יהודית מונטיפיורי, וזאת מכמה סיבות. באנגליה הוויקטוריאנית כמעט שלא היו נשים יהודיות שנשאו את התואר ליידי. המתכונים בספר תואמים את סוגי המאכלים שאושו בבית משפחת מונטיפיורי, והטקסט מעיד כי המחברת השתייכה למעמד הגבוה. ובעיקר נראה כי מה שנכתב ליתר דיוק בספר, מתאר אישה שנסעה מספר פעמים לארץ ישראל, וכידוע יהודית מונטיפיורי ביקרה בישראל 5 פעמים לצד בעלה משה מונטיפיורי. בין מתכוני הספר אפשר למצוא את מרק פלסטינה, תבשיל עשיר המבוסס על בשר, עוף, ארטישוק ירושלמי ותבלינים, וכן מאכלי חלב רבים המבוססים על הרבה חמאה. ואם אתם מתכוננים לארוחת השבת, אז בואו נציע לכם מתכון מתוך הספר, והמתכון שלנו הוא מתכון לעוגות גבינה מלוחות. ובכן, צריכים לגרד כמות שווה של לחם וגבינה איכותית, לטבל במעט מלח ופלפל, לערבב עם ביצים לבלילה, וליצור עוגות דקות ולטגן. אז קדימה חברות וחברים, זה הזמן לרוץ למטבח ולנסות את אותם מתכונים שהופיעו בספר הבישול היהודי הקשר הראשון בעולם. ואנחנו נוסיף בתיאבון.

הגבעתרון עם השיר מרק כרוב, בו מתואר האוכל היהודי, האוכל היהודי המסורתי, מרדכי גבירטיק כתב את השיר, והתרגום שלו הוא לא אחר מאשר יורם תהרלב. נמל תל אביב נחשב היום למקום של בילוי עם טיילת, בתי קפה וחנויות. קשה לדמיין זאת, אך לפני שנסגר ב-1965, הוא היה נמל ימי חשוב שפעל מסביב לשעון, ובמשך שנים היה שער הכניסה הימי של היישוב העברי לארץ ישראל. כעת מקבל הסיפור הזה חיים חדשים, לאחר שהספרייה הלאומית בירושלים קיבלה את ארכיונו האישי שלא אחר ממי שהיה רב חובל, והאיש שניהל את הנמל, מיומו הראשון ועד סגירתו, בנימין ליברמן. האוסף כולל מאות תצלומים נדירים, מסמכים רשמיים, התכתבויות מתקופת המנדט ומראשית ימי המדינה, יומנים מקצועיים וחומרי תיעוד נוספים. את האוסף מסר לספרייה בנו של בנימין, מקסים ליברמן. מנהל האוספים המיוחדים בספרייה הלאומית, מתן ברזילאי, ציין כי החומרים זמינים גם באופן דיגיטלי לציבור וכן לחוקרים. לידיעות אחרונות הוא אמר כי הספרייה מזמינה חוקרי היסטוריה ימית, תקופת המנדט, תולדות היישוב והציבור הרחב, לגלות מחדש פרק משמעותי בתולדות תל אביב והמדינה שבדרך.

ממשיכים את תוכניתנו עם סיפור על פוסט שפורסם ברשתות החברתיות ותפס תאוצה. וכך נכתב פה. החיים מלאים בניסים, ואני מאמינה שיש מפגשים גורליים בין בני אדם ואנשים שתופסים מקום בלב שלנו לתמיד. וככה אני מרגישה לגבי רותי ולאה. כך סיפרה לא אחרת מאשר ירדנה ארזי על הפוסט שהעלתה ובו תמונות מיום הגיוס עם חברותיה לשוקולד מנטה מסטיק, לאה לופטין ורותי הולצמן. היקום התערב ודאג שנהיה באותו יום בבקום. שלושתנו גויסנו ללהקת הנחל. המספרים האישיים שלנו עוקבים, ישנו בטירונות, מיטה ליד מיטה. החברות בינינו נשמרה, התבגרנו יחד, היינו אחת לצד השנייה ברגעים היפים והקשים של החיים. עד היום יש בינינו שפה בלי מילים. אם היית פוגש אותנו בבקום במאי 1969 ואומר לנו שבעוד 57 שנה נעמוד על הבמה יחד, לא היינו מאמינות. אבל לאחרונה עמדנו על הבמה בירושלים, והקהל שר איתנו כל מילה. הסתכלתי על שתי החיילות שפגשתי אז, ואמרתי לעצמי בלב, באמת, ניסים ונפלאות, ושלא ייגמר לעולם. כך פוסט מרגש של ירדנה ארזי על שוקולד מנטה מסטיק, ואנחנו תוהים מי המנטה, מי המסטיק ומי השוקולד, כשם השיר.

נולד. ועתה נעסוק בשני נושאים הקשורים בחי והצומח של ארץ ישראל. נספר לכם כי בשבוע שעבר במסגרת סקר צומח שנערך בשמורת הטבע הר חרמון על ידי צוותי האקולוגיה ברשות הטבע והגנים ובהובלת דוקטור אורי פרגמן ספיר מהגן הבוטני בירושלים, חיכתה הפתעה לחוקרים. הסקר שנערך כדי להעריך את אופן שיקום הקרקע לאחר הנזק לשמורה במלחמת חרבות ברזל, הביא עמו ארבע הפתעות גדולות. החוקרים מצאו ארבעה מיני טלטן. טלטן סעיר, טלטן חנוק, טלטן מגובב וטלטן ארוך גביע, שהוא צמח חדש בארץ. מדובר בממצאים מפתיעים ומרגשים מאוד עבור האקולוגים ומומחי הצמחים. במיוחד הפתיע את החוקרים הטלטן הסעיר, מין צמח נדיר הנמצא בסכנת הכחדה, אשר נצפה בשלושה אתרי דיגום בסקר באזורים ששוקמו בחרמון אחרי המלחמה. והנה ההוכחה, חברות וחברים, כי הטבע יודע לשדרג את עצמו באופן מופלא.

נעמי שמר כתבה והלחינה את בשדה טלטן, שמענו את דודו זכאי. ומהצומח נעבור אל החי, ונספר לכם כי אחרי ימים ארוכים שבהם לא הצליחה לעוף, חסידה פצועה שוקמה באגמון החולה וחזרה לנדוד. החסידה נמצאה כשהיא משוטטת במשך כמה ימים באזור מושב אליפלת. התברר כי היא סובלת מדלקת חמורה בכנף שמאל. באגמון עיצבו את מצבה ונתנו לה אנטיביוטיקה. בהמשך היא הועברה לכלוב איקלום גדול שבו תרגלה פתיחת כנפיים וחיזקה את שרירי התעופה. לאחר שהצליחה להמריא ולנחות בביטחון, הוחלט לשחררה. היא הצטרפה אל הלהקה והמשיכה עמה בנדידה. ואחרי ששמענו את בשדה טלטן, שאותו כאמור כתבה והלחינה נעמי שמר, אז אנחנו נשמע עוד שיר נפלא שלה. מה אמרו הציפורים? שיר בביצוע להקת יסוד השיר.

0: ביום שלישי השבוע, 2 ביוני, ציינו 27 שנים לפטירתה של הזמרת טובה פירון, זכרה לברכה. לכבודה נקדיש השבוע את פינת התאריכון של תוכניתנו.
1: בוקר של זהב, התאריכון.
0: טובה פירון נולדה בשנת 1911. היא עלתה לישראל בתחילת שנות ה-20 וסיימה את לימודיה בגימנסיה הרצליה. היא שיחקה בתיאטראות הקומקום והמטטה. בהמשך היא נסעה ללונדון וב-1930 סיימה בהצטיינות את לימודיה באקדמיה המלכותית לאומנות הבמה בלונדון. כעבור זמן קצר נסעה שוב לבריטניה והתקבלה לתיאטרון בקיימברידג'. טובה פירון נהגה לשיר שירים רוסים רומנטיים בתרגום עברי. שירה המפורסם ביותר היה תחול המטפחת למילים העבריות של אברהם שלונסקי. נציין כי טובה פירון הייתה הראשונה שביצעה את השיר, ואחר כך שרו אותו זמרות וזמרים נוספים.

0: בזמן מלחמת העולם השנייה התחברה טובה פירון ללהקת שחקנים ונשלחה על ידי שירות הבידור הצבאי הלאומי הבריטי להופיע בשירים רוסיים בפני חיילי בעלות הברית באיטליה. באחת מנסיעותיה בכבישי איטליה נתקלה בחיילי הבריגדה היהודית. היא שמעה את שירתם העברית והחלה לשיר בפניהם בעברית. בזאת היא הפכה מזמרת רוסית לזמרת עברית. היא הופיעה גם בפני שארית הפליטה, וכשחזרה לארץ הופיעה על במת התיאטרון לילה לו.
1: בערבות הנגב

בתקופת מלחמת העצמאות הופיע טובה פירון בפני חיילי צה"ל בחזיתות. לאחר מכן עבדה כמורה לאנגלית והופיעה בתפקידי משנה במספר הפקות. בשנת 1967 השתתפה בסרטו של אורי זוהר שלושה ימים וילד, ובשנת 1977 הופיע טובה פירון במותחן הפוליטי קשר הדבש, וביצעה את שירה הנודע תחול המטפחת אותו שמענו בראשית פינת התאריכון. טובה פירון השתתפה גם בסרט אלכס חולה אהבה שעלה לאקרנים בשנת 1986. היא נפטרה ב-2 ביוני 1999 ונקברה בבית העלמין ירקון. היא הותירה אחריה את בנה ושלושה נכדים. ביום שלישי השבוע ציינו 27 שנים לפטירתה.

את חכי לי ואחזור, חי אחזור אחר. הם הישנאו לימור, נסו בוודאי. הם לא חיכו באיך, בין תבין נפשם.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: הגענו לישורת האחרונה של תוכניתנו, וכהרגלנו נחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותה מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו בשבת זו קוראים בית הכנסת את פרשת שלח לך, פרשה שבה משה שולח את המרגלים לחקור את ארץ ישראל בתקווה שהם ישובו עם תשובה חיובית, אבל הם חוזרים עם תשובה שרק 10 מהם מסכימים שזאת מדינה ארץ לא טובה, ושניים אומרים היא טובה. אותם שניים שיגידו שהיא טובה, ישוע בן נון וכלב בן יפונה, יגיעו לארץ ישראל. הנה בפרשה הזאת אנחנו קוראים גם בסופה את פרשת ציצית, אותה מצווה שבה מצטווה אדם ללכת עם ציצית מדי יום. ואני רוצה להתייחס לתופעה החדשה שרווחת בישראל, הולכים עם ציצית בחוץ ובלי כיסוי ראש, קרי בלי כובע או בלי כיפה. והאם לכך התכוונו החכמים, האם לכך התכוון הכתוב? הפרשה הזאת, פרשת ציצית, עיקרה הוא בעצם לשים את הציציות כדי שיראו אותם לשם זכירת כל המצוות, ולדעת את הקשר שבינם לבין האמונה. עכשיו, זו דעתי כרגע. כאשר אנשים הולכים עם ציציות בחוץ ואינם יודעים מה המשמעות של כך, והולכים בלי כיסוי ראש, זה כאילו שהם הולכים בלי ציצית. זאת אומרת, כתוב, היה לכם ציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. לא יכול להיות שמי שלוקח, שם ציצית בחוץ, מחליט איזה מצוות הוא מקיים, ואיזה מצוות הוא לא מקיים. מצוות ניתנו לישראל. הציצית היא רק תזכורת. שבת שלום.

סוף דברינו לשבוע הזה, לתוכנית הזו כמו לקודמותיה אתם יכולים להזין בשידור שני באתר של 103 FM וכן ביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. נגיד תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה, לאחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, למפיק התוכנית אסף נבו, בדיגיטל הראל גולדשטיין, ונגיד גם תודה גדולה לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. כאן ליד המיקרופון תומר סגיס שערך וגם הגיש, מכולנו שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע. 103 FM. 103 FM. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל, במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב, פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני, בגמר הפלייאוף היווני.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע. 103
3: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביגנט.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבר שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשו תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23, נעצר באופן מיידי והועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. 62 החשודים שנעצרו בעקבות הפרת הסדר והנזק שנגרם לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, הובאו אמש לדיוני הערכת מעצר. בית המשפט העריך את מעצרם של 44 חשודים, בהם 55 קטינים, בעוד ש-19 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית. נהג האוטובוס שנעצר במסגרת הפרשה שוחרר והדיונים בעניינם של יתר החשודים נמשכים. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון. ליה מלכה כהן בת 35 היא האישה שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון. במשטרה בוחנים כמה כיווני חקירה. כשבעלה נעצר בחשד למעורבות בפיצוץ, בעבר הגישה תלונות נגדו שממנו הייתה בהליכי גירושין. במקביל נבחנת האפשרות שהפיצוץ קשור לעובדה שלי הייתה שוטרת לשעבר. מחקירה ראשונית עולה כי מטען חבלה במשקל של חצי קילו הוצמד לרכב שלא היה בבעלותה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי, לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוק.

0: עכשיו ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד, סיכום השבוע.
1: בוקר טוב רון.
2: בוקר טוב פרופסור.
1: ואיתנו הבוקר האורחים והמפיקים שר פלסנר, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. נגמר שבוע, איך אתה מסכם אותו? טוב, רע? בינוני פעול, בינוני פועל?
2: רע, אבל יהיה רע יותר.
1: כלומר איזה שלב ביניים כזה.
2: כן, שלב ביניים, אתה יודע, אנשים מאבדים את זה.
1: ובתוך כל, יש לך טיפה, אני לא הייתי אומר ממש, אבל טיפה נטייה לראות בעיקר רע בעולם. מה הדבר הכי טוב שבכל זאת מצאת?
2: הדבר הכי טוב שבכל זאת מצאתי זה באמת, אתה יודע, מצאתי את המושג אחדות, שכל כך ביזינו את המושג הזה ואת המשמעות שלו, כאשר הייתי תקוע בכביש מספר 4 ביום שני, שעתיים ו-20 דקות, ופגשתי הרבה מה שנקרא שותפים לדרך. ואתה יודע...
1: מה זה שותפים לדרך? כמעט יכולתם לכתוב אותה בטאבו, חתיכה מכביש 4.
2: לא, זה לא חתיכה, זה היה, אתה יודע, עשרות אלפים.
1: כל אחד יש לו שם 2 מטר על ה-4 שלו.
2: ואתה יודע, ואחד הדברים באמת ש... בשיחות שמה שניהלתי עם, אתה יודע, עם תא השטח שלי, זה היה דווקא, אתה יודע, הם הכילו את המצב, אתה יודע, הם לא, למרות שהיה, אתה יודע, הכעס וכל הדברים האלה, הם מסתגלים, אנחנו עם סתגלן.
1: כן,
2: אנחנו, כן. אנחנו יכולים להתרגל לכל דבר. ואני חושב שאנחנו נדירים בזה, בין כל, בטח כל מה שמקיף אותנו, וכל מה שקורה מערבה מכאן. אנחנו מסתגלים.
1: לא רק מערבה מכאן, אנחנו מסתגלים גם לצפונה מכאן, ודרומה מכאן, ומזרחה, אנחנו מסתגלים לסביבות.

0: קאסם, או מפיו, מנכ״ל החיזבאללה, מזכ״ל החיזבאללה, דוחה בלעג, בבוז, את הפסקת האש שהכריזו האמריקאים, וזו שישראל ולבנון כאילו חתמו עליה או הסכימו עליה, אומר, חברים, לא שאלתם את הגורם החשוב בלבנון, ואנחנו מחליטים, תהיה הפסקת אש או לא תהיה הפסקת אש. עכשיו, נדמה לי שכולם מסכימים, או רבים מאוד מסכימים, שבתנאים הנוכחיים, הפסקת האש מאוד לא רצויה, כי אין ביטחון ליישובים בצפון. אבל אם נכפת עלינו הפסקת אש, זה בגלל השיקולים הגלובליים, וטראמפ, ואיראן, וכל מיני דברים, you're fucking mad, וכל מיני דברים כאלה. אבל כשבא אחד כזה, כמו קאסם, ודוקר בסיקה, מוציא את האוויר מהבלון הזה של השטויות, אז אתה מבין שהעולם לא מתנהל רק בהכרזות, אלא במעשים.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני לא מצאתי אף אחד בישראל, ללא שום שיוך או תיוג פוליטי. להפך, אני שומע, אתה יודע, ורק לעג למושג הזה, מלחמת הפסקת האש קוראים לזה. ובאמת, אף אחד לא סופר את המושג הזה. ההתרשמות הכללית מכל האירוע, זה שהאמריקאים והאיחוד האירופי וכל אלה שמתיימרים לפסוק כאן, לא מבינים את תהליך הנשימה במזרח התיכון, בטח בקטע שלנו, צפון ודרום ומזרח, אבל מחליטים.
0: לא נעים לי שאני אומר דבר ולא בשם אומרו, כי אני לא זוכר איפה ראיתי את זה אתמול, אבל מישהו מהפרשנים, מהכתבים, כתב אתמול, שהבן הקטן שלו שמע בטלוויזיה, ברדיו, שאל אותו, מה זה הפסקת אש? אז הוא לא ידע איך להסביר לו, אז הוא חשב, ואמר, תגיד, מה זה הפסקת אוכל? מה הפסקת אוכל? מה אתם עושים בהפסקת אוכל? אוכלים. אומר, הפסקת אש זה אותו דבר, יורים.
1: כן,
0: הצעירים
1: לא זוכרים את מלחמת ההתשה, אבל זה מה שחווינו בהתשה עד הפיצוץ הגדול, ב-73, אליו לא היינו מוכנים, אבל לא משנה.
0: כן, 1,000 ימים נמשכה ההתשה, והסתיימה בתכתיב אמריקאי, שהיה קטסטרופה, כי אפשר למצרים לקדם את טילי הנונמם שלהם, ואנחנו היינו צריכים לשתוק.
1: יש משהו, אבל שבאמת, אתה יודע, ככה, תפסתי אותו, לא יודע איך זה מה שנקרא נפל על שולחני, זה שאפי נווה, בעבר יושב ראש לשכת עורכי הדין, הוא מתמודד בליכוד, ויש לי גם את הסרטון שהוא פרסם.
0: בטח גם הוא מועמד להיות שר משפטים, מטעם הולך.
1: כן, בין השאר, כן. אבל ההצהרה שלו בסרטון, נחזיר את האמון במערכת המשפט. אתה יודע, זה הסרטון.
0: אוקיי.
1: ואני אומר, בוא נה, אנשים, אתה יודע, קודם כל איבדו את הבושה וזה טוב, אבל כאילו, מי יאמין לזה? אתה יודע, באמת.
0: אמרו שהסיסמאות מערכת הבחירות צריכות להיות קליטות, אבל הן לא צריכות להיות באמת משכנעות. מה שבאמת היה לי קשה מאוד השבוע, היה לראות את הטיפול בכפפות משי של המשטרה בפורעים החרדים, אלה שהגיעו לביתו של השופט סולברג, ואלה שתוקפים בכל מיני מקומות.
1: אני לפחות מרוצה שמעצרה מוארך.
0: כן, חלקם, מתוך ה-60, 19 כבר שוחררו, והשאר שוחררו מחר.
1: כן, אבל זה 46 או 45, מעצרה כן. מוארך. אולי בגלל שהשופט, אני לא יודע אם זה שופט או שופטת, בגלל שמדובר בבכיר מאוד במערכת המשפט כמו סולברג.
0: יכול להיות.
1: חשבו אחרת.
0: מה שאמרו הבולשוויקים, עד שלא יהיה יותר רע, לא יהיה יותר טוב.
1: נכון.
0: יכול להיות שכשהם יעברו את הגבול, אם להבנתי עברו אותו כבר מזמן, אז יתחילו לפעול נגדם כמו שצריך. אני חוזר על מה שאמרתי כבר 10 פעמים, את הפתח הנורא הזה פתחה היועץ המשפטית לממשלה, כשאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרת הסדר הציבורי, היא צריכה לקום ולהגיד, רבותיי, טעיתי, זה לא ככה, וצריך לפעול אחרת. אין סיבה שאם עשינו את זה לפני 3 שנים, נמשיך לעשות את זה ככה, וצריך לקבוע כללים חדשים. לא חוסמים כבישים, לא חוסמים כבישים בשום מקרה.
1: לא נכנסים קודם כל, לבתים של אנשים פרטיים, לא משנה אם זה שופט בית משפט עליון, קצין משטרה צבאית,

0: אגף תנועה במשטרה.
1: נכון, נכון.
0: לא נכנסים למרחב הפרטי שלו, זו השגת גבול, זו עבירה. אבל אני, הכל נפרץ פה.
1: אני קצת מכיר את השופט סולברג, הוא קרוב משפחה רחוק שלי, איש עדין נפש ושקט ונוח לבריאות, אני בטוח שהוא הזדעזע מהדבר הזה.
0: נכון, אני עד כמה שהבנתי גם, הוא הרגיש לו טוב, אני לא מאשים אותו, אני צעיר מנו והייתי גם מרגיש לו טוב, אם זה היה קורה בביתי, אבל אני לא מצליח להבין, אתה יודע באמת, את הקטע דווקא של המפלגות, אני קורא לזה האמוניות, כאילו לא החרדים, אלא ציונות דתית ועוצמה יהודית, נכון שהם התבטאו, לפחות בן גביר התבטא וגינה את האירוע, סמוטריץ' ובחול היה, אבל אתה יודע, זה מה שנקרא בשר מבשרם, תושב אלון שבות.
1: כן.
0: אני לא, אתה יודע, זה...
1: ראי שהם קיוו לו שיהיה נשיא בית המשפט העליון.
0: כן, אני לא מצליח להבין איך אדם כזה, אתה יודע, באמת, סוג של סמל, ולא רק סמל שלטון, אתה יודע, ופשוט מעבירים את זה כאילו בגינוי. כן, זה הורג אותי.
1: הכנות
0: וחוזרים לתמוך
1: אחרי הבחירות, שאפשר יהיה להקים שוב את הגוש, שאפשר יהיה לחסום. כן, זה חישוב, והחישוב הזה מתגבר על העקרונות של שירות צבאי, מתגבר על העקרונות של לא תפגע ביהודי כי אתה רוצה לעשות מחאה. זה גובר על הכל. אבל אתה יודע מה, אני שמעתי חדשות טובות השבוע, באמת שתלו בננות בין כפר עזה לגדר. אחרי שהבננות האלה נעקרו, אחרי השבעה באוקטובר, כשאי אפשר היה להשקוט אותה, ואי אפשר היה לטפל בהם, ומכסות המים המשיכו לעלות הון תואפות ליישובים, עקרו אותם, והשבוע שתלו אותם שוב, זה החיטה צומחת שוב, והחיים חזקים, והיישובים חוזרים לאט, לא קיבלו הכל ולא קיבלו מהר, ועשו להם את המוות, אבל בסוף, שוטלים. שוטלים ונוקים, וזה עצום.
0: אני אתן לך משהו, מה שנקרא קונטרה לרי קונטרה, חברים שלי, חקלאים מהצפון, שלחו לי באמת איך רחפני נפץ, שנופלים במטעים בגבול, חיסלו שני מטעי נקטרינות, אבל חיסלו, אני אומר, שריפה, כן?
1: כן, ראיתי את התמונות. ראיתי תמונות ברשת.
0: אתה יודע, זה באמת אנשים של דור שישי שביעי לחקלאים, זה לא, אתה יודע, משתעשעים בזה. וכואב להם הלב, עזוב את הפיצוי הכספי, מס רכוש שיגיע.
1: לא, זה עץ ששתלת בידיים.
0: הם הכל, הם באמת עובדים בידיים. אבל, אתה יודע, אצלנו, אתה יודע, מעבירים כל דבר. הנה, ראש הממשלה גם היה בצפון, נבטיח הבטחות, טוב שהיה גם. אבל
1: כן,
0: נבטיח
1: הבטחות. כן, כי הרבה זמן אמרו, למה אתה לא...
0: כן, נבטיח הבטחות, ואנחנו, ואני מתייחס להבטחות הביטחוניות.
1: הנחתי.
0: לצערי, הוא לא יכול...
1: הבטחות כן. הנחתי.
0: כן. חבל לי.
1: בסדר. בסדר, אנחנו נתחיל לעבוד, מה אתה אומר?
0: כן, שהגיע הזמן.
1: שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
0: בוקר טוב אבי.
1: נפתח בחדשות הנוראות מאתמול. סרן איתן שמואל למברג, גדוד 75, קצין שריון, נהרג מפגיעת נונטט. וזה כאילו מחזיר אותנו לתקופה קודמת, היו כלי נשק אחרים, נונטטים, RPG, קורנטים. מה זה היה שם אתמול?
2: אז כן, הכלים האלה עדיין, האיומים האלה עדיין ממשכים גם עכשיו.
1: נכון, בגלל הרחפנים שכחנו אותם.
2: לא שכחנו אותם, בצד מתמודדים גם יום יום עם הכלים האלה, עם האיומים האלה, וראינו אתמול שוב פעם שהם משתמשים. הם ירו טיל נונטט כזה ממש על כוח של חיל השריון שפעל תחת צקח גולני. וכתוצאה מהיר הזה, שזה היה סמוך לשעה 4 אחר הצהריים, מפקד מחלקה של השריון נפגע מהטיל כשהוא היה בצריח, ולצערנו הרב הוא נהרג. מדובר בבחור ממש גר פה לא רחוק ממני,
1: משמר איילון.
2: משמר השיבה.
1: משמר השיבה, סליחה.
2: משמר השיבה, הם לומדים עם הילדים שלנו בבית ספר, באותו בית ספר, בהחלט כואב הלב הקטע הזה. כשאתה שומע ואתה רואה את הבחור הזה, אלה מחמודות, ובהחלט אנחנו מדברים פה על אירוע ששוב פעם, אנחנו רואים את חיזבאללה מתמקם במרחק רב מכוחות צהל, ומנסה לנהל איזושהי מערכה מיש מרחוק על הכוחות, אם זה באמצעות רחפנים, ואם זה בתלול מסלול, ואם זה אפילו בטילי נונטט, שהוא מנסה ככה מוצא הזדמנות שיכול לפגוע בנקודה מסוימת, וכשמיל רוח לא מצליח להדוף את זה, ואנחנו רואים את התוצאה הקשה הזאת.
1: אפשר לדבר על אם חדר את הטנק, לא חדר, הוא היה בחוץ הקצין?
2: אני מניח שהוא היה בחוץ, לפי מה שהבנתי שהוא היה בצריח, אבל אני לא יודע לחתום על זה בצורה מלאה.
1: טוב, נעים קאסם הודיע שהוא לא מקבל את הפסקת האש. מה זה אומר תכלס בשטח?
2: תראו חברים, יש פה מהלך שבעצם שמתנהל בין ארצות הברית לאיראן ובין ישראל לאיראן בסיטואציה הזאת. ישראל קבעה שהיא רוצה לעשות הפרדת זירות בין לבנון לבין איראן, ובעצם היא אומרת אני מנהל את המסע ומתן רק דרך ממשלת לבנון, אני ריבון מול ריבון, ולא מעניין אותי כרגע הסוגיה הזאת של תזבלה במסע ומתן, הוא לא יכול להיות פונקציה במסע ומתן הזה. באים האיראנים ואומרים לא, מה שקורה בלבנון זה קשור אלינו, אנחנו הפוטרופוס של לבנון, אנחנו הבעלים של לבנון, אנחנו מפעילים את חיזבאללה, הכל צריך לעבור דרכנו, ובדרך הזאת גם אנחנו יכולים להשתמש ולהפעיל לחץ על האמריקנים במסע ומתן. הרי בסוף האיראנים משחקים במשחק קלפים כשאין להם קלפים אמיתיים ביד, והדבר היחיד שיש להם זה יכולת להפעיל לחץ בכמה נקודות, אם זה בהורמוז, באמירות שהם אומרים, ואם זה בלבנון באמצעות חיזבאללה על ישראל, וזה מה שהם עושים כרגע.
0: זה שהם שחקן באירוע, אתה יודע, בעוצמה כזאת, זה באמת, אתה יודע, כל פעם הם מפתיע אותי מחדש, עזוב את כל הבדיחות, אבל מפתיע אותי מחדש שהם יכולים לכפות סוג של מדיניות על ארצות הברית, או יותר נכון על הנשיא טראמפ, ולהשיג מה שהם רוצים, אתה יודע, זה מטריף.
2: תראה, בסוף על השולחן, הדבר העיקרי המשמעותי זה הגרעין. עכשיו, הם לא זלים על הגרעין. האיראנים מומחים במסע ומתן שלהם להתעסק בשוליים. הם לא עסקים בעיקרי. עכשיו, מה הם מעסיקים אותך בשוליים? בחיזבאללה בגבול לבנון, בהורמוז במעבר של הספינות, ופה הם מתעסקים ומתעסקים ומתעסקים, עד שבסוף, בעל הבית, מה שנקרא, טראמפ, בגלל, תעזבו אותי, תשחררו אותי, להתראות, ביי, נמאסתי, אני...
0: זה קרוב. זה
2: חשוב לנסות, וזה כנראה יקרה בקרוב. ופה הם הצליחו במהלך של המסע ומתן. עכשיו, הסוגיה הזאת של לבנון, הם מבינים טוב מאוד מה הם עושים. הם מבינים שברגע שהם ימשיכו להמלל אותנו, או לאתגר אותנו, יותר נכון, ברחפני ובירי של הטילים, לא צריכים הרבה, צריכים לראות 2-3 טילים ביום לכיוון גבול הצפון, לפגוע בעשרה רחפנים או טילים על כוחות צהל שמתמרנים בגזרות, מספיק כדי להמשיך וליצור את האש בעניין הזה ולשגע את ישראל שמשגעת את ארצות הברית, שבעצם לא מתקדמים לשום דבר במסע ומתן. זה בדיוק מה שהם עושים.
0: אבל צהל, הכוחות בשטח עובדים לפי תוכנית סדורה, נכנסים ליישוב אחר יישוב, או שבאמת עכשיו זוחלים ומה שנקרא במעגלים?
2: לא, לא, עושים פעילות בתוך היישובים, הרי בסוף כבשת את השטח גדול, ואתה צריך עכשיו לתאר אותו, אתה צריך לתאר אותו קודם כל לוודא שאין שם יותר מחבלים. אגב, אנחנו מדי פעם נתקלים שם במחבלים שיוצאים פתאום מאיזשהו מבנה, או מאיזשהו חצי מנהרה, ואחרי שהם היו שם כמה ימים, הסיפור הכי ידוע זה היה בערב חג שבועות, כאשר יצאו אותם מחבלים על הגדר, והם יצאו בעצם מאזור שבו צהל תמרן 3 שבועות קודם לכן, וזה כאילו שזה היה מדהים. ולכן, אז קודם כל מנסים לאתר את אותם מחבלים, והדבר השני זה לאתר את התשתיות של המחבלים. יש שם הרבה מאוד תשתיות, תראה מה שקורה בהר, ברכס עלי טהר, זה משהו מטורף, יש שם, האיראני בנו...
1: רכס עלי טהר מעל אבו פור, או הרכס שמוביל אל אבו פור, מעל אבו פור.
2: מוביל אבו פור, בדיוק. וברכס הזה שם, הם בנו מחסנים עצומים של אמצעי לחימה, האיראנים השקיעו שם ממש עיר שלמה בתוך האדמה, ואתה צריך לתאר אותם, אתה צריך להוציא את החימושים האלה, אתה צריך אחרי זה לפוצץ את המקום הזה, זה עבודה מאוד סיזיפית, מאוד קשה, והם עושים את זה כרגע הכוחות, בשטח, ולכן ייקח עוד קצת זמן בעניין הזה, באזור הזה. יש אזורים נוספים בגזרה המערבית, שצהל כבר שם נמצא שבועות, והוא עדיין לא הגיע לכל הפינות של הכפרים ושל המקומות שהוא רוצה לתאר, כי יש שם, כל בית שאתה נכנס שם, כמעט יש שם אמצעי לחימה וציוד קשר, או אמצעים כלב אחרים של חיזבאללה, ואתה לא רוצה להשאיר את זה.
1: ובכל זאת הנוף לאט לאט משתנה, ויש כפרים שפשוט נעלמו מקו הרכס, מקו הרקיע של תושבי הצפון.
2: נכון, אחד וחלק.
1: ואני מקווה שלא יחזרו לשקם אותם. אבל תשמע, אתמול שמענו על סדרה של מינויים והחלטות על מינויים. אנחנו נשמח לשמוע קצת על מרקיזיאנו שמונה למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, על ברק חירם שיתמנה להיות רחת מבצעים, טל פוליטיס נספח בוושינגטון. מי האנשים? מה אנחנו יודעים עליהם?
2: אז טוב, אז קודם כל צריכים גם להבין מה קרה לנו בסיפור הזה של המינויים. בעצם היה לנו את הסיפור של מינוי המזכיר הנציג של צה"ל נספח צה"ל בוושינגטון, ששם במשך חודשים ויכוח בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל מי האיש, שר הביטחון רצה את המזכיר הצבאי שלו, את מרקיזיאנו לתפקיד, שר הביטחון רצה את הרמטכ"ל רצה את טל פוליטיס, שהיה בעצם סגן מפקד חיל הים, לתפקיד. היה שם קרב איתנים, ובסופו של דבר כל המלחמה...
0: שרפת תלוף שומר, סידר להם הכל.
2: בדיוק, חד וחלק, לא שומר, סליחה, לא. מי שסידר את זה, זה בעצם המינוי של גופמן לפקד על המוסד.
0: כן, וגם שומר, אתה יודע ש...
2: לא, שומר מראש כבר ידעו...
0: סידר את חירם.
2: את חירם עוד מראש, אבל שומר עוד לפני זה, גם בהודעה שאתמול הוציא צהל, אמר שחירם סוכם לתפקיד כבר לפני כמה שבועות, אז זה לא קשור כנראה לסיפור של שומר. אבל באמת, תראה, שני הקצינים האלה באמת, באמת ראויים. אני יכול להגיד לך שבן משפחה שהיה תחת פיקודו של מרקיזיאנו, הוא אומר לי, תשמע, הוא קצין מדהים, הוא היה קצין אצלו, והוא אומר שהוא איש באמת מפקד טוב ורציני, שיודע את המשימות, יודע לנהל את המערכה כלוחם קרבי, כמפקד קרבי.
1: בחלק מהעיתונים היה כתוב שהרמטכ"ל לא רצה את המינוי הזה, אני לא יודע, אני לא מאמין לאף אחד כבר, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא.
2: הוא לא רצה את המינוי הזה בארצות הברית. הוא התנגד לזה.
1: הבנתי.
2: זה מה שאמרתי, שהוא לא רצה, היה לו
1: תרומת. אז זה פתח את הפקק, ההחלטה.
2: זה הוא פתח את הפקק, ובעצם אחרי כל המלחמה הזאת, בסוף אנחנו גם מקבלים נספח צהל בוושינגטון, שזה דבר מאוד חשוב. ולגבי ברק חירם, כולנו מכירים, ברק חירם מפקד קרבי, במסכין בין השיניים, מה שנקרא, ראינו אותו גם בשביעי באוקטובר, וגם במהלך המלחמה עצמה. הוא פיקד בעצם כבר על שתי אוגדות בצהל, אוגדת מילואים ואוגדת עזה, במהלך המלחמה, ועכשיו הוא מקבל תפקיד שלישי כתת אלוף, ומפה בעצם הוא מסומן להתקדם קדימה, אם הוא לא עושה שטויות כמובן, ובעצם צריכים להבין מי שיושב בתפקיד הזה של ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, בדרך כלל הוא מתמנה אחרי זה תפקיד של אלוף בכיר בצהל, ואפילו גם מעבר לזה הוא יכול להגיע להיות רמטכ"ל. כן. מההיסטוריה של העבר.
1: עוד חזון למועד. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה חברים,
1: ביי. ושלום ובוקר טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום, שלום לך.
3: בוקר טוב. אני יכול להתפרץ בעדכון ממש משמח, אתם מרשים לי?
1: נו בטח, אנחנו ממש בעד חדשות טובות.
3: רציתי להדכין אתכם, אריה וקופמן, שההרתעה של ישראל חזרה. אני אגיד לכם, פשוט עד אתמול אף אחד לא ידע על מבצע הביפרים, אף אחד בעולם, לא על הביפרים, לא על חיסון נסראללה,
1: נכון,
3: לא על חיסון חמינאי, אבל אז חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לטובה זנגריה עם עשור ופרט שערים של בית הספר. באירוע הזה, ברוך השם, מצוטט בצרפתית, וכמובן באנגלית וביוונית. ועכשיו כולם יודעים...
1: מה אומרים באמת ביוונית? תצטט לי.
3: אני השתמשתי בתרגום של גרוק, אני מצטער, לא יכול להגיד לך מה היה במקום. ועכשיו כולם יודעים שישראל מדינה חזקה, שכדאי לפחד ממנה ולא להתעסק איתנו יותר.
1: אתה יודע, לא יודע למה התעסקתי בשטויות ששמעתי את זה. האם הוא חיבר את זה לחשמל או שזה היה מכשיר נטען? יש לך פרטי?
3: אני לא הצלחתי, נדמה לי שזה המכשיר נטען אגב, אבל...
0: עד כמה הוא היה מאובטח?
3: הוא היה מאובטח, רואים שם את המאבטחים של חברי הכנסת.
1: טוב, אתה לא חשוב אם הוא היה מאובטח או לא, אתה לא רוצה להתעסק עם בן אדם עם מסור דיסק ביד.
0: לא, בסדר, הם יכולים להתעסק שם בטובה זנגריה, זה לא נגיד.
1: טוב, אז חידשנו את ההרתעה עכשיו, ארצות הברית החליטה, וישראל ולבנון שיחקו כאילו הם מחליטות משהו, והגיעו לאיזה הסכם בלבנון, ואז אמין קאסם הוציא את האוויר מהבלון, והודיע שום הפסקת אש. תגיד, מה המשמעות של בכלל הסכם כזה בין ישראל ולבנון, כשהשחקן העיקרי לא מסכים?
3: טוב, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. גם למה שטראמפ הודיע ביום שני, וגם למה שהאמריקאים הודיעו ברביעי בלילה, כלומר אחרי הפגישה המשולשת, בשני המקרים הכותרת הייתה הפסקת אש. אבל בעצם, בהבנה שלי, זה שני הסכמים, או שני סיכומים אחרים לגמרי. טראמפ, כשהוא אמר ביום שני הפסקת אש, הוא בגדול התכוון שבאמת תהיה הפסקת אש חלקית, כלומר, בפרט אנחנו לא נראה על הדחיה, והם לא יראו על יישובים אזרחיים, וגם זה, כמו שאנחנו יודעים, מחזיק ככה. מה ש... זה, זה, זה, זה אחד. הדבר השני, שזה ההסכם או ההודעה המשותפת בשם ישראל, לבנון וארצות הברית, זה לא נועה, בוא נאמר ככה, ממה שאני ביררתי, אף אחד לא חשב שבאותו רגע באמת יסתרר שקט. הכוונה פה זה בעצם להתחיל ללכת בדרך ארוכה ש, שתוביל בסוף, אני מקווה, כולנו מקווים, לשלום עם לבנון. כשבאופן מעשי, שוב, אף אחד לא חשב שבאותו רגע יסתרר שקט, אלא מתחילים את הפיילוט הזה באמת, שצהל יוצא מכל מיני מקומות בדרום לבנון, ונותן את השטח לצבא לבנון, בתקווה שהם יגדלו שם טיפה שונרים.
0: אבל זה, אתה יודע, זה נוגד, אני לא יודע להגיד לך מדיניות, אבל לפחות ההצהרות של ראש הממשלה, שאתמול היה בצפון, והבטיח לתושבים ולראשי המועצות, ביטחון. אם צהל עוזב את המקום, עוזב את האחיזות שלו, איזה בדיוק ביטחון יהיה?
3: אז לכן זה
0: בגדר מיסוי. אני לא מתעסק ממה שאומרים בזה, אתה יודע, מצד אחד טראמפ אומר...
1: לא, אבל זה לא הנסיגה של 2000, זה יוצאים מאיזה כפר, ורואים אם צבא לבנון מצליח...
0: אבל לא אמרנו שאנחנו לא... אבל לא אמרנו שאנחנו לא חוזרים למצב שאנחנו לא על הליטני? לא היה את הדיבור כזה?
3: אני, השאלה שלך, אני חושב קופמן, אם סופר במקום, כי אני אגיד לך מה התשובה, שאף אחד משרי הממשלה לא אומר בכל. אבל באמת באמת, לא לציטוט, אומרים לך, את בעיית חיזבאללה אי אפשר לפתור בכוח צבאי. אוקיי? בניגוד לחמאס, שגם שם לא באמת עשו את זה, אבל לפחות אמרו שנחסל את חמאס, לגבי חיזבאללה אף אחד לא אומר נחסל את חיזבאללה. מה שאומרים, זה, או לפחות מה שמתכוונים, זה בעצם פתרון הבעיה מול חיזבאללה בשילוב של כלים צבאיים ומדיניים. כמו שאתה לא יכול לחסל את הארגון, אתה צריך לכבוש את כל לבנון, וזה לא בא בחשבון כמובן. ולכן, אז אתה צודק, זה לא נאמר בהצהרות, בכל הצהרות האבואלי שאנחנו שומעים, וגם ראינו מה הם שבועות השבוע, כי הרי הבטיחו לנו שאם יורים על יישובים אזרחיים, אנחנו נפגע בדחיה, וההבטחה הזאת לא קוימה. אבל מה שמנסים פה לעשות, ולכן ההכרזה של יום רביעי, היא בעיניי כן משמעותית, זה בעצם, אחרי שמקסמנו את הפעילות הצבאית, אנחנו מנסים עכשיו בכלי מדיני, טיפה לייצב את המצב, באמת עם אותם פיילוטים, כמו שאומרים בלז, עם אותם ניסויים, של הפריצה של צבא לבנון בכפרים שצהל עוזב. מה הסיכויים שזה יצליח? כולנו יודעים מה הצבא לבנון ישווה, כן? אבל זאת לפחות השאיפה.
0: אבל יפה, אתה יודע, באיזשהו מקום שאתה קורא את הדיווחים מארצות הברית, שהנשיא מתחייב שהוא לא יחזור לתקוף באיראן, אלא אם ייפגעו חיילים אמריקאים, שזה יפה, זה מאוד פטריוטי גם. מחודש מרס עד היום, נפלו 28 קצינים וחיילים, ויש לנו מאות פצועים, אוקיי? ואצלנו, אתה יודע, אני לא אוהב את הקטע הזה של הזילות, בזילות באירוע. כאילו, מה הם רוצים שאנחנו נעשה?
3: כאילו מתרגלים.
0: לא, אבל מה באמת, אתה יודע, מה באמת, אני קורך בקריחה אחת, גם את האמריקאים וגם את האיחוד האירופי. מה אתם הייתם עושים? אוקיי? זה מה שאני שואל. מה אתם הייתם עושים? אני רוצה להגיד לך שלפעמים אני חוטף פרצי שמחה בכל פעם שיש התפרעויות או פרעות של מוסלמים בפריז או בכל מקום אחר. תאמין, לאתגר אותם קצת לחשיבה. מה אתם הייתם עושים?
3: קודם כל, במה שאני עוקב אחרי הזירות האלה, הם באמת במבוכה גדולה. טראמפ כן נלחם בדברים האלה, אבל רוב ממשלות אירופה, אנחנו רואים בדיוק מה קורה. אבל תשמע, זה הרבה מעבר לזה. ברגע שטראמפ באמת אומר, הוא אמר את זה אתמול למצלמות, שאם חיילים אמריקאים יהרגו, אז הוא תהיה סיבה להילחם, גם בזה שהוא מחליש אותנו בלבנון, גם בזה שהוא לא מגיב על ההפצצה של הנמל תעופה בקווית, אין שום ספק שהאיראנים מריחים את החולשה שלו ומנצלים אותה, וזה משדר מסר מאוד מאוד.
0: אבל הוא לא, מה שאנחנו יודעים, אריאל, מה שאנחנו יודעים על בשרנו, והוא לא יודע, כי הוא לא מכיר, הוא רק קורא דוחות ושומע יועצים, במזרח התיכון אתה לא יכול להיות חלש. אם אתה חלש, קופצים עליך. תפסו אותנו ביום חלש. בשבעה באוקטובר שילמנו מחיר עצום.
3: אני חושב שהוא דווקא מבין את זה. טראמפ, אתה יודע, באמת הוא אדם חזק, ובוא, המדיניות שלו הייתה מאוד מאוד חזקה בנוגע לאיראן. הצרה שהוא, א', המלחמה לא השיגה את כל מה שהוא, מה שאנחנו והוא חשבנו שהיא תשיג. ויותר גרוע מזה, הוא יותר, זה לא, כאילו, מה שקורה בתוך הזירה הפוליטית הפנים-אמריקנית, נהיה לו יותר ויותר קשה. אני לא יודע אם אתם יודעים, שלישום בלילה, כן. בעצם ארבעה רפובליקנים הצטרפו להצבעה נגד המשך המלחמה באיראן. יש איזושהי הצעת חוק שלו שהוא מנסה להעביר, שהם גם כן הקונגרס, כולל רפובליקנים, לא נותנים לו. כמובן שהוא לא פופולרי, והמלחמה מאוד לא פופולרית, אנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, הקשיים הפוליטיים ומחירי הדלק, כן, והכלכלה. אז כל הקשיים הפוליטיים האלה מבית בעצם גורמים לו להיות חלש בחוץ, וגם אנחנו משלמים את המחיר, וגם הוא משלם את המחיר, והעולם משלם. ושוב, האיראנים לצערים מריחים את החולשה הזאת, ונכנסים בסדק, וכמובן מעלים את הדרישות במסע ומתן, והוא, הצערה היא שהוא חושב שאם הוא טיפה יוותר ויתגמש במקומות כביכול לא חשובים, אז באופן כזה הוא יגרום לאיראנים להגיע איתו, או ככה הוא חושב, להסכם בתחום הגרעיני. אבל זה פשוט לא נכון, כי הם לא יוותרו על דרישות, לדעתי זה לא נכון, כן? הם לא יוותרו על דרישות היסוד שלהם בנושא הגרעיני, והוא לא יכול לתת להם את מה שהם רוצים, הוא לא מוכן. ולכן הוא גם...
1: ולכן ההסכם שכבר הודיעו עליו לפני שבועיים, שאוטוטו זה הערב חותמים, עוד לא נחתם, ויכול להיות שישאר המצב הנוכחי. אבל יש לי שאלה ביחס לסכסוך היום ונורא שפרץ בין הפרשנים השבוע. האם הוא אמר פאקינג משוגע או לא אמר פאקינג משוגע? האם לקחת את זה באופן אישי או לא לקחת את זה באופן אישי? הוא מתייחס לנתניהו רע, זה משבר אמון ביניהם, או שזה עסקים כרגיל?
3: תראה, הוא, ברגע שהוא, זאת אומרת, אני לא יודע, לא הייתי על הקו הזה, אני לא יודע. ברגע שהוא אישר למצלמות שהוא אמר את זה, והוא אישר למצלמות, אז אנחנו צריכים להניח שהוא אמר את זה. האם זה נאמר לשירות לביבי באוזן, או זה נאמר אחר כך למקורבים, אני לא יודע. אבל אני חושב שזה דווקא הפוך. כולם יודעים שטראמפ, כאילו, הדבר האחרון צריך להתרגש מזה, זה שטראמפ מקלל, בסדר? זה, הוא עושה באמת כל שתי דקות. הוא באותה נשימה שהוא אמר שהוא קרא לביבי באמת משוגע וכל הכללות, הוא גם אמר שהוא חבר טוב ושהוא עובד איתו נפלא ביחד, ושהוא נשיא של מלחמה וביבי הוא ראש ממשלה של מלחמה, כלומר במובן של הערכה. אז אני לא חושב שמהשיחה הזאת אפשר להגיע למסקנה שהיחסים התקלקלו או משהו כזה. הבעיה היא מה שדיברנו קודם, הבעיה היא באמת שהאינטרסים שלהם ושלנו הולכים ומתרחקים, ובאמת כופן, אתה כל כך צודק כמובן על רשימת הנופלים הכל כך כואבת שלנו. כן צריך להגיד פה, זה לא שאם היינו תוקפים בדחיה, אז בעת הרחפנים הייתה נפטרת, או לא היו יורים טילי נונטט. זה לא אחד לאחד.
0: אבל לפחות היינו גובים מחיר, אתה יודע, שהיה מאלץ אותם לחשוב.
3: נכון, ומורלית, ברור שזה השובר אותם יותר, אין איזה שאלה בכלל. ופה יש בעיה אמיתית, יש בעיה לנו, ושוב, לדעתי גם יש בעיה לא.
1: אריאל כהנא, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת, אריאל.
1: אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את תת-אלוף במילואים אורן אבמן, לשעבר מפקד עוצבת עידן וחטיבת כפיר, שלום לך.
4: שלום, בוקר קשה עם...
0: כן.
4: עם המפה שנפל לנו.
1: כן, איתן שמואל למבר, גדוד 75, כנראה מהחשופים בצריח, ספר המיתולוגיה על 67, אבל אנחנו רואים את הדור הנוכחי, נלחם חשוף בצריח, כמו אבותינו. תת-אלוף מילואים אמן, אנחנו שומעים כל מיני הדלפות מדיונים בקבינט, בממשלה, בפורומים כאלה, אחרים. אני אפילו לא יודע אם זה לגמרי נכון, אבל אם זה הגיוני שכל מיני שרים בממשלה וצהל הציגו תוכנית להרחבת הלחימה בלבנון, ונתניהו בלם אותם. עכשיו, אם זה, בוא נגיד שהמתאר הזה נכון. זה כי נתניהו פחדן? זה כי הוא לא רוצה להסתבך במהלך צבאי? או כי הוא, בניגוד להם, הוא יודע באיזה עולם הוא חי, והוא יודע שיש תכתיב אמריקאי, והוא לא יכול להתעלם ממנו?
4: אין לי מושג מה עובר בין אוזנה, כן? לא מתיימר להבין זאת, אבל אנחנו צריכים להסתכל על תמונת מצב כפי שמצטיירת עכשיו ביוני 2026. במהלך 2024, החיזבאללה הובס כצבא. פגענו בו בצורה מאוד מאוד משמעותית. וב-2026, עכשיו ביוני, הוא חזר להיות ארגון גרילה. ובארגון גרילה הזה כרגע, אנחנו משחקים לידיו באופן הפעולה הטקטית והמערכתית שצהל עושה בלבנון. כי כרגע צהל, מאותה הפסקת אש מוזרה עם איראן ועם לבנון, צהל בגדול, חוץ מהאירוע של הבופור, שהוא אירוע טקטי מקומי, לא שום רמו, רומנטיזציה אסטרטגית זיבו, צהל מאוד סטטי. והסטטיות הזאת מזמינה גרילה. ולכן חייבים, חייבים לשנות בצורה פרדיגמטית את אופן הפעולה, לא,
0: אני סיבות אסטרטגיות האלה
4: או אחרות.
0: אבל זה לא תלוי בנו, אורן, הדברים האלה. אני מסכים עם כל מילה שלך. אבל זה לא תלוי בנו, אנחנו מקבלים הנחיות, אתה יודע, באמת, מוושינגטון, וזה מה שקורה. אבל הבעיה היא שלנו, איך אנחנו, איך ההנהגה שלנו מתפקדת באירוע, כי כבר הספקנו לשכוח, אבל במרץ 2024, הורו לכל התושבים בצפון לחזור, זה כבר היה לפני יותר משנתיים, ואמרו להם שחיזבאללה מורתע, והכי חשוב, אין לו יותר טילים ולא רקטות. הדובר היה ראש הממשלה. והמצב הוא לא ככה.
4: אני מזהה בנקודת זמן הזאת, שיש פה מבוכה אסטרטגית, וניסיון לחפות על זה באירועים טקטיים מקומיים. עכשיו, מה בידינו? למול המורכבות האסטרטגית של טראמפ וכל השיחה הקודמת שתהיה לכם, למול המורכבות הזאת, יש עדיין דברים שבידינו. ומה בידינו? בידינו לא לשחק לידי הגרילה. צהל צריך לייצר, ודיברנו על זה לדעתי לפני מספר שבועות, שעלתה מילה רצועת הביטחון. לא לפעול בתפיסת עולם של רצועת הביטחון של שנות ה-90 בשנת 2026. וצהל צריך להתייצב אל מול המציאות האסטרטגית המורכבת. בקו כחול, לבצר אותו, להיות מוכנים להכיל גם התקפות כאלה ואחרות ולהגן, אבל בעיקר לייצר רצועת הבטחה דינמית בתצפית, בסגירת מעגלי אש, בפשיטות קומנדו, בשלטנות בשטח, ולהמשיך להרוס את הקשרים מהאוויר, ולהמשיך שדרום לבנון תהיה נומן לנד בהיבט של כל הכפרים הרוסים, לא רק שאנחנו פוגעים באזרחים, כי הכפרים היו מאחזים, צבעים, פשוט מוצבים צבעים של חיזבאללה שרצו ליצוש לגליל, ואנחנו במציאות של אם 7 באוקטובר היה קורה במקביל גם בצפון וגם בדרום, אני לא רוצה לחשוב איפה היינו היום.
0: אבל במושגים של...
1: כשלפני חודשיים או שלושה נכנסנו שוב לתמרן בדרום לבנון, זה היה כי מאות או אלפי מחבלי חיזבאללה כוח ארדואן עברו את הליטני דרומה, והיו מגיעים לגדר.
4: מצוין, נכון, נכון. אני אומר שבמלחמה כל כך מתמשכת, אין פה ששת הימים או יום כיפור 21 יום, במלחמה כל כך מתמשכת, היא מלחמה שלובשת ופושטת צורה. עכשיו, בתוך הנבישה והפשיטה של הצורה הזאת, יש הרבה מאוד התנאיות, אסטרטגיות, איראן, נוצר איזה מלחמות 22 בין איראן ללבנון, ממשלת לבנון וכו'. עכשיו, במציאות הזאת, שבו אל מול איום פועלים, מיד צריך להתאים את פעילות כוחותינו למציאות שהתהפתה. לשים חיילים סטטיים במאחזים מאולתרים בנקודת זמן הזאת, בשביל להגיע לאיזשהו אולי עסק כזה או אחר, ושביבי אומר וקץ, חצינו את מחסום הפחד וכבשנו את הבופור. וואלה, הייתי שם לפני 26 שנה, כמעט כל חייל הבוגרים, מגיל 18 עד 32. איזה מחסום פחד אחרי שנתיים וחצי? האם, מה, פתאום אנחנו פוחדים?
1: עם הביטויים האומללים ביותר שלו בזמן האחרון.
0: כן, אבל...
4: ממש, כאילו חצינו את מחסום הפחד, אנחנו מדינה של שנתיים וחצי. מה זה מדינה? זה בסוף עשרות אלפי אנשים, זה מילואימניקים בקבע בסביר, שיש את הסבב שלישי, 90 ו-100 ימים, ואנחנו מדברים מהממשלה, בואו נרחיב את התמרון, לא עד בירות, עד טריפולי ועד...
0: לא כל כך מחוברים של המציאות, אבל אני שואל אותך בתור אחד שמכיר את השטח, איך ירגישו באמת התושבים בקו הגבול? מנהריה במערב, ארדוב במזרח, כל מקום אחר כאשר צהל יקבל את ההנחיה לסגת, גם מהקו שהוא תופס היום, ולחזור מה שנקרא לתחומי הגבול שלנו, לא ליטני ולא כלום, בגלל שהוא שג איזה הסכם שלא שווה את הנייר שלו, ולא יכול להגן אפילו על תושב אחד במדינת ישראל.
4: אני אומר את זה גם מתוך ידע עמוק היסטורי, על כל הגלגולים שלנו. אתם זוכרים אולי שניכם את הבנות עם וזעם, אתם זוכרים את 1701, אתם זוכרים את 1701, נכון?
0: נכון.
4: אם אנחנו נגיע ל-1702, אנחנו בפאול אסטרטגי אחרי שנתיים וחצי לחימה והקרבה כל כך קשה, כל כך כואבת, כל כך עמוקה של הלוחמים שלנו. עכשיו, מה אני ממליץ שיקרה? בין הרצוי למצוי. אחד, שוב, אנחנו לא תמימים. זה שאנחנו נרצה ונפנטז ונגיד נתמרן ונערוג ונעשה ונגיע עוד פעם לבירות ועוד פעם תבוא לספינה ותיקח הפעם לא את רפת אלא את קאסם. אז אנחנו חיים, כן, אנחנו חיים בסרט. אנחנו צריכים עכשיו לייצר מציאות גם אסטרטגית וגם ערכתית טקטית שבה לא נשקף איום על תושבי הגליל. קודם כל אין סכנת פלישה, זה אחד. לא, מה שפגשנו שהתחיל התמרון ב-2024 ובפשיטות הקומנדו שעשינו לפני זה ממש צמוד לגדר של חניתה ומסגב, זה מציאות שלעולם אסור תחזור, כי יהיה לנו 7 באוקטובר כמו שהאסון הנורא שקרה לנו בעוטף יקרה לנו, בשום מקום אסור שזה יקרה. אז אחד, מדינת ישראל צריכה לייצר מרחב הבטחה מהקו הכחול וצפונה.
1: ואתה אומר שההבטחה יכולה להיות גם בתצפית ואש, לא בהכרח בשהייה.
4: ההבטחה צריכה להיות בהגנה דינמית ולא בהגנה סטטית של חיילים שיושבים במבנים מרופטים.
1: בהקשר הזה נכון גם לא להיות בבופור?
4: אני בטוח שנכון לא להיות בבופור, כי מה שיקרה לנו דברים, אנחנו צריכים כל הזמן לפעול מתוך עמדה של כוח ולא מתוך עמדה של חולשה. חיזבאללה ב-2024 ארגון מוכה וחבול, וזה גם השפיע חזק מאוד לתוך הפוליטיקה הלבנונית פנימית. חיזבאללה באמצעות מספר רחפנים מצליח עכשיו ב-2026 לייצר שוב עוצמה של כוח. הוא אין מסכים להפסקת שלו. עכשיו, מה יקרה אם אנחנו נהיה בבופור? צורך העניין, בבופור שם קוד. אנחנו מספקים למטרות ואנחנו עוד הרוג. יש לנו 4 הרוגים במרחב הזה בשבוע האחרון. אז עכשיו, עוד מסוק ועוד מסוק פצועים ברמב״ם ועוד חייל הרוג, ובשתיים מסוים אנחנו נצא משם. עכשיו, איך אנחנו רוצים לצאת כמו שיצאנו במאי 2000? הייתי מגד הבופור. שטקטית עשו את זה נהדר, רק מערכתית, אסטרטגית, מה זה הכיר לאויבים שלנו, ולכן אנחנו צריכים לפעול מעמדה של כוח, לקבל אנחנו את ההחלטות, ולא המציאות. אנחנו צריכים לומר, אפשר לעשות פשיטות, פשיטה, מה המשמעות של פשיטה? הולכים, יש מודיעין, מבצעים משימה, חוזרים. אנחנו יודעים לעשות עם הטכנולוגיה שלנו, ורחפנות שלנו, וכתבנו משלנו, מטריצה של, של איסוף וסגירת מעגל אש. יש לנו מספיק פעולות לעשות, בלי לשים אלפי חיילים סטטיים בתוך שטח שלא מתאים לשהייה, ואנחנו נראה לחימת גרילה מתעצמת עלינו. החיזבאללה היום שינה, הוא בתחרות הלמידה, הוא חזר להיות ארגון גרילה ממה שהוא היה צבא.
1: אבל אמרו לנו פשיטות גם בעזה, וזה פשט את הרגל, ובסוף היינו צריכים לתפוס שטח, 50-60% מהרצועה.
4: אנחנו מספיק מנוסים להבין שהמציאות שהצבנו באמת בדם יזע ודמעות בשנתיים וחצי האחרונות עם הישגים גדולים מאוד שוב למדינת ישראל והביטחון של תושביה, ההישגים האלה צריכים לדעת להיות משומרים לדור קדימה, לא רק על ידי קנים וכידונים. ומה שחסר לי מאוד במערכה הזאת זה המערכה הכלכלית מול החיזבאללה והחמאס, זה המערכה המדינית מול החיזבאללה והחמאס, ולתרגם את ההישגים האדירים שהשגנו במחיר כבד למשהו שאפשר גם מעבר לכידון ולחרב. כי אין ספק שמדינת ישראל לעולם תחיה על חרבה. אנחנו בשכונה קשוחה, הם לא אוהבים אותנו, והם היו שמחים שלא
0: נהיה. לצערי אנחנו גם לא מנהלים את האירוע, אלא מנועלים באירוע.
4: בדיוק, יש פה מצוינות טקטית ומבוכה אסטרטגית.
1: תודה רבה למורן אורן אבמן, תודה רבה לך, שבת שלום.
0: תודה אורן, שבת שלום.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פאנל הפרשנים שלנו, את טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית בזמן ישראל, שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב.
1: ואת אופר ענבר, היועץ האסטרטגי, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, חברים.
0: בוקר טוב.
1: לא בשמחה גדולה, אבל אחרי ענייני איראן ולבנון, אנחנו צוללים קצת לביצה הפוליטית שלנו בפנים. אתמול היה סקר מעניין, נדמה לי בחדשות 12, שאמר שבהתאמה לרשות ממשלה התחולל מהפך, ואיזנקוט גובר על נתניהו בסקר לפחות, והוא באמת מתייצב כמנהיג הגוש. אופר, מה צריך לעשות בנט ולפיד? מה הם צריכים לעשות בסיטואציה כזאת?
6: אני אגיד ככה, קודם כל הם נמצאים במצב לא טוב, אבל מה שהם צריכים אולי טיפה להתעודד, זה להסתכל על החצי כוס המלאה, זה לראות שהמגמת העלייה של אייזנקוט היא מאוד מאוד מאוד איטית. בדרך כלל אנחנו רואים בסקרים, כשיש איזשהו כוכב עולה, אז הנסיקה שלו היא מאוד מאוד גבוהה ומהירה. פה אנחנו רואים איזה משהו שהוא איטי, זאת אומרת שלדעתי יש פה איזשהו סוג של התלבטות עדיין, לא בין בנט לאייזנקוט.
0: אבל אתה לא מזהה אופר שזה ישרת את המטרות של נתניהו בסגנון 2015? הערבים נוערים לקלפיות? אני כבר רואה את ה...
6: לא, אני אגיד לך גם למה אני לא חושב שזה עדיין שם. אנחנו עדיין, יש לנו איזשהו פער מאוד גדול בימין, אנחנו עדיין לא יודעים מי תהיה המפלגה, מי האנשים שיהיו במפלגה. זה נכון שתמיד אני אומר שהמנדטים מגיעים בעיקר בגלל הראש, אבל המפלגה הבאה שתהיה בימין היא מפלגה שתהיה מורכבת מאנשים שהם כולם יכולים להביא מספר מנדטים כל אחד מהם, סליחה, ולכן אני כאילו לא בטוח עדיין שכל הסקרים עדיין נכונים. אבל מה שאמור להטריד, מצד אחד להטריד ומצד שני גם קצת לעודד, זה עלייה איטית מאוד של אייזנקוט. זה נכון שיש מגרש עלייה גדולה בתמיכה לראשות הממשלה, אבל זה עדיין לא... זה מראה על מגמה.
1: הוא עדיין לא המפלגה הגדולה שם, אבל טל, תגידי, זה נכון היה ללפיד ובנט לבוא להגיד עכשיו, איזנקוט, אתה בראש, יאללה, בוא נתאחד?
7: תראה, אני חושבת, מה שאני שומעת כרגע, לפחות מהצד של איזנקוט, זה בכלל לא לדבר על איחוד, אלא לדבר על להמשיך בנפרד, כי... הם חושבים שיש להם יכולת להביא עדיין בוחרים מהצד השני. זאת אומרת, למרות שלא רואים את זה בסקרים לדעתי, רואים בעיקר את חזקות של אייזנקוט על חשבונן, והטרנד שראית עם העלייה בהתאמה לראשות ממשלה, זה פשוט קו, זה מתיישר עם אותו עלייה שלו בסקרים. אנחנו אצלנו בסקר של זמן ישראל אתמול, הוא על 19 מנדטים, אנחנו כבר בפברואר ראינו שהוא על 16, 14, 16, זאת אומרת, זה כבר עלה בפברואר, ואתה מאז רואה כל הזמן עלייה מתמדת דייטית, ולכן הסקר של התאמה לראשות ממשלה, הוא בעצם, הוא גם כמו סנונית שמעידה על הדבר הבא.
0: אבל את מופתעת, טל, מההצלחה היחסית, נכון להרגע של אייזנקוט לעומת בנט, שאנשים לוקחים, אנשים לוקחים את הבוסריות של גדי כפוליטיקאי, כי הוא לא הצלחה גדולה בתחום, הוא גם לא היה ראש מפלגה, ועכשיו הולכים ומסמן אולי משהו חדש, אז ואם זה יחזיק מים או לא.
7: אני לא מאוד מופתעת מזה, בגלל שבפוליטיקה הישראלית יש תמיד מרכז יחסית די גדול, מרכז או מרכז שמאל, או איך שתקרא לזה, איך שאתה רוצה, מאוד מאוד גדול, תמיד היה את זה, כך אפילו קדימה, אם מקדימה ולפני כן, הדרך השלישית, כל מיני מפלגות, ואותו ציבור שנמצא במרכז, יש לו כמה דברים שמאפיינים אותו. א', זה הרבה מאוד אנשים, ב', זה אנשים שלא רוצים שיתייגו אותם ימין או שמאל, הם רוצים להרגיש כלליים, והדבר הנוסף שמאפיין אותם, וזה לאורך כל השנים, זה שהם לא שומרים נאמנות. הם כל 4-5 שנים עוברים הלאה, או אולי 10 שנים, זה משתנה, אבל הם היו ביש עתיד, הם היו בדרך השלישית, הם היו בקדימה, הם עכשיו, אתה יודע, תמיד יש את מישהו החדש יותר שמגיע, ובמובן הזה בנט ולפיד, הם כבר פחות החדשים, הם כבר 10-15 שנים בפנים, אז עכשיו יש מישהו, גנץ כמובן, כן? 4-5 שנים אחורה, זה היה גנץ בתפקיד הזה. הוא הגיע ל-35 מנדטים, צריך להגיד, לפני שגדי איזנקוט תצטרף אליו, או 32, 34, היו לו מספרים, זה אותה כמות אנשים, שזזה, אבל גם
1: מחכים
7: לא...
1: מחכים למשיח. אלה שיושבים על הגג ומחכים למשיח החדש.
7: שוב, אני לא יודעת אם זה בקטע שמחכים למשיח, זה פשוט קבוצה שלא רוצה שיתייגו אותה, ורוצה כל כמה שנים, רוצה את הדבר הבא. וזה מאפיין הרבה מאוד שנים את הפוליטיקה הישראלית.
0: אני רוצה רגע לעבור לאופר בקטע של הציונות הדתית, בעקבות ההצהרות של סמוטריץ', שאין מאחרין כלום, רק הצהרות, מתחילה לקבע מעמד של מפלגה שתעבור את אחוז החסימה או עוברת כרגע. איך אתה רואה את זה? אתה מכיר את התחום?
1: כן, הם עשו משהו אחר ש...
0: הוא הבטיח לך שהוא יחזיר את חנה לחמר. זה יקרה בעוד 35,000 שעה.
1: לא, אף אחד לא מאמין.
6: לא, זה לא... בדיוק, זה לא שם. האירוע לסמוטריץ' הוא טיפה מעניין, כי באמת בסקרים האחרונים, בשבועות האחרונים, גם בזמן ישראל וגם במעריב, וגם בכל הסקרים שאני מכיר, הם התאוששו. אני עדיין חושב שיש כאן איזשהו פער משתי סיבות. אחת, יכול מאוד להיות שיחיכו אותם לחבור למישהו, בסדר? לא בהכרח אגב בן גביר, יכול להיות שזה יהיה מישהו מבחוץ, ועדיין הסקרים יכול להיות שיתנו להם אולי עוד איזה מנדט. זה פעם אחת. מהסיבה השנייה זה שהם, יש משהו מאוד מיוחד אצל בצלאל, זה שהוא מאוד מאוד עקבי, לא רק לפנק או לצ'פר את המגזר שלו, אלא הוא מאוד עקבי, וזה משהו שכנראה הציבור מתחיל להגיד, וואלה, אנחנו אולי לא אוהבים אותו פרסונלית, אולי לא אוהבים את הדברים ואת הייצוג של מה שהוא עושה בהיבט של חוק הגיוס ודברים כאלה, אבל יכול מאוד להיות שיש פה דברים שהוא מאוד מאוד עקרוניסט, ולא מעניין אותו כלום.
0: אבל איך אתה מסביר לי את זה?
7: וואי, אני ממש מפרשת את זה אחרת, עם כל הכבוד, באמת. אני חושבת שהוא עקבי, זה נכון, הרבה שנים, ושהוא היה עקבי גם בזה שהוא לא עבר את אחוז החסימה יותר משנתיים, וגם אצלנו הוא התייצב על אחוז החסימה, והסיבה לזה נובעת בגלל שאין אלטרנטיבה כרגע באגף הזה, ואנשים ירדו מהגדר שהם הבינו בשבועיים האחרונים את פחות או יותר את מערכת הבחירות, מכיוון שנתניהו, כל הזמן אנחנו אומרים, נתניהו יביא שם מישהו, יכריח אותם להתאחד, בינתיים אתה לא רואה שום פעולה ממשית.
6: את צודקת, אל?
7: והם פשוט התחילו להבין שזה זהו כלום, ואני אגיד לך יותר מבני אופר לדעתי, כשבן אדם נמצא על ה-4 או אפילו על ה-5, יש לו בעיה שלקראת זאת אומרת, מהרגע שנסגרה הרשימה ב-10 בספטמבר, בערך 10-11 בספטמבר, ועד תאריך הבחירות 27-20 באוקטובר, אנשים שרואים 4 מנדטים, הם עשויים לברוח.
6: נכון, כי הם לא אוהבים להיות בצד של המפסיד.
7: לא תמיד, אגב, כי אצל גנץ זה היה ככה והם לא ברחו בסוף.
6: נכון, את צודקת.
0: אני רק חושב, במקרה שניכם, את אימא לקצין או קצינים, אני כבר לא זוכר טל, אבל ואופר עדיין עושה מילואים בגילו המופלג, עוד רגע הוא מקבל כבר בקצבה ביטוח לאומי של פנסיונר, ואני שואל את שניכם, איך יכול להיות שבאמת הציונות הדתית, שמאגדת כל כך הרבה לוחמי מילואים, ובטח בסדיר, וכל הדברים האלה סולחת לסמוטריץ', ועוצמה יהודית סולחת לבן גביר, על כך שהם תומכים בחוק ההשתמטות. זה דיסוננס, אני לא מצליח להבין את זה.
6: אני לא חושב שהיא סולחת.
7: בליכוד אין מילואים ניקים והם סולחים?
0: כן, אבל בליכוד, את מבינה, זה בכל אופן, הם לא, איך אני אגיד לך, פה זה סגמנטי, פה זה ציבור, של כיפות סרוגות, את מבינה, אולי גם חרדלים כמובן,
1: בליכוד לא מצפים מהם להיות אידיאולוגים.
0: כן, פה זה אידיאולוגיה.
6: פה אני רק אגיד במשפט הזה, הציבור לא סולח. הוא לא שוכח, הוא לא סולח. יש כאן שני דברים. אחד, א', אנחנו לא יודעים מי המפלגה הבאה שתקום במפלגת ימין, וטל צודקת במה שהיא אמרה מקודם. והדבר השני, כרגע כל הציבור, שיכול להיות שהוא גם לא באמת מבין מה קורה, אבל עדיין לא רואה, סליחה, לא רואה שחוק הגיוס מתקדם לאנשהו, ולכן אנחנו רואים את התנודה הזאת של האם להצביע לו, לא להצביע לו, אבל ברגע שאנחנו יהיו פה שני הדברים האלה יסתדרו, אז אנחנו נראה באמת את הקו האמיתי לאן הבחירות האלה ילכו.
1: אנחנו לא שומעים גינויים חריפים ממפלגות חרדיות על ההתפרעות והפגיעה בביתו של סולברג והחסימות כבישים, כי הציבור
0: גם
1: שלהם...
0: גם קצינת הרפואה של המשטרה... הם שקולה שהם תקפו אותה.
1: כן, אבל זה אומר שהציבור שלהם באמת תומך בנמות ולא נתגייס?
7: אתה לא רק שאתה לא שומע גינויים, אני מזכירה לכם שלפני שבוע גם אריה דרי וגם משה גפני הוציאו הודעות לעיתונות שבהם הם קראו להתנתק מהמשטרה, להפסיק שלם מיסים, להוציא את השיטור העירוני, לסגור תחנות משטרה, זאת אומרת, מה זה הטקסטים האלה? זה טקסטים שאני לא זוכרת ששמעתי מהם, אבל ברגע שחברי כנסת ככה מדברים על מדינת ישראל, על נציגי, גם אתה יודע, ראש עיריית ביתר עלית, אני לא אשתף אתכם פעולה עם המשטרה, והוא כותב, המשטרה היא אויבת העם או משהו כזה. אתם באמת חושבים שהשיתוף של רובינשטיין עם משטרת ישראל, לפי זה המשטרה תחליט, אוי אוי אוי, אתם עכשיו לא משתפים איתי פעולה, אז אנחנו הולכים הביתה? הם חיים באיזשהו...
1: אופר, משפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן. אבל הם הודיעו שהם
0: הולכים הביתה, דרך אגב. המשטרה היא כבר לא עוצרת עריקים.
6: כן, היא לא עוצרת עריקים. אני רק אגיד לכם, חשבתי על זה אתמול, ואני לוקח את זה רגע לסולבר, כן, למה שהם עשו שם אצלו בבית. בארצות הברית, אם מרביצים לשוטר, כל התחנה מטפלת יופי יופי בבן אדם שעצר, הרביץ או רצח שוטר. אני רק חושב שכאן משטרת ישראל צריכה להתעורר על עצמה ולהפסיק לעשות פה זה... לפחד ולהתחיל לטפל באירוע הזה.
1: עופר ענבר,
7: וטל שניידר,
1: תודה רבה לכם, נגמר לנו הזמן, נתראה בשעה הבאה.
8: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
9: 103 FM. מענכם את דפנה דקל, מאיפה?
10: עד אמרנו, המשכנו עוד בדרך.
11: מהיומן, בתיאטרון חיפה, מהמופע שלי, מהדברים הכי פשוטים מהשיר החדש, מהחיים בכלל.
9: לפנייך בני ציפר נפרד מגבריאל מוקד, קולגה. יוסי שיפמן הציג את כל אירועי המוסיקה הקלאסית ועוד המון שירים נפלאים.
8: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
12: 103 FM.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
12: 103 FM.
8: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
12: 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
19: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הלווייתו תתקיים היום בשעה 12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים, כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון. החשוד, תושב הכפר ג'דיידה מאקר, בן 23, נעצר באופן מיידי ועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל ההחלטה בנוגע להמשך בקשת הארכת מעצרו בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה הגבוהה מאיראן עשויה להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שם שבועיים וצריך הרבה ציוד, כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד אמר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו, אם מישהו יתקרב לזה, אנחנו נדע מה לעשות. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון, אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת, עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
20: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רטפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת זריקות אחר החשודים.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
23: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
22: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול,
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
26: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
1: הנה חזרנו לשעה השנייה של סיכום השבוע שלנו, שגם אותה עורכים ומפיקים שר פלסנר, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים. שלום לך.
27: שלום לכם, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב פרופסור.
1: אבא שלי לימד אותי שבדיאלקטיקה המרקסיסטית נקבע שעד שלא יהיה יותר רע, לא יהיה יותר טוב. האם ההתפרעות והפגיעה בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, בביתו של השופט סולברג, היא עכשיו יהיה יותר רע ולכן נגיע למצב שיותר טוב? האם המערכת המשפטית עכשיו תבין שזה מצב חירום ותתחיל להכניס למעצרים ארוכים, לכלא מתפרעים?
27: יכול להיות ש... שחדרה להם, גם להם ההכרה שצריך לנקוט אמצעים יותר חריפים כלפי אלה שאומנם מופיעים תחת הכסות של מפגינים, אבל למעשה הם עושים דברים אחרים לגמרי. אבל אני לא בטוח שהאשמה בכל המאומה הזאת, או הייתי אומר בהתפרעות שהייתה אצל סולברג, היא באשמת מערכת המשפט. יש כל מיני אשמים לדברים האלה, אבל ודאי שאני חושב שהיא האחרונה בתור לפרשה הזאת. זו הייתה
1: אלימות. היא בוודאי לא אשמה, אבל אולי היא תצליח להרתיע.
27: אם אתה אומר שהיא לא תרמה מספיק כדי לרסן את התופעה, אז זה נכון, אבל אני לא בטוח שהיא הגורם המרכזי שממנו זה צריך לבוא. זאת אומרת, ישנה פה, אנחנו קרובים לאנרכיה בהרבה מאוד תחומים. עכשיו, רק עכשיו דיווחתם על הרציחות במגזר הערבי, והרציחות האלה הן לא בגלל שהמערכת לא מרתיעה,

0: בין לסולברג עצמו ובין למערכת המשפט,
1: לא, למערכת האכיפה בכלל, אני התכוונתי.
0: מערכת האכיפה, כן, אבל המערכת הזאת מורכבת מחלקים שבידה מסוימת הם לא לגמרי תלויים אחד בשני. נניח המשטרה, אם המשטרה לא מוצאת עבריינים, קשה להשיב את בתי המשפט שהם לא גוזרים עליהם אנשים. אז זה, הם גופים שהמשטרה היא מנוהלת על ידי גוף שונה לחלוטין.
2: פרופסור פרידמן, איזה משקל יש למלחמה, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, בין שר המשפטים יריב לוין לבין מערכת המשפט, היועמ"שית, כל הדברים האלה? איך אתה רואה את זה מקרין על ארגוני טרור כמו החרדים, כמו
1: החרדים הם לא ארגון טרור,
2: לא, המיליציות האלה שהם זה טרור פרסי,
1: להגיד החרדים זה ארגון טרור, אני
2: זה כמו שאומרים הערבים, הערבים הם מחבלים, אני מדבר על הקצה,
1: גם על זה אתה מוכר,
2: כן, על אלה אני אומר, אלה זה טרור, אני לא קורא לזה בשום שם אחר מה שהם עשו שם.
0: ברור שהמאבק הזה גורע מאוד מכוחה של מערכת האכיפה בסך הכל, אבל שוב, אני לא בטוח שהגורמים לאנרכיה הכללית, יש פה ממש במדינה אנרכיה, אתה רואה ש הייתי אומר חלקים גדולים מהממשלה כמעט שלא מתפקדים, אז בין היתר לא מתפקדת גם אותו חלק, לא מתפקד אותו חלק שנמצא בשליטת, נאמר, הרשות המבצעת, כי הרי אנחנו מדברים על הפרדת רשויות, אז המשטרה היא חלק מהרשות המבצעת והתפקוד שלה הוא מאוד לא משביע רצון בתחום הזה.
1: השבוע התקיימו בחירות למבקר המדינה, ועורך הדין מיכאל רבלו נבחר. להבנתי, ראוי לעסוק בשתי סוגיות. אחת, האם זה בכלל ראוי שעורך הדין הפרטי של ראש הממשלה יכהן בתפקיד כזה? והכנסת החליטה שכן. והשאלה אם הליך הבחירה באמת צריך לפסול את התוצאה.
0: קודם כל, איזה שתי שאלות נפרדות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, האם הוא צריך להיות, ואני חושב שהוא לא צריך להיות. זאת אומרת, אני הייתי מפריד בין התפקיד, או מבחין בין התפקיד הזה לתפקידים אחרים בממשלה. פעם דיברו על העלות השאלה, האם זה הגיוני שעורך הדין של ראש הממשלה או של שר המשפטים יהיה יועץ משפטי. אגב, אני לא נבהל מהאפשרות הזאת. זה לא נורא, כי אין פה, הוא עקרונית, למרות שהוא בפועל עושה את זה לא אחת, אם לא יפרידו את התפקיד זה יימשך, אבל הוא בעצם מייעץ לממשלה, ואין פה סתירה כזאת. לעומת זאת, המבקר בעצם צריך לבקר את הממשלה, זה זרוע של הכנסת שצריכה לבקר את במידה רבה או בעיקר את הממשלה, וזה לא ראוי שיבחר אדם שהוא היועץ של ראש הממשלה והוא פתאום יהפך למבקר שלו. בדיוק אגב כפי שהתנגדתי ואני תומך בפיצול של היועץ המשפטי, זה לא רצוי שהיועץ של הממשלה יהפך לתובע שלה, וזה לא רצוי שהוא יהפך למבקר מטעם הכנסת של הגוף הזה. אז זו שאלה אחת, אבל מצד אחר אי אפשר לומר לכנסת אל תבחרי, הכנסת יכולה לעשות דברים, זה דבר שהוא לא ראוי, אבל זה הדבר הזה.
2: ומה אתה אומר על הדרך, פרופסור, על הדרך שבה,
0: על הדרך, על ההליך? הדרך הייתה כאן הפרה בוטה של החוק של הכנסת. החוק קובע שהבחירות תהיינה חשאיות, וברגע שמפרים את הכלל הזה, אז בעיניי לפחות הדבר הבסיסי שצריך להיות שמי שמפר אז הקול שלו נפסל.
1: אני חייב לשאול פה, אדם יכול להצביע בקלפי בבחירות הכלליות, לצאת מהקלפי ולהגיד אני הצבעתי בעד יאיר גולן, זה פוסל את הבחירה שלו?
0: לא. אבל זה שהוא אומר, מטבע הדברים אנחנו מייחסים לדיבורים, אולי זה לא צריך להיות ככה, אנחנו מייחסים להם אין.

0: שהוא משקל מוגבל. אבל אם הוא כתב על הפתק, אני פלוני זה וזה, מצביע עליך כי אתה מפלגה זו וזו, על הפתק.
1: זה פוסל את הפתק. אבל הם לא כתבו על הפתק כלום, הם רק אמרו, או היום אומרים בדרך של צילום, אני הצבעתי בשביל...
0: אז זו אמירה בעלת תוקף שונה בעיניי, לפחות מאמירה בעל פה. כי אם הוא אמר, אז הוא אמר. אבל כאן הוא נותן ראייה ברמת, הייתי אומר, ברמה... אמינות גבוהה, שזה הדבר שנעשה. נכון שתיאורטית הוא יכול היה לצלם ולשים פתק אחר.
1: ולשים פתק אחר, יכול להיות שהוא אמר בשביל למצוא חן בעיני נתניהו.
0: אבל אגב, יש, אני לא יודע אם זה נכון, אבל יש אפשרות, אולי הדבר הזה נעשה, לעשות סרט של כל ה... שמסריט את כל התהליך ומראה שהוא באמת שם את הפתק הזה.
1: אבל אז זה באמת פוגע בחשאיות ההצבעה.
0: אבל זה נראה לי שבעצם הפרו את ההוראה, מי שעשה את זה, הפר את ההוראה שבחוק, שאומרת, אני גם לא מדבר על השאלה אם זו עבירה אתית או לא עבירה, גם זה יכול, אם זו עבירה, כאן זה לא, כאן זה
2: לא עבירה פלילית, אבל זה...
0: אבל בכל מקרה, נראה לי, לי זה נראה שעולה השאלה אם לא צריך פשוט לפסול את הקול שלו ולא לספור את זה.
2: אבל אני שואל אותך, פרופסור, שאתה אומר...
1: אבל הקול שלו לא מסומן, כלומר צריך לפסול את כל הבחירות.
2: כן, מי נתן את ההוראה?
0: לא, למה את כל הבחירות? לפסול את כל הבחירות זה תמיד תהליך הרבה יותר מרחיק לכת. זאת אומרת שאדם אחד שעשה את זה, אני לא יודע כמה אנשים עשו את זה, אבל אתה לא פוסל בחירות בגלל שאדם אחד...
1: שוב, אתה לא יודע אם הוא באמת הכניס את הפתק הזה או לא.
2: אבל עדיין ההוראה,
0: אבל אתה יודע שהאיש, כמו שאני אומר, ברמת אמינות די גבוהה, שהחשאיות הופרה כאן. אז המקום שהחשאיות הופרה, הסנקציה צריכה להיות, או התוצאה צריכה להיות, שאתה לא סופר את ההפרה הזאת.
2: אבל אני שואל אותך, פרופסור, לגבי, אתה אומר, מי נתן את ההוראה? הרי זה לא מזכירת עשייה בליכוד, נתנה את ההוראה על דעת עצמה. יש דרג ממונה ודרג נבחר מעליה, אוקיי? שהורה לחברי הכנסת, שהם לא מבדילים בין כל חוק, זה המלצה בלתי מחייבת בשבילם, להפר את החוק, כמו שאתה אומר, הבחירות החשאיות אין חוק, והוא הורה להם להפר אותו. בסדר, עוד הפרה אחת.
0: אבל שוב, השאלה היא כמה מהם עשו את זה. אם, אני חושב שזו אחת השאלות. אם נעשה את זה, וכאן צריך, ישנה כמובן עוד נקודה. הבחירות הוכרעו על בסיס הפרש לא גדול במספר הקולות. זאת אומרת, שאם נניח 5-6 אנשים עשו את זה, אז אתה יכול להגיד, זה בעצם 1-2, או שנבחר המועמד השני, או שהבחירות כולן צריכות להיפסל. ברור שאם אדם אחד עושה את זה, כשאני עושה השוואה לבחירות כלליות, אם אתה אומר שיש פגם, נגיד, בהצבעה של אדם אחד או שניים או שלושה, וזה לא משפיע על התוצאה, אז אתה משאיר את התוצאה כפי שהיא. אבל אם זה יכול, אם זה נראה כמשפיע על התוצאה, זה יכול להביא לביטול.
1: להערכתך בגץ ירצה להתערב בזה?
0: אתה יודע, האפשרות לנחש את מה שבגץ יעשה זה כל כך בלתי צפוי וכל כך, ודי קשה לדעת, מה גם שיש בעיניי לפחות, יש בבגץ לא, בסוג הזה של מקרים יש שיקולים לא פוליטיים לא מעטים, אבל כאן המקרה הוא קצת שונה מחלק ניכר ממקרים שמגיעים לבגץ. חלק מהמקרים שמגיעים לבגץ הם מקרים שהם נחתכים על איזשהו יסוד ערכי שבגץ ממציא. למשל, כאשר התעוררה השאלה האם צריך לפסול את ראש הממשלה מלכהן בתפקיד ראש הממשלה, כאשר ישנה הוראה ברורה של הכנסת שבחוק שמאפשרת לו להרכיב ממשלה למרות כתב אישום. אז כאן אתה אומר יש לו איזשהו עניין ערכי כזה וכזה, האם זה מוסרי, האם זה לא מוסרי, ובצדק החליט שהוא לא יכול, אין לו בעצם אפשרות לפסול אותו. כאן העניין בעצם זו החלטה בשאלה חוקית ספציפית, אין כאן שאלה ערכית אבסטרקטית שהיא מחוץ לחוק, זה בתוך החוק עצמו. החוק עצמו כתב שזה חשאי, כך שאם
1: הם צריכים להכריע אם הם רואים בזה פגיעה בחשאיות,
0: אם הייתה כאן פגיעה בחשאיות, ואם הפגיעה מגיעה לממדים, כמו שאני אומר, אחת השאלות היא כמה אנשים עשו את זה, אבל אם הם, אז אחת מבין האפשרויות, הרי שלוש אפשרויות, או לאשר, אפשרות שנייה להגיד שהקולות האלה נפסלים ותספרו רק את היתר, ואפשרות שלישית זה לפסול ולהגיד עוד הפעם. יחד עם זה, שאלה עד כמה הבחירות עוד הפעם תהיינה חופשיות, שזו שאלה
1: נכונה גם לפעם הראשונה. פרופסור דניאל פרידמן, תודה רבה, שבת שלום.
0: טוב, שבת שלום לכם ולמאזינים.
1: תודה רבה, ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, שלום לך.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: יש ויכוח גדול האם בזירה הדיפלומטית באמצעות לחצים צבאיים, איראן באמצעות הורמוז וחיזבאללה והפצצה בקווית וארצות הברית בנשק הפצצות וישראל והאיומים, מי מנצח בהתמודדות הזאת? אני קורא הבוקר מאמר מעניין של קונדוליסה רייס, בוודאי לא ממעריצותיו של טראמפ, שאומרת שאיראן הוחלשה מאוד מאוד מאוד, והמעמד שלה שונה לגמרי, וטראמפ זכה בהזדמנות גדולה.
3: טוב, קודם כל צריך לציין נקודה שאני חושב שאיכשהו עברה מתחת לרדאר התקשורתי ובכלל, מה גרם לטראמפ לעשות את הקפיצה והשינוי הגדול ולהכריז על הפסקת אש? ומה שגרם לעשות את זה להחלטי זה אירוע דרמטי ביותר שקרה ב-17 למאי, ובו בפעם הראשונה בהיסטוריה איראן תקפה כור גרעיני חי. הכור של ברקה זה כור שמייצר 5.6 מגה אנרגיה, 25% מכל האנרגיה של המפרציות, כל מתקני ההתפלה במפרציות ניזונות אך ורק מהכור הזה, והנה איראן תוקפת את הכור. אמנם יאמרו שזה מיליציה עיראקית, אז זה ברור שזה איראן. הדבר הזה הכניס הלם וחרדה בקרב המפרציות, ולמעשה יצר שינוי משוואה ושינוי כיוון, כי אם עד אז האמירויות וקווית ובחרן ובמידה רבה מידה מסוימת מאוססת הסעודים היו בעד המשך התקיפה והמשך ההחלשה והמעלומות, זה שינה את המשחק, וזה היה להערכתי הדבר שהכי השפיע על טראמפ. הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש כפויה, היא הפסקת אש בזמן לא טוב, אבל אי אפשר גם להתעלם מההישגים של נוצרו עד הפסקת האש, ובהחלט קונדוליסה רייס במקום, במקרה הזה צודקת. האיראן של היום איננה דומה בכלל לאיראן שהכרנו.
2: אבל היא עדיין, עוד מספיק נכון. מסוכנת. נכון. והיו פה, נכון. היו פה כמה תרחישים שאני לא יודע בישראל, אבל בארצות הברית בטח לא צפו אותן, כמו מצר הורמוז וכל מה שקורה סביבו. וגם העמידות של איראן, זאת אומרת, הורדנו להם באמת הרבה מאוד תשתיות ואנשים תמיד היה להם תחליף ותשתיות בונים, כך שבאיזשהו מקום לא הושגה כאן הכרעה. נכון, נעשה נזק עצום.
3: חד משמעית, כל מה שאמרת אתה צודק לחלוטין, ועצם העובדה שאיראן מחזיקה בגרון 25% מהתעבורה העולמית כיום, ואחד הדברים שהכי מפתיעים אותי, אני חייב להגיד רון, איך לא נערכו לתרחיש מראש של מסגירת מצרי הורמוז? אני זוכר שאני הייתי בשירות, כל משחקי המלחמה, הדבר הראשון שמסגירו זה את מצרי הורמוז. והנה, לקח להם כמעט 3 שבועות לאמריקאים בכלל להזיז משחטות מימין לשמאל, זה משהו שאני לא כל כך מבין מה קרה שם, וזה נכון מאוד. איראן נחלשה ביותר, אבל איראן עדיין זה נמר פצוע ומאיים, ובמקרה של לבנון היא השיגה הישג משמעותי, היא השיגה את ההישג גם ברמה הפוליטית. תראו, אני לא זונחת את הפרוקסי שלי ומוכנה so called להתאבד למען הפרוקסי, ודבר נוסף, היא בעצם מכתיבה את סדר היום בלבנון, מה שרצינו לבדל ולנטרל, ומהבחינה הזאת היא בוודאי ובוודאי שלא הושגה הכרעה.
2: אז איך אנחנו באמת יכולים להתייחס להסכם הפסקת אש בין נציגי צה"ל לבין נציגי לבנון בוושינגטון? אתה יודע שבאמת הממשל הלבנוני חותם, אבל אין לזה, אתה יודע, זה כמו מים ביד. הוא הרי לא יכול להבטיח לישראל, אפילו לא לסוריה, אתה יודע, שקט בכל קו האחיזה השיעי.
3: אתם יודעים, יש לצבא לבנון רמטכ"ל בשם מאוד משונה, רודולף הייקל. והוא אמר, הוא הגיע לוושינגטון לפני איזה חודשיים, ואמר, תשמעו, הסיסבל הזה בכלל לא ארגון טרור. עכשיו צריך לזכור, בצבא לבנון הנוכחי, 12 מראשי המודיעין הם שיעים.
2: ויותר משליש מהכוח הצבאי.
3: נכון, נכון, יותר, סדר גודל של כמעט חצי. ולכן ברור לכם לחלוטין שכל ניסיון לפרק את החיזבאללה, חמש דקות לפני זה יוצאת איגרת עם רץ לאותו כוח של החיזבאללה, שימו לב, צבא לבנון בדרך. אין שום סיכוי במצב הנוכחי של מסיונת לבנון תפרק את החיזבאללה. ולכן הייתה נדרשת המשך תהליך של החלשה של החיזבאללה עד לאותה נקודה שהלבנונים ייקחו את גורלם בידיהם. זה כרגע לא קורה, אבל ההסכם עצמו שנכתב זה הסכם היסטורי. אנחנו לא יכולים להתעלם גם מההיבטים הפוליטיים, הרחבים, המדיניים. בפועל הוא לא שווה כרגע שום דבר ברמה הטקטית המבצעית, ואני גם מעריך בזהירות רבה שהוא יופר.
1: אנחנו גם חתמנו הסכם ב-82 עם אחיו של המנוח שנבחר להיות נשיא לבנון, והסורים חיסלו אותו עם אמין ג'ומאייל. אז היה לנו נייר, והוא היה היסטורי לרבע שעה. מה המשמעות אם הוא לא הגורם המחליט?
3: המשמעות היחידה היא שבסופו של דבר ישראל תצטרך להמשיך את מה שהיא התחילה. אין לנו מנוס, זה ממשלת לבנון לא תקום על רגלי האחוריות במצב הנוכחי. אנחנו צריכים להמשיך ולקטוש את החיזבאללה עד לאותה נקודה שהוא יפסיק להפוך לאיום המרכזי בזירה הלבנונית, ויהפוך לעוד איזושהי מיליציה, והלבנונים יחד אולי בסיוע בינלאומי, יחד עם רוויזיה מוחלטת בצבא לבנון, ייקחו את העניינים לידיהם. כרגע זה נראה לי מה שנקרא דיבורים בעלמה.
1: ואם יהיה איזה כוח בינלאומי, רב-לאומי, צרפתי, אותנטוטי, השד יודע מה...
2: אתה סומך על כוח רב-לאומי? לא היה לך מספיק שם של האום?
1: היה לי, לי היה מספיק. אני רק שואל, אומרים, אוקיי, ממשלת לבנון לבנה לא תוכל, אבל בעזרת סיוע בינלאומי תוכל. אתה חושב שזה יעזור או יפריע?
3: רק אחרי שנקטוש את החיזבאללה לנקודה, שהוא יהפוך לעוד איזושהי מיליציה מיני רבות, שזה הספורט הלאומי בלבנון, ולא יהיה אותו איום שהוא כיום. כרגע שום כוכב לאומי ושום ממשלת לבנון ושום כלום, אף אחד לא יעשה את עבודה עבורנו.
2: אנחנו ראינו שם את הספרדים כאשר הם היו שם במסגרת האום וכל זה, משמשים כשירות עובר לחיזבאללה. עכשיו ראו את זה, אתה יודע, בעין בלתי מזוינת מהגדר. למה צריך לעשות את זה עוד פעם?
1: לא, לא, הם גם מדווחים לחיזבאללה על תנועות צהל.
2: ברור, הם מעבירים להם הכל, סמים, נשקים, כל הדברים. למה אנחנו צריכים את זה? את הרב לאומי הזה.
3: לגבי סמים, אני חושב שחיזבאללה יש לו יכולת מרשימה ביותר.
2: אבל לפעמים נתקעים מרחבים.
3: כן, אבל אל תשכח שזה ארגון השני בגודלו אחרי פבלו אסקובר, מבחינת הדרג דילרס. זה כל נכון מה שאתם אומרים, לכן במצב הנוכחי בוודאי ובוודאי אין שום אלטרנטיבה אמיתית, הכל זה סתם. אבל יש חשיבות דקלרטיבית בעצם זה שממשלת לבנון מוכנה, אגב בניגוד לחוק הלבנוני, לדבר ולחתום על הסכמים, יש גם את בוא נאמר ככה, את הדיאלקטיקה ואת השינוי הטון בלבנון, יותר ויותר אנשים אומרים בכל רם את מה שהם חשבו ולא העיזו. אני רואה גם בתוך העדה השיעית מתחיל כרסום לא פשוט, על מיליון עקורים.
1: השיעים הרפורמים, כן, הם אחרים.
3: נכון. ולכן יש חשיבות להסכם הזה. בפועל הוא חסר כל יכולת עקיפה, זה ברור לחלוטין. ולכן התשובה היא מאוד פשוטה.
1: הזכרת את סחר הסמים, שהוא אחד ממקורות ההכנסה החשובים של החיזבאללה. ישראל יכולה למשל לפעול בבקה בשדות הגידול של הפרגים,
3: אין כבר שדות, אריה, אין, הם לא
1: אין? זה סתם מיתוס?
3: לא, זה לא, זה היה והוא שמד.
2: פעם זה היה, אבל שרפו.
3: כן, אין יותר שדות. הסיפור שלהם זה הסדרה של שובר שורות, אתם זוכרים את וולטר ווייט?
2: כן.
3: שמגדל, שייצר במעבדות, היו שם את המעבדות, אולי הגדולות ביותר בעולם לייצור סם שנקרא קופטגון, שזה הקוקאין לעניים.
1: סם סינתטי, שגם הלוחמים שלהם לקחו אותו לפני...
2: כן, זה מה שלקחו גם בחמאס, לפני הטבח.
3: והדילר הגדול היה אסד, משם הפיצו את זה לכל העולם, בראש הראשונה דרך אגב לסעודיה, ולאחר מכן לכל העולם, דרום אמריקה, you name it, הכניס להם כמיליארד דולר הכנסות, היום זה ירד בצורה דרמטית, כמו בסך הכל ההכנסות של החיזבאללה, ודרך אגב, אחת השיטות לחנוק את הארגון זה כסף.
1: ובהקשר הזה אמרו שאותה יחידה שבמוסד שטיפלה בטרור הכלכלי הזה נסגרה או צומצמה מאוד. נכון להגביר את פעולותיה?
3: אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת של צלצל, כמו שאתה מכיר. אני באמת לא רוצה להיכנס לנושא מדוע היא נסגרה ובאיזה נסיבות היא נסגרה. אני יכול רק להגיד באופן כללי הבנתי ואולי אפילו מעורבותי, היא לא נסגרה מטעמים פוליטיים. אבל לא רוצה להרחיב את הדיבור.
1: ונכון להרחיב את פעולותיה היום?
3: יש היום יחידות מצוינות שעוסקות בנושאים האלה. אנחנו ראינו גם את התקיפות של צה"ל וחיל אוויר על חלפנים, על בנקים, על סדר, על אגודות. יש שם הרבה מאוד מודיעין, יש הרבה מאוד ידע שנצבר גם באמן, גם במוסד, גם במקומות אחרים, יש פעילות אינטנסיבית וטובה בנושא הזה.
1: ועדיין יש להם מספיק כסף לקנות באלי אקספרס, רחפן.
3: אני רוצה אולי בשבילכם להגיד איזה משהו.
1: משפט לסיום בבקשה, כי מתחיל לגלל לנו הזמן.
3: כן, על ראש המוסד הנכנס, אם אפשר.
1: בוודאי.
3: טוב, תראו, זה ראש המוסד הזה שנכנס הוא אאוטסיידר מקצועי. זה מין עולה מרוסיה עם מבטא כבד. אחרים ירשו מסלולים, הוא סלל שבילים, אחרים צעדו על שטיחים, הוא הלך על חצץ, ראינו את הקריירה המפוארת שהוא עשה בצבא. ועכשיו הוא יושב בראש השולחן, בפורום רשע, ראשי אגפים, אבל הצל הכבד של המכתב עדיין יושב על אחד הכיסאות בחדר הזה. והוא יודע שחלק מהנוכחים עדיין שומעים את קולו של קודמו, והשאלה היא, האם הוא ינסה להשתיק את העד או ליצור מנגינה חדשה? המוסד במובן מסוים, אני חייב להגיד לכם, זה כמו חצר ביזנטית, השליט כל יכול. ורומא נמצא בפני פיתוי עתיק כמו הכוח עצמו, להשתמש בכתר כדי לסגור חשבונות. אבל יש הבדל בין שליט ביזנטי לבין מנהיג ארגון חשאי. שליט זוכר את העלבונות, המנהיג זוכר את האחריות, ואני בטוח שרומא יצליח בתפקיד שלו, ואני בטוח שהוא ידע לנווט כמו שצריך, וההצלחה של רומא היא הצלחה של כולנו.
1: עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את איתן זליגר, חבר הנהלת הרבעון הרביעי. שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: למי שלא שוחה בביצה הפוליטית, תגיד בכמה משפטים מהו הרבעון הרביעי. היום זה מפלגה, היא מתמודדת לבחירות, זו תנועה פוליטית, תנועה אידיאולוגית, מה אתם?
4: הרבעון הרביעי זה תנועה חברתית פוליטית שהוקמה לפני 4 שנים, עוד בימי שלטונו של בנט, מתוך הבנה שהחברה הישראלית צריכה פוליטיקה קצת אחרת. זה עוד היה בימי ממשלת השינוי, לא, עוד לפני, הרבה לפני הרפורמה, הרבה לפני חזרת שלטון הימין מלא מלא, אבל ההבנה היא שבמציאות שאנחנו נמצאים, במציאות המקוטבת של החברה הישראלית שנמצאת, אם מדינת ישראל רוצה לעשות שינויים גדולים, היא חייבת להגיע להסכמות רחבות. והסכמות רחבות לא עושים לא בממשלת ימין מלא, מלא, ולא בממשלת שמאל מלא, מלא, אלא חייבים פה לשבור את הגושים כדי להגיע למקומות שרק דרכם אפשר להגיע להסכמות רחבות. שניכם בוודאי זוכרים את ההסכמות הרחבות האחרונות שהיו לפני הרבה שנים בישראל, ב-84, ממשלת האחדות הלאומית שנכפתה עלינו, או נכפתה על הציבור, או נכפתה על הפוליטיקאים, מערכת פוליטית שוויונית, ועשו דברים גדולים, עיצבו את הכלכלה, הוציאו את צהל מלבנון, נלחמו באינתיפאדה
1: ממשלת שמיר פרס רבין.
4: נכון, ועכשיו ממשלת אחדות זה לא איזה ברכה שתמיד צריך כל החיים, לפעמים צריך לקבל ממשלה כזאת או אחרת. אני חושב שאחרי השלוש שנים שעברנו, סליחה, אחרי הארבע שנים שעברנו, מהמחאה לרפורמה המשפטית...
2: אבל התנאים, איתן, התנאים עכשיו לא מאפשרים באמת הקמה של ממשלה כזו, לנוכח מה שחווינו כאן בשנתיים ושמונה חודשים, או שנתיים ותשעה חודשים.
4: אז אני אגיד את זה ככה, לפחות לפי הסקרים שנמצאים כיום, אפשר להגיד אפילו כמעט בכל הערוצים או בכל הערוצים. מתברר בכל הסקרים, וזה לא משנה מי מוביל, אין ממשלת שמאל מרכז ללא ערבים.
2: זה ללא שום, אני לא מדבר כרגע על המאפיינים הפוליטיים. אני חושב שקו של כל מפלגה שתצטרף לליכוד, אוקיי, מטעם רק לא ביבי, לא תסכים לשבת לשולחן כל עוד אין ועדת חקירה. והוא לא יאפשר, ממלכתית, מאחר והוא לא יאפשר את זה, אוקיי, הקמת ועדה כזו, אז לא יהיה בכלל על מה לשבת על השאר.
4: אני חושב שנתניהו, אחרי הבחירות הבאות, אם הוא זה שנתן לו להרכיב ממשלה, אנחנו לא בטוחים בדבר הזה, לפחות לפי חלק מהספרים, לא הוא זה שאמור לקבל את ראשון, אבל נגיד שהוא מקבל ראשון, יבין שהממשלה הבאה שלו היא ממשלה בתנאים אחרים. זה לא אותה ממשלה, זה לא אותה ממשלת ימין מלא מלא, כי אין ממשלה כזאת, אין כרגע ממשלת ימין מלא מלא, ואני חושב שגם נתניהו בתוכו מבין שהמציאות כרגע שממשלת ימין מלא מלא, נגיד שיש 61, למרות שזה לא נראה כרגע, עם החרדים, במציאות שחיילינו נמצאים כרגע בלבנון, משפחותינו מפורקות, כי חלק נמצאים שם וחלק נמצאים פה, אתה יודע, אנחנו עכשיו, פשוט לא מעט מחבריי ומבני משפחתי נמצאים עכשיו במילואים, ועכשיו זה תקופת הסיום של הבתי ספר, אתה יודע כמה תקסי בתי ספר נמצאים עם משפחות חסרות בהם, כי הגברים במילואים, אני לא מדבר על יולי-אוגוסט, שגם עובדים ש...
2: לצערי הילדים כבר התרגלו, כי זה לא טקס ראשון.
4: נכון, קודם כל זה נכון, אבל אני חושב שהמציאות לא, אסור שתתרגל למציאות כזאת, ולכן יש איזו תקופה שצריך לקבל החלטה, אתה יודע, אנשי, אתה יודע, אני לא אוהב את המילה ברית המשרתים, או לא ברית המשרתים, אבל אני חושב שיש פה רוב ציוני מוחלט, שצריך לקבל את
2: ההחלטה. למה אתה לא אוהב? סלח לי שאני שואל אותך, למה אתה לא אוהב?
4: אני לא אוהב, אתה יודע, אני מרגיש חלק מברית המשרתים, אבל אני לא אוהב את ה...
2: ברית המשרתים היא לא גוף פוליטי, היא גוף שמקיב את כל המשרתים.
4: אני מקבל, אוקיי, הלכתי איתך. ברית המשרתים הזאת צריכה לקבל החלטה מה היא רוצה בחיים שלה. האם היא רוצה להכריע את הצד השני, נגיד רק לא ביבי, שלא יהיה אף ימני לידי, שאנחנו נעשה מחר בבוקר שלום וכל הדברים האלה. לעומת זאת, הצד הימני בברית המשרתים צריך להבין שכל חלומותיו על 300 התיישבויות חדשות ביהודה ושומרון ורפורמה משפטית על 700%, לא יקרו, כי יש דברים טיפה יותר חשובים. אנחנו במציאות שישראל נכנסת לשנת המאה שלה. אם שאלתם למה קוראים לתנועה הריבון הרביעי, הישות היהודית לא הצליחה בפעמים הקודמות לעבור, להגיע לשנת המאה שלה. אנחנו מאמינים שחייבים לעבור את שנת המאה וחייבים לשנת
2: אבל אתה, אתה, אתה לא היית פה, אני חושב, אתה נשמע לי צעיר פשוט, לא היית פה אחרי מלחמת יום כיפור שכולם התהפכו.
4: הייתי פה, אבל לא עם זיכרון ממש.
2: כן, אז אני אומר, אני כבר הייתי נער.
4: שמח להיות צעיר.
2: כן, ואני אומר, אני זוכר בדיוק את ההתקוממות נגד גולדה מאיר, עליו שהתפטרה וחזרה וכל הדברים האלה, ובאמת בבחירות אחרי, לא אחרי המלחמה, בבחירות אחרי, ב-77, אתה יודע, נוצר המהפך. שוב, אני חושב שהציבור כולו, שוב, ואני לא מתייחס פוליטית, ציבור שנקרא ברית המשרתים, כל האנשים האלה, ושקשורים לאירוע ובני משפחותיהם מאוד מאוד כועסים על הטיפול, על הטיפול, עזוב את האחריות הטבח, על הטיפול של הממשלה מאז, אוקיי, גם בסוגיות ביטחוניות, גם בסוגיות אזרחיות, ואני חושב שהברית הזו היא דבר מצוין.
4: אני מסכים איתך לגמרי, ואתה יודע, המהפך הזה שאתה זוכר אותו ממש, אבל לא, ובטח גם אריה, אבל לא כל הציבור זוכר, הוא נולד בגלל שקמה פה מפלגה, באה כאילו ממחנה מחנה מפאי, כאילו מהמחנה, ושברה את הבלוקים, שברה את, את שני הגושים, והצטרפה לגוש הלאומי, ימני, ליברלי, כל אחד, היה שמות אחרים באותה תקופה, כי החליטה שצריך פה שינוי משמעותי, והעתיד,
2: אחדות העבודה,
1: המפלגה הזאת קראו דש. אתם רוצים לחזור על המודל של דש? כלומר, להקים, בסופו של דבר, להפוך את התנועה החברתית-פוליטית הזאת למפלגה שתתמודד בבחירות?
4: אז קודם כל, ביום שני, ביום ראשון עד יום שני, יש 24 שעות של בחירה של 25 אלף חברי התנועה, האם לקרוא להקמת מפלגה ברוח הרבעון הרביעי. אחרי שיהיו הצבעה, יש לנו ביום שני בערב כנס, ששם יתפרסמו החלטות. אם תהיה החלטה כן לקרוא לכזה דבר, אז אנחנו בהחלט רוצים להקים גוף פוליטי שישבור גושים. רק בניגוד בדבר אחד לדש ולכל מיני מפלגות שבאו לפה לפעם אחת או לפעמיים. כך, אחרי שתהיה מפלגה פוליטית, תהיה גם תנועה חברתית שתחזק את התנועה הפוליטית. אי אפשר להיות מפלגה פוליטית שאין לה בסיס אמיתי בשטח, בסיס חברתי בשטח, מתרסקת אחרי בחירות אחת, כי זה אופנתי, זה נחמד וזה נעלם. אז פה תהיה, אם 25 אלף חברי הריבון הרביעי יחליטו שצריך להקים מפלגה, תהיה מפלגה מצד אחד ותישאר תנועה מצד שני.
2: אני רק מזכיר לך מה שקרה כאן ב-2011 עם מחאת הקוטג' או הדירות או כל דבר אחר. המחאה הזאת, שהייתה צודקת לזמנה, כן? היא שלחה 4 או 5 חברי כנסת בעיקר למפאי.
4: שניים בולטים, סתיו שפיר ואיציק.
2: כן, בעיקר למפאי וזה, אתה יודע, והם נעלמו. הם נעלמו מתוך האירוע. והיה להם תמיכה עצומה של מיליונים.
4: אז קודם כל, הם עשו דברים מסוימים שאפשר מאוד לברך עליהם, בעיקר את איציק שאני גם מכיר ברמה האישית. אני חושב שזה יש פה שני דברים שונים. סתיו ואיציק בחרו להתמזג עם מפלגות גדולות, עם מפלגות קיימות, עם הפוליטיקה הישנה. הם האמינו באמת שאפשר לשנות מבפנים. אנחנו באמת מאמינים שאין אפשרות כבר לשנות מבפנים. המפלגות הגדולות, המפלגות המסורתיות, הם כבר, הם חלק מהמחלה, הם חלק מהבעיה, הם חלק מהסיבה שאנחנו נמצאים פה בכיתוב מטורף אחרי מלחמה שהייתה אמורה לאחד אותנו. אתה יודע, זה, כולנו חשבנו בשמונה באוקטובר, אחרי שהתעוררנו מאותו בוקר מסוית ונכנסנו לשנתיים וחצי מאוד קשות, שזהו, שהמלחמה הפנימית בינינו נגמרת. לא, אנחנו רואים ברחובות, אנחנו רואים ברחובות הרשתות החברתיות, המלחמה הפנימית אפילו במובנים מסוימים הרבה יותר גדולה, ואנחנו מאוד צריכים כולנו לקוות, גם להוריד להבות לקראת מערכת הבחירות, שהיא לא תגדל יותר מדי. זאת אומרת, הכיתוב הזה פוגע. אני אתן לכם שתי דוגמאות, אם תרצו. תראו,
1: רק בקצרה, כי מתחיל להיגמר לנו הזמן.
4: בבקשה, חוק גיוס משמעותי בישראל, 80-90 חברי הכנסת ברמה האישית שלהם תומכים. הם לא יכולים להצביע עליו. הם לא יכולים להצביע עליו כי הם חייבים לזהויות הפוליטיות שלו. הרפורמה המשפטית שהממשלה הזאת ניסתה להעביר, חלקים רבים ברפורמה הזאת מקובלים על רוב חברי הכנסת, על רוב המערכת הפוליטית, על רוב הציבור הישראלי.
2: על הפיצול שתפקיד היועמ"ש, אתה יכול להגיד 90%.
4: אוקיי, אז גם זה, ולמה אנחנו לא... תראה, נבחר פה מבקר מדינה, מיכאל רביליו, שבועיים לפני בחירתו, הליכוד תמך ביוסף אלרון. האופוזיציה אמרה, לא, יוסף אלרון זה דבר נורא והיום. מהרגע שהליכוד בחר להעמיד מועמד אחר, האופוזיציה אמרה, יוסף אלרון הוא המלך. אתה יודע, יש לי איזה פתרון...
1: אתה יודע איך קוראים למה שאתה אומר? פוליטיקה.
4: לא, פוליטיקה זהויות. לא פוליטיקה.
1: זה, זה, זה. זה איך אתה רוצה, אבל ככה היא עובדת.
4: אבל אני חושב שזה, אתה יודע, יש איזה... אני מציל לנתניהו עכשיו הצעה פרטית. תקים ועדת חקירה ממלכתית עוד לפני הבחירות, ותעמיד בראשה את השופט יוסף אלרון. בוא נראה מה הציבור הישראלי ירגיד על הדבר הזה, בעיניי רעיון שיכול לעבוד הפעם.
1: איתן זליגר, עוד לפני שהחלטתם שאתם מפלגה, אחד הסוקרים כבר סקר אתכם, ואפילו בתוך מפלגות הימין, והגיע למסקנה ש 0.2%
4: אני מכיר את הסקר הזה, אנחנו לא הכרזנו. דבר שני, מי שבדק אותנו במקומות אחרים, ראה שאנחנו גם על 2.4, ואנחנו בהחלט בתחילת הדרך. אני בדקתי את מפלגת הגמלאים, עד שבועיים לפני מערכת הבחירות שלה, לא עברה את אחוז החסימה, יומיים לפני מערכת, ואחר כך היא עברה, ויומיים לפני הבחירות ב-2006, היא עוד פעם ירדה מתחת לאחוז החסימה, כולנו יודעים איך זה יסיים.
2: איתן, ניסים קוראים יום כן, יום לא, יום למה לא, יום בשביל מה לך, ויום לא כדאי לך.
4: זה נכון, ובגלל זה אנחנו לא סומכים על הנס, אלא סומכים על עבודה קשה. אנחנו 4 שנים עובדים מאוד טוב
1: איתן זליגר.
4: בוא נראה.
1: איתן זליגר, הרבעון הרביעי, תודה רבה לך, שבת
4: שלום. להתראות חברים.
1: ואנחנו באמת לנושא אחר לגמרי. שלום ובוקר טוב לאפרת סיני, מנהלת תחום ארכיונים בקרן הקיימת לישראל.
5: בוקר טוב.
1: אתם עורכים אירוע שנקרא ליל הארכיונים בקרן הקיימת, שהוא איזה מין מסע בין תעודות ישנות וקבלות ורישומים ופרוטוקולים על הרגעים שהיו המדינה בדרך והרגעים שהקימו את המדינה, ואתם עושים את זה איפה? והשאלה אם אתם תיתנו לאנשים רק להסתכל באיזה תערוכה או גם לחטט בארכיון.
5: אז אנחנו אכן פותחים את הארכיון שלנו למבקרים, לקהל הרחב, בשבוע הבא בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים, שם נמצאים המשרדים של קרן קיימת, המשרד הראשי, ושם נמצא ארכיון שבו ממש מורים פריטים מראשית ימיה של הציונות, פריטים מרתקים שאנחנו רוצים להראות אותם, לתת לאנשים אפשרות לגעת בהם ולספר את הסיפור הכל כך מעניין שלהם. אנחנו מראים לאנשים, למשל, את הכלים שבאמצעותם קרן קיימת פנתה לציבור הרחב היהודי ברחבי העולם ורתמה אותו לכל הפרויקט הציוני.
1: כל הדגמים של הקופסה הכחולה לדורותיה?
5: הרבה מהדגמים הללו, ממש, מהדגמים המוקדמים, המעניינים, אנחנו נראה שלא תמיד היא הייתה עם המפה עליה, ולפעמים היא בכלל עוצבה כמו ספל של בירה, עם איזושהי ידית, ואנחנו נראה גם קופה קטנה, קופת ילדים, ואנחנו נראה למשל גם קופות עם סיפור מרגש, כמו קופה שרופה, שנמצאה בהריסות גטו ורשה, כלומר, מאחורי כל קופה, סיפור באמת מרתק, לא נורמלי. ודרך הקופות אנחנו נראה גם תמונות היסטוריות, תמונות שבעצם קק"ל נעזרה בהן כדי להראות ליהודים ברחבי העולם כבר מתחילת המאה ה-20, תראו מה קורה פה, תראו קמים פה יישובים, תראו איך נראים החלוצים, תראו מה זה. אנחנו נראה מסמכים מקוריים ומפות מקוריות, למשל את המכתב המקורי מ-1902 שבו קק"ל מתבשרת על תרומת קרקע ראשונה שעוברת לידיה. אז אנחנו מזמינים את הציבור הרחב לערב של נוסטלגיה ארץ ישראלית משובחת.
1: האם אתם מצאתם גם את המסמך שבו קרן קיימת לישראל החליטה להפסיק לגאול אדמות, כי פעם זה היה הדגל?
5: אנחנו נגלה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים בסיור שלנו. אנחנו מבטיחים ככה חשיפה של דברים שבדרך כלל לא רואים אותם. באמת מסע היסטורי מעניין. אתה יודע למשל איזה יופי לראות תעודות היסטוריות של נטיעת עצים, נטיעות העצים הראשונות, איך קק"ל בעצם התחילה את כל פרויקט הייעור האדיר שלה בארץ ישראל. איזה דבר מעניין לראות. זה באמת חוויה מאוד מאוד
2: מיוחדת. כן, אבל את יודעת, כשהיינו ילדים, היינו נוטעים בט"ו בשבט, היום זה כבר נעלם, ט"ו בשבט הדבינה, אוכלים פירות יבשים ונגמר. האם באמת בתי הספר, חטיבות ביניים, יתחילו להגיע לארכיון מעבר לאירוע הרחב שאתם עושים לכל הציבור, כדי ללמוד קצת? כי הם לא לומדים בתי הספר.
5: אנחנו מביאים את ההיסטוריה לבתי ספר. יש הרי לקק"ל מחלקת חינוך ענקית, והיא פועלת בהמון המון המון בתי ספר ברחבי הארץ, ומציעה המון תכנים חינוכיים, ובעצם מביאה עד אליהם את ההיסטוריה, בהרבה פרויקטים חינוכיים מאוד מאוד מאוד מאוד יפים. אבל תראה איזה יופי שאפשר יהיה להגיע אלינו שבוע הבא, וממש להחזיק את המסמכים האלה בידיים. בואו.
1: אנחנו מדברים על ליל הארכיונים שהוא בעצם 2 לילות, ואתם מתכוונים לערוך אותו בשבוע בימים שלישי ורביעי, ב-9 וב-10 ביוני, וזה מתחיל בערב, אבל זה לא לתוך הלילה, כלומר, אנשים לא צריכים להביא שקי שינה איתם, נכון?
5: נכון, נכון, זה מתחיל ב-6, יהיו כמה סיורים בכל ערב, ואנחנו נסיים ב-8, ואפשר יהיה גם ללכת לאירועים אחרים של אל הארכיונים בירושלים, עוד ארכיונים פותחים את שעריהם, כך שזו ממש חגיגה של היסטוריה שמחכה למי שמשתתף.
1: יבוא בן אדם, נודניק מקצועי, ויגיד, אני רוצה לראות אם סבתא שלי תרמה 100 עצים בשנת 23. תוכלו לעזור לו?
5: אם היא נרשמה בספר מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו...
1: ספר הזהב?
5: בדיוק. אז זה ספר שאפשר לחפש בו רישומים, נשמע. זה גם חוויה, זה גם דבר. ספרים מאוד מעניינים, הם מוצגים גם בלשכה הראשית, אנחנו נראה את התעודות שקיבלו מי שנרשמו שם, כמה דוגמאות לתעודות, ונדבר על כמה שהספרים האלה היו מיוחדים, ואיזה מועדון אקסקלוסיבי שזה היה, שרשם בעצם את תולדותיו של העם היהודי, אירועים מיוחדים שהונצחו באותם הספרים.
2: יש היום עדיין בשעות חברה, בבתי הספר, את הקופות האלה של הקרן הקיימת, עם המפת הכחול לבן וכל הדברים האלה, שתורמים כל שישי?
5: הקופות האלה, אני רוצה להגיד לכם, הן מאוד מאוד חזקות, בעיקר בחוץ לארץ. מגייסים איתם עד עצם היום כספים, והם חלק ממערך הלימודים של תלמידים בבתי ספר יהודיים. באיטליה למשל יש תחרות של מי איזה כיתה גייסה הכי הרבה כסף לקופה הכחולה, ומקבלים איזשהו פרס, טיול מטעם הקרן הקיימת. באוסטרליה מוכירים את פעילי הקופסה הכחולה, מנציחים אותם ומוכרים אותם באיזשהו אזור הצחה מיוחד בארץ. זאת אומרת, זה ממש דבר פעיל, ואנחנו מאוד נפתיע כשנראה לאנשים עד כמה התפוצה של הקופסה הייתה רחבה, ועד כמה באמת השתנו פניה. לפעמים רצו לתת לה מראה יותר יוקרתי, וציפו אותה ככה מאור, ועיצבו אותה בצורה של ספר. של ספר, ולפעמים רצו לשלוף אותה מהר מהר, לגייס באיזשהו אירוע, ועיצבו אותה מקרטון. אז יש לנו הרבה דברים מאוד מאוד נחמדים להראות. אני בטוחה שזה יפתיע וירגש.
1: אפרת סיני, מנהלת תחום הארכיונים בקרן הקיימת לישראל, תודה רבה לך, שבת שלום.
2: תודה.
5: תודה לכם, להתראות.
1: וככל שבוע אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את שרית זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל בעזה, וגם ממיזם הדיבור, שלום לך.
6: בוקר טוב,
2: רון. בוקר טוב.
1: מצב השבוע לא היה מי יודע מה, כי היו בחירות למבקר המדינה, אתם זיהיתם זעזועים וכללות מיוחדות בהקשר הזה?
6: אז כמובן שכל אירועי השבוע, והיו לצערי הרבה כאלה, גררו הרבה תגובות, והאמת היא שבאמת בחרנו והתייחסנו באמת לתגובות של סרטונים שעלו ושיצאו, ובאמת מעניין, זאת אומרת, מעניין מאוד מה נבחרי הציבור אומרים, ובאמת מעניין לשמוע מה תגובות הציבור. אני חייבת להגיד שאנחנו אלינו, וכל אחד יכול להיכנס לאינסטגרם שלנו, לפייסבוק שלנו, של הדיבור, ולראות באמת ההתייחסות שלנו לתגובות, דווקא למעשה שחימם את הלב, לשיתוף פעולה בין קואליציה ואופוזיציה, להעברת חוק חשוב שיזמה מירב בן ארי, והעבירה אותו בסופו של דבר חברת הכנסת קטי שטרית, ובאמת התייחסנו לתגובות של האנשים, כמה שהסרטון הזה, שיש מעשים מאחוריו, כן, כמובן הסרטון הוא רק ביטוי סופי לתהליך, ראינו לפי התגובות כמה הדבר הזה משפיע, ראינו את המילים הטובות של הציבור שנוגעות לזה, ובאמת אנחנו עוסקים במילים, והשבוע הזה היה רווי במילים. אז אם יורשה לי, אני דווקא רוצה להעיר אור על משהו שנגע בי באופן אישי. אפשר?
1: בטח.
6: לאחר הותר לפרסום שהיה השבוע, פתח בתוכנית בוקר ברדיו חיפה, גדי נס את הבוקר, ופנה לרעיון עם חברת הכנסת טלי גוטליב, הוא אמר לה בוקר טוב, וקשה לומר בוקר טוב ביום שכזה. והיא בתגובה אמרה לו, השם יקום דמו של החייל, אבל אינני שותפה לתבוסתנות שעולה מדבריך. ורציתי להגיד שלי, כאימא שכולה, זה פגע בי. אבל זה לא, אני לא הסיפור. זה פגע, אבל אני חושבת, בטח במשפחתו של אותו חייל, ואני מנחשת שגם במשפחות שכולות נוספות, שכואב להם. וזה פוגע, המילים האלה פוגעות גם בטווח הרחוק, ומה ששומר עלינו כאן ביחד, במלחמה ובשגרה. אני מבינה, גם אני בהספד של בן, אמרתי מצד אחד, שידרתי חוזק וביטחון ואמונה בצדקת הדרך, אבל גם נתתי מקום לכאב. אז הפגיעה הזאת בדברים שלה היא גם פגיעה בטווח הרחוק, במה ששומר עלינו כאן ביחד במלחמה ובשגרה, כי אם לא נדע לתת מילים גם לצער ולכאב, המילים האלה יפגעו בנו וביכולת שלנו להתחזק ביחד. אנחנו מדינה כל כך קטנה, ואנחנו כולנו שותפים ומכירים וחברים ושכנים, וכשלא נותנים מקום לכאב
2: ומדוחים אותו. אם יש משהו שבאמת מאחד את העם הזה, המפולג הזה, זה הקטע של הזיכרון הקולקטיבי, על אלה ששילמו מחיר, אוקיי? על אלה ששרדו כדי לספר, ולצערי, פוליטיקאים ופוליטיקאיות מכל המחנות, פשוט מחרבים ופוגעים בזיכרון הזה. הזיכרון הזה שלנו זה מיתוס, אנחנו חייבים לחיות איתו כל הזמן. לא רק מהמלחמה האחרונה, גם מלחמות קודמות, וזה פשוט, זה מזעזע אותי כל פעם מחדש, גם מה שסיפרת עכשיו על חברת הכנסת גוטליב, אבל לא רק היא, גם אחרים וגם אחרות.
6: נכון, נכון, זאת הייתה דוגמה למילה, ועכשיו, אתה יודע, להגיד שזו, אני לא שותפה לתבוסתנות הזאת, זה לפי המילים שלה, המילים האלה גם אם הרבה אנשים יהיה להם קשה לשמוע את המילים האלה, בסופו של דבר המילים האלה כשהן נאמרות, והן נאמרות מפי של נבחר ציבור, הן נכנסות לתוך אוצר המילים שלנו ולתוך השגרה שלנו וחיי היום יום שלנו, ואני חוששת, אני חושבת שהביחד הזה הוא מה שגרם בין היתר, כן, ובני אהובי יקירי הוא אחד מיני רבים, אבל זה השותפות הזו, שותפות הגורל, שגם תוביל אותנו לשותפות הייעוד, השותפות הזאת היא מה שגרם לו לצאת מהבית מבלי שהוא בכלל נדרש לכך לצאת ולהגן על אנשים שהוא בכלל לא מכיר, על יישובים שהוא לא היה בהם מעולם. אם אנחנו נפגע בזה ונשדר רק את החוזק הזה בלי לתת מקום גם לחמלה ולאמפתיה, אני חוששת. אז אני רוצה להאיר אור על זה דווקא. אפשר להצטער וגם אפשר לשדר חוזק וביטחון. זה מה שאני עשיתי. אפשר לעשות גם וגם, אבל לא לבטל אחד את השני, וגם לחשוב שמילה שנאמרת היא בסופו של דבר מחלחלת ונכנסת ללקסיקון המילים שלנו כחברה פה במדינת ישראל.
1: אז אחרי התבטאות כזאת, אתם מנסים לשוחח עם חברת הכנסת גוטליב, כמשל, אני מדבר גם על דוגמאות אחרות, אתם מנסים לשוחח ולהסביר למה זה רע, למה זה פגע, ואולי לתקן?
6: אז א', אני באמת מזמינה את כולם להיכנס ולעקוב אחרי הדיבור, ולהיות חלק מהמהפך ומהשינוי שאנחנו מבקשים לעשות. בסופו של דבר, הכוח תמון אצל כולנו. אנחנו מיזם שחלוץ לפני המחנה, אבל אנחנו חייבים את כולם, והסיפור הזה הוא של כולנו. אנחנו לפעמים מעלים סרטונים ופונים בפנייה ישירה, וגם מבקשים מקהל העוקבים שלנו, לא מאלה שלא מסכימים עם דעתה של חברת הכנסת גוטליב כבשגרה, ואני לוקחת אותו באמת רק כדוגמה, אלא דווקא מאנשים שמאוד מאוד אוהבים ומחזיקים ממנה ומדבריה, דווקא הם שיפנו אליה ויגידו לה, חברתנו טלי גוטליב, תעית בניסוח הזה, חבל להשתמש במילים האלה, כי במקום כזה יש באמת האזנה, ואנחנו כבשגרה נפגשים עם חברי כנסת, עם אנשים שמתמודדים ורוצים להיות חברי כנסת, ומפצירים בהם בשגרה לחשוב על המילים שלהם, לשקול אותן בכובד ראש, כי המילים האלה בסוף מחלחלות והן הופכות להיות השפה שלי ושלכם. אני מסיימת כל סרטון ואני אומרת, זה עליי, זה עליכם, זה על כולנו, זה לא סתם. אני מאמינה שהשינוי יגיע, אם כולנו נתגייס לצורך הדבר הזה, הוא יגיע מהר יותר. אז אני מכאן קוראת לכולנו לא לתת למילים כאלה לעבור מעל הראש, לבקר באופן מכבד, באופן ענייני, כדי שנהיה במקום טוב יותר, ומי יודע, אולי גם ננצח את הלוגריתם בדרך, ובכלל יהיה תענוג. אולי
1: כן,
6: ככה
1: אנחנו,
6: באמת יהיה...
1: אנחנו שוכחים שיש לגויים. גם אלגוריתם של הרשתות שמתמרצות את הביטויים הרעים והשליליים, כי מהדהדות אותם הרבה יותר.
6: אבל הן גם מתמרצות רגשות אחרים ועידודים אחרים. אפשר גם לאלף את האלגוריתם למשהו אחר, ולפחות לתת לו פייט. ואנחנו נותנים פה פייט, אם נעשה את זה ביחד, אנחנו נצליח לשנות משהו. אולי לא לפתור את כל בעיית האלגוריתם, אבל בהחלט לפצח שם משהו, וגם להשפיע על התקשורת שלנו, שתתווך לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע, ולא את הדברים הלא נורמטיביים שאנחנו מעדיפים לא לשמוע אותם, או לשמוע אותם בווליום נמוך הרבה יותר ממה שכרגע.
1: שרית זוסמן, נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך.
2: תודה, שרית.
1: שבת שלום. שבת שלום. ערכו והפיקו אותנו היום סער פלסנר, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ואמיתי אלמוס, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה רון, שבת שלום.
2: תודה רבה פרופסור, שבת שלום.
7: מיד ב-103 FM מיכל דליות. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם הסודות של אלכס, 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: 103 FM. מיד ב-103 FM מיכל דליות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים העבירו מסר לאיראנים דרך פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
13: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה גבוהה מאיראן עשוי להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שבועיים וצריך הרבה ציוד, כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד סיפר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן, במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו, אם מישהו יתקרב לזה, אנחנו נדע מה לעשות. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23, נעצר באופן מיידי ועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון, אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת, עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
14: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת צריקות אחר החשודים.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר מלנית אדלר.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
17: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
19: מלון בחול.
20: עכשיו ב-103 FM מיכל דליו

0: 103 FM, שלום ובוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי בין 10-12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועמיתי אלמוס, ומי שאחראית על השידור ישקד מורג שלנו. הטלפון שלנו אליו אתן מתקשרות ומתקשרים הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ אנחנו אוהבות שאתם שולחות לנו ושולחים לנו הודעות טקסט קצרות ב-054-70-103-70. זהו, אני יודעת יש לי פה כמה שאלות ויש הרבה אנשים שרוצים לדבר, אז יאללה בואו נתחיל ישר לעבודה. הקיץ פה מגיע, מחר אני הולכת לפנקנק עם המשפוח, שזה כיף, כבר שמו עליי אחרית על השיפודים ועל זה, אבל זה כיף גדול. אז יאללה, מי שיכול לשמוח וקצת יותר שקט, אני מקווה בצפון, אמן אלוואי. יאללה, אנחנו ניכנס לעבודה ונראה מי המאזין והמאזינה הראשונים. שלום.
1: שלום מיכל, מה שלומך?
0: בוקר טוב, אני בסדר, תודה.
1: תודה שהעליתם אותי לשידור. אני רציתי להתייעץ, יש ילד עוד מעט בן 8, באוגוסט חוגג 8. ובניגוד לשני האחים, הוא דווקא הבכור. הוא לא כל כך משתף אותי מה קורה איתו בבית ספר, הכל בסדר, כיף, טוב. והייתי שמחה להוציא ממנו יותר מידע. בניגוד, האחים שלו למשל משתפים מאוד, מספרים ממש מי אמר מה למי, איך.
0: ממש.
1: זה מאוד חסר לי, כן, ממש.
0: ממנו, אוקיי. עכשיו, אמרת לו שחסר לך? חסר לי שאני לא יודעת? יום אחד ככה. כן. והוא לא. תראי, כל ילד הוא עולם בפני עצמו. אני לא יודעת ולא יודעת מספיק עליו, ולא יודעת מספיק על התנאים שלו. אבל באמת כל ילד הוא עולם בפני עצמו, ויכול להיות שהוא ילד, הוא כזה קצת יותר ששומר לעצמו כל מיני דברים, והוא יותר ילדון אינטימי ומופנם, או לאו דווקא?
1: הוא מצד אחד שומר לעצמו, מצד שני שהוא מספר, הוא לא כל כך, אני מצליחה להבין מה הוא אומר, הוא יכול להיות

0: יודעת, הייתי רוצה ממש איכשהו לעזור לו להיפתח אליי, או בכלל לאנשים, זה לאו דווקא אליי.
1: זהו, זה גם לאנשים, כי רציתי לדעת איזה טיפוס הוא, מה אומרות עליו המורות, הוא בכיתה ג', נכון?
0: הוא בכיתה ב',
1: ובבית
0: עכשיו, שחברתית עם ילדים הוא פתוח, הוא משחק, הוא מסתובב, הכל, עם המורות הוא מאוד סגור.
1: זאת אומרת, יש משהו בתקשורת, בוא נקרא לזה, החברתית עם המבוגרים. כי אין לו בעיה עם הילדים, הוא מסתדר, הם מבינים אותו, הם בסדר. נכון, הוא לפעמים הולך לחברים, את מזמינה גם לפעמים?
0: הרבה.
1: אוקיי, זאת אומרת ש... בוא נגיד על פניו, הוא בלימודים, הוא בסדר?
0: כן.
1: אוקיי. יש לו משהו, כנראה זה קצת מתקבל הרושם, סביב מבוגרים. הוא לא משתף מבוגרים. אז או בגלל שהוא לא בוטח, או בגלל שלוקח לו זמן להתחמם ולהכיר, והוא לא משתף כל אחד עד שהוא יודע, או בגלל שיש משהו מאיים קצת במבוגרים, אני לא יודעת מה היה ניסיון חייו, או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, בקטע עם מבוגרים, יש לו איזשהו קושי בלהיפתח, בלהיות חופשי, בלהיות משוחרר. נכון?
0: נכון. זה מה שתגידי? אני אגיד רגע שיש לו עודף משקל קל,
1: קל?
0: וחשוב לי לדעת, כן, לא מאוד, אבל יש לו עודף משקל, הוא גם חזק כזה רחב וזה, אבל קצת אם אתה לדעת, אם מישהו קרא לו, הבנתי לאחרונה שהתחילו לקרוא לו קצת שמן.
1: מה קורה לו? שמן, וזה מתחילים ללגלג עליו.
0: כן, והוא לא יודע לנו, כאילו, הוא כן חברים מאוד חברתי, הוא כן, יש לו הרבה חברים, הבית באים הולכים כל הזמן כאן, אבל אני כן רוצה, א', שהוא ידע לענות, ב', שהוא ישתף אותי במה שקורה.
1: תראי.
0: שזה לא יהיה בדילי.
1: תראי, יש פה איזה משהו שלדעתי, אני עוסקת בהשערות, אבל לדעתי הוא חש ממך איזשהו סוג של דאגה. ויכול להיות שגם אם יש, קודם כל הרבה פעמים ילדים חוזרים בית ספר ואין להם מה לספר. זאת אומרת, זה כמו שאני אחזור מהעבודה, כל יום ישאלו אותי איך היה. זאת אומרת, עוד פעם הדלקתי את המחשב, שוב ישבתי, המזגן פתחתי אותו, אחרי היה לי קר, סגרתי אותו, היו לי 3-4 אנשים שנכנסו לקליניקה, אני לא ממש משתפת במה היה, היו שם איזה מקרה אחד מורכב, אחר כך רגע יצאתי רגע, הייתי נורא רבה, הלכתי לקנות, זאת אומרת, מה? כל יום אני עושה אותו דבר, כשאני מגיעה לקליניקה. זאת אומרת, מבחינתם ילדים, אם אין איזה משהו, הייתי עם החבר'ה, שיחקנו בהפסקה, היה אחלה משחק כדורגל. אין מה לספר על זה. מה עשית היום? כלום. היה, איך היה? סבבה. ושם זה נגמר. עכשיו, המקום הזה שאנחנו עוד לוחצות ולוחצים, מעביר איזשהו סוג של מסר. והילדים מגיבים אל המסר, אל המסר הנסתר הזה. אני חושבת שיכול להיות שהוא חש ממך שאת דואגת?
0: יכול להיות, כן.
1: את דואגת?
0: ברור. איזה אמא לא דואגת.
1: אז תראי, חמודה. את צריכה להעביר לו מסר שאת לא דואגת. כי הוא בן 8, והוא בריון קטן, והוא חזק, והוא גדול, והוא יכול להסתדר, ואוהבים אותו, הוא אהוב, הוא נאהב, הוא מסתדר טוב עם חברים, הבית הומה ילדים, שזה נפלא. מה שצריך לעשות זה באספקט של אחד של הפחות ובאחד של היותר. ביותר, זה להתחיל כבדרך, אגב, להכניס לשם משפטים, מילים, כמו סומכת עליך. או משהו כמו, אבל תקשיב, דעתך נורא חשובה לי. סתם, באיזה פרק לראות בטלוויזיה. או, אתה יודע מה, יאללה, אתה תחליט. לא יודעת, אני מבולבלת, לא יודעת, מה אתה אומר? שתי חלב, שלוש חלב, לא, מה אתה אומר? יאללה, תקבע עבורי, תחליט עבורי. הבנת? קודם כל, אני מעבירה לו איזושהי תחושה של כוח, שאני סומכת עליו, דעתו נחשבת, אני רואה. וגם אפשר להשתמש במונחים כמו נדיב, אחראי. פעם ביום מילה אחת, ומדי פעם אחרת. את מבינה? תראי, ממש, תראי, הדברים האלה הם שינוי מאוד מהותי. קודם כל, גם במיוחד להורים, כי הם מאוד מהותי, הם נגד האוטומט של ההורה. כי האוטומט הביא אותנו לכאן. אז אם האוטומט הביא אותנו כאן, אני רוצה לשנות את זה. זה לא מקום טוב, המקום שכאן. ולכן אני צריכה לעשות משהו, כי הילדים מגיבים אלינו. עכשיו, זה קצת מזכיר לי משהו לגמרי שונה, אבל ילדים למשל משקרים. גם כי הם לא רוצים אולי להכעיז את ההורים, כי יודעים שההורים שלהם חס. הם לא רוצים אולי להחזב את ההורים.

0: כי הם יודעים שההורים שלהם מצפים מהם. הם לא רוצים להציב את ההורים, כי הם יודעים שההורים שלהם דואגים. את מבינה? הילד מגיב לפרשנות שלו את ההורה, את המסר שהוא מקבל מההורה. ולכן, זה הדבר הראשון, זה החיוב. הוא פה ושם להכניס את המילים האלה, שהם מילים של עוצמה. מילים של, וואי, אבל חביבי, לא, אני סומכת עליך, בחייך, אתה מחליט. אני, יש לי מספיק ניסיון איתך שאתה מקבל החלטות סבבה לגמרי. מתי תגידי את זה? כשאת יודעת שאת יכולה להרשות לעצמך להגיד את זה. את מבינה?
1: לא, האמת שזה נאמר אצלנו הרבה, גם יש לי שלושה ילדים צמודים, אז כל מה זה אחראי עליו, וזאת אחראית עליו, הם כן ילדים מועצמים, גם משתתפים באומנות לחימה, עדיין אצלו זה...
0: וואלה, הבנתי. אז תעשי את זה אחרת. אל תשאלי אותו מה קורה איתך, אל תשאלי אותו ברגיל, מה העניינים? מה שמע? יגיד בסדר. תגידי יאללה חיבוק. אוש, נו, אמא תזבי, נו באמת, יאללה חיבוק, קמצן. אוש, לא רוצה, והוא הולך. נגיד, או שהוא מתחבק, לא חשוב. ואז בעצם אני רוצה שאת תתחילי לשתף אותו. נתתי את זה פעם דוגמה, אני אתן את זה גם עכשיו. למרות שאת כנראה עושה את זה כי עובדה שהקטנים מדברים, אבל לא חשוב, הוא טיפוס אחר. וגם עוברים עליו דברים אחרים, והוא בן 8, והוא בבית ספר. בסדר, עוברים עליו דברים אחרים. והוא הבחור, אני יודעת מה הוא מרגיש, והוא גם יש לו עודף משקל קל, אז כבר מתחילים לגלג עליו. הוא עובר את הדברים שהוא עובר, שילדים בני 8 עוברים. אבל אני רוצה שאת תקחי אותו לעולמו. זה כמו שהיית רוצה ללמד אותו צרפתית. אז את מתחילה לדבר בבית צרפתית. ואת אומרת לו, אוקיי, עלייסי, עלייסי מושירי. אז אומר לה, מה? כזה, תתחילי לדבר סיפור. בדרך לכאן, אתה לא מאמין. אני שומעת חדשות, וזה מעציב אותי. ואז אמרתי לעצמי, למה את שומעת חדשות? תחליפי תחנה. אז עברתי ל-88 FM, יש שם מוזיקה נהדרת. וואי, הגעתי רגועה, לפחות זה. תגיד תודה, יש לך היום, אמא, תגיד תודה ל-88, יש לך אמא רגועה. נגיד, את מבינה מה עשיתי פה סתם?
1: כן, כן, כן.
0: סיפור, סיפור. שמע, אני יושבת במשרד, כל היום, היום, אני עסוקה באקסלים, אני משתגעת, אתה יודע מה זה אקסל? זה המספרים האלה, פוף, אלוהים, יש לי מספרים מול העיניים. זהו, זה סיפור. זה מה שאנחנו צריכות וצריכים לעשות, כדי שהילדים ילמדו את אומנות השיתוף. ושיתוף זה בחוויות, שיתוף זה במחשבות, ברגשות, השיתוף העמוק יותר הוא ברגשות, והשיתוף העוד יותר עמוק הוא בחלומות ובפנטזיות. בהתחלה זה סיפורים, אחר כך זה גם ברגשות. זה נורא הכעיס אותי, לא ידעתי מה לעשות בתגובה הזאת, נכשלתי, ואז לדבר גם על כישלונות, על כישלונות. פתחתי ולא הצלחתי לקיים, יו, איך הייתי במבוכה, לא תקשיב, איזה לא נעים. טוב, אני אתגבר על זה, אבל נו, מה? זה עובר, גם הדברים האלה עוברים על אנשים. סיפור! בלי הפקת לקחים, בלי דיבורים, ובלי לצפות לריבנג', בלי לצפות שמיד הוא ייתן לך בחזרה. לא, הוא צריך ללמוד צרפתית, ייקח לו קצת זמן. זהו, זה מה שאני הייתי מציעה לך לעשות איתו.
1: תודה רבה, ולגבי לענות או להגיב לילד שקורא לו, אני פעם שמעתי שהצעת... לילדים שלא מגיבים, אי אפשר להגיד להם, תגיב, תחזיר, תעשה, אלא לשאול אותו בעצם מה אתה היית עושה, או איך אפשר לקרוא. זה לא כזה עובד איתו.
0: בגלל שהיית באירוע, יכולת לבוא, לשבת בשקט ליד המיטה שלו, ולגלות שמה, יותמי, אני שמעתי, שאיזה חוצפן מגעיל אחד, בגינה צעק עליך, יאללה, ישמן. וואה, תקשיב, איך הרגשת באותו רגע? לא רוצה, ומה, עכשיו, את עכשיו הבן שלך, איך הרגשת באותו רגע, כשאת כזאת משתתפת, מה הוא יגיד לך?
1: הוא אומר לי, כלום, בסדר, טוב. לא, זה לא קרה, זה גם קרה לי, היינו שבוע
0: שבוע
1: בבריחה עם
0: חברים,
1: וזה, וילד גם התעסק איתו, ואני לא ראיתי,
0: אם
1: האחרת
0: ראתה,
1: ואז אומר לו, זה לא קרה.
0: אז תגידי לו, וואו, טוב, תקשיב, אני רוצה להגיד לך שהדרך להתמודד, בלהרחיק את זה, או אם הוא יגיד, כלום, לא, לא, כלום לא קרה, הדרך להרחיק את זה, זה דרך של התמודדות. סבבה לגמרי. אני מנסה לחשוב, כי אני בתור ילדה הייתי נורא נמוכה, או הייתי נורא שמנה, או השערות עמדו לי, הייתי מטולטלת, מה זה לגלגו עליי? אז כל פעם הייתי ככה אומרת מילים אחרות, פעם הייתי אומרת מה אכפת לך, פעם הייתי אומרת מה מפריע לך, פעם הייתי אומרת כן, אבל יש הרבה ולך יש מעט, כל מיני דברים כאלה. חשבתי אולי, לא יודעת מה, תרצה לענות, לא צריך, עזבי, אמא, לא היה. בסדר. ותניחי. אבל את זורעת שם זרעים. אוקיי? זה כמו שפעם ילד היה בא, והוא היה נעלב, או אני הייתי שומעת, שמישהו אמר לו, מה, אתה נורא נמוך. אני הייתי רוצה לצייד את הילד הזה במשפטים, כי לא לכולם יש את זה. הבן שלך אין. הוא מתמודד, הוא מעדיף להחליק את זה. אנחנו מעדיפים אולי שהוא יוציא החוצה, הוא לא. הוא מעדיף להחליק את זה, אבל אולי אם את שם, ואת דואגת, ואת כן רוצה לצייד אותו, אז רק תשבי ותגידי, וואו, וואלה, בחייך, תקשיב, יש בזה איזושהי עוצמה, להחליק את זה, ולעשות כאילו זה לא היה קיים, או כאילו זה לא נאמר, או כאילו לא אכפת. אני חושבת שאני הייתי אומר לו, מה אכפת לך, יאללה, אתה גם כן?
1: אוקיי.
0: למשל, או מה, מפריע לך? אל תבוא לגינה הזאת יותר. לי זה לא מפריע. או אם מישהו שאמר לו, אתה שמן הוא נורא נמוך, להגיד לו, תגיד, אני לגלגתי עליך שאתה נמוך? מה הקטע שלך? זהו.
1: Okay.
0: זה כן אני רוצה שיהיה. אז יכול להיות שאתה רק צריכה להגיד וללכת. או להגיד, אני הייתי אומרת. את מבינה?
1: כן.
0: ותראי, אולי זה יעבוד. אולי זה גם קצת ירגיע אותך. ואולי אכן באמת זה כן נזרע שם זרעים קטנים של גם של ביטחון עצמי, וגם של מה אומרים במצבים כאלה. כי הוא ילד טוב.
1: נכון.
0: זהו. זהו.
1: טוב, תודה רבה.
0: בבקשה, מקווה שעזרתי לך ככה קצת. תקשיבי גם להרצאה, תקשיבי לזה אחר כך קצת עוד פעם, עוד מעט זה יעלה לאתר. תקשיבי שוב לשיחה הזאת, תוציא מזה עוד כמה ככה נקודות.
1: כן. הרבה טיפים.
0: בכיף, יופי. תהני.
1: תודה.
0: כל טוב, כל טוב. שבת שלום. ולשיחה הבאה, שלום.
2: שלום, מיכל יקרה, מה שלומך?
0: היי, אהלן. אני בסדר, תודה רבה.
2: יופי, יופי, טוב לשמוע. כל פעם שאני מדברת איתך, וכל הזדמנות שתהיה לי, אני אגיד את זה, את באמת, באמת מלאך, מלאך שומר של כל ההורים והילדים, אני מאמינה במדינה הזאת, ובאמת כל הכבוד, שאותו ענק ו... שתמשיכי ותצליחי ותעלי, אני פשוט מעריצה.
0: תודה רבה, מרגש, תודה.
2: אז ככה, מיכל, אני פונה אלייך שוב בשאלה כזו. בעצם הילד שלי הקטן, הוא הובחן על הרצף, הוא בן 5, וממש לא מזמן, ויש הרבה קשיים והשלכות של הדבר, ודברים שאני עכשיו יכולה לקשר אותם להבחנה.
0: אני עוצרת אותך רגע. בעצם הוא הובחן כאוטיסט. ההבחנה היא שיש הילד אוטיסט. אל תגידי, יש לו אוטיזם. יש לו גם עיניים כחולות, יש לו שיער מטולטל. הוא אוטיסט. כמו הוא ביישן, כמו הוא מופנם. והיום אנחנו משתמשים, האוטיסטים, לא אוהבים שמשתמשים הרבה במילה ברצף, אבל אנחנו משתמשים במילה, כי עדיין במשרד הפנים ובכל, בביטוח לאומי, כל המקומות האלה, הם מייחסים את זה, את הנקודות האלה, וזה לפי הרצף. כי בואי נגיד לך למה אני מחדדת את זה. כי לילד אוטיסט, כמו לכל הילדים בעולם, אבל לילד, אנחנו מדברים פה על ילד אוטיסט, יש לו יכולת חברתית. אז איפה הוא ברצף? החברתי. יש לו יכולת קוגניטיבית. איפה הוא ביכולת הקוגניטיבית שלו? פה, יותר נמוך, בינוני, גבוה. יש לו יכולת רגשית. איפה הוא על הרצף ביכולת הוויסות הרגשי שלו? איפה הוא בחושי שלו? זאת אומרת, את מבינה? כאילו יש המון רצפים, ואז כשאומרים על הרצף, לא אומר לנו כלום.
2: בדיוק, הדיאקט מאוד מיכל יקרה.
0: אוקיי.
2: כהרגלך ובקודש, ואני פשוט אסביר, הוא באמת מאוד מתאה, כי הוא מאוד חכם, והוא מאוד, מאוד, מאוד חברותי, והוא מאוד, הוא גם ילד שקצת גם הזדהיתי עם השיחה הקודמת, הוא מאוד כזה שותק ומבליג ומעביר וזורם וזה, ומאוד אוהבים אותו, אבל בדיוק בנושא הזה שעברת, הרגשי אצלו זה אטום, חתום, נעול, הוא כאילו מכאיבים לו, הוא יכול לחייך, כאילו אם חלילה מישהו מכאיב לו, ובדיוק בנושא, בהמשך לדבר הזה רציתי גם להגיד, שהנה עכשיו בגן, 3 פעמים ילד הוריד לו מכנס, אין לי מושג איפה הגננת הייתה, ואני בכלל הייתי צריכה לגלות את זה, דרך אח שלו, הוא לא בא לספר לי, וכששאלתי אותו האם זה נכון, אז הוא אמר לי, כן, זה נכון, והוא חייך גם, כאילו ברמה שאני אומרת לך, מיכל, זה ממש פוקר פייס, זה כאילו... כן. זה לא, אין כאילו, אין באמת הבעת רגש, ובכלל בהתחלה,
0: אז רגע,
2: בגלל שהוא כזה, כן. אני לא הבנתי, אני קצת הרמתי צעקה, זאת האמת, אני מתגננת איפה היית, וכו' וכו' וכו', אבל וגם אפילו הגעתי להנהלה, אבל ברור לי שבגלל שהוא כזה ילד טוב, ושותק, ומבליק, ומפנים, וכו', וזה,
0: אז קל לפספס,
2: ולא בא לי, לא בא לי, ואני גם מתלבטת איפה לשים אותו בגלל זה, כי כן ילד חכם, לא בא לי לשים אותו בכוללני, אבל מצד שני, מספר, סליחה, בית ספר רגיל, בכיתה קטנה, אני גם לא יודעת אם הוא הצליח, כי עלולים גם שם.
0: לא רק זה, את בעצם מורידה אותו אינטלקטואלית. אך, בחייך, הוא יכול לעשות, את לא מבינה כמה הילדים מהסוג הזה, שעכשיו תיארת לי, בדיוק ככה, כמה הם חכמים. אז מה, תשימי אותי בכיתה שילכו ליד מישהו שיש לו IQ 70, כשהוא יש לו IQ 120, למה, מה אנחנו עושות לו? כל מה שנשאר לו זה על ללמוד, על להצליח, המבחנים, על לעשות דברים, ללכת לחוגים, אלקטרוניקות, רובוטיקה. ברור. עכשיו, מה שבאמת...
2: אבל בגלל זה קשה לו גם, בגלל שהוא לא מבטא את הרגשות שלו, מיכל יקרה, אז את רואה שזה גם מפריע לו לקשב, כי זה, כי אין מה לעשות, זה יושב שם הרגשי, והוא לא מוציא, ואז את רואה, נגיד, המדריך שמלמד אותו אותיות וזה, אז הוא אומר לי, כאילו, צריך ממש לעבוד קשה שהוא יושב, אבל מה, אם את נוגעת לו בנקודת עניין שלו, את יכולה, הוא יכול להיות איתך שעות, בלי בכלל בעיית קשב.
0: כן, הוא צריך גם, אין לו הפרעת קשב, הוא לא מאובחן עם איזושהי הפרעת קשב?
2: אז הוא עכשיו בדיוק, תראי, כן, הוא כן מאובחן עם פסיכיאטר על הפרעת קשב, אבל אבחון ממש עוד לא עשינו, כי הוא עוד לא בן 6.
0: תראי, אז מה שאנחנו אומרים, כן, אני מבינה, בדצמבר, מה שאנחנו אומרים, זה שבעצם יכול להיות שיש לו גם, הוא לא קורא נכון, מצבים חברתיים. זאת אומרת, מי שהוא מוריד לו מכנסיים, מבחינתנו יש פה מצב חברתי אסור, או מעליב, או מאיים, או מסוכן. את מבינה מה שאמרתי עכשיו? זה הפרשנות שלנו. הוא מבחינתו הורידו לו מכנסיים. מה קרה? רגע. את מבינה? אני רוצה שתביני. הוא, זה יכול להיות אחד הדברים שהם הכי יושבים שם על האוטיזם. הפרשנות של האירועים החברתיים.
2: נכון.
0: מבינה? פרשנות של האירועים החברתיים. הורידו לו את המכנסיים.
2: אני אומרת לו, אתה יודע, נועם, זה לא בסדר מה שהוא עשה לך.
0: זהו.
2: וזה ממש לא טוב. ואז הוא אומר לי, וכעסתי, כאילו אמרתי לו, זה ממש חוצפה מה שהוא עשה לך. הוא אמר לי, אמא, למה את כועסת? הוא רק ילד. ככה הוא אמר לי. הוא אמר לי, למה את כועסת עליו? הוא רק ילד.
0: באותו רגע תסבירי לו. תגידי לו, כי הוא, כי אני מצפה מילד, כמו שאני מצפה ממך, לדעת שלא מורידים מכנסיים לילד אחר. זה לא מעשה שובבות. כפפה אפשר להוריד. כובע גם. לא מכנסיים, לא בגדים. הבגדים מגנים על הגוף שלנו. לא מורידים בגדים. ודרך אגב, אם מישהו פעם ירצה להוריד לך, מישהו יוריד לך, או ירצה את הבגדים מכוח, מכנסיים, או חולצה, אל תסכים.
2: נכון.
0: זהו, לשם היא צריכה לקחת את זה, את מבינה? כשהוא אומר למה את כועסת, תגידי לו, כי זה לא התנהגות ראויה. ואם הוא אומר לך, הוא רק ילד, תגידי לו, אבל ילד צריך לדעת דברים כאלה. אני בטוחה שאתה יודע את זה, ולא היה עולה בדעתך להוריד למישהו מכנסיים. זהו, את מבינה? זה החינוך. זה מה שנשאר לנו לעשות. בעצם כן לפרש לו את מה שהיה. לתת לו את הלגיטימציה, למה דבר כזה שנראה לו נורא תמים, אפשר לחשוב. אמרו לו חתיכת שמן. אז הוא יגיד, אמא, מה? אבל הוא רק אמר. אז את יכולה לדבר על אלבון. לעתים יש מילים ששומעים את זה אנשים אחרים, והם נעצבים ונעלבים מזה. ואז גם שימי את זה מילה. נעלבים ונעצבים מזה. אז אם אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא רוצים להעליב ולהציב אותם בדווקא. אנחנו לא רוצים לפגוע בלב של ילדים. או של אנשים. אז לא נגיד את זה. אז הנה, גם לימדת אותו, את לא צריכה להגיד לו פעמיים. הוא כזה חכם, הוא יבין. אבל אני רוצה שתאמין, תלמדי אותו את הסייקל הזה של, של הדבר. למה בעצם את כעסת? אוקיי?
2: נכון,
0: מה, זה, מה זה אומר מעשה אסור? כן, סליחה.
2: נכון. אני, קודם כל, תודה רבה. אני גם אומרת שהרבה פעמים הוא כאילו מנותק. את מדברת, אני לא מבינה אם הוא שומע או שהוא לא איתי, או הוא באמת מאוד חכם, אבל בגלל שהוא הרבה עם עצמו בפנים.
0: הוא גם יושב, רגע, אבל כשזה קורה תוך כדי שהוא עושה משהו, הוא רק יושב וחולה.
2: אני יכולה לדבר איתו, והוא בכלל לא איתי. הוא לא איתי, הוא לא באמת איתי.
0: כן, אבל, הוא תוך, אבל הוא רק מסתכל עלייך, או שהוא בתוך איזשהו או משחק או משהו?
2: לא, הוא לא תם, לאו דווקא.
0: לא.
2: יכול להיות גם.
0: אז זה יכול להיות חלק
2: מהאוטיזם. אבל הוא יכול לענות לי גם בדיעבד, והוא יכול לא לענות בכלל.
0: זה רק מראה שהוא כנראה שמע, והוא היה עסוק. בראש שלו הוא היה עסוק. תקשיבי, הוא, יש לו חבר מדהים, והחבר הזה זה הוא עצמו. יש לו בתוך הראש חבר מדהים, עם ראש, וואו. צריך להסיק אותו, צריך לתת לו, צריך למצוא איפה המוטיבציות שלו. האם המוטיבציות שלו, אני חושבת שהוא נורא ייהנה מעבודות מחשב. מיינקראפט, אבל את צריכי לנהל את זה ולהגביל את זה. מיינקראפט הוא יפרח. אז כל יום חצי שעה מיינקראפט, הוא יבנה לו שם עולמות. הוא צריך שהוא יקרא. זה תולעי ספרים, הילדים האלה. ואז אם זה באמת מעניין אותו, ואז הוא יקרא המון, צריך לתת לו, יש חוברות על דינוזאורים, יש חוברות על, אם אתם דתיים, אז על כל על הרבנים, על האבות, על האימהות, וזה מצויר גם, כי הוא בכל אופן ילד בן 5. אז גם לקרוא, ממש למצוא איך את מספקת לו את הצרכים שלו, והצרכים שלו הם קוגנטיביים. וברגע של הרגש, יכול להיות ששם בעיקר האוטיזם שלו בא לידי ביטוי, אבל את צריכה הדרכה של מי שמתמחה בילדים אוטיסטים.
2: וואו.
0: צריך, כן, כי זה לא שהוא לא מרגיש. הוא מרגיש הכל, הוא לא יודע להוציא את זה, הוא לא יודע לתת לזה ביטוי. הוא מרגיש הכל. הם חשים הכל דרך התאים שלהם בגוף. הם רק לא יודעים לתת לזה ביטוי. יש שם עולם רגשי עצום. יכול להיות שציור יוציא את זה ממנו.
2: נכון, אני לוקחת אותו לטיפול באומנות, בטבע, פעם בשבוע.
0: אוקיי. תנסי גם עכשיו, אחרי שתארגני ותקבלי גם את הקצבה ממשרד, מביטוח לאומי, אז תממני לו גם ביטוח באומנות, גם בעבודת ידיים. בואי תראי אם הוא אוהב. אם הוא אוהב. ואז הוא יבנה, ואז זה יכול להיות קרמיקה, וזה יכול להיות עיסת נייר, וזה יכול להיות חמר, וזה יכול להיות ציור, וזה יכול להיות הדבקת עלים. את מבינה? צריכים למצוא, כי הוא ילד בתוכו מאוד עשיר.
2: מאוד.
0: ורק נכון. אנחנו צריכים למצוא וללכת, בלי סוף, להתנסות, להתנסות, להתנסות, להתנסות, להתנסות, עד שמוצאים את המשהו הזה שהכי מדבר אליו. הכי מדבר.
2: זה קצת קשה להגיע אליו בגלל שהוא כזה סגור, אבל בסדר, בעזרת שם...
0: זה לקחת אותו ולהביא אותו... העניין הוא שצריכים לעשות את זה, כי הוא ילך איתך, הוא בן 5, הוא מתוק. תגידי לו, אני מצאתי מורה לספורט למשל, אני לא יודעת אם הוא יאהב, לדעתי הוא לא. אבל אני מצאתי מורה לציור, עכשיו הוא לא יודע מה זה, מצאתי מורה... לאיפה שעובדים אצלה ועושים ממנה פסלים. מצאתי מורה ל-whatever, לא יודעת מה. הילד הזה, בגלל שהוא כזה חכם, יכול להיות שהוא ייהנה ממבוכים ודרקונים. מבינה, מלא עולם, מלא חוגים.
2: מיכל, תודה רבה. אני רק אגיד לך שאני גם, יש לי עוד משהו שמאוד חשוב לי פה לשאול אותך, ואני כל מה שאמרת קיבלתי, ואני מאמצת ובעזרת שמיישם, ועשה הכל כמובן
0: מה שאפשר, אוקיי.
2: כן, לעזור לו, ושיהיה לו הכי טוב בעולם. בעזרת השם, אני רוצה לשאול, איך אני מטווחת את זה, שבעצם לילד שהוא על הרצף, בעצם איך מטווחים לילד שהוא על הרצף, כמתבגר, וגם לאחיו, שיש ביניהם הרבה מריבות, בגלל, היום אני מבינה בדיעבד, שזה בעצם כתוצאה
0: על השונות, כן.
2: שכאילו, הוא רואה תקשורת במגע, ואחיו לא סובל מגע, לאחיו יש ויסות רגשי, ויסות חושי.
0: רגע, מי רואה תקשורת במדע? האוטיסט שלנו?
2: כן.
0: הוא אוהב מדע? הוא אוהב מגע?
2: מגע, הוא צריך המון מגע עמוק. אז אני רוצה לו מגע.
0: את מבינה גם למה, נכון? כן, זה הקטע, זה הקטע החושי.
2: יש לו, איך אני אגיד לך את זה, מיכל? יש לו, איך אומרים את זה? יש לו טון שרירים מאוד גבוה.
0: כן.
2: והוא חייב מגע עמוק, והכי בדיוק הפוך. והוא כל הזמן נוגע באח שלו, ואח שלו חוטף על פטריזה, ואח שלו הוא לא על הרצף, הוא מאוד ילד חכם, ויש לו אבל ויסות חושי, אוי, השם יתשמעו. הוא רק נוגע בונותה, והוא צורח עד השמיים, הוא פשוט...
0: אז השונות בין כמה אחיו?
2: קיצונית ברמות, מיכל, שאני כל היום, כאילו זה...
0: לא יומן, בין כמה אחיו רק רגע?
2: שני הפכים, 9 והוא בן 5, וזה של הרצף בן 5, נועם.
0: כן.
2: ואחיו הוא... בן 9, והוא הוא גם מאוד חכם כזה, אח שלו. הוא גם הרבה פעמים מתנשא עליו, ואמרתי לו, יש לנועם קושי, ואתה צריך להבין את זה, אבל זה לא נראה שהוא
0: מבין. אז תראי, לילד בן 9, יש פה תמיד דילמה, ואת תמצאי הורים לאוטיסטים שיגידו, תגידי אוטיזם בבית, להגיד, לדבר על זה, לא להיבהל, זה לא מחלה מדבקת. ויש כאלה שאומרים, למה להשתמש במילה? כי הקהל עדיין, האוכלוסייה בחוץ, כל כך לא רגישה לדבר הזה, וישר, מפגר, אוטיסט, ויעשו מזה דברים כאלה, אז למה? לא משתמשים במילה. אבל אני חושבת שלבן הגדול, הצריכה להגיד, שמתברר שהתגלה, שנועם, יש לו גוף אחר, מוח אחר, תחושות אחרות בגוף, הוא חושב אחר, הוא שונה קצת מילדים אחרים, ואחד הדברים שאת לא תרשי בבית הזה זה לגלוג, ולכן מהיום, ברגע שהבן 9, באיזשהו אופן, מלגלג ומאיר, את מיד לוקחת את נועם ומנחמת אותו. זה שהגדול צריך להבין. ואז אני רוצה לייצר מצב, שבו הגדול מבין שכשהוא מלגלג בנועם, נועם עוד יוצא מורווח, כי את הולכת איתו לאיזה מקום.
2: וואו, את מדהימה, כי בדיוק זה העניין, שהוא מרגיש שאני... שהוא לוקח, שהוא מאוד צריך את תשומת לב שלי, אז ככה אני באמת יכולה, זה...
0: מי צריך את זה? הגדול.
2: הגדול, וואו.
0: נכון, ותגידי לו, וחוץ מזה, מכיוון שנועם הוא ילד אחר, שחושב אחרת ומרגיש אחרת, והוא יצריך הרבה מאוד טיפולים שאני צריך לעזור לו, פעם בשבוע, אתה ואני, ותחליטי מה מתאים לך לעשות. תני לו זמן אישי. וזמן אישי זה אומר שמישהו מעסיק את נועם ואת עומדת איתו לבד במטבח עם הגדול והופעה הוגה. זמן אישי אומר זה שמישהו עם נועם ואת יורדת איתו למטה למקדונלדס וקונה לו גלידה.
2: אנחנו קוראים לזה זמן מלך בבית.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אני חד הורית, אז אני ככה משתדלת שאחד בטיפול אני לוקחת את השני.
0: הבנתי.
2: עכשיו, הדבר האחרון, מיכל, באמת תודה רבה לכל, דבר אחרון זה שאיך מתווכים לילד עצמו בגיל שהוא מתבגר, שהוא על הרצף.
0: או, עד שהוא יתבגר יגיע עוד זמן, יהיה עוד הרבה זמן עד שהוא יהיה שם. בינתיים אומרים לו, אם את לא רוצה להגיד לו מתוק, כי אתה אוטיסט, ואוטיסטים זה אומר שאתה מאוד חכם, שאתה מאוד כזה את כל הדברים החיוביים, ושיש דברים מסוימים שיהיו לך קשים יותר. בגיל ההתבגרות, להגיד את המילה הזאת, הרבה מאוד ילדים אוטיסטים אומרים שברגע שאמרו להם אתה אוטיסט, ירדה להם אבן מהלב, כי הם מבינים שהם שונים.
2: וואו.
0: ואז הם לא מפגרים, והם לא מטומטמים, והם לא פסיכים, והם לא פריקים. מאידך, אם את לא רוצה, תגידי לו, אתה מיוחד. כל אחד הוא עולם במלוכו. יש לך, נולדת עם קשיים מסוימים.
2: אלא איזה כלים אפשר לתת לו להתמודד?
0: הכלים זה היום-יום. זה היום-יום. כמה הוא מתוק, כמה הוא נחמד, כמה הוא צריך למרות הקשיים שלו לעמוד בחוקים החברתיים, כמה אני סומכת עליו וכמה אני סומכת עליו ובוטחת בו. היום-יום הוא זה שיקנה לו את הכלים. וחוץ מזה, אני רוצה שאת תהיה מטופלת באופן קבוע. זה בגלל זה סכום הכסף הגדול שאת מקבלת מביטוח לאומי, שתוכלי להשקיע, זה המון השקעה בילדים האלה. המון השקעה כלכלית, המון. להביא אותם, המון.
2: רק עכשיו אני...
0: וכשהגדול יתלונן, היום הוא עוד לא מבין את זה, כשהגדול יתלונן, תגיד לו, תגיד תודה שהכל אצלך רגיל.
2: בדיוק.
0: יום אחד אתה תבין יותר, אתה תהיה בן 19, היום אתה בן 9, אתה מבין פחות. תגיד תודה שאתה רגיל, אבל אני צריכה כרגע לתמוך בנועם. יום אחד הוא יבין את זה, יום אחד הוא יבין את זה.
2: נכון, והוא כל כך מאמין שנועם לקף לו אותי, כאילו את התשומת לב שלי מרגע שונה, וזה כי הוא גם דורש...
0: אז את צריכה לדעת לעמוד פה...
2: הוא כל כך כועס עליי, והוא גם כאילו עליו...
0: אז את צריכה לדעת לעמוד פה חוצץ, וזה שהוא כועס עלייך לא להיבהל מזה, אולי אפילו מפגש שניים, שלושה של הדרכת הורים, כדי לדעת דווקא לעמוד מול הגדול.
2: כן, וגם גבולות, כי מאוד הרשיתי לו עד היום, וצריך להתאים.
0: לגמרי, לגמרי. ואנחנו נסיים, יקירתי.
2: תודה.
0: אני אסור לך תודה, שבת שלום, כל טוב, כל טוב. כן, כן, הורים יקרים, אתם רואים כמה זה לא פשוט. יאללה. טוב, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אין ברירה, אין ברירה, ואתם לא הולכים לשום מקום. תכף אני חוזרת.
3: אתם מאזינים ל... מיכל דליות. ב-103 FM. 103 FM. הכותרות של השבוע מתחילות ב-7-9.
4: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
5: שלום, שלום, מתי?
4: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
5: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
4: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
5: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
4: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
5: לא, לא, אבל הייתי שם, הייתי שם.
4: עכשיו בסבב הזה?
5: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
4: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
3: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
5: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: 103 FM. מענכם את דפנה דקל, מאיפה?
11: עוד לא אמרנו, המשכנו עוד בדרך.
12: מהיומן, בתיאטרון חיפה, מהמופע שלי, מהדברים הכי פשוטים, מהשיר החדש, מהחיים בכלל.
10: לפנייך בני ציפר נפרד מגבריאל מוקד, קולגה. יוסי שיפמן הציג את כל אירועי המוסיקה הקלאסית ועוד המון שירים נפלאים.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM. אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
0: חזרנו, ואני לא שמתי לב שחזרנו, הייתי שקועה במשהו. חבר'ה, יש לי פה שאלה. אני חושבת שלשם שינוי, התשובה שלי תהיה ממש קצרה, למרות שאני פטפטנית מוכרת. שלום מיכל. אנחנו הורים לתאומים בנים בני 10. מאז שהם נולדו הם חולקים חדר משותף. אבל בשנה האחרונה המצב הפך לבלתי נסבל. הם כמעט לא מסתדרים, רבים המון על כל דבר, על מרחב, על חברים שמגיעים, על הבלגן של אחד שמפריע לשני ועל שעות השינה. לאחרונה שניהם התחילו לדרוש כל אחד בנפרד לחדר משלו ולפרק את החבילה. מה ניתן לעשות? האם באמת להפריד ביניהם או לתת להם להגיע למצב שבסוף הם יסתדרו? סליחה? להפריד! הם לא רוצים להיות ביחד, הם בני 10, כל אחד כבר בעולמו, הם אחים, הם 10 שנים היו ביחד, הם ימשיכו כל החיים שלהם להיות ביחד, דווקא בגלל שתפרידו, אולי הם יסתדרו יותר טוב, הם ילכו יחד לבית ספר, הם יחזרו יחד מבית ספר, אבל הם הולכים זה לצופים וזה לפה. אחד מהדברים החשובים מאוד של תאומים, זה ההיפרדות. עכשיו, כותבים לי פה שזה לאחרונה, כנראה שדי, הספיק להם, אם יש חדרים, וכל אחד בנפרד ביקש, אז תבואו, תיקחו את שני הבנים ביחד, את הילדים, שבו ותגידו, חברים, אני מבינה, כי כל אחד מכם פנה אליי, כן, תגידי זה, אני מבינה, כי כל אחד מכם פנה אליי, שאתם רוצים חדרים נפרדים, סבבה לגמרי. אבא ואני נייצר לכם חדרים נפרדים. עכשיו, את צריכה לבוא לזה לגמרי מוכנה, כי תצטרכי לקנות הרבה דברים, שלא יהיה מצב שאחד רוצה את כל הדברים החדשים, ולשני לא נשאר, כן? תצטרכי לחשוב גם על הדבר הזה. איזה דבר ישן נשאר אצלי, איזה דבר חדש קונים לו, איזה דבר חדש קונים לי, איזה דבר ישן נשאר אצלו, אוקיי? כל מיני דברים כאלה ואחרים. או שים לשניהם שני חדרים חדשים לגמרי, whatever, את תחליטי. או שלא קונים חדשים, מסתדרים ממה שיש. כן, למה לריב? אם יש מקום בבית, יש חדר, ואפשר, והם בני 10, והם חיו טוב עד עכשיו, והם תאומים, וזה מה שהם כל כך רוצים, תפרידי. זה מה שאני חושבת, לא בכוח. ולמה, מאזין או מאזינה שמחכים לי? שלום. הלו.
13: הלו.
0: שלום וברכה. היי.
13: היי. אני אתחיל קודם כל בזה שאני צריכה להדכן. דיברתי איתך לפני כמה חודשים והבטחתי לחזור להדכן. Okay. ואולי אפילו יש קשר בין שתי השאלות.
0: בואי נראה.
13: היה אז ילד עם בררנות באוכל, ונתת לי המלצה לשחרר את זה ולתת לו את המקום של הבחירה. וזה באמת עבד כמו קסם, ויש לי ילד שאוכל בלי מאבקים.
0: לא יומן, אין. זה כל כך מתאים, חבר'ה, אם אתם מקשיבים לי מההתחלה למי שאמרתי לאחת האימהות, איפה שאין הצגה, לא, איפה שאין קהל, לא תהיה הצגה. אם זה יושב על זה, אז כן, טוב, אוקיי.
13: זה יכול להיות שיש קשר גם הפעם, אני אשתף.
0: בואי נבדוק.
13: התחלנו, זה ילד בן 2 ו-8 חודשים.
0: קטן, קטן.
13: כן.
0: אוקיי.
13: התחלנו גמילה לפני 1.5 חודש. הלך ממש סבבה בבית, בהדרגתיות, אבל תפס די מהר את הפואנטה, גם קטנים, גם גדולים, מה שנקרא, גם פיפי, גם קאקי. ניסינו לשלב עם המעון, המטפלת אמרה שהוא מאוד מאוד לחוץ, שזה מלווה בהמון המון סטרס, ממש מקובץ. אז ככה אחרי יומיים שהבנתי שזה באמת מכניס אותו לאיזשהו לחץ, אמרנו, אוקיי, נחכה עם זה רגע, נמשיך את התהליך בבית.
0: יופי.
13: ומה שנקרא באמת עבר כבר 1.5 חודש, ודיברתי איתה שוב, אמרתי, את שמי, הוא שמה לגמרי, אני שחררתי לגמרי אפילו את הקטע שלי, של להזכיר לו, הוא הולך, עושה, ממש עצמאי.
0: איזה יופי, זאת אומרת, את באה, את מוציאה אותו מהגן, את מורידה לו את הטיטול, וזהו, הילד גמול.
13: כן, כן, ממש.
0: זאת אומרת שהוא בשליטה בפיפי, בשליטה ב... איזה מתוקי. יופי, אוקיי.
13: השבוע התחלנו, ושוב ניסיון אחרי שתית את השוב שיחה, שוב ניסיון להגיע גם למעון בלי טיטול. ביום הראשון היה מעולה, 100% הצלחה. אני ממש מדברת על השבוע הזה, אז יום ראשון היה אחלה הצלחה מלאה. אחרי זה התחילו פספוסים, יותר פספוסים מהצלחות, ומה שקצת מדאיג אותי זה מה שקרה אתמול, שהוא פשוט התאפק כל היום, הוא לא היה מוכן בכלל ללכת
0: לשירותים של הגן.
13: לשירותים, כן, לשירותים של הגן, ורק ב3:30 הוא התרוקן. זאת אומרת, מהפיפי של הבוקר עד 3:30 הוא כן. לא עשה, שהיא אומרת שהוא שתה במהלך היום, והוא גם היה מבחינת התנהגותית בסדר.
0: והוא התרוקן בתחתונים? הוא התרוקן בתחתונים או בשירותים?
13: הוא התרוקן בתחתונים בסוף. היא אמרה 5 דקות לפני זה ניסינו, לקחו אותו.
0: זאת הבעיה שלה. היא כל הזמן מדברת איתו על זה. ילד גמול, גמול. לא צריכים לדבר איתו, הוא מרגיש את הגוף. הוא יכול, הוא כבר עוצר את השתן, וכשהוא מרגיש, הוא הולך ומשתין. זאת הבעיה. זה פונקציה של שליטה, מעניין. איך את עושה את זה בבית? את שואלת אותו, יש לך פיפי?
13: בבית אני כבר לא שואלת. אני, כשהתחלתי את התהליך בבית, קודם כל אני עושה את זה הדרגתי, כי גם אני קצת יותר נוח לי במקום של חצי שעה, 40 דקות, שעה לעשות את זה ככה.
0: אוקיי.
13: בהתחלה מן הסתם.
0: אבל עבד לך.
13: כי זה שזה משתלה.
0: כן.
13: ומשתדלת, לא, אם אני נגיד רואה שהוא משחק, עם הבולבול, אז אני משקפת לו בדרך כלל. אומרת לו, אני רואה שאתה מתעסק עם הגוף, תרגיש את הגוף שלך אם אתה רוצה ללכת. מנסה דווקא בגלל מה שאני אז עם האוכל, שהוא יבחר.
0: שהוא ילמד גם להכיר את התחושות האלה, כי עד אותו רגע, הוא לא הכיר את התחושות היה לו, והוא התרוקן. זאת אומרת, הוא לא היה צריך להיות עסוק, הבית שימוש היה מחובר לו לגוף. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יזהה את התחושות הגופניות, שלוחץ לי בטוסיק, לוחץ לי בשלפוחית השתן, הוא יזהה, ואז הוא יגיד, אמא, יש לי פיפי, ורצים לעשות. אז בבית זה עובד. בגן, היא פשוט בגן לקחה אותו אחורה, ועשתה מה שאת עשית לפני כמה חודשים, הוא כבר לא צריך את זה.
13: אני אוסיף גם שבגן הוא לא, גם אחרי שהוא עושה, הוא לא בא להגיד, אם לא ישימו לב שהוא רטוב, הוא לא יבוא להגיד להם. ועוד נקודה שאולי גם חלק מהעניין, לא יודעת, בעצם זה לא גן שהוא נמצא בו מספטמבר, אנחנו מהצפון, ובתחילת המערכה בפורים, עברנו גם מקום מגורים וגם מסגרת חדשה, זאת אומרת מסגרת שהוא התחיל אחרי פסח. זה ככה גם ברקע.
0: הוא יהיה באותו מעון גם בשנה הבאה?
13: שנה הבאה הוא עולה לגן, הוא יחסית קטן, הוא בספטמבר יחגוג 3, אבל הוא עולה לגן עירייה.
0: תראי, אני אגיד לך מה אני מציע. היום כשאת מחזירה אותו מהגן, ומתקלחים ועושים כיפים, ואת יושבת ליד המיטה שלו ופותחת הספר, ואת אומרת, לפני שאת מספרת לו את הסיפור, את אומרת, אני רוצה לספר לך משהו, ואני רוצה שאתה תחליט. אתה תגיד לאמא מה לעשות. בגן, כל השבוע ברח לך פיפי. אני רוצה לשאול אותך. האם אתה רוצה שבבוקר בגן, אני אשלח אותך עם טיטול? וכשאני באה לאסוף אותך, נזרוק אותו לפח, כי בבית אתה בלי. או שאתה רוצה שנמשיך גם ללכת לגן בלי טיטול, ואתה פשוט תלך לשירותים כשתצטרך. מה בא לך? היפותטית, סתם, ניחוש פרוע. מה לדעת איך הוא יענה?
13: וואו. יכול להיות שהוא ירצה טיטול.
0: סימי. סימי, תקשיבי, הוא יודע, הוא יכול, הוא מתאפק, אין שום בעיה ביולוגית, אורגנית, רגשית, אין. מה שהוא בגן היא לא עושה נכון, הוא מרגיש שם את הלחץ. ילד שיודע ללכת להשתין, כי הוא כבר עושה את זה חודש בבית, שבועיים, שבוע, ילד שיודע חודש להשתין, ועכשיו באים אליו ואומרים לו, יש לך פיפי, מאמי? אתה צריך פיפי? יש לך פיפי, זה ילד, גם אם עושים את זה בהמון אהבה וחיוך, זה ילד שלוחצים עליו. עכשיו, אני לא יודעת מה עובר בנפשו, בגלל הגננת המסוימת הזאת, בגלל שזה אולי זה אתה הסייעת ולא הגננת, בגלל שהוא עבר, בגלל ש... למרות שמפורים כבר זה 3-4 חודשים כבר, יש כבר איזושהי הסתגלות, לא יודעת. לא, לא, זה אנחנו לא יכולים לנחש למה זה קורה. זה יוצר את זה סוג של התנגדות, והוא כאילו נסגר. לא משתף פעולה, הוא פשוט לא משתף פעולה. זה העניין, את מבינה, פיפי יש לו. אבל, לא, אבל ברגע שיש לו, הוא לא משתף פעולה, משהו שם, לא טוב לו.
13: אני חושבת
0: לו.
13: שאם אני אבקש מנה, לא לשאול אותו בכלל, לא להתעסק עם זה, ויכול
0: להביא את זה. כן, וגם לדעתי, כן, את יודעת מה, זה רעיון יותר טוב. להתחיל עם זה ביום ראשון. לבוא ולהגיד, דיברתי עם מיכל דליות, והיא אמרה, וזה וזה, תראי אם את מוכנה, עם הרבה כבוד אל הגננת, תראי אם את מוכנה, לא לדבר עם הילד הזה בכלל יותר, כי הוא יודע מתי ללכת לשירותים. לא לשאול אותו אם יש לו או אין לו. לא רק זה, זה גם לא עזר כל 3-4 הימים האחרונים. שאלת בסוף הוא עשה על עצמו. בואי נניח לו, בואי נשחרר, בואו ניתן לו לקחת שליטה על הגוף שלו. ונראה איך עובר היום. בואי ניתן לזה יומיים, את ראשון ואת שני. אל תגידי כלום. אם הוא ילך, כשהוא יחזור, תקבלי אותו בחיוך. רק תחי, היא לא צריכה להרים לו, רק צריכה לחייך אליו, כאילו חיוך של גאווה. ואם הוא עושה על עצמו, תגיד לו, בוא נחליף, בשביל שלא תישאר עטוב. כזה, מאוד בקטנה. בוא ניתן לזה צ'אנס יומיים. ואז אם זה גם לא עובד, 3 ימים. אם זה לא עובד, תתני גם לילד להתרגל למשהו החדש של הגננת. אבל צריך להיות פה כלום, כלום, כלום. כמו שאת היום בבית לא שואלת אותו. מבינה? אם זה לא עובד, תשאלי את הילד. ואז אם הוא רוצה טיטול, שימי לו. ובקיץ, בחופש הגדול, תזריקי אותו לגמרי, ולגן בספטמבר הוא ילך כבר בלי.
13: אוקיי.
0: לא, רק לא לעשות שם מלחמות. בשום פנים ואופן, הוא מאמי של ילד. והוא עושה את התהליך, זה תהליך למידה. מבינה את הקטע?
13: כן.
0: ככה נראה תהליך למידה. מצליחים, קצת רגרסיה, לומדים את הקהל, לומדים את הסביבה, לומדים את הגוף. אז יש ילד שלוקח לו יומיים, ויש ילד שלוקח לו שבועיים. הנה, הוא גמול. אבל יש שם משהו. אז לכן זאת הדרך בעצם, פשוט שחרר אותו לגמרי. זהו יקירה, בהצלחה.
13: תודה רבה. אני
0: מקווה שזה יעזור גם הפעם, ותתקשרי גם בקשר לזה עוד שבועיים, 3-4.
13: אוקיי.
0: ביי, שבת שלום. חבר'ה, אני יוצאת רגע להפסקה. אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ממשיכות וממשיכים לשלוח הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70, ואתם נשארים פה ולא הולכות ולא הולכים לאף מקום, כי אני הולכת לעשות עצמי קפה וכוס מים, נושמת וחוזרת אליכם אחרי החדשות. אז ניפגש עוד כמה דקות.

0: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. 103 FM. הכותרות של השבוע מתחילות ב-7-9.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, מתי?
1: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה, מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: לא, אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי הדלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
3: FM. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: 103 FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
8: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
9: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
8: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
8: מוזמנים להאזין.
9: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
11: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים העבירו מסר לאיראנים דרך פקיסטן שלפיו דורשים תשובה מוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
12: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע, ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
11: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צהל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו, החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון, אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
13: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת צריקות אחר החשודים.
11: כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. הציבור מתבקש שלא להגיע לאזור. הולך רגל כבן 70 נהרג לאחר שנפגע ממסעית סמוך לצומת נרבנים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות אחיה שבסופה נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
0: עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.

0: 103 FM. היי, כאן אתם איתי, מיכל דליות, כבר בשעה השנייה שלנו, כמדי יום שישי, בין 10-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועמיתי אלמוס, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. הטלפון שלנו 0552-103-103, והוואטסאפ 054-70-103-70. אני שתיתי רגע, מחכה לי כבר מישהי על הקו, אני אקח את שיחת הטלפון הזאת. שלום.
1: בוקר טוב, מיכל.
0: היי, בוקר טוב גם לך.
1: אני בעבר דיברתי איתך לגבי הבת שלי, ועזרתי מאוד, ואני ממש מודה לך.
0: איזה כיף לי! איזה יופי לי, אוקיי, תודה. תודה על המשוב. כן.
1: ועשיתי שואת החמת לגבי הבן שלי. אני אזכיר, יש לי 3 ילדים, תאומים בני 7 והגדולה בת 11. הגדולה הייתה פרויקט בזמנו, אבל באמת בזכותך ובזכות עוד הרבה דברים יש שיפור.
0: את יודעת מה? הרבה פעמים כשאומרים לי, וואי, וואי, בזכותך וזה, נכון, בסדר, אני לא מהמצטנעות והזה וזה ו... אבל זה כן בזכותך, אני יכולה לדעת, אני יכולה להגיד מה לעשות, אבל הלעשות הוא החלק היותר קשה, וזה אתם, זה את. באמת, את חייבת לקחת קרדיט על זה. אוקיי.
1: אמרת משפט שנכנס לי ותקוע לי בראש, שאני לא יכולה, אמרתי לך על ילדה שהיא מאוד קשה וכועסת כל הזמן, וכל הזמן חושבת שחייבים לה, ותמיד לא משנה כמה תתני לה, היא רוצה עוד ועוד ועוד, ואמרתי לך, איך אני משנה את הדבר הזה, ואיך אני משנה את ההרגשה שלא תרגיש ככה, ואת אמרת לי, את לא יכולה לשנות, את צריכה לתת לה את הכלים לחיות עם זה ולהתמודד עם זה, כי הכי מקנים אחד בשני וזה בסדר, ועוד הרבה דברים שאמרת מאוד עזרו לי.
0: מעולה.
1: אני רק אציין שהיא גם הובחנה על הרצף האחרונה, משהו שגם הוריד מאיתנו איזשהו...
0: שזה פתאום נתן הסבר לכל מיני דברים לא ברורים, כן, וואי.
1: אז זה גם מקל מאוד ונתן לנו את ההסבר ש...
0: איזה בומבה זאת, לא?
1: כן, אבל אנחנו כבר מכירים את הבומבה הזאת, כי יש לנו עוד ילד על הרצף.
0: אחד מהתאומים?
1: כן, שזה היה מאוד מפתיע, כאילו מה זה מפתיע, הם שניהם מאוד נוחים.
0: יש לי מרצה מדהימה, שהבת שלה בגיל 3 הובחנה כאוטיסטית, ועבר איזה זמן ואחרי איזה זמן הבת שלה בת 7, הובחנה כאוטיסטית, ואז היא אומרת, ריבון העולמים, הרי ברור, אני אוטיסטית. האמא אומרת זה על עצמה. כן, לפעמים זה פתאום, בבאם, פותח לך את הראש.
1: אני שמתי לב שהאוטיזם והרצף האוטיסטי, הרצף הפך להיות כזה רחב.
0: כן.
1: כמעט כל ילד ביישן ומופנם הוא על הרצף. אני חושבת שגם אני. כאילו, אני ממש מרגישה שכאילו, הרצף ממש התרחב. כי באמת זה ילדה שבגיל 5 לא יבחן, אני שלחתי לאבחון, אמרו לי שלא.

0: זאת.
1: או
0: קצת ביישנות יתר.
1: או קצת ביישנות יתר, או... זה כמו שילדה אילמת, אילמות סלקטיבית, זה לא ביישנות. זה משהו אחר לגמרי, זה אילמות סלקטיבית, זה יושב על חרדה. ביישנות זה לא, זה על ביישנות. זה
0: כמו בחרדות.
1: זאת אומרת, יאללה, אז בואי. אז בואי.
0: בכל מקרה, אני עוברת לאח שלה, שהוא באמת ילד הכי מתוק בעולם, ולא סתם, ילד עדין.
1: עליו אנחנו מדברים?
0: עליו אנחנו מדברים.
1: אוקיי, טוב.
0: הוא כל כך... טוב מדי, מרצה, בוא נגיד. מאוד מאוד מרצה, יותר מדי מרצה. הוא הולך לספר, הוא בכיתה א'. הוא חוזר, כאילו נביאה לו ממתק, הוא מגיע הביתה, אומר לי, אמא, אל תביא לי יותר ממתקים, כי לוקחים לי. ולא לוקחים לו בקטע של מאיימים עליו, תביא לי. מבקשים, והוא לא רוצה לתת. והוא נותן, הוא כל הזמן נותן ומבטר. אחותו או אחיו יגידו לו, אנחנו עכשיו יבחרו, נגיד, שלוש סוגים של שונים של סוכריות. הוא יבחר ראשון. ואז אחותו תגידו, אבל אני רציתי את זה, והיא לא תסף תתחנן, או לא תשכנע, היא רק תעשה פרצוף עצוב, טוב, טוב, תקחי, תקחי, אני לא רוצה. אמרתי לו, לא, תיקח, זה שלך, אתה בחרת הראשון. לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר.
1: כן.
0: הוא ממש מבטר, הוא מבטל את עצמו, והוא מרצה וותרן נורא, וזה כאילו, באמת, חוזר לי הביתה בקלמר, בלי עפרונות, אבל הוא ביקש. בלי ממתקים, הוא לא אכל. לפעמים גם מהאוכל שלו הם לוקחים, כאילו. הוא חוזר בלי כלום, והוא כאילו מבואס, אומר לי, אל תביא לי כזה, ואל תביא לי כזה, כי כל הזמן מבקשים ממני. אז למה אתה נותן? אמרתי לו, אתה לא חייב לתת הכל.
1: אבל...
0: הוא יודע שחברות זה לתת.
1: משהו במערך הרגשי שלו חייב. הוא לא מצליח לעמוד בזה. או את מבינה, הוא גם נמצא בכפל אי נעימות. גם לוקחים ממנו, והוא גם יודע שזה לא בסדר. שאת מצפה ממנו למשהו אחר. זאת אומרת, מעבר להרגשה שאני מטומטם ומנצלים אותי, גם אמא שלי מאוכזבת ממני. חומר למחשבה. אוקיי? עכשיו, בואי נחשוב מה אנחנו יכולות לעשות. איך אנחנו יכולות לעזור לו. קודם כל, כל פעם שהוא בא והוא אומר, אל תתני לי יותר כי לוקחים לי, תגידי לו, תקשיב. מי חכם? אתה חכם. ברור, אתה חכם. אתה צודק, למה לך שיהיה לך אם לוקחים לך, ואתה סתם אחר כך מאוכזב? תראי, מה שצריך, א', יכול להיות שזה ישנו בבית, אבל יש כל מיני דברים כמו, א', אני שואלת את עצמי, האם במצבים מיוחדים צריכים להעמיק, להעמיק גם להכיר בך, את עם בן זוג?
0: כן.
1: אוקיי, צריך קצת להכיר את הדינמיקה, את הילדים, את התאום השני, יש פה המון המון דברים שעוד צריך להבין אותם, אבל אני שואל את עצמי, אם למשל, הוא בחר סוכריה, ואז היא אומרת, אוי, אבל דווקא אני רציתי את זה, והוא נותן לה, ואת, נגיד, תגידי, אני לא מסכימה. הבוחר ראשון, בוחר זה שלך. נגיד, את עושה את זה, בכזה, לא טון כועס, אבל טון מאוד תקיף, ברור. אני לא מסכימה. אתה בחרת, זה שלך. הראשון בוחר.
0: הוא התבאס. הוא כאילו התבאס, ואמר לי, באמת, לא, הוא ממש מנסה לשכנע אותי שהוא לא רוצה את זה. הוא משכנע מאוד, האמת שהוא נראה די ימין, אבל...
1: אז לא, אז יכול להיות שאת אומרת לו, תקשיב טוב, אני עכשיו בתהליך של ללמד אותך משהו חדש, ואני לא מבטרת. לא מבטרת. אתה בחרת הראשון, זה יש לך, אני יודעת שאתה ילד עם לב רחב, ואני יודעת. אבל אני גם רוצה ללמד אותך לעמוד על שלך. אז עכשיו אני...
0: אני רואה אותו מאוכזב.
1: נכון? אז מה? אז מה את רוצה? אז בואי תחליטי, יש פה יש פה שני דברים עכשיו ששוברים לך את הלב. אחד, שמנצלים אותו והוא פרייר של כולם, וזה יכול ללכת מי יודע למה. שתיים, שאת נוקטת עמדה, הוא נורא מאוכזב. את צריכה לבחור מאחד משני הדברים האלה. תחשבי מה יותר חשוב לך.
0: זה לא יהיה
1: פרייר. יפה, גם אני חושבת שזה הדבר הנכון. כי בסיכומו של דבר, לידך, הוא כבר עוד 5 שנים בקושי לא יחיה לידך. הוא כבר יהיה עם הגב החוצה, עם הפנים החוצה. זאת אומרת, שאת תראי את הגב שלו. הוא, יש לנו אותם להשאלה בקושי 10 שנים. אחר כך הם בחוץ. והתפקיד שלנו זה להכשיר אותו החוצה. תוך כדי שאיפה מאוד גדולה, לא לקלקל את היחסים איתם גם בינתיים. אבל זה לא אומר להיות מתוקים וחמודים וטובים כל הזמן, זה אומר ללמד אותם. פרקטיקות של החיים.
0: אוקיי.
1: אולי זה הדבר הנכון. יש עוד דרכים, אפשר משהו אחר. עוד סיטואציה. כשהוא בא והוא אומר, אל תתני לי יותר סוכריות. אז פה את יכולה להגיד, תקשיב, חכם, החלטה חכמה. אבל דרך אגב, זה לא מקובל עליי בקשר לעפרונות, מה נעשה עם העפרונות? ואז הוא אומר, תקני לי. אז תגידו, אתה יודע.

0: יודע מה? לא קונה. לא קונה. בסוף אני אלך לאימהות של החברים שלך, ומהם אני אבקש כסף לאפרונות שאתה נתת להם. זה אצלם בבית. למה שאני אשלם? אתה רוצה אפרונות?
1: אני אומרת בקטע שאומרים לו, לא, זה שלי, זה לא שלך. או כל מיני... ברגע שזה מגיע למצב של אם אתה לא תביא לי, אני לא חבר שלך, הוא בכלל ישר מתרפס. אבל לפעמים מספיק שמבקשים או מתחננים.
0: נכון, אז אם אתה לא נהיה חבר שלך, בואי נשאיר את זה. זה האיום המאוד גדול. כשאומרים לו, אם לא תיתן לי, לא תהיה חבר שלך, נגיד הוא נותן. בואי נדבר על היותר קטנים, על ההתחלה. נתחיל, okay. נתחיל ממשהו, נתחיל מהתינוק הזה, כשהוא עוד בחיתוליו, התינוק של האיומים של הילדים בגיל הזה. הוא אומר, אני רוצה את זה, ואז הבן שלך אומר, אבל לא, אבל לא. הוא אומר, אבל זה שלי. אז פה אנחנו רוצים את הבן שלך ללמד אותו, להגיד לו, סליחה, זה שלי. יכול להיות שאת עושה משהו אחר. יכול להיות שתבואי ותגידי לו, תקשיב. הרבה פעמים החברים שלך רוצים ממך דברים, ואתה לא רוצה לתת, ואז מה הם אומרים לך? הוא יגיד, הם אומרים שזה שלהם. עכשיו, זה שלהם? ממוש, זה שלהם? לא. אז בוא אתה ואני נתחכם. בוא נתחכם. בוא אתה ואני נחליט. נשב היום איתי, או תשב גם עם אחיך, וגם אחותך תעזור לך. ובוא נשים על כל מיני דברים, מדבקות קטנות, עם השם שלך. אפילו על העיתון, על העיתון, על על העיפרון. הם לא ישימו לב. צער כזה. שכתוב עליו, רותם. וברגע שהילד יגיד, לא, זה שלי, תרים את זה ותגיד, סליחה, השם של מי כתוב כאן? עכשיו, מצד אחד אני עזרתי לו, מצד שני, הוא יצטרך להשתמש בדבר הזה. הוא יצטרך לגייס כוחות כדי להראות את זה. את מבינה? אז אני עושה פה איזה חלק עבודה שמאלץ אותו לעמוד על שלו. ואז יכול להיות שהילד, חלק מהילדים יגידו, אוף, גם כן אתה, וחלק מהילדים יגידו, אז אני לא יהיה חבר שלך. אז זה יהיה השלב הבא. ואז הוא בא הביתה והוא אמר, אז הוא אמר שהוא לא יהיה חבר שלי. אז תסתכלי עליו ותגידי לו, אתה ואני, בוא נשב ונחשוב. האם אנחנו רוצים חברים כאלה, שמאיימים על החברים שלהם? שגונבים מהם דברים שהם לא שלהם? שמשקרים על החברים שלהם? זה חבר שאתה רוצה? לא עדיף אולי שנתחבר עם נועה, שהיא הרבה יותר עדיבה. דרך אגב, זה גיל מעולה לשחק עם בנות גם. Yeah. או עם בן אחר גם. זאת אומרת, אני רוצה שתעשי פה עבודה חינוכית, והעבודה החינוכית היא זאת שמפרקת את הסיטואציה, שמסתכלת הלאה וקדימה. את מבינה? אני הייתי מובנת לך?
1: כן.
0: אני
1: נסה לראות איך אני עושה את זה. בכל הסיטואציות.
0: אז תני לי עוד סיטואציות, בואי נחשוב רגע עוד רגע.
1: היה פעמים שרשמתי את השם, עדיין העפרונות נעלמו, אני לא הבנתי אם הוא מחרטט אותי שזה נעלם לו, או שלקחו לו, לפעמים הוא משאיל וזה לא חוזר, אני לא באמת יודעת מה קורה, ואני משתדלת גם לא להראות לו אכזבה, כשהוא אומר לי את זה, אני רק אומרת לו שיגיד שזה שלו, ושזה שלו, ושיחזיר את זה.
0: אבל עכשיו את אומרת שיכול להיות שהוא קצת מפוזר, ואולי הוא שוכח, ואז הוא רק אומר לקחו לי. יכול להיות?
1: לא, חלק מה... לא, זה שלקחו לי, אני בטוחה שזה קורה, אבל יש מצבים שזה באמת נעלם, שהוא איבד, ויש מצבים שזה לקחו לו, ואז הוא בחרת את זה שהוא איבד.
0: טוב, הוא איבד זה קלאסי, קלאסי, חכי, תראי את החדר שלו בגיל 16, וואי. תדרכי על גרביים, על ספרים שהם מתחת לנרתיק, שהם הילקוט, הוא לא ימצא דברים שיהיו לו מול העיניים, הוא ילבש גרב צהובה עם גרב ירוקה, לא, תתכונני. לא מעניין אותם, זה לא, זה, לא מוצאים שום דבר, אז כנראה שזה מתחיל כבר. מה עוד, איזה עוד מצבים יש לדעת, חוץ מהעפרונות? יאללה, בסדר, אני עכשיו שמה כסף כל חודש.
1: יש את העפרונות, יש את הממתקים, יש את האוכל עצמו לפעמים, אם אני מביאה לו פיצה פתאום בבית ספר, שהוא רוצה להתחלק איתו. יש בכיתה סייעת, שהיא נמצאת שם עם ילד על הרצף גם, בכיתה, והיא עוזרת קדמת למי שצריך. ולפעמים היא אומרת, כאילו, היא רואה אותו, אז לפעמים כשהיא נגיד לידו, ומישהו בא ומנסה לקחת לו, אז היא כזה שומרת, היא אומרת לו, כאילו, שלא ייתן וכאלה, אבל... שוב, זה קשור, זה אוכל, זה ממתקים, זה אפרונות שנעלמים.
0: זה כל מיני דברים שם שלו, כן.
1: גם פעם אחת ביקש להביא את הטלפון לבית ספר. נתתי לו פעם אחת להביא בשביל לראות מה המצב. האמת שזה נראה לי הדבר היחיד, שהוא שימר ולא באמת נשא.
0: אוקיי.
1: זה קדוש מבחינתו.
0: זה היה מאוד מאוד חשוב לו, הוא לא היה מוכן לוותר עליו.
1: נכון. יש לו קטע שהוא פשוט, נגיד, יש לו, שם דוגמה, 3 עדשים, הוא ייתן לחבר 2, ישיר לעצמו 1, או שהוא ייתן לו את הכל ולא ישיר לעצמו כלום.
0: תראי, חשוב לו להיות טוב. חשוב לו. הוא בא מהלב. הוא בא עם לב. מבקשים ממנו, אז הוא נותן. זה כאילו הוא אומר לעצמו, הוא צריך את זה כרגע יותר ממני. הוא כאילו אפילו חשוב להגיגי נפשו של הילד הזה. זה הרי ילד שלא חסר לו עיפרון. אבל זה ילד שחסר לו לשלוט. זה ילד שחסר לו לקבוע. זה ילד שחסר לו להוכיח גם לעצמו וגם לבן שלך שהוא יותר ממנו. וזה כאילו את זה הבן שלך מרגיש. את מבינה את הקטע? את מבינה מה אני אומרת פה? כאילו יש לו עיני רנטגן ללב של הילד השני?
1: כן.
0: וכאילו, וכאילו הוא אומר לעצמו, יאללה שטויות, הוא רוצה את הפיצה, יאללה. הוא רוצה, כאילו הוא אומר, הוא רוצה להרגיש גדול, הוא רוצה להרגיש מנצח, הוא רוצה לקבוע ולשלוט עליי, בסדר. אבל הנה יש לו את הגבולות שלו, והגבול שלו זה הטלפון למשל.
1: כן.
0: יכול להיות שזה עוד כמה דברים. זאת אומרת, אולי תפסיקי להיות עסוקה מזה, אולי תפסיקי לשים לב לזה, ואולי תחליטי על כל מיני דרכים אחרות להתמודד עם זה, כמו למשל, להגיד לו, תשמע, זה חתכת הוצאה כלכלית, כל הקטע הזה של הכלי כתיבה לבית ספר.
1: אני אתן לך רגע את זה בבית, שאני רואה את זה בין האחים, אז זה הכי בולט. כאילו, אם זה היה רק פה ושם, בבית ספר, okay. פעם ילד כזה, פעם כזה.
0: Okay.
1: בבית עם האחים זה כל כך בולט, והגדולה מנצלת את זה. אם כפכפת אותו, היא רק עושה, או פרסוף הכי קטן, הוא ישר מתרפס, מביא לה כל מה שהיא רוצה. כאילו, הוא מביא דברים מבית ספר, הוא ישר מגיש לה את זה על מגש, את כל הממתקים שהוא קיבל מקבלת שבת.
0: אבל זה שלו ושלה. תניחי.
1: אני מנצלת אותו.
0: לא נורא, הוא יום אחד יתפסיק לנצל אותו, יום אחד הוא יהיה יותר גדול. הוא כרגע...
1: זאת אומרת, תתת לו לחוות כדי שהיא...
0: הוא קטן, הוא קטן, היא מנצלת אותו, יום אחד היא תהיה, עוד מעט היא תהיה יותר עסוקה עם החברות שלה, עוד שנה, שנתיים, היא כבר לא תסתכל עליו.
1: אבל היום זאת היא, מחר זה ילד אחר יעשה.
0: לא, לא, לא, לא, אל תעשי את ההשלכה הזאת. היום זאת אחותו, היא לא סתם ילדה, זה אחותו.
1: אבל הוא עושה את זה גם עם אחרים.
0: נכון, אבל אני לא יודעת אם בכאלה עוצמות. ועם אחיו דרך אגב, מה קורה עם אחיו?
1: אם הוא אומר לי, לא, אל תביא לי ממתקים, כי ילדים לוקחים לי, זה נראה לי בעוצמות גדולות.
0: נכון. רגע, מה קורה עם אחיו?
1: גם עם אחיו הוא מוותר, אבל אחותו היא נקודה חלשה.
0: היא גם מנצלת אותו, הוא מוותר, פה הוא מוותר, אבל פה... עכשיו, תגידי, אתם לא הולכים לאיזשהו טיפול עם מישהי שמתמחה באוטיזם?
1: אנחנו הולכים, אבל... כאילו באמת, אני אומרת לך, מרגישה ש...
0: לא, אז תקשיבי, תקשיבי. אם הולכים למשהו שלא מקדם אחרי הרבה זמן מחליפים, קודם כל לא נשארים במקום שלא עוזר לנו. וזה יכול להיות החיבור של הילד, וזה יכול להיות התזמון, לא יודעת. משהו שלא עובד והולכים, הולכים, הולכים, הולכים, הולכים, הולכים, הולכים, הולכים, הולכים, לא עוזר, לא עושה כלום, מחליפים. קודם כל.
1: יש אצלך מהמדריכות מישהי שמתמחה גם באוטיזם?
0: ברור. ברור, זה, דרך אגב, אני עכשיו גמרתי לימודי אוטיזם. כן, אני עדיין לא רואה את עצמי מתמחה לזה, אבל אני לא רוצה להדריך הורים לילדים עם אוטיסטים, אבל אני מבינה הרבה יותר. כי תשמעי, זה פה, זה סביבנו.
1: אני שמתי לב שאת, גם שבגלל שכשתפקודים מאוד מאוד מאוד גבוהים, זה מבלבל גם, אז...
0: מה, כן, קלאסי, קלאסי, זה מתה, ברור. ברור, כי את אומרת, אלוהים אדורים, את אומרת כזה, כאלה יכולות, ריבון העולמים, כאלה יכולות, ולפעמים גם...
1: כל אחד עם התקף דם, או קצת ביישן, זה על הרצף עכשיו?
0: לא, לא, לא, לא, לא כל דבר, לא, לא, גם... תראי, הילד הוא אוטיסט, זה בא לידי ביטוי בהמות דברים, בגלל זה, אני רוצה שאת תהיה מלווה במישהי, ודרך אגב, יש קלינאיות תקשורת שהן מתמחות באוטיזם, הן מעולות לידים אוטיסט.
1: קלינאי תקשורת אנחנו הולכים.
0: אוקיי. עכשיו,
1: גם הילדה עכשיו לאחרונה, בגלל שהיא רק הובחנה, אז גם קליני תקשורת, טיפול רגשי, הכל.
0: אני חושבת שכרגע מה שאת רוצה, ותעלי על זה את הדגש, ולהגיד את זה גם למטפלות, לטפל באלמנט הזה. את חוששת שהוא ינוצל. את חוששת, עכשיו זה רק עפרונות.
1: אני אגיד לך מה הטיפול שהיא נתנה כביכול. היא אמרה, אני חושבת שהוא לא הבין אותה גם נכון. שהיה איזה משהו שנתנה לי לעשות לגביו, והיא אמרה לו כל פעם, יש שם את הסייעת, היא אמרה כל פעם שאתה אומר לא לחבר, אז הוא מקבל מדבקה, ועד 5 מדבקות יש לו איזה פרס. אבל אז שאלתי אותו, על מה אתה מקבל בעצם מדבקה? אז הוא כאילו, כל פעם שאני אומר לא, הוא לא הבין את הנקודה. בינה מה אני אומרת?
0: לא, אבל אם היית שואלת אותו, ומתי אתה אומר לא?
1: כאילו, הוא אמר לי שאני לא נותן משהו לחבר. כאילו, כשהוא מסרב למישהו.
0: אבל אז הוא כן הבין.
1: אבל זה...
0: מתי אתה אומר לא? מתי אתה אומר לא? כשאני אומר לחבר לא, וכשאני מסרב למשהו.
1: אבל זה כאילו...
0: אבל זה
1: אני מנסה להבין, לזור את ההבדל בין הקמצנות, וזה בסדר שחבר מתחלק, חברים מתחלקים, אתה צריך להתחלק. אבל
0: אולי, אז יכולת להמשיך ולשאול, להגיד לו, מאמי, תחשוב. בבקשה, בבקשה, בבקשה, תחשוב. באיזה שני דברים אמרת לא היום? אז בואי נרד יותר לעומק, ונבדוק את מה שאנחנו לא בטוחות בו.
1: אוקיי.
0: את מבינה? ואז הוא אומר, הוא רצה מני עיפרון, שזה בדיוק מה שהתכוונת, או הוא רצה לשבת במקום שלי. מבינה? תלוי, תני לו גם צ'אנס ללמוד.
1: אוקיי.
0: פשוט יותר תעמיקי, יותר תעמיקי בלהבין, כן, כן. היא רוצה לעודד לו מוטיבציה של הצלחה. עכשיו, מה קורה כשיש לו הרבה מדבקות, דרך אגב? מה עושים עם זה?
1: אין לו איזה פרס.
0: יש איזה פרס או אין איזה פרס?
1: כן, יש פרס.
0: מה, מי החליט עליו?
1: מנתחת התנהגות שם, יש מנתחת התנהגות.
0: מעולה.
1: יש לך קבוצה של כמה ילדים.
0: אוקיי, ומהו הפרס?
1: אני חושבת איזה הפתעה או איזה שוקולד, משהו כזה.
0: שמי קונה אותו, אתם, או שזה בא בתוך ה...
1: לא, בספר.
0: יאללה, בסדר, אוקיי, בסדר גמור. לא, זה בסדר, זאת הדרך. והוא מאמן, מה שאת תלמדי לשאול. תלמדי יותר לשאול, מתי קיבלת? כשאמרתי להם לא. מתי אמרת להם לא? אוקיי. מה, היו עוד פעמים? היו פעמים ש... לא אמרת לא? אני סקרנית. כזה אני סקרנית, לא כאילו עליהום על הילד. אוקיי? תעשי את זה כליל יותר, כדי ללמוד אותו, כדי להבין את הסיטואציות שהוא נמצא בהן. אוקיי? זה מה שעולה בדתי. וטיפולים, ברור. וזה לוקח זמן, לוקח זמן. זה לוקח המון זמן.
1: כן.
0: ואורך רוח. ויש לך ילד מתוק.
1: אני יודע.
0: לאט לאט, תשגיחי עליו, ולאט לאט הוא ילמד. הוא יגדל. וגם הוא מקבל עזרה.
1: הוא בדרך השכונה.
0: כן, בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: בבקשה, בבקשה, הכירתי. כן, איזה דילמות. נכון. וכל פעם זה בא במופע אחר, בצורה אחרת. אחד זה ככה, אחד זה אחרת. אחד זה לא עונה, אחד זה מגיב בתוקפנות. אחד זה לא מבוסת, אחד זה מסתגר. אחד זה נותן את האפרונות שלו. כן, ומה שאנחנו דואגים, ברור. ולמאזינה הבאה, שלום.
2: שלום וברכה.
0: היי.
2: רונית.
0: שלום רונית.
2: אני גננת צהרון, ואני מיישמת עצות טובות שלך כבר הרבה הרבה שנים. יש לי בגן ילד שעולה לכיתה א', והוא מתוק, יצירתי, הוא הולך לחוג בונים צעירים אחר הצהריים. ממש מתחילת שנה היה מביא כל מיני עבודות, שם מדביק, יוצר מקרטונים, כל מיני רעיונות.
0: Okay.
2: עכשיו, אחרי המלחמה הוא חזר בנסיגה איומה. ממש מתנהג כמו תינוק, במפגשים עושה פרצופים, מוציא לשון, מושך באוזניים, מרים חולצה. אומר שהוא מצחיק אותם, אבל הם צוחקים.
0: ברור.
2: הוא לא שקט, לא קשוב בכלל, הוא ממש לא איתנו, ודיברתי עם האמא, היא מודעת לזה, ואומרת שגם בבית זה אותו דבר. יש לו אחות גדולה יותר. עכשיו, היא רואה את אותה התנהגות בבית. היא סיפרה לי שהוא ישן איתם במלחמה, ועכשיו, לפני שבוע, הם החליטו להעביר אותו חזרה לחדר שלו. והיא אומרת שעדיין הוא לקראת בוקר חוזר אליהם לחדר וישן על ה... והכינו לו מזרן על הרצפה שלו
0: יפה.
2: בכל אופן אני שואלת מה אני אמורה לעשות בגן, איך אני מנסה לתת לו במה, הוא בא עם משהו להראות לכולם, אז הוא עובר ומראה, אבל לא אין התקדמות.
0: תראי, בואי נראה אם אנחנו יכולות להגיב מאוד ענייני. למשל, הוא מרים חולצה, כולם צוחקים, אז אומרים לו, גיל צ'וק, תוריד. ואת הולכת הלאה. נגיד, הוא מוציא לשון, תגיד לו, בלי לשון, מאמי. כזה, מאוד קטן, לא דיבור, הסבר, לא להגיד לו מה הוא עוד צריך לעשות. או למשל, הוא מתנהג כמו תינוק. תבואי אליו, תתקופפי ותגידי לו בשקט, איפה הילד שאני מכירה בן 5.5? בוא, תהיה בן 5.5. ותחייכי אליו ותלכי. זאת אומרת, מצד אחד, אני אגיד לך גם למה. אנחנו לא יכולות לגרום לו לא לעשות את כל הדברים האלה. יש פה באמת איזשהו סוג של רגרסיה אחרי המלחמה, והיום הוא ממשיך ועושה את הדברים האלה, כי הוא למד בחודש חודשיים האחרונים, שזה מביא אליו המון תשומת לב. אז יכול להיות שכשאת מתחילה את הריכוז, מראש תגידי לו בוא תעמוד לידי, מהיום בגלל שאני יודעת כמה אתה יצירתי וכמה אתה זוכר סיפורים, אתה מעביר הדפים שלי. ואז יכול להיות שהוא עומד לידך וקשוב ומעביר דפים. ואז באותו יום הוא לא יוציא לשון. או אולי ברגע שהוא מרים חולצה, זאת אומרת לו גילגול, תוריד את החולצה, רוץ למטבח ותביא לנו בבקשה איזושהי מטלית או איזשהו משהו. את מבינה? אני מעבירה את זה הלאה. לא משאירה אותו בתוך הדבר, כאילו הוא הוריד חולצה, כאילו כולם צחקו, אנחנו כאן צריכות להגיב לדבר הזה. בואי נגיד אם אנחנו, מה יקרה אם אני לא אגיב? נגיד, הבן אדם מרים חולצה. כולם נורא צוחקים. עכשיו, מה כל כך נורא בילד בן 5 שמרים את החולצה שלו? נגיד, אנחנו לא מגיבות. מה יקרה?
2: הוא מסיץ את כל ה... זאת אומרת, כל הילדים מתחילים לצחוק איתו, ואין זה, הוא גם קם, והצגה שלמה נשכב על הרצפה, ואת מבינה, זה נמשך...
0: הוא ממשיך בהצגה. הבנתי. אז האם באותו רגע שהוא קם והעמיד את החולצה, את יכולה לשלוח אותו לאיזושהי פעילות שהיא נורא חשובה לך. להגיד לו, וואי גיל, נזכרתי. רגע לפני שאנחנו מתחילים את הזה, אני חייבת כוס מים אם אני במקרה יצמא. ערוץ מתוק תביא לי. אולי. ואז קטעת את הדבר הזה, ואז הוא בא, ואפילו לראות אם את גם כמובן נוגעת לו ככה בכף היד, מסתכלת לו בעיניים בטון כזה של הוקרת תודה. את יודעת, כי העיניים מדברות הרי המון. תראי, אנחנו, זה באמת מורכב, אבל העניין הוא שאנחנו צריכות לייצר מצב, שזה, כי כרגע זה מביא לו המון תועלת, והתועלת זה שימת לב, דיבור, בדיוק, שימת לב, דיבור, אני קובע, אני רואה, וזה ילדי, וזה מתאים, וזה מוכר. אז במקומות שבהם את יכולה, או להשיח את דעתו, או במקומות שבהם את יכולה, שאת יודעת שהם גם לא התפתחו לאף מקום, אז במקומות האלה, להתעלם מהם. כי גם התעלמות היא הרבה פעמים ממשהו שמבטל. כי כמו שאמרתי קודם, אם אין קהל אין הצגה. מבינה, צריך להחליט מה הם אותם מקומות. ואולי, להציע להורים, את הכרחת הורים. כי בבית גם קוראים כל מיני דברים, כדאי לדעת שם. איך להגיב, ולא להמשיך להזין את הצורך שלו כל הזמן בתשומת לב, או אפילו במאבקי כוח. אוקיי? להגיב, אבל מתי ואיך? אז להציע להורים הדרכה, להקל עליהם, ולהקל על הילד.
2: כן. יופי, נהדר, תודה.
0: בבקשה, רוני. בבקשה, בהצלחה. כל טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות. אוקיי, סורי, יש לי פשוט שאלה ביד. חכו כמה דקות, יש לי וואלה, מה זה שאלה על בן 12, חבל לכם על הזמן. חכו, ואני חוזרת עוד כמה דקות.
3: אתם מאזינים ל... מיכל דליות. ב-103 FM. 103 FM. חווה אלברשטיין.
4: שירים עבריים כמובן, שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
3: שלמה ארצי.
5: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
3: אילנית.
6: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
3: ירדן הרזי.
7: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
3: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
4: הרבה מוזיקה טובה.
6: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
5: יפה, לא?
3: שבת עברית, היום החל מ-16:00 אחר הצהריים. ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM.
8: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: 103 FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
10: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
11: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
10: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
3: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
10: מוזמנים להאזין.
11: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
3: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM.
0: שאלה. שלום מיכל. הבן שלי בן 12 ונמצא בעיצומו של גיל ההתבגרות. בתקופה האחרונה הוא פשוט נעלם בתוך המסך. הוא מבלה שעות ארוכות בצפייה בסרטוני יוטיוב, גיימינג, סרטוני אתגרים ויוצרים שונים, ונראה שזה הדבר היחיד שמניע אותו. כשאנחנו מנסים להגביל את זמן המסך או מבקשים ממנו להתנתק כדי לאכול ארוחת ערב או ללכת לישון, אנחנו נתקלים בתגובות קשות של כעס, התפרצויות, טריקות דלתות ואמירות כמו אתם הורסים לי את החיים. קשה לנו גם לעקוב אחרי כל התכנים שהוא נחשף אליהם שם, ואנחנו חוששים מתכנים לא מותאמים. מצד אחד, אנחנו מבינים שזה העולם שלו ושל החברים שלו בגיל הזה, מצד שני, אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים שליטה ושהקשר איתו הופך למלחמה יומיומית רק סביב היוטיוב. איך נכון לנהוג, איך מציבים גבול ברור למתבגר סביב תכנים ומסכים בלי לדחוף אותו להתרחקות ולוויכוחים בלתי פוסקים. אז ככה, כמה דברים. שנית, כשאתם מנסים להגביל את זמן המסך או להתנתק כדי לבוא לאכול ארוחת ערב, התגובות שלו, כעס, התפרצויות, טריקת דלתות והאמירות האלה, זה קריז. שיהיה לכם ברור. זה מה שקורה לבנים ובנות כשהם עברו את המכסה של מה שהמוח שלהם מסוגל לאחסן מבחינת הדופמין. הדופמין זה כמו בלון שאת מנפחת, מנפחת, מנפחת, מנפחת, ואין שם חור קטן של סביר יצא. בקיצור, אני רוצה שתבינו, למסכים יש השפעה על הביולוגיה של המוח. אני חוזרת. למסכים יש השפעה על הביולוגיה של המוח. והמוח שלנו לא מסוגל לשאת כמויות כאלה גדולות של בעיקר דופמין, זה ההנאה, התענוג, ההתרגשות. אחר כך זה גם אדרנלין, ואני כבר לא מדברת על הקורטיזול, שזה הלחץ, אבל זה במקומות אחרים. אוקיי? התשובה לכל מה שאמרת לי, זה לעמוד, נחושה, נחוכה, ולהחזיר את הבן 12 לממדים של ילד בן 12. נכון, הוא כבר בן 12, אבל הוא רק בן 12. תתכננו את זה ביניכם, אם אתם רוצים תעשו את זה על ידי מדריכת הורים, באופן מתוכנן. מה שצריך להיות פה זה הגבלה. והגבלה זה לא משהו נתון לוויכוח עם הילד. אתם אומרים בלי לדחוף אותו להתרחקות ולוויכוחים בלתי פוסקים. זה לא הילד מתווכח, זה אתם עונים לו. הגבלה זאת אומרת שלא יהיה באפשרותו. המסך קווה, הטלפון אצלכם, הראוטר נסגר. ואז הוא יבוא עם הקריז. מה? מי? מו? יש כאלה שגם מעיפים דברים בבית. חבר'ה, שיהיה לכם ברור. זה מעודף שעות מסך. עודף שעות מסך. אני לא נגד מסכים, לא הייתי בחיים. זה עולם, וואו. וגם דרך אגב, גיימינג ויוצרים וסרטוני אתגר, אולי זה. אני מכירה את זה. אני לקחתי את הנכדים שלי לאירועים של יוטיוברים. אוקיי? עכשיו, אבל הגבלה, הגבלה. זה כמו לבוא לנרקומן, לשים לו סק עם אירועין בחדר, ולהגיד לו, מאמי, תשתמש רק בפעם אחת ביום. אין סיכוי. הגבלה זו הגבלה. זה לא להסכמתו, זה לא לרשותו, זה לא באפשרותו, זה אתם. תחליטו מתי, ותחליטו איך. מה זאת אומרת הוא לא בא לאכול, כי הוא לא יכול להתנתק? אתם יכולים יחד איתו לקבוע על שעות, ואז הוא מתנתק והוא מגיע. ואם זה היה במחשב, אז הוא יוצא. ומבחינתי תלנו גם את הדלת של החדר שלו, והוא בא לאכול. ואם זה בטלפון, לא להסכים שהטלפון יהיה לו מתחת לרגל או מאחורי הגב, לא. הטלפון נשאר בחדר, כי כשהוא לידו הוא בתוך הטלפון עדיין. בלילה כשהוא הולך לישון, אם אתם החלטתם שב-11 הוא הולך לישון, הטלפון לא יהיה בחדרו. וגם המסך מחשב. כי אתם יודעים שהוא יקום בלילה והוא יסתכל, במיוחד עוד מעט בחופש. אתם צריכים להחליט איך, מתי, לאן יכולתכם מגעת, כי הוא בן 12. אני אתן לך דוגמה. אמא בן 12, סיפור אמיתי, אני לא אתן לך את כל הפרטים, תלמידה שלי. עכשיו אנחנו בדיוק בשיא הרשמה לתוכנית הלימודים שלי. לאוקטובר הבא. אמא שבן 12 שלא הרשתה לו לצאת ב9:30 עם חברים, לא חשוב. והיא אומרת, רבנו, רבנו, רבנו, אמרתי לה רגע שורה האחרונה, בסוף הוא יצא או לא יצא? היא אומרת לי, הוא לא יצא. אמרתי לה, איך עשית את זה? שימי לב, זאת השאלה, איך עשית את זה? אז היא אומרת לו, עמדתי על יד הדלת. עמדתי, חסמתי את הדלת. עכשיו הוא קץ עליה, איזה אמא היא, הורסת לו את החיים, כולם יוצאים, ורק לא נתנו לצאת, יחס לחדר, בום, תרק את הדלת. זה גבול. את כן רוצה להיות שם, את לא רוצה להיות שם, זה שלך. עכשיו אני מכירה ילדים, שאם אמא שלהם תעמוד ככה בדלת, הם ידחפו אותה. מבינה את ההבדל בילדים? וההבדל הוא איך גידלתי אותם, איזה סמכות אני בניתי בבית לעצמי. עכשיו, זה אחד. תחליטי את מתי, איך ואיפה את מגבילה. זה בדיוק כמו שתגבילי אותו בשוקולדים, כמו שתגבילי אותו בחברים, כמו שלא תתני לו בגיל 12 לנסוע לבד עם חברים שלו לאילת. לא תתני לו. גם אם הוא יגיד שאת הורסת לו את החיים, נכון? אותו דבר בדיוק. רק צריכה לחשוב איך את עושה את זה. זה הדבר הראשון. הדבר השני. תיכנסי יותר לחייו. תתענייני במה הוא רואה. אם הוא נכנס לחדר, סוגר את הדלת, קודם כל אני מקווה שלא מפתח, כי אם יש לו מפתח, תחרימי. מה זה חדר נעול? מה זה האי הזה בתוך הבית? דלת סגורה, אני לא מתפרצת. דופקת. ואז הוא יחביא מה שהוא רוצה, בגיל יותר מאוחר הם מעוננים, שהוא יסתדר, היא תסתדר קצת. ואז היא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, ואז אני נכנסת. כבוד? זה פרטיות? לא מפתחות? בחדר של ילדים? מה זה הדבר הזה? אני, באמת, בכל אופן. אוקיי. ואז את אומרת לו, תקשיב, שמעתי ממישהו על איזה יוטיוברים, אני מתה מסקרנות. תראה לי מה. את פותחת, נכנסת ויושבת על הספה. ותשמיעי קולות של מתרגשת. וואו! אני לא מאמינה. מה, הוא עושה את זה כל פעם? שאו, איך הוא עשה את זה? איך קוראים לו? איך קוראים לו? מי? מה? מו? תביא התעניינות. את לא יודעת מה התכנים שלו, ברור, כי הוא יושב שם לבד והוא סגור בחדר. כן, אנחנו רוצים להיות קצת. הוא כבר בן 12, הוא יסתיר, הוא ירק, כל מיני דברים. אולי הוא קצת כבר נכנס אולי לפורנוגרפיה, אני מקווה שלא, הוא עדיין צעיר, אבל אולי כבר כן, לא חשוב, חבר שלו הראה לו משהו. אוקיי, אז הוא לא יראה דברים, ברור. למה אנחנו הראינו להורים שלנו הכל? הם ידעו עלינו הכלול? נדה. כמה שיקרנו שאנחנו הולכות ל-X והלכנו ל-Y? פה יהיה אותו דבר. אבל להיות בעולמו? באמת להתעניין מה הוא רואה שם? יש שם, לא תאמיני, יש שם דברים נחמדים. הרוב יראה לנו כמו שטויות, אז שבי איתו עם השטויות שלו. אז הוא גם ירגל, הוא גם יתרגל לנוכחותך, הוא גם לפעמים את באה, תכנס לחדר, את שמה מצעים, את עומדת רגע, שמה יד ככה על הכיסא שלו ומסתכלת, לא מתערבת. ואומר, וואו, וואו, וואו, וואו, עושה כאלה. תיכנסי לעולמו. אז הוא יגיד, אמא, נו, די, כבר, אמא, די, תגידי לו, אני לא מפריע, אני לא מפריע, אל תהיה כזה רשע, תן לעמוד. אוקיי? אפשר קצת עם הומור, אפשר להגיד, אתה לא בא עם זה לשולחן, אני רוצה לראות את העיניים שלך. אני רוצה שתדעו שהרבה פעמים בגילאים האלה, הקשר היחיד שלנו זה בזמן האוכל, ששרואים את הילדים, כי גם אם לא היו מסכים, הם כל הזמן בחוץ, או עם חברים, או בשיעורים, או בתנועה. עכשיו, אני מקווה שהוא גם נפגש עם חברים, ושהוא קם והולך בבוקר לבית ספר, כי אם הוא לא עושה את זה, והוא לא עושה גם את זה, פה צריך כבר, אתם צריכים הדרכה מסוג אחר. אבל אם זה כן, ילד רגיל שפה פה ושם נפגש עם חברים, אולי אפילו הולך לאיזה חוג או שניים, ותבררו איזה כדור הוא אוהב. טניס, פינג פונג, כדורגל, כדור סל, כדור אף, קפוארה. ילדים כאלה צריכים לצאת לפחות פעמיים בשבוע לחוג פיזי. ועם אבא שלו, ועם מישהו מההורים, הוא קצת בהתעמלות או משהו כזה, אז אפשר להתחיל חדר כושר, הליכות. תוך כדי הליכה יש המון דיבורים. ילדים מדברים תוך כדי שהם עושים פעילות פיזית. מכינים מדורה, עושים הליכה, המון מדברים במצבים כאלה. ובהתחלה אולי את תצטרכי לאכוף את רצונך עליו. בהחלט. עד שהוא יתרצה. אבל זהו, זה מה שצריך. תקשיבי שוב, כי יש בזה גם את המקום התקיף יותר, אבל גם את המקום המתחבר אל הילד יותר. אוקיי? כי זה בדיוק המקום, להיות בגיל ההתבגרות. להיות, להראות נוכחות, להיות שם, להיות נוכחים, להיות, אוקיי, עירניים, ומצד שני, להגביל. בדיוק כמו הדוגמה שאמרתי לך, הוא לא נוהג בגיל 12, אני מקווה, נכון? הוא גם לא ירד לילת לבד בגיל 12, אני מקווה, אני מאוד מקווה, נכון? גם לא תקני לו קורקינט חשמלי, ואני מקווה בגיל 12, נכון? כי זה לא חוקי. כי הם נהרגים מזה. קחו, תעשו סיבוב בבית חולים, תיכנסו לאורתופדיה, תראו מה קרה לחבר'ה, לא חשוב באיזה גיל, שמסתובבים על קורקינטים חשמליים. לא, מה זה הלא הזה? זה הגבלה. זה התפקיד שלנו. אז אותו דבר גם פה. תחשבי איפה, מתי, כמה. ואם את צריכה עזרה, תעשי את זה עם איזושהי יועצת, או יועץ, או משהו כזה. בהצלחה. ולמאזין הבא, שלום.
12: שלום.
0: שלום, תודה על הסבלנות, היי.
12: היי.
0: כן, איך אני יכולה לעזור?
12: אז ככה, יש לנו ילדה מתוקה בת 5, ויש לה אח ילד בחור, עם צרכים מיוחדים, די מורכבים, והיא מתמודדת, זאת אומרת, היא בעצמה בגן עיכוב התפתחותי, עיכוב שפתי, שנה הבאה אמורה לעלות לכיתה א', ואני מרגישה אותה רגשית מאוד משתנה. פעם הכל בסדר, פעם שום דבר לא בסדר. הכל מאוד דרמטי.
0: הכל בקיצוניות.
12: מאוד. בבוקר עשיתי לה קוקיות שהיא לא אהבה, אז היא לא אמרה לי, כאילו, אמא, אני לא אוהבת את זה, בואי נוריד. היא בכתה. היא התפרצה מאוד. אתמול היא ראתה אותי עושה קצת פילאטיס בבית, אני קניתי לה במיוחד שטיח כזה שתהיה לידי, אז היא ישר הוציאה את השטיח, רצתה לעשות איזה משהו, לא הסתדר לה התנועה, ניסיתי לכוון אותה, היא לא אהבה איך שכוונתי אותה, היא לא אהבה שלא יצאה לה, בכתה, האשימה אותי.
0: כן, תראי, מה שאני קולטת במעט הזה, זה שהתסכול אצלה הוא בבת אחת, הוא מתפרץ. זאת אומרת, וזה אני לא יודעת מה, אבל הרבה פעמים ילדים עם עיכוב שפתי שלא ידעו לבטא את עצמם בהתחלה, אולי גם היו כאלה שלגלגו עליהם, ולדעת שמשהו אצלי לא בסדר ואני צריכה ללכת ולטפל בזה, או אפילו חוסר היכולת לבטא את עצמה מייצר באמת ברגע שרק עולה תחושת התסכול, או שהיא באה או מתוך אכזבה או מתוך בושה או מתוך כישלון, אוקיי? אלה הדברים. אז היא בבת אחת מגיעה גבוה. אוקיי? זה אני מנחשת, זה המקום שלה לדעתי, נכון? יכול להיות שאת מסכימה עם זה?
12: היא ילדה דווקא עם ביטחון. זה שהיא לא ידעה את השפה, מעולם לא פגע לה בביטחון באופן מוזר. יכול להיות שזה זה, יכול להיות שאנחנו לא יודעים הכל, לא הכל הוא כמו שזה נראה.
0: אוקיי.
12: ויכול להיות שזה הכל ביחד.
0: אוקיי.
12: לא יודעת להתמודד עם...
0: אוקיי. אז בואי נחשוב, אז בואי נלך ונעשה את זה רק יותר כזה התנהגותי. כשהיא אומרת, כשעשית לה קוקו, ואז פתאום היא מתחילה לבכות, מה את עושה?
12: פה דווקא זה היה די קליל יחסית, אמרתי לה, חכי שנייה, בואי נראה, אני אביא לך מראה, שתראי איך זה נראה מאחור, ואחרי זה תחליטי אם את אוהבת את זה או לא.
0: את הבנת מה אצלך, או שהיא בוכה והיא אומרת, הקוקו לא טוב, והיא מסבירה למה היא בוכה?
12: לא ממש, היא אמרה, זה לא הקוקו שרציתי.
0: אוקיי, זה לא
12: הקוקו. תורידי את זה, אני לא רוצה את זה.
0: ואת אומרת לה, רגע, אני אראה לך ראי, וזה וזה, אז היא נרגעה?
12: זה היה מוזר, כי בהתחלה נרגעה, היא אמרה, טוב, זה יפה, אני אשאיר את זה, ותורידי לי את זה, ואז כאילו בגלל החוסר הבנה שפתית, לא הבנתי מה היא אותה, אמרתי, אז להוריד לך את זה? לא, אל תורידי, אל תגיעי, אל תורידי. אוקיי.
0: מצאתי
12: את עצמי, לא מבינה את הסיטואציה, כאילו, אמרתי לה, אז את משאירה. אז אמרה, כן, אני משאירה, תורידי. יש לנו מין משהו לא ברור גם בשפה, ואז אמרתי, אז אני אוריד עוד יותר בוכה. אמרתי, טוב, אני משאירה, סופי. בסדר, טוב.
0: אוקיי, הבנתי.
12: זה איכשהו נפטר, אבל נגיד אתמול היה דיסטרס הרבה יותר קשה. ניסיתי לכוון אותה, לאיך כן לעשות נכון, והיא בכתה כי היא לא הצליחה לבד, והיא בכתה כי ניסיתי לעזור, ואז כבר מצאתי את עצמי עבודה.
0: ואז מה את עושה ברגע הזה?
12: נותנת לרגע להירגע, נותנת לרגע לפקוט, ואז היא מתחילה, היא פותחת מולי חזית, היא מתחילה בכעס ובבכי להסביר לי איפה טעיתי, שהיא לא הצליחה, ואז היא לא אהבה את זה שעזרתי לה, והיא כן רוצה ככה והיא לא רוצה ככה, אני גם לא מבינה חלק מהזמן מה באמת היא רוצה.
0: אוקיי.
12: אני מנסה להסביר לה, אמרתי לה, אני מצטערת אם זה פגע בך, אני רק ניסיתי לעזור, לכוון אותך קצת.
0: אוקיי, ובואי נגיד, לא היית עונה לה. תראה, כי מה שיש פה, יש פה איזשהו דיאלוג, שהוא לא כל כך מובן, לא תמיד את מבינה, בגלל באמת קושי של שפה. דרך אגב, מה מספרים עליה הגננות? יש אינסידנטים גם בגן?
12: בהרגשה שלי, הגננות קצת... לא ממש שם, כאילו, כשקורים הדברים האלה. הדברים העיקרים קורים בחצר. ו... בזמן חצר, הגננת די לא איתם, שזה די מעצבן, אבל זה המצב.
0: אז נניח לזה, בואו, אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולות, ואנחנו יכולות בבית, נכון?
12: כן.
0: אז כך.
12: רגע, ברשותך אני רק אגיד, כן אמרו שיש חלק קשה חברתי, חברתית היא מגיבה מאוד קשה, אם יש איזו ילדה שבאה ואומרת לה, אני לא רוצה לשחק איתך, אז היא מאוד נפגעת, מאוד.
0: כי תראי, זה בדיוק המקום הזה, יש, שוב, בכישלון, באכזבה, בהיעלבות, היא בבת אחת, זה הרגע שמפעיל אותה, היא בבת אחת ברמת תסכול או צער או כאב מאוד גדולה, והיא לוקחת את זה לקיצוניות. אז היא מגיבה כמו שהיא הגיבה לך עם הקוקו, אותו דבר. כמו שהיא הגיבה גם עם הפילאטיס. מבינה? במקרה הזה, בחברתי זה בא לידי ביטוי. זה יכול להיות שהיא בונה פאזל ולא מצליח לה, וזה יכול להיות שחברה אומרת לה, לא תהיה חברה שלי. ברגע שהיא מרגישה רגש לא נעים, אני חוזרת, כישלון, עלבון, אכזבה, אוקיי? תחושת ניצול, השפלה, היא מתפרצת. זאת אומרת, זה הדיאלוג שלה, זה הדרך שהיא עושה. עכשיו, את לפעמים מצליחה להרגיע אותה, כמו עם הקוקו, ולפעמים לא. אני חושבת שאחרי שהיא, ברגע מסוים את אומרת לה, ברגע שאת אומרת, התייאשת, ניסית, ואת אומרת, והתייאשת, אני חושבת שיש פה קצת יותר מדי דיבורים. הייתי בשלב ראשון מפחיתה מהדיבורים, ממש אלא, את רואה שהיא בוכה, תבואי, תגידי, את רוצה שאני אעזור לך? אל תציעי לה עזרה. את רוצה שאני אעזור לך? תגיד לך לא. תסתובבי ותמשיכי את לעשות את התרגילים שלך. והיא תהיה נורא נורא נורא מתוסכלת. ואת תמשיך לעשות את התרגילים שלך. את יכולה עוד פעם לפנות אליה ולהגיד לה, ממי, את רוצה שאני אעזור לך? והיא לא. ואת תמשיכי בתרגילים שלך. ואז, לא יודעת מה, נגמר השיעור, תגמרי, תחליטי את עד כמה, ואז היא באה ומתחילה להתלונן עלייך. תסתכלי עליה, תזיזי את הראש, תסתכלי עליה, תלטפי אותה אפילו. את רוצה להגיב. אוקיי, תגידי לה, אוקיי, אני מבינה. אוקיי, את אשמה, תראי, למה היא מאשימה אותך? זה הדרך היחידה שלה לשמור על כבודה. אחרת, מה, את מי תאשים? גם לא יוצא לי, גם אני בוכה, גם אני לא מצליחה, גם אני אוף, גם היא לא הבינה אותי, אוף, גם לא זה מה שרציתי. אוף, אוף, אוף. איזה רמת תסכול. אז את אשמה לי. קלאסי. קלאסי, כל הילדים בעולם עושים את זה, כמעט כל הילדים, ברמה כזו או אחרת, בעוצמה כזו או אחרת. אני חושבת שכאן היה כדאי קצת אולי לקבל איזושהי הדרכה עם הקטנה. אסור לשכוח עם מה היא מתמודדת בחיים שלה. נכון. אסור לשכוח לרגע, ואני חושבת שהדבר הזה מעסיק אותך. זה כבר הפך להיות איזשהו סוג של התנהגות, ויש לה גם את העיכוב השפתי שלה, שתוקע אותה, ואת אומרת שעדיין יש לה ביטחון עצמי הזאת, ילדה חזקה, מדהימה, מדהימה, מדהימה. אני הייתי מציעה לך לבדוק באיזה מצבים את יכולה להוריד דיבור, להבין אותה, לחכות, להציע עזרה, אם היא לא רוצה להתרחק ולהישאר מרוחקת. להציע שוב כי בת חמש והיא לא רוצה להישאר מרוחקת. ואז כשהיא מאשימה אותך להבין שזה תהליך ילדי לגיטימי, לבוא ולהאשים אותך, ואז את רק קשובה אליה, מבינה אותה, ואומרת לה, אני מבינה אותך מתוקונת. עכשיו חיבוק לאמא, או נלך למטבח שתנו לשתות כוס מים, ולעשית את זה, לנסות לראות אם אפשר לצאת מזה. זה מה שכרגע נראה לי שאפשר לעשות.
12: ומבחינת טיפול רגשי, כל
0: ברור.
12: הזמן מין הסתם מציעים לנו את זה.
0: לרוץ זה טיפול רגשי.
12: מה את אומרת? אוקיי.
0: בטח.
12: יש לנו הרבה התמודדות.
0: ברור, קשה לה. בטח, אם היית מבוגרת, הייתי אומרת לך, לכי לפסיכולוג, אותו דבר עם הילדה. איזה מה שהיא מתחברת אליו. זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות בעלי חיים, זה יכול להיות ציור או משחקים, מה שהיא מתחברת אליו, מה שהיא אוהבת יותר. בהצלחה, יקירה. אני צריכה לסיים. בבקשה, שבת שלום. תודה רבה לכם כולם, מאירה, אראל, אחיעד, אמיתי, שקד ואתם. תודה רבה, שבת שלום. תשארו כאן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, אחריו רבקה למיכאלי. שתהיה להם שבת טובה לכם בתחנה הזאת, ושבת נהדרת מחר עם מי שיש לו עם אהוביו, מי שאין לו שילך לחפש אהובים. כל טוב, שבת שלום. אתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא ב-10. ביי.
3: יד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
16: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
17: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
17: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: 103
3: יד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן
18: 103 FM
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
20: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית לפרטים יתקשרו כוכבית 2031 סלקום, כפוף לתנאי התוכנית חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים אקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי
21: חדשות 12, השעה 12 שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות המשא ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים האמריקנים הבהירו מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
22: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
21: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צה"ל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד יושב ראש ועד העובדים בראשות שדות התעופה פנחס עידן ונגד בנו מזכיר הוועד נאור עידן. בעקבות ממצאי התחקיר ששודר במהדורה המרכזית, התגלה כי הבן נאור הקים בחשאי סוכנות ביטוח פקטיבית, בעודו עובד ברשות שדות התעופה, בנוסף החתימו עובדים תוך ניצול מעמדו. כעבור כמה שנים היא נמכרה ועידן גרף לכאורה כסף רב לכיסו. כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. עומסי תנועה כבדים נרשמו באזור שואבה, הציבור מתבקש שלא להגיע למקום ולמצוא דרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
24: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.

שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אחרי 10 שנים פה, גם היום אני איתכם, ואנחנו היום נדבר על איך מכינים נס קפה רגיל או נטול קפאין, האם זה מפחית את הערך התזונתי של הקפה או כולל חומרים מסוכנים. נדבר עם חקלאי מגדל עגבניות, אני רוצה לספר לכם על הליקופן שנמצא בעיקר בעגבניות, כמה הוא חשוב לנו. ננפץ מיתוס על תוספי סידן, האם הם יכולים לגרום להסתיידות עורקים. נדבר על מחקר שמצא שוויטמין E עוזר לשמור על אור הפנים בקיץ, איפה הוא נמצא. אני גם רוצה לספר לכם על כדורי הרזיה שלצערי עוד פעם נמכרים תחת שמי והם הונאה מסוכנת, גם על דברים שלא ידעתם על שזיפים עם האינדקס הגליקמי הנמוך שלהם, כמה אפשר לאכול בדיאטה, ובסוף על מקורות לאומגה 3, איפה, באיזה דגים יש הכי הרבה, איזה מקורות צמחיים יש הכי הרבה, ומתכון ללחם פשטן. כל מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או לשלוח וואטסאפ למספר הרגיל שלנו, אני בטוחה שאתם כבר יודעים אותו בעל פה, 054-70-103-70. בשעה הקרובה זה המספר שלנו, נגיד עוד פעם, 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, להצפת בשידור, לסמן לייק, לשתף, ולשלוח גם שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ. דרך אגב, מאירה, קודם כל, שתדעו, היא חגיגה 50 לפני זמן קצר, והיא נראית בת 30 וקצת. חוץ מזה, היא חצי סינית לידיעתכם, שזה, אולי זאת הסיבה, והיא מהממת, וגם אוהבת בגדים של סגנון סיני כזה, שזה פשוט מושלם. אחראית על השידור, שקד מורג, אחת והיחידה, עורך הדיגיטל, ירון זאבי, יש לי מזל לצוות מושלם, ועורך הפייסבוק, אמיתי אל עמוס. טוב, לפני שאני מתחילה, היום, לפני יומיים, אבל זה נקרא היום, כי התוכנית היא רק ביום שישי, אני חוגגת 10 שנים לתוכנית שלנו. 10 שנים מעל 500 שעות של שיחות מרגשות עם מאזינים, של ניפוץ מיתוסים, של מחקרים, של מידע תזונתי, של מתכונים. 10 שנים זה המון המון המון זמן, מאוד מרגש אותי העניין הזה. הכנתי לכם 10 משפטים על קלוריות שאספתי, ששלחתם לי במהלך השנים. אני רוצה להגיד אותם עכשיו. אחד, אם אוכלי משהו ואף אחד לא רואה, אין בזה קלוריות. 2, בדברים שמלקקים בעמידה מהסכין ומהכף, אין קלוריות. 3, בחתיכות של עוגיות שבורות בסקית שאוכלים, גם אין קלוריות. אוכל שאוכלים למטרה רפואית, שוקו חם, ברנדי, דבש, גם לא כלול בספירת הקלוריות. 5, אם אוכלים עוגת קצפת ושותים משקה דיאט, הקלוריות של העוגה מבוטלות על ידי המשקה הדיאטטי. 6, אם אוכלים בחברת מישהו אחר והוא אכל יותר ממך, הקלוריות שלך לא נחשבות. 7, באותו הקשר, אם אוכלים מצלחת של מישהו אחר, אז גם לא צריך לספור את זה כי זה הקלוריות שלו. 8, אם אוכלים ישר מהסיר, הקלוריות נשארות בסיר. 9, פסטה ואנטיפסטי מבטלים אחד את השני מבחינת הקלוריות. ומשפט אחרון ששמעתי פה ברדיו, קלוריות של משהו לא טעים, לא נחשבות. אני מקווה שאהבתם, אני ממש מתרגשת על ה10 שנים הזה, מחר בבוקר אני אעלה לכם פוסט עם 10 טיפים ותובנות הכי הכי חשובים לקראת החגיגה של 10 שנים תוכנית. אוקיי, ואני ניגשת לנושא שהבטחתי, והוא על קפה נטול או נמס.

0: התחילו לצאת מחקרים שהראו שוואלה, קפה טוב למוריד, מפחית סיכון לסוכרת, מפחית סיכון למחלות לב, אפילו היה מחקר שדיברתי עליו פה בעבר, שראה ששתיית קפה מפחיתה ב-18% אפילו את הסיכון לדמנציה. עכשיו, אנשים שואלים, איזה קפה? כי אולי קפה מגורן זה כבר לא מכיל את היתרונות של הקפה שעליו מדברים, אולי קפה נטול לא מכיל את היתרונות. אז ככה, מאוד חשוב להבדיל באמת, שלמשל לעניין עם הדמנציה נמצא קשר ישיר לקפאין בלבד, אז קפה נטול לא יעיל מהבחינה הזאת. אבל בקפה עצמו יש לא רק קפאין, יש המון המון המון עשרות, אני לא יודעת להגיד לכם, אולי אפילו מאות, נוגדי חמצון. וכולם ביחד אחראים להשפעה הבריאותית של הקפה. עכשיו בואו נראה מה קורה בשביל לעשות אותו נמס, או מגורעה נמס. מה שעושים זה לוקחים את פולי הקפה, אחרי שמייבשים, תוכנים את זה, קולים את זה, תוכנים את זה, ואז עושים מיצוי, מיצוי במים. מייבשים את המיצוי המימי, וזה או שמקפיאים מיד, או שמייבשים מיד, זה כאילו ייבוש בהקפאה, וזה הקפה הנמס. הוא מכיל כמות דומה של נוגדי חמצון, ויש אפילו שאומרים קצת גבוהה יותר מאשר הפולי הקפה עצמם, כי זה כאילו מיצוי. הקפה הנטול, אז מה קורה? הם עוברים את התהליך של הוצאת קפאין כשהם ירוקים לפני הקלייה, לפי שיטה אחת משרים אותם במים, הקפאין עובר למים, מסננים את הקפאין עם פחם פעיל, וזה כאילו נחשב שיטה טבעית, ושיטה אחרת זה עם ממסים אורגניים שסופחים את הקפאין, אמורים להוציא אותם לגמרי אחר כך. אז כאילו גם נשאר עקבות מה שנקרא. לא באופן משמעותי. כמה קפאין מומלץ? היום ההמלצה היא עד 400 מיליגרם קפאין ליום על ידי ארגון הבריאות העולמי וארגון הבריאות האירופאי. וזה אומר אפילו עד 8 כוסות נס קפה, כי אם בכפית נס קפה יש 50, אז זה אומר אפילו עד 8. העניין הוא שהרבה אנשים לא ישנים טוב, בעיקר אנשים בגיל המעבר אני יודעת, ואנשים בגיל השלישי. אני מציעה פשוט מ-4, מאחר שאין שום בעיה בריאותית עם זה, תשתו קפה נטול קפאין. יש לזה מלא מלא מלא יתרונות, אולי לא את היתרונות של הקפאין עצמו, אבל גם לא את החסרונות של הקפאין שעלול לעורר אותנו. אז לכן, אם אתם שותים ב4 קפה משהו, תשתו קפה נטול. לא בעיה גדולה. ולא הבדל בריאותי גדול. אוקיי, ועוברים לפינת החקלאות שלנו. אז אני רוצה לדבר איתכם על עגבניות ועל ליקופן. לפני שאני אדבר עם חקלאי השבוע שלנו, אילן אמר, אני רוצה לספר לכם שעגבניות הם אחד המקורות החשובים לליקופן. ליקופן הוא בעצם נוגד חמצון שהוא נותן לעגבניה את הצבע האדום. הוא נותן את הצבע האדום באופן כללי, אז הוא נמצא גם נגיד באבטיח. עכשיו, מה שליקופן עושה, הוא עוזר להפחתת נזק חמצוני בתאים. זה אומר גם לשמור על האור שלנו, גם הוא שומר לנו על בריאות כלי הדם, וגם, שימו לב, לראייה ונגד סרטן הארמונית. בראייה דרך אגב זה נחקר בעיקר בקטע של התפתחות קטרקט, כלומר צריכת עגבניות יכולה לעזור בסופו של דבר. עכשיו, בעגבניות יש ליקופן, בעגבניות מבושלות אם אתם רוצים, ברסק עגבניות או בכל דבר אחר שאנחנו מוסיפים לו עגבניות, יספג אפילו טיפה יותר ליקופן ו... יספה גם יותר ליקופן אם אנחנו מוסיפים שמן לרוטב או שמן לסלט שמכיל עגבניות, כי הליקופן הזה הוא מסיס בשמן. עכשיו, אני באופן אישי מטורפת על עגבניות, נגיד אם אני צריכה לבחור רק ירק אחד שמותר לאכול נגיד, אתם מכירים את השאלות האלה, תבחרו רק דבר אחד שאתם הולכים לאי בודד, אני בוחרת עגבניות, אני פשוט מתה על עגבניות, וכל העניין הזה שאומרים סוג דם לא לאכול איזה עגבניות, זה קשקוש כזה, כמו שאתם יודעים, אנחנו נדבר על זה כנראה בהזדמנות אחרת, ואני רוצה לשאול עוד, ללמוד עוד על עגבניות, עם אילן אמר, שלום.
1: היי, שלום, מאיה.
0: מה שלומך?
1: בסדר, אני בסדר גמור.
0: אני שמחה, מאיפה אתה בארץ? איפה אנחנו מדברים?
1: אנחנו גרים במושב מבטחים.

0: שבעוטף עזה.
1: בעוטף עזה.
0: ממש בדרום הארץ.
1: והשדה שמה של העגבניות.
0: כן, זה אזור גדול שנחשב האסם של מדינת ישראל. אנחנו מגדלים פה לא רק עגבניות, עוד מיני ירקות, אבל עיקר הגידולים פה זה עגבניות. רוב העגבניות שמגיעות לארץ, לשוקים, לשווקים המקומיים, מגיעים מפה מהאזור.
1: יופי. תגיד, רציתי לשאול אותך, אני יודעת שבעגבניות טריות שמגיעות עם הגבעול נגיד, שאני צריכה לקטוף אותם, יש ריח מטורף של עגבניות מדהים. ולפעמים אין את זה, למה? זה אומר, כן.
0: את הסברת יפה מאוד לגבי הליקופן. מהפן המלומד שלך. ובאמת נכון, הסברת את זה יפה. אני רוצה להגיד מה עושה הליקופן בעגבניה הישראלית לעומת עגבניה שמביאים מחוץ לארץ.
1: יהיה מעולה.
0: כן, אז ככה, אז קודם כל, אנחנו קוצים את העגבניה שהיא כבר בשלה, עגבניה הישראלית נקטפת בשלה, והיא סיימה כבר את תהליך ההבשלה שלה.
1: לא קורה שקוטפים ירוק ונותנים את זה להבשיל בסופר?
0: לא, לא, לא.
1: יופי.
0: עגבניה הישראלית, השוק הישראלי, הצרכן הישראלי, מבקש עגבניה אדומה. בשונה מפעם, פעם עגבניה אדומה לא היה לה חיי מדף ארוכים, היא מהר הייתה נרכבת וזורקים אותה לפח. היום יש זנים מאוד איכותיים, וזה גם ההבדל שלנו מהעגבניות שמגיעות מטורקיה או ממקומות אחרים.
1: עדיין יש מטורקיה? לא.
0: עכשיו טיפה פחות, אבל אנחנו צריכים לידע את כולם, באמת מה היתרונות של עגבניה הישראלית לעומת עגבניה מטורקיה.
1: אז אחרי שתגיד היתרונות, אני גם אשמח לדעת איך אני יכולה להבדיל, שאני קונה נגיד אונליין.
0: כן, כן. אז קודם כל אמרתי שהעגבניה הישראלית היא מגיעה בשלה, והקרת בית קונה אותה כבר בשלה, וכל הערכים התזונתיים מרוכזים ובאים לידי ביטוי כבר בעגבניה. לעומת עגבניה שמגיעה מייבוא, הם קוטפים אותה 10 ימים לפני שהיא בשלה.
1: אז יש לה פחות ויטמין C ופחות ליקופן.
0: נכון, הם צריכים לקחת בחשבון את ימי ההובלה ועד שזה מגיע.
1: ככל שפרי או ירק נמצאים יותר על הצמח, אז תמיד באופן, בחוק כזה, יהיה בו יותר.
0: כל הערכים שלו, הם באים לידי ביטוי הרבה יותר טוב.
1: בדיוק.
0: זה חוץ מכל מיני יתרונות אחרים, שבישראל אנחנו מפוקחים, יש לנו פיקוח ותקנים מחמירים לגבי חומרי הדברה, אנחנו צפופים לפיקוח בנושא ביטחון המזון.
1: מישהו בודק את זה בכלל? הדברה.
0: בטח, בוודאי.
1: אוקיי.
0: אנחנו מחויבים, מה זה מישהו בודק את זה? אנחנו מחויבים, אנחנו פעם בשבועיים נותנים דגימות, יש מעבדה, בטח, יש מעבדה.
1: טוב לדעת. כן? טוב לדעת, טוב לדעת.
0: זה גם שונה מרקות שמגיעים מחוץ לארץ,
1: כן.
0: ולא יודעים במה ישקו אותם ואיך ריססו אותם.
1: אוקיי, נכון.
0: זה דבר אחד. דבר שני, הזנים שאנחנו מגדלים פה בארץ, בולטים ברמת הליקופן הגבוה שלהם, נותנים הרבה דגש פה לטעם וארומה.
1: תגיד, אני ראיתי גם זנים שקוראים להם ליקופן, אבל אני כאילו בראש, לא יכול להיות שיש בהם באמת יותר ליקופן, קוראים להם ככה.
0: נכון, גימיק, זהו. כן, יש עגבניה צ'רי שקוראים לה ליקופן.
1: אבל זה לא שיש בה יותר, יש בה פחות, היא פחות
0: אדומה. אני לא יודע להגיד את זה, לדעתי לא.
1: גם לדעתי לא. כל העגבניות ליקופן.
0: נכון, נכון.
1: בדיוק. אוקיי, עכשיו אני הולכת לסופר, איך אני יודעת שיש לי עגבניה ישראלית או באונליין? איך אני יכולה לדעת?
0: תראי, בגדול, העגבניה הישראלית מגיעה עם עוקץ.
1: אז זהו, אז פה אני גם יכולה להרגיש שהיא יותר טריה בריח.
0: נכון, קודם כל יותר טריה. הדבר שני, היא תחזיק יותר מעמד בגלל שיש לה את העוקץ.
1: מה זאת אומרת?
0: היא תחזיק יותר, כאילו יש לה עוד, היא ניזונה עוד, יש לה עוד כמה ימים שהיא ניזונה ממה שיש בעוקץ עצמו.
1: אני חייבת לשאול אותך.
0: זה מעריך לה את חיי המדף.
1: אני רוצה לשאול אותך, אמרו לי פעם, כדי שגם אחרי שקניתי, לא להוריד את החלק הירוק, כי אז זה מחזיק יותר מעמד, נכון?
0: עוד טיפה, נותן לזה עוד יום-יומיים.
1: אוקיי. עכשיו, שואלים אותי פה, לשאול אותך, אבל אני יודעת להגיד את התשובה בעצמי, מאחורי הזכוכיות, אם עגבניה עוזרת לצינון. אני יודעת להגיד שבעגבניה יש מלא ויטמין C, ולכן יכולה לעזור חד משמעית, יש בה גם ויטמין A, ויכולה לעזור חד משמעית לצינון.
0: אבל זה את בתור דוקטור, יכולה לענות להם, אני רק חקלאי.
1: אמרו לי לשאול אותך, אז אני מבירה את השאלה. ועכשיו, טוב, עכשיו, אז היא תגיע עם עוקץ, אז זה עוד שיטה יש לי להבדיל שאני קונה עגבניה ישראלית?
0: זה בעיקר, גם הצבע שלה וגם העוקץ שלה. והאמת היא שהיום יש איזשהו חוק שמחייב את רשתות השיווק לסמן תוצרת ישראלית.
1: כן, זה לא תמיד, אני מודיע לך.
0: לא כולם עושים את זה, אבל כדאי לשאול, תראי, באמת מעבר לפן הבריאותי שיש בעגבניות, אז בכלל תוצרת ישראלית, כולם צריכים לתת יד, לקנות תוצרת ישראלית.
1: חד משמעית, חד משמעית. לבחור בכוונה.
0: נכון, לבחור בכוונה תוצרת ישראלית.
1: יותר טרי, יותר בריא. חד משמעית. ולא רק צבע.
0: בדרך כלל אומרים שהלב נמצא במרכז, אבל במקרה של המדינה שלנו, הלב דווקא נמצא במעטפת, בגבולות, איפה שיש חקלאות. זה הלב הפועם.
1: צודק לגמרי.
0: חקלאות איכותית ומיוחדת שלה.
1: אז לא רק
0: חקלאות בישראל, אז אנחנו בבעיה.
1: מסכימה לגמרי. טוב, אני מציעה לכולם לרוץ לקנות עגבניות, הכי בריא, הכי טעים, משתלב בסלט, משתלב בכל רוטב, בכל תבשיל.
0: נכון.
1: ולבדוק עגבניה הישראלית. תודה רבה, אילן אמר.
0: תודה, תודה, מאיה.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום, ביי.
1: ועוברים לפינת המיתוסים.
2: מנפצים את המיתוס.
1: אוקיי, שאלו אותי, האם תוספי סידן יכולים לגרום להסתיידות עורקים? כי המילה הסתיידות ממה זה? מהמילה סידן. ויצא שבהרצאה מסוימת, אני הסברתי להם שההסתיידות קורית מתהליך סוג של דלקתי, שלא קורה מצריכת כל כך ביצים או גבינה צהובה או סטייק בהתחלה, אלא יותר מפחממות רעות, אוכל מתועס, אוכל מתוגן, ואז הגוף שולח סידן להילחם בדלקת הזאת, והוא עלול כאילו כביכול להתקע בהתפנות של העורקים, ולהתחיל תהליך של הסתדות. זה תהליך ארוך. ואז אמרו לי, אבל אולי אם אנחנו לוקחים תוספי סידן, זה גורם להסתדות. התשובה היא, אין לזה הוכחות חד משמעיות, אבל היו מחקרים שטענו שכן יש קשר מסוים. הם מצאו את הקשר הזה, לא בסידן מהאוכל, וגם לא בסידן בתוספים בכמות קטנה או נחוצה. מצאו את הקשר הזה, שוב במקרים בודדים, אין הוכחה חד משמעית, באנשים שלקחו כמות גדולה של סידן בבת אחת, כי גם הוא נספג יותר טוב ויותר מהר מאשר במזון. עכשיו, מה אני מציעה? הרי הסידן חשוב לנו לשרירים ולעצמות, ולעוד הרבה דברים חשובים, ואז אם חסר סידן בתזונה, אנחנו צריכים לספור פחות או יותר כמה סידן אנחנו אוכלים. היום אתם יכולים להיעזר בצ'אט ג'י-פי-טי למשל, אם תכניסו הוראות מדויקות, יגיד לכם כמה סידן אתם אוכלים, ואם חסר לכם, לקחת רק את הכמות שחסר. זאת אומרת, נגיד אתם צריכות, נגיד נשים בגיל המעבר צריכות 1200, נגיד יצא לכם שאתם אוכלות 600, כולל בחלב בקפה, כולל איזה גבינה, כולל איזה ירקות, או טחינה, או שקדים, או מה, ואתם אוכלות רק 600 וחסר לכם עוד 600, אל תיקחו עכשיו עוד 1200, תיקחו 600, לא עוד 1200. וכו'. לא לקחת אם לא צריך, לא לעבור את המינון המומלץ, שוב, כי עודף לא תמיד טוב, ומהמזון בטח שלא קורה כלום. מאזינה או עוד מאזין, שלום למאזין.
3: כן, שלום לך, בוקר
1: שלום,
3: טוב.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
3: עדיין בוקר טוב.
1: אני, לא, לא, נכון, אחרי 12, לפי החוק.
3: זה כבר 12, אוי.
1: נכון. כן.
3: אני תמיד מתבלבל, אני תמיד חושב שאת עולה.
1: כל אחד, אני אגיד לך, כל אחד תלוי מתי הוא קם. אם אני קמה, נגיד ב-6, אז 12, אני כבר יכולה להגיד לך לילה טוב.
3: האמת שקמתי היום ב-7, אז אני אמור לדעת, אבל
1: כן, בדיוק.
3: יש לי שתי שאלות, ואני מאסס ביניהן, אני לא יודע אם יהיה לי זמן.
1: תתחיל את הראשונה.
3: מה?
1: תתחיל עם אחת.
3: אוקיי, אני אתחיל עם היותר מורכבת.
1: חשובה.
3: אני כבר די הרבה זמן חושד שלחברה שלי לא לוקחת, לא אוכלת מספיק חלבונים, היא לא אוכלת בשר ולא נוגעת בדגים מסיבות אלטרואיסטיות, והייתה תקופה ארוכה מאוד בתקופת הילדות, וגם אחרי זה שהיא גם לא נגעה בביצים. בשנים האחרונות היא כן אוכלת ביצים, ואנחנו כמובן אוכלים גם כמובן דברי חלב, קדניות, כל הירקות, כל מיני ירקות והכל. אבל עדיין אני חשדתי, אני כן אוכל דגים, אבל לא אוכל
1: מה השאלה, אבל לא כזה הבנתי.
3: השאלה היא, אוקיי, אז אנחנו לאחרונה החלטנו לקנות את אחת מהתרכובות האלה שבעצם מיועדות לבוני גוף, מה שנקרא בדי בילדר.
1: מה זה תרכובות? אתה יכול להגיד לי מה קנית? אבקת חלבון?
3: אבקה.
1: איזה אבקה? יש מלא סוגים, קריאטין, אבקת חלבון, מה?
3: כן, זה בעצם ווי.
1: ווי מעולה, מעולה, מעולה. אז מה השאלה, אם זה טוב? מהמם.
3: אז זהו, אז זה מכיל רשימה שלמה של חומצאות אמינו, וגם תרכובת פחמימות. וזהו, ורציתי לשאול אם את יכולה קצת להרחיב בזה, אם זה בסדר לשתות את זה.
1: כן, טוב, תשמע.
3: זה די טעים.
1: אז אני אענה על זה. יש לך את זה מול העיניים בינתיים או לא?
3: לא ממש.
1: אז האם אתה, עד שאני מדברת, אתה... אוקיי, אם אתה זוכר, סבבה. אנחנו מתייחסים לחלבון... באוכל לפי אם הוא מתאים לנו לבניית הגוף שלנו או לא. ואז נותנים ציון לחלבונים, זה נקרא ציון על הערך הביולוגי של החלבון. כלומר, כמה שזה ציון יותר גבוה, זה יותר מתאים לבניית השרירים, העצמות, השיער של גוף האדם. אם אתה תסתכל למשל על אורז, אתה תראה שיש שם איזה 17% חלבון, אבל אורז אנחנו יודעים שזה פחממה, כי אנחנו לא מתייחסים לחלבון שם, כי הוא לא חלבון טוב, לא מתאים לנו. החלבון של הווי, הוא קיבל את הציון הכי הכי גבוה. אחריו, במקום בפרש קטן, ביצים. החלבון של הווי הוא החלבון הכי טוב, שהכי מתאים לנו לבניית הגוף שלנו. מה זה ווי? עושים גבינה, נשאר למטה מי גבינה. בעברית ווי זה מי גבינה. אם היית עושה פעם לבד גבינה בבית, לוקחים חלב, מוסיפים חומץ ומיץ לימון, מלח, מביאים לזה טמפרטורה, שכחתי איזה, זה ביוטיוב אומרים, ואז אתה פתאום נהיה לך גבינה, אתה לוקח את הלמעלה עם המסננת, ולמטה נשאר לך מי גבינה. גילו שהמי גבינה האלה זה איכות חלבון הכי טובה, אבל זה מגיל, מייבשים את זה, כדי לתת לזה, להפקה הזאת איתה, מתחילים להוסיף דברים. אם הדברים שמוסיפים לזה הם טובים, כמו למשל, נגיד, תמצית וניל לא מפריע לי, או למשל, תמצית טעם של בנן לא מפריע לי. אם זה סוכרלוז, זה טוב. אם זה סכרין שנחשב למסרטן בחלק מהמחקרים, אז זה לא טוב. ובחלק מהמקרים אני משערת שיש עוד תוספים שאנחנו לא רוצים אותם. אז חשוב מאוד לקרוא על האריזה, אם זה מכיל עוד חומצות אמינו, או אם זה מפורק, לא, לא, לא כזה מעניין. זה רק אומר שזה יספג יותר מהר. אבל זה לא משפיע לי על הערך התזונתי בהחלטה אם אני אקנה או לא. מה שמשפיע לי על ההחלטה, מה עוד זה מכיל חוץ מווי. מצידי שיחיל ב-12 וברזל ותוספים ומה שהם רוצים מהבחינה של ויטמינים ומינרלים, ועוד חומצות אמינו מסועפות שרשרת או קצרות, מה שאתם רוצים. אם זה מכיל כימיקלים שאני לא שלמה איתם, אז אני לא אקנה.
3: אז כימיקלים לא, אבל ראיתי שכתוב על הרשימה, בחלק של כביכול הפחממות, הסוכרים, שזה מכיל, כן, כמו שאמרת, סוכרלוז, אבל זה גם מכיל מה שהם קוראים סירופ חיטה, שאני מניח שזה סוכר פשוט, לא?
1: אני מניחה גם. זה לא כזה נורא, אתה צריך פשוט להסתכל מה אחוז החלבון שיש לך שם.
3: מה אחוז, כן.
1: כן, בכמה פחממות יש שם, ולפי זה, זה לא נשמע לי נורא. אני משערת שזה כזה איזשהו סוכר מסוים.
3: אנחנו גם לא שותים את זה כמו שמומלץ ל...
1: אני גם לא, אני מערבבת סקופים, הופקת עם הדייסת שיבולת שואל בבוקר, אני לא שותה את זה בכלל. כל אחד שעושה עם זה מה שהוא רוצה, זה פשוט להיזהר בחימום, לא כל הממתיקים עמידים לחום, אפשר לעשות עוגיות, פנקייק, מה שרוצים אפשר לעשות עם זה.
3: כן, אנחנו גם, אם אנחנו לוקחים את זה, זה בדרך כלל לא יותר מ-4-5 פעמים בשבוע, וזה רק מנה ליום, כלומר, אנחנו לוקחים את זה.
1: אפשר גם כל יום אחד, אני לא, אם חסר חלבון, בעיקר מה שאתה מתאר בצמחונות או טבעונות, אז יש לזה יותר יתרונות. עכשיו אני אגיד לך, מאחר שהרחבתי את התשובה על זה, אז את השאלה הבאה, אני אבקש ממך בשבוע הבא, בסדר?
3: מצוין, מצוין, אוקיי, תודה רבה.
1: רגע, אני יודעת שיש מאזינה על הקו, אבל חשוב לי להגיד קודם עוד אייטם על כדורי הרזיה. למה? לצערי, מישהו, אנשים, או אני לא יודעת מי, התלבש עליי בית, לבשו על הדמות שלי, ועושים לי בשמי, כאילו, קידום מחירות, עושים זיופים של סרטוני AI, כאילו שאני ממליצה. פעם קודמת זה על מדבקות ועל טיפות הרזיה, עכשיו זה כדורי הרזיה, ואפילו... מי ששלחה לי על מניות שאני ממליצה, איזה מניות. אני אומרת לך חד משמעית, אם את רוצה לקנות מניות, תשאלי אותי, ואני אגיד לך מה קניתי, תעשי בדיוק ההפך, כי אני עושה את כל הטעויות האפשריות, בתחום של המניות. ובתחום של כדורי הרזיה, בחיים אני לא הייתי מוכרת לכם את השטויות האלה, שלוקחים כדורים ויורדים במשקל בלי דיאטה, ובלי ספורט, וזה מוריד לכם את התיאבון. אין כזה דבר. אני אפילו בזריקות הרזייה מאושרות על ידי כל משרדי הבריאות בעולם אני לא מאמינה, כי מוכרים לכם פה איזה רעיון שתמשיכו לאכול קרואסונים ותרדו במשקל, ואני נגד הרעיון הזה. אני בעד תזונה נכונה. אני בחיים לא אמכור לכם כדורי הרזייה, או שאין בהם כלום ולוקחים לכם את הפרטי האשראי וגונבים לכם אותם ותצטרכו לבטל את האשראי, או שיש בזה סתם סוכר, או שיש בזה חומרים מזיקים, ואני לא יודעת. וכתוב לכם שאין לזה אישור של שום משרד בריאות, כתוב באותיות הקטנות. אתם יודעים מה, הסרטון הזה אפילו זה לא הקול שלי. אפילו אני לא נראית כל כך אותו דבר. למה שהולכים לי כל יום 20 הודעות, אני רוצה לקנות את הכדורי הרזאה? אני לא מוכרת כדורי הרזאה, בחיים אני לא הייתי מוכרת לכם כדורי הרזאה. אני לא אעשה את זה, אני לא מאמינה בזה. אין פתרון קסם, צריך לשנות הרגלים, זה תהליך שלוקח זמן. אין שום דיאטה מהירה שתעבוד, ואז שאומרים, אין כזה דבר. תוציאו לכם הראש. אל תחפשו את זה ואל תחכו לפתרון הזה, כי לא יהיה. אם אתם אוכלים לא נכון, תעברו לאכילה נכונה. יותר ירקות, חלבון איכותי, קטניות בוא נגיד, פחות פחממות, פחות סוכרים, ואל תתפתו לפרסומות האלה שמבטיחות לכם שטויות. אוקיי, יש לי מאזינה על הקו, שלום.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם בסדר.
1: אני שמחה לשמוע.
2: אני אוהבת מאוד להכין שייקים של פירות.
1: יופי.
2: ורציתי לדעת, האם נשאר ערך התזונתי בפרי, תותים, בננות, תמר, אגוזים?
1: את יודעת, אני רק חייבת להגיד לך, שאם את שמה את כל אלה בשייק אחד, זה גם איזה 600 קלוריות, כן?
2: אז בשביל זה אני גם לא
1: עובד
2: במשקל, אבל כן, אז אני
1: מעמד
2: עצמי, אוקיי.
1: פירות, בניגוד לירקות שזה די דומה, כאילו בערכים של הוויטמינים והסיבים, בפירות יש גם הרבה יותר סוכר, ולכן...
2: 600 קלוריות במה שאמרתי עכשיו?
1: תראי, את לא אמרת כמויות מדויקות, אז...
2: 6-7 תותים, חמישית בננה.
1: זהו?
2: חצי תמר.
1: זהו?
2: כן.
1: את אמרת תותים, בננות, תמרים,
2: גוזים. לא, אז בסדר, אוקיי. כן, כן. אז
1: שבעה תותים, נגיד חצי בננה אפילו?
2: לא, אבל ממש לא חצי.
1: אוקיי, פחות.
2: לרבע ודאי.
1: כן.
2: 7-8 אגוזי מלח.
1: פה, אוקיי, נו.
2: חצי תמר. חצי. ומשקה שקדים של אדום כזה, של...
1: כמה? קוס נגיד?
2: לא, שליש.
1: שליש, אוקיי. הפירות והשליש סויה זה כנגיד בסך הכל ביחד איזה 100 קלוריות, והחצי אגו זה מלך זה עוד איזה 150, סך הכל השייק שלך הוא 250, עכשיו שדייקנו בכמויות. זה כמו לאכול, סתם אני משווה לא בערך התזונתי אלא בקלוריות, זה כמו לאכול פיתה קלה עם נגיד כף גבינה, ואז עוד ביניים תפוח השייק, שווה.
2: אוקיי, שווה לי אותו. זה במקום ארוחה בדרך כלל.
1: עכשיו. אם את לוקחת את הפירות האלה, עושה שייק ושותה באותו רגע, את לא רק שאת לא מפסידה ערך תזונתי, את מרוויחה למה? כי כל הוויטמינים הם לא מתפרקים עדיין, והם נספגים הרבה יותר בקלות, כי זה כבר הגיע תחון, אין לה כבה עבודה בללוש את זה וכו', וגם את לא בולעת חתיכות שלמות, נגיד.
2: נכון.
1: בדיוק, אז... אז
2: זה
1: אפילו...
2: על גבול הפרוזן, זה על גבול הקפוא כזה, כי נעשה אותם קפואים.
1: אז זה... מצוין.
2: זה על גבול הקפוא עם כפית.
1: נשמע ממש טעים, אני חייבת להגיד, ואת לא... אין שום הפסד ערך תזונתי. מתי כן יש?
2: כן.
1: בשני מקרים. אחד זה שאת מכינה את זה ושותה אחרי הרבה שעות, ואז זה מתפרק ברוב המקרים הרבה יותר מהר מאשר בפירות חתוכים אפילו. והדבר השני זה שאם את קונה את זה, והם כן חתכו את הפירות מראש, שמו את זה בזכוכית תצוגה כזאת, וזה מחכה שם המון שעות לפעמים יותר מיום, ואז לאט לאט ברגע שחותכים, וזה במגע עם האוויר, זה מתפרק, יש חמצון וההתפרקות של הוויטמינים.
2: תותים את... שחתכו לו את הראש שלו.
1: רק את הראש?
2: בשקיות, אז הם מאוד
1: מהר. לא, הייתה, לא. תשמעי, העניין הוא כמה בא במגע עם האוויר. אם את חותכת פלפל לשניים, אז אני לא הייתי סופרת את זה בכלל בתור ירקות חתוכים, כאילו. ואם חותכים אותו לריבועים קטנים כאלה, של סלט קצוץ דק כזה, אז כן מתפרק אחרי כמה שעות. העניין הוא מה? מתחמצן.
2: העניין הוא לאכול מיד. זאת אומרת, כאילו...
1: כן, תכלס זה הכי טוב.
2: אוקיי, אז את זה אני ממש כן. כן, ולגבי זה. ירקות.
1: ודרך אגב, הקפאה גם כן לא מורידה כל כך את הוויטמינים.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: וירקות, כנל, אם אני יודעת...
1: כנל, אותה תשובה.
2: כנל, אותה
1: כן,
2: תשובה.
1: כן, כן, רק בקלוריות פחות כמובן, כי אני חישה...
2: ברור. שאלה קטנה אחרונה. Mm-hmm. שום, אני מאוד אוהבת שום, שום טרי, קניתי בפסח כמות. באמת עם סכין מתכת מאבד את הערך שלו?
1: לא הייתי אומרת, אבל מפסח זה עוד טרי, זה סביר לך?
2: מעולה, מעולה, מעולה.
1: יופי.
2: אבל לא, אבל סכין, תמיד אמרו לי סכין, עורפת...
1: לא, לא, לא, עזבי, עזבי, סתם, סתם, סתם. אני מכירה את התיאוריה הזאת, מ-1975, נכון? לא, תשמעי, את חותכת, אוכלת באותו רגע, המשמעות של המתכת בסכין, לחמצון של הזה, זה חסר משמעות, זניח.
2: אוקיי, אז זה עדיין שומר על דברים טובים.
1: בהחלט.
2: יופי.
1: יופי. תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: תודה רבה. רגע לפני המאזין. שמחכה על הקו, אז אני רק רוצה לתאר לכם, בפינת המחקר שלנו, על ויטמין E. אנחנו מדברים על המון ויטמינים, ומשום מה על E קצת פחות, אני רוצה להעלות את המודעות לזה שהוא עוזר לאור שלנו נגד השמש, נגד יובש ממזגנים, ונגד כל מיני נזקים סביבתיים אחרים, זיהום אוויר, עוזר לשמור על גמישות האור שלנו, ואנחנו צריכים, תזכרו את המספר, 15 מיליגרם ליום. איפה יש? אז נגיד בנשנוש של גרעיני חמניה, 20 גרם ששוקלים אותם ללא קליפה, או 40 גרמים שוקלים עם הקליפה, שאתם יודעים אחר כך זרוקים את הקליפה, יש 5 מיליגרם, בערך שליש ממה שצריך ליום. שקדים, מנה של 20 גרם שקדים, שזה בערך 15 שקדים, גם יש... שליש ממה שצריך ליום, 5 מיליגרם. והמקור המרוכז ביותר, אבל בטח אף אחד לא אוכל אותו, אני בטח שלא קניתי אף פעם, שמן נבט חיטה, בכף אחת יש יותר ממה שצריך ליום. מה היתרון של שקדים וגרעין נדלת? זה שהם מגיעים עם שומן, זה ויטמין מסיס שומן, יש בהם איזה 50-60% שומן, ולכן הוויטמין E נספג ממש מעולה מהם. עוד מקורות? אגוזי לוז, בוטנים, טרד, מנגולד, ברוקולי, קיווי, ושמנים צמחיים, כמו שמן חמניות, לא רק גרעיני חמניות, אבל בכבישה קרה בלבד, שמן חמניות פושטי מהסופר, אין בו. אוקיי, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
4: שלום דוקטור מאיה, מה שלומך?
1: מה נשמע?
4: בסדר גמור, דיברנו בעבר ואני עזרת לי מאוד, אז מבחינתי את פרופסור, אבל זה בסדר.
1: לא קריטי מה ההגדרה.
4: כן. אז יאו, אז אני בן 45, אני בזמן האחרון עושה פעילות, אני רוצה קצת להיות חטוב יותר.
1: אוקיי, יופי.
4: אני משתדל מאוד קלוריות לצמצם אותה. אני כל הזמן קורא בערכים התזונתיים. עכשיו, יש לי פה משהו נורא מבלבל, שאם היית פותרת לי את זה, הייתי נורא שמח.
1: בוא נראה, אני יכולה, אני אשמח.
4: כן. אני קונה קציצות, לפעמים, קציצות בשר, ואני רואה על האריזה רשום גרם נקי, 400 גרם, כאילו נקי. אני לא רוצה לתגן את זה, אז אני שם את זה בתנור, ואחר כך אתם נהיים קצי בגוד, ומפרישים כל מיני נוזלים.
1: נכון.
4: רציתי לדעת, אם המשקל ה-400 זה המשקל הכפוא, או מה שיוצא לי לאחר זה ש...
1: לא, לא, לא, מה שאתה קונה... תראה, הם שוקלים את זה לפני שהם מקפיאים, אז סביר להניח שאם אתה תשקול אותם לפני שאתה שם בתנור, יהיה לך טיפונת יותר, בגלל שלפעמים מצטבר שם טיפה קרח או מים נוספים. אבל הערך התזונתי שרשום לך ל-100 גרם, זה על המוצר שקנית, לא על עשית, איך עשית. איך עשית עכשיו זה בעיה שלך, מצידם תאכל את זה טרי בלי לחמם, או לחמם בתיגון, או לחמם או איך שאתה רוצה, זה ייצר לך משקל אחר כל דבר.
4: אוקיי.
1: כן? אז נגיד אם כתוב לך, סתם דוגמה, 25 גרם חלבון ל-100 גרם, אז אל תשקול את זה אחרי שעשית, תספור כמה קציצות יש ב-100 גרם, נגיד יש שם 400 גרם, נגיד 12 קציצות, אז 3 קציצות זה 100 גרם, ב-3 קציצות יש לך 25 גרם חלבון, ככה אתה מחשב.
4: אוקיי, יפה מאוד, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אני עושה גם אימוני כוח, קצת משקולות, אני עושה 10,000 צעדים ביום ואני אוכל 2,000 קלוריות. זה אני אמור להיות בגירעון שלילי קטן, נכון?
1: רציני אפילו, לא קטן. אם אתה סופר נכון.
4: נו, זה טוב לי, זה טוב לי.
1: אני לא יודעת, אתה צריך לרדת במשקל?
4: טיפה, אני שוקל 84 קילו.
1: יש לך אפשרות לעשות משהו אחר, לא להוריד את הקלוריות, להקטין פחממות, להגדיל חלבון ולעשות את הספורט, ואז אתה משנה את הרכב של הגוף, יהיה לך יותר שרירים על אותו משקל בלי לרדת.
4: כן, אבל אמרו לי ששומן, שאחוזי שומן קצת מסתירים שריר, אז...
1: אבל שוב, נגיד הגוף, אתה עכשיו אוכל יותר חלבון, פחות פחמות, ושורף יותר, כי אתה עושה הרבה יותר ספורט. אז מאיפה יש לגוף את הקלוריות שאם אתה שורף יותר? הוא מפרק שומן. ואז השומן שהוא מפרק בשביל האנרגיה, ואתה אוכל יותר חלבון, יהיה לך לבניית שריר. אז אתה יכול להישאר אותו משקל 80 ומשהו, אבל לראות אחרת לגמרי, אל תדאג, השומן לא יסתיר שום דבר. כאילו אתה לא צריך להגיע למצב שאתה רעב, אני קצת חוששת, שאם עושים דיאטה לירידה במשקל בזמן שעושים ספורט, כאילו והמטרה היא לבנות שרירים ולהתחתב, אז דווקא יש סיכוי קטן שאתה עושה משהו בניגוד למה שאתה רוצה, כי אז בעצם הגוף יותר חלש ומפרק טיפה שרירים, והמטרה שלך היא לבנות יותר שרירים, בלי לפרק אותם בכלל.
4: אני פשוט נורא מפחד, אני אוכל לחם מלא, כאילו, יש יצא לחם חדש, אני לא רוצה להגיד את שמו,
1: כן,
4: או משהו
1: תגיד.
4: כזה, שהוא 100 גרם, 28 גרם חלבון.
1: אני אגיד, פשוט אגיד לך, אני לא מכירה את הלחם ספציפי, כי אנחנו לא יכולים להגיד את השם שלו, אבל יש הרבה לחמי חלבון שטיפה עובדים על אנשים, כי הם שמים שם גלוטן, שזה חלבון חיטה, הוא לא חלבון שווה, הוא לא חלבון לבניית שרירים, הוא חלבון, הם לא מרמים, אבל הם לא אומרים לך את כל האמת, שזה לא חלבון שווה. אז תסתכל על הלחם, מה הרכיבים שלו, אם זה כאילו מואשר בגלוטן בעיקר, אז זה לחם רגיל, שזה בסדר, אבל אל תספור את זה בחלבון, אל תספור את זה בחלבון. בסדר? וזה לא נורא להישאר על המשקל, כלומר, תוסיף טיפה קלוריות, אבל שיהיו בחלבון.
4: אוקיי, בסדר, גמור, שאלות, תנתון את האחרונה, ממש שאלה.
1: בוא נראה עם קטנה, סבבה.
4: באמת, כל המעדני חלבון
1: זה בסדר גמור לך, כן, כן, מצוין.
4: כן, אבל אם אני מקפיא, כי אני רוצה לאכול את זה בצורה,
1: גם מצוין. רעיון טוב.
4: הערך לא יורד מזה שזה כפור?
1: לא. אין שם ממש ערך. לא, לא, לא.
4: אין, אוקיי.
1: לא יורד כלום.
4: בסדר גמור.
1: יופי.
4: תודה רבה, אלופה. באמת תודה רבה.
1: איזה כיף.
4: תודה, תודה, תודה על הכל.
1: תודה, תודה רבה. תודה רבה.
4: שבוע הבא.
1: כן, תודה רבה רבה. תודה רבה. ומחר בפייסבוק. טוב, אז יש לנו עוד מאזינה או פינה קודם? עוד מה... טוב, מאזינה ואז את הפינה. כן. שלום.
5: שלום, שלום לך.
1: מה שלומך?
5: תודה, תודה. רציתי פשוט לברר איך משמרים אבוקדו.
1: שאלה טובה. תראי, אני אגיד לך מה, אני מנסה כל מיני שיטות שאני שומעת מאנשים. אני יכולה להגיד לך אותם, ואת יכולה לנסות. עכשיו, ככה, העניין הוא שהשחרה היא לא הורסת משהו בריאותי, פשוט לא נראית טוב.
5: אפשר לאכול את השחור?
1: כן, זה רק איזה השחמה אנזימטית, מה שנקרא.
5: זה לא בעייתי לאכול?
1: לא, זה פשוט לא יפה, כאילו.
5: זה לא, הבנתי.
1: אבל זה לא בעייתי, ונגיד גם אם עשית סלט אבוקדו עם ביצים ומיונז, נגיד, ולא חיסית או משהו, או חלק למעלה נהיה שחור, טיפה, זה לא בעייתי בריאותית. עכשיו, מה שקורה, זה שזה, התהליך מתחיל, גם מחמצן, אז השיטות למניעת מגע עם החמצן הן כאלה. אחד זה לטפטף מעל זה מיץ לימון, שזה ויטמין C שהוא בעצמו מתחמצן, במקום שאבוקדו יתחמצן, הוא נוגד חמצון כאילו, ומיד גם לחסות את זה בניילונית צמודה לגמרי, בלי רווח, נגיד צמוד לגרעין אם הוא נשאר שם, ואז לשים את זה במקרר, וזה אמור לא להשחיר.
5: Okay.
1: זה שיטה אחת. שיטה שנייה, שאני מודה, לא ניסיתי, אבל יש לי תמונות של זה, של משתתפת בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שלך, שזה נראה מצוין. היא חתכה את האבוקדו לפרוסות, סדרה את זה על נייר, על, סליחה, על תבנית כזאת מסוימת, חיסתה בניילונית, שמה את זה במקפיא, הוציאה, פזרה מיץ לימון, עכשיו ניילונית מחדש, אבל ממש צמוד אחרי שזה קפוא, ואז היא טוענת שזה נשאר לה בפריזר. עכשיו, אם זה באמת נכון, אז זה שומר על הערך התזונתי לגמרי. דיברתי עם יבואן מזון לארץ, מישהו שמייבא מלא דברים למסעדות, והוא אמר שהוא רוצה להתחיל לייבא אבוקדו קפוא בסקיות, לכל מיני גואקמולי ומסעדות כאלה שיתחילו לעשות מאבוקדו קפוא. זאת אומרת, יש דבר כזה, וזה אפשרי לעשות את זה. אז אפשר גם את זה לנסות. עכשיו, עוד פתרון, זה פשוט, את יודעת, אנחנו קונים כל פעם אחד והוא קשה, או קונים כמה ואז הם מבשילים בבת אחת. פשוט כל פעם לקנות אחד שהוא יהיה קשה שיבשיל, ואז כבר יש לנו עוד אחד קשה, ולקנות כמות קטנה, ואז שאת יכולה לסיים אותה. נכון.
5: את אומרת שלשים, כשאני פותחת את זה, אז לטפטף קצת לימון, ולשים את זה במקרר.
1: עם ניילון נצמד.
5: עם ניילון. ואם אני לא שמה את הלימון, אז אפשר לאכול את זה בשחור, כשהוא שחור?
1: כן, כן, חד משמעית, אין בעיה בריאותית. זה לא מקולקל, זה פשוט לא נראה טוב.
5: נכון, נכון.
1: אוקיי,
5: תודה לך.
1: תודה רבה, תודה רבה. כל טוב. אני רוצה עכשיו על השזיפים להגיד לכם, שאוקיי, אני מת על שזיפים, אני זוכרת שהייתי קטנה, הייתי... יש לי, היו לי דודים במושב קדרון, היינו באים אליהם, והיה להם את שסיפים כאלה אדומים, שהייתי עומדת וכותפת ואוכל, וזה היה כזה הסיסי כזה, ומלכלך מלא מיץ, וזה הכי טעים בעולם, אני זוכרת את זה, זיכרון ילדות כיפי. ומסתבר, שסיפים טרים יש אינדקס גליקמי נמוך יחסית, כלומר, הם לא מקפיצים את הסוכר בדם, וזה גם אומר שהם טיפה יותר מסביעים. שזיף יכול להיות קטן, או הבינוני זה בערך 66 גרם, כלומר זה בין 20 ל-30 קלוריות. אז 3 עד 5 שזיפים, זה נשנוש ביניים אחד. עכשיו, כמות הסוכר זה בסביבות ה-4 עד 7 גרם סוכר לפרי אחד. אז זה כאילו הרבה, זה כאילו כפית סוכר, אבל לשים לב שיש בזה סיבים תזונתיים שמעכבים את ה... ספיגה של הסוכר, מים שמסביעים יותר, וכאמור אינדקס גליקמי יותר נמוך. מה יותר טוב, סגולים או צהובים? כנראה שהסגולים, הם מכילים את האנטוציאנינים, שהם נוגדי חמצון, הסגולים שנמצאים גם בפירות יער, מפחיתים מחלות לב, מבחינת קלוריות אותו דבר. האם הם עוזרים לפעילות מים? כן. אבל פה יש יתרון למיובשים. המיובש אחד שווה בקלוריות למיובש, לפרי טרי, אין יותר קלוריות, זה פשוט ל-100 גרם יותר, אבל אחד לאחד זה אותו דבר בדיוק. ואם אתם קונים מיובשים, רק לשים לב שיש כאלה שמכילים חומרים שומרים, וגופרית וחמצנית או סולפיטים לשימור הצבע, אני בעד לקחת את האורגנים או את אלה שאין להם את החומרים האלה. אוקיי, ומאזינה? מאזינה, שלום.
6: שלום, דוקטור מאיה.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
6: בסדר, לא כל כך טוב. אני בת 64, עליתי בשנה האחרונה משהו מטורף, בערך 20 קילו. אני מחפשת אותך
1: בשנה?
6: שנה ומשהו.
1: מה קרה בשנה הזאת?
6: אני בדקתי עם הרופא שלי, אני לוקחת שני סוגי כדורים.
1: התחלת אותם בשנה האחרונה?
6: בשנה האחרונה, בשנה וחצי בערך, שנתיים.
1: כן, אז אולי זה קשור.
6: הוא אמר לי, אני דיברתי איתו, וזה מגביר את התיאבון, אבל הוא לא...
1: מה הכדורים זה, הכדורים נגד חרדות?
6: כן, פקסט ומירו, כן, חצי כדור.
1: נכון, הם לא, גורמים, לא נמצאו מחקרים שהם גורמים בעצמם, אלא זה שהם משפרים מצב רוח, אז זה עושה יותר תיאבון.
6: ובאמת, אני לא יודעת מה לעשות, אני צריכה ליווי באופן דחוף.
1: לא, אני אגיד
6: שלי...
1: לך, זה כאילו מצחיק, כשאת לוקחת משהו, שאמור לעשות לך מצב רוח טוב, אבל את עולה במשקל, ועלייה במשקל עושה לך את המצב רוח רע.
6: אני רע, אני על הפנים.
1: זהו בדיוק, אז השאלה היא, האם זה עושה לך יותר טוב מרע, או יותר רע מטוב? אז אולי תפסיקי אותם.
6: אז זהו, יש לי פגישה איתו ביום חמישי, אז אני הייתי רוצה, אני לא יודעת להגיע אליי.
1: זו החלטה שלך בסוף.
6: אני צריכה ליווי. תשמעי, קשה לי.
1: תראי, אני מבינה. עכשיו
6: אתה... רק אני אגיד לך מילה, עוד מילה. אומרים לי, קחי זריקה, קחי פה, קחי שם, קחי זה.
1: לא, לא.
6: אבל או שהלכתי למי שאני לא אומרת שמות, תעשי מה שאני אומרת לך, שילמתי לחודש, מה שאני אומרת לך תעשי, תעשי ככה וככה וככה, בלי לבדוק את הבדיקות, בלי שום דבר. אז כאילו, מאיפה הכוחות האלה שיבואו לי?
1: מבפנים, מעצמך, אתה,
6: בסדר,
1: זה מספיק חשוב לך. לא, לא, זה לא שיטה, אני מסכימה איתך לגמרי, אבל זה לא קשור לכוחות. זאת לא שיטה נכונה, באופן כללי ולך בטח שלא. אני לא חושבת שתעשי ככה וככה, או לקחת אפילו תפריט מהאינטרנט, ולהגיד, אוקיי, אני אעשה את זה, אני לא חושבת שזה...
6: אני ראיתי משהו שאת עושה דרך האינטרנט, אבל אמרתי, אני בהתחלה צריכה ליווי.
1: תראי, אני מבינה, אבל רק את זה אני עושה כרגע, ואני גם נותן, אני עונה על שאלות, אני מתייחסת לבעיות ספציפיות, אם את רוצה להחליף משהו, אם את צריכה לשנות משהו, אם לפי בדיקות. כך שמהבחינה הזאת, אין בעיה אם את רוצה להצטרף לקורס שמתחיל בשבוע הבא, אני רק רוצה להגיד לך דבר כזה. המוטיבציה לירידה כבר קיימת אצלך. זה מספיק מפריע לך בשביל שתעשי משהו, עובדה שאת מתקשרת אליי ואומרת לי את זה.
6: נכון.
1: ושוקלת אפילו להפסיק את הסיפול התרופתי שכנראה גרם לזה, כי זה אחד ועוד אחד, את מתחילה תרופה לפני שנה וחצי, ומי לפני שנה וחצי התחלת לעלות במשקל. אז אין, כנראה שאין איזה סיבה אחרת אם עשית בבדיקות והכל תקין, אז אני משערת שזה...
6: וגם לא עבדתי בזה, ואני רגילה לעבוד. זאת אומרת, בין היתר, עכשיו אני מתחילה.
1: שזה מצוין גם. את לא רוצה לחכות לראות את ההשפעה של העבודה, לראות אם זה קשור אולי, כאילו.
6: אני יכולה לראות את כל הנתונים ביחד.
1: אבל תכלס, תראי, ברגע שיהיה לך יום מסודר, עם יכולת לחלק את הארוחות לפי סדר מסוים, ואת המוטיבציה, שוב אני אומרת, אני מרגישה שכבר יש לך, את לא צריכה מישהו שיחזיק אותך ביד ויגיד לך, אוי, עכשיו אל תוכלי, או עכשיו
6: כתר. לא, בסדר, אבל...
1: אז זה לא, אז מה שאת צריכה זה להחליט.
6: דוקטור מאיה, אם את עולה כל כך הרבה, זה משהו שצריך, את מתחילה ממינוס, מן הסתם.
1: מה? לא הבנתי.
6: אם את עולה, עליתי כל כך הרבה, אז אני מתחילה כבר ממינוס, את צריכה בכל זאת לאגור.
1: יש לך את הכוחות לעשות את זה, וזה אפשרי. את יודעת, פעם עשיתי הרצאה בזום, אז אני לא יודעת עם מי אני מדברת ששואלים אותי שאלות בצ'אט, או איך שקוראים לזה. ומישהי אומרת שהיא במשקל גבוה מאוד מאוד מאוד, אבל היא כאילו יורדת מאוד מעט. אז כאילו אני מסבירה בעל פה, היא כתבה בצ'אט ואני מסבירה בעל פה, ואני לא יודעת עם מי אני מדברת, ואני אומרת לה, תשמעי, לרדת לאט, זה טוב, זה מאפשר לך שינוי הרגלים, זה מאפשר לך להתרגל, לשנות משהו, זה מאפשר ללמוד משהו, להכיר את עצמך, להגיע לתובנות, זה לא הולך סבנג וגמרנו. מי שאוכל הרבה במשך הרבה שנים, לא יכול ביום אחד לשנות פתאום את הכל. ואז היא כותבת, אבל כאילו, מה, אם אני ארד לאט, אז אני, מתי אני אגיע למשקל שאני רוצה? זה ייקח המון זמן. אז אני אומר, נכון, אז מה אם זה ייקח המון זמן? אבל תתחילי, זה ייקח כמה שזה ייקח, יש לך עכשיו 20 קילו, גם זה ייקח שנה וחצי, תתחילי. מה זה משנה כמה זמן זה ייקח?
6: אני מסכימה איתי ש... לא יודעת, שלחתי לך מיילים וכאלה, אני בכל זאת צריכה את הדחיפה הראשונית. להיות באיזה מסגרת.
1: בואי, תשמעי, תצטרפי, את מוזמנת לקורס שלי שמתחיל. בעוד שבוע וחצי.
6: עוד שבוע וחצי, ואיך אני מגיעה? זה משהו שאת מדברת איתנו?
1: מדברת? אני עונה בכתב.
6: אוקיי, זה גם טוב.
1: בטח, אני עונה 24/7. אם את תשלחי את הבדיקות בתגובות לפוסטים, אז אני אראה אותם. לא במייל, בתגובות לפוסטים, אני עונה שם 24/7, אני זמינה כל הזמן, אני עונה בחצה בלילה גם.
6: הבנתי.
1: טוב, תבדקי את זה, יש לנו עוד מאזינה שהיא לחצי דקה.
6: בסדר, תודה רבה.
1: איך קוראים לך? טוב, לא משנה.
6: פני, פני קוראים.
1: פני, אני אזכור, יופי.
6: פני, פיינו ניוד.
1: פני, עוד יותר זכיר.
6: כן, אני צריכה צילו, ממש צילו.
1: אז אני מקווה שנתראה. טוב,
6: תודה רבה.
1: ומאזינה לדקה וחצי, כן.
7: תודה ממה לתוכנית שלה.
1: תודה רבה.
7: אני נותה פעם בשבוע הוגה, עם כוס קמח מלא, כוס קמח תופח, וכוס קוקוס.
1: יופי.
7: עם כוס מיץ תפוזים, כוס שמן.
1: רגע, מה הכתובת שלך? אני באה לאכול את ההוגה. נשמע מצוין. עכשיו, רגע, שנייה, רגע, תשלחי את המתכון ותמונה, ואיך קוראים לך, ואני אעלה את זה בשבוע הבא. מאירה תדבר איתך, כן. כן.
7: אני מנתקת עכשיו?
1: לא, לא, לא, מה פתאום, תשאלי את השאלה.
7: אז אני מוסיפה שתיים וניל, כי פחות סוכר, ממש פחות, ושתיים הייתי מוסיפה אבקת אפייה. אבל ראיתי שכל פעם שאני פורסת את העוגה, מתפורר לי הרבה. אז הורדתי לאבקה אחת.
1: זה לא בגלל האבקה, זה בגלל הקוקוס.
7: בגלל הקוקוס הוא מתפורר?
1: כן, אבל זה מה אכפת לך, זה העוגה היא צריכה להתפורר זאת.
7: לא, כשאת באה לפתוח, לעשות פרוסה, לחתוך, אז מתפורר הרבה.
1: אני חושבת שזה אמור להתפורר, אבל בואי תנסי במקום שמן, לשים 100 גרם חמאה, יכול להיות שזה יחזיק לך את זה יותר טוב.
7: אוקיי, אז עוד שאלה קטנה, אני משווה פעם בשבוע קצת אגוזים וקצת שקדים במים, כמו במקרר, ולפעמים כמה פעמים באמצע השבוע, בערב, שאני מאוד רעבה ואני סכרתית, אז אני אוכלת כמה חתיכות של אגוזים ואיזה 6-7 שקדים.
1: מצוין.
7: כמה קלוריות יש בזה?
1: 150 נשמע לי, אבל את לא אמורה להשרות אותם במים, זה כאילו את לא עושה בזה משהו טוב בריאותית, רק אם יש לך בעיות שיניים, כן?
7: לא, היבש לא יורד לי מהגרון.
1: נו, זה מצוין, זה מסביע, אבל בסדר, אין בעיה.
7: מה בריאותית, מה הנזק?
1: 150 קלוריות גג שבגג.
7: לא, את אומרת שלא להשרות.
1: לא צריך, זה לא קשור לקלוריות, אבל. בסדר, יופי, תקשיבי, אני צריכה לסיים, אבל היה לי כיף לדבר איתך, תשלחי את המתכון, מאירה מדברת איתך עכשיו. תודה רבה רבה. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על אומגה 3, אני אגיד ממש בקצרה. לא כל הדגים מכילים אומגה 3, אני אעלה לכם פוסט כי אני לא מספיקה לדבר על זה. הדגים העיקריים שמכילים אומגה 3 זה מקרל, סלמון, סרדינים, אנצ'ובי, ודגים עם פחות אומגה 3 זה אמנון וטונה בהירה, כן? ולשים לב שגם חימום הורס קצת אומגה 3, בעיקר טיגון בחום גבוה. מקורות צמחיים זה פשטן, אגוזי מלך וצ'יה. אני אפרט לכם כבר בפוסים, עכשיו אני אגיד לכם מה לעשות לכם פשטן. מרבבים 3 ביצים, 100 גרם פשטן טחון, כף שמן, זית, שקית אבקת אפייה, כף סילן, שתי כפות זירי דלת, וקצת מלח, זהו. אופים 170 מעלות, 20 דקות. המתכון והתמונה יהיו באינטרנט. אז קודם כל להגיד תודה רבה רבה רבה לכולם על 10 שנים של שיחות איתכם, שיחות כיפיות, שיחות מרגשות, אני אוהבת אתכם מאוד מאוד, וממש מרגש אותי אחרי 10 שנים להיות פה, ואנחנו נשתמע מחר בבוקר בפייסבוק עם טיפים. תודה למאירה פרץ, לשקד מורג, לירון זבי ולעמיתי אלמוס. שבת שלום לכולם.
8: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM 103 FM השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. וואלה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: 103 FM.
7: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
5: 103
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו והמפלגות החרדיות נמצאים על סף סגירת עסקה שתקבע את מועד הבחירות הבאות לכנסת. לפי הסכמות המסתמנות, הבחירות התקיימו ב-20 באוקטובר. במסגרת העסקה, המפלגות החרדיות צפויות לקבל הישג משמעותי, כאשר יאושר חוק יסוד לימודי תורה בשלוש קריאות, עוד לפני התפזרות המושב הנוכחי. חוק היסוד יובא לקריאה טרומית ביום רביעי והוא צפוי לעבור. מטרת החוק היא להציב את לומדי התורה ואת ערך לימוד התורה מול עקרונות חוקתיים אחרים, ובכך להוות תשתית שתמנע התערבות עתידית בסוגיית הגיוס ובנושאים נוספים. חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צה"ל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו, החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד יושב ראש ועד העובדים בראשות שדות התעופה פנחס עידן ונגד בנו מזכיר הוועד האור עידן בעקבות ממצאי התחקיר ששודר במהדורה המרכזית. התחקיר גילה כי הבן האור הקים בחשאי סוכנות ביטוח פקטיבית בעודו עובד רשות שדות התעופה. בנוסף הכתימו עובדים תוך ניצול מעמדו, כעבור כמה שנים היא נמחרה ועידן גרף לכאורה כסף רב לכיסו. כביש 1 לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. עומסי תנועה כבדים נרשמו באזור שואבה. הציבור מתבקש שלא להגיע למקום ולמצוא דרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: עכשיו ב-103 FM פרופסור

103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:45 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, האחראי על הפייסבוק לייף אמיתי אלמוס, האחראים על השידור ב-103 FM, אחראית שקד מורג, וב-104.5 FM, פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70. לפני שאני אתחיל בסגיר של ידידתי הדיאטנית, היא הזכירה, מאיה הזכירה, שמשתמשים בשמה ובתמונתה כדי למכור כל מיני מוצרים. אז אני רוצה להדגיש, אתם יכולים לראות ברשת כל מיני רופאים מאוד מאוד בכירים, כולל אותי, כאילו ממליץ על תרופה מסוימת, בעבר זה היה איזה תרופה מקנאביס נגד עצירת שתן, לאחרונה הופיע גם כן עוד איזושהי פרסומת שירדה אחרי לא הרבה זמן, לאחר שהתחלתי לצעוק שם, וקשה מאוד לאתר מאיפה זה נשלח. כשניסיתי כמה פעמים ורופאים בכירים אחרים ומוכרים, אני לא רוצה לנקוב בשמותיהם, אבל שלא קשורים, מנהל בית חולים מאוד ידוע שכולם מכירים אותו, שכאילו המליץ על איזה משהו לשיפור החשק, ורופא אחר שהמליץ על משהו לבעיות עיכול, מסתבר שזה הכל IA, והכל משתמשים בשם שלנו כדי למכור כל מיני דברים. רק אם אתם רואים אם יש לאדם תואר מסוים למטה וכתוב בדיוק אם אדם הוא מנהל של משהו, מנהל של בית חולים, למרות שהם לא כותבים מנהל בית חולים, הם רק שמים תמונה של אנשים ידוענים. אז קחו בחשבון שצריכים להיזהר מ-AI, וקחו בחשבון שמשתמשים בנו. משתמשים בנו, הם עושים את המכה. כשפניתי בזמנו להנהלת הפייסבוק, הם ניסו לאתר את זה, אבל זה הולך מכאן להודו, מהודו לאירופה, מאירופה לארצות הברית, מארצות הברית זה חוזר להודו, ומהודו זה חוזר אלינו לכאן. קשה מאוד גם לפייסבוק לאתר, למרות שזה תוכן ממומן, הם יוצאת איזו פרסומת, במשך 3 שבועות ויורדת, תוך 3 שבועות הם עושים את המכה שלהם, אז תבררו. אם תראו פרסומת שלי בטלוויזיה או ברדיו, בטלוויזיה לא, סליחה, ברשת, תקשיבו לרדיו. אם זה אני אגיד. אם זה אני אגיד. כן? ואם זה לא אני גם, ואני ידע שזה קיים, אני גם אגיד. אוקיי, אני רוצה גם להזכיר לכם שמדי יום שני ב-22:00 ישנה תוכנית של קרסו ובוזגלו, תוכנית שעוסקת ברגשות, עוסקת במחשבות, עוסקת במלחמות, לא פוליטיקה, לא רפואה,

0: לקבל עוד אינפורמציה, עוד חומר, תחפשו פרופסור קרסו, האתר הרשמי, ושם תוכלו לשאול שאלות ולקבל פידבקים ולשמוע, לקבל נושאים מעניינים שבדרך כלל לא מדברים עליהם. ועכשיו אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: בוקר טוב.
0: שלום, שלום, עם מי אני מדבר?
1: עם רעיון,
0: זה כל מולי. אני שומע אותך דרך צינור עופרת, אתה מדבר דרך דיבורית?
1: לא, לא, לא. דרך הטלפון. האם כרגע יותר טוב?
0: כרגע הרבה יותר טוב, כן.
1: או, אז קודם כל, בוקר טוב, ותודה רבה.
0: בוקר טוב. עם מי אני מדבר?
1: הפתיח ישר החזיר אותי לגשש החבר עם החשקומיצין, כלומר, הם הראשונים.
0: נכון. נכון.
1: אז זה דבר ראשון. דבר שני, הנושא שאני רוצה לדבר עליו...
0: רק תגיד לי מה שמך ובן כמה אתה. לא חייב, לא, את שמך ובן כמה אתה, אתה לא חייב שם אמיתי.
1: בהחלט, לא, בהחלט, רן בן 53.
0: כן.
1: זה נושא שאני לא זוכר אם דיברת עליו, זה מיזופוניה. זה נושא...
0: מיזופוניה, כן.
1: בשנים האחרונות באמת לאט לאט יותר ויותר מדברים עליו, מודעים לו יותר.
0: כן.
1: ובאמת בזכות מאמרים וכתבות, אני הבנתי שזה משהו שאני...
0: יש כתבה אצלי באתר על מיזופוניה, דיברתי על האתר הרשמי, פרופסור קרסו, אתר רשמי, יש לי שם כתבה על מיזופוניה, ואולי רק נגיד למאזינים במה מדובר. מיזופוניה זוהי רגישות לרעשים. עכשיו, רגישות לרעשים יכולה להיות מכמה סוגים, ודאי כולכם מכירים את הצריכה או את החריקה, הרעש של חריקה, כשהיינו ילדים קטנים, כשהמורה הייתה כותבת עם גיר, הלוח, לפעמים היה יוצא איזה רעש אולטרסוני שכולם היו שמים את היד על האוזן. זאת רגישות שהיא פחות או יותר קיימת אצל הרבה מאוד אנשים. אבל יש אנשים שרגישים לרעשים מסוימים. יש אנשים שלא יכולים לסבול רעש והולכים באופן קבוע עם אטמי אוזניים. ויש אנשים שלא יכולים לשמוע כשמדברים לידם בקול רם. כל הרם גורם להם ממש לכאב. יש, אצל חלק זה יש מנגנון שהוא פסיכולוגי, אצל חלק כנראה זאת רגישות יתר של מערכת השמע. היו בזמנו מחקרים שבדקו ב-functional MRI, וראו שיש אנשים שסף קול יותר נמוך גורם לגירוי יותר גבוה של אזורים מסוימים במוח, אבל יש אנשים שמדיבור או מצעקה, או מרעש מסוים, לפעמים זה ספציפי, לפעמים מכל טונים גבוהים או דציבלים גבוהים, הם מקבלים ממש כאבים, ויש אנשים שנמנעים מלצאת מהבית, או הולכים קבוע עם אוזניות, כמו האוזניות שיש לי כרגע, שהן בולמות רעשים, או יש כאלה שהולכים עם אוזניות עם פילטרים קטנים, יש היום לסדר, אפשר לקנות... אטמי אוזניים שהם מאוד מאוד סלקטיביים, והם מעבירים רק תדר מסוים ומורידים אותו גם כן. כן, עכשיו יש לך איזה שאלה לגבי מיזופוניה, רן?
1: כן, בהחלט, באמת, כמו תודה, אני אכנס לאתר באמת ואקרא, זה משהו שהיה אצלי מגיל, מסתבר, 6-7, אצלי זה מתבטא בעיקר כשאני שומע טון של קול, דווקא קולות של אנשים, טון נמוך וצרוד, ובשנים האחרונות זה גם, גם כשאני מדבר עם רעייתי שתחיה, וגם עם הילדים, וזה יכול להיות מישהו מהעבודה, הם כמובן לא מבינים מה אני חש, זה מין, אתה אמרת כאב, אני יותר, אולי אמר, עם תחושה של, כמו שכלי שומע שריקה, שמשורתי,
0: אני שומע אותך לא טוב, רן, אתה חייב לשפר את, או את המקום שלך.
1: האם עכשיו, סליחה?
0: כן, אבל תנסה לעמוד ולא לזוז, או שים לב שאתה עם הפרקסת ליד האוזן והפומית ליד הפה, כדי שאני אוכל לפומית. אין היום פומיות, אבל כן, אוקיי.
1: אז אני רק אומר שלגביי זה יוצר מצב של לשמוע מישהו עם קול, בדרך כלל קולות של אנשים, קול צרוד, נמוך, זה פחות הגומי לעיסה, לעיסה ודברים כאלה.
0: כן.
1: זה גם מדי פעם, זה יכול גם משיכה באף, כמו שבאמת תיארת.
0: כן.
1: אבל זה משהו שהיה לי מגיל 6-7, אני זוכר את זה פשוט, ואז כמובן לא ידעתי איך להגדיר את זה.
0: תראה, אני לא רוצה

0: להיות פסיכולוג בגרוש וחצי. אבל כפי שאמרתי מקודם בפתיח שלי על הנושא, אצל חלק זה פיזיולוגי ואצל חלק זה פסיכולוגי. מספיק שהיה מישהו בילדות המוקדמת שלך, אני יודע, בגן שהיית, או בבית, שהיית ממש ילד עוד לפני השלב הוורבלי, עוד לפני שהבנת דברים, שנזף בך או צעק עליך בכל צרוד ועווה, שהדבר נצרב. לפעמים יכול להיות שהגננת או המטפלת או הסבא או האבא נזפו בך כמה פעמים בכל כזה שזה צרב את הנפש.
1: האמת שבאמת היו גירושים קשים של ההוריים, זה נכון.
0: אוקיי, אז יכול מאוד להיות שהגירושים הקשים האלה היו מלווים כטיבם של גירושים קשים בצעקות ובמריבות קולניות, שהם גרמו לצרוב את הנפש ולגרום לאותה רגישות.
1: כן, בהחלט יכול להיות, אבל זה משהו שמתבטא עד היום, כלומר, זה שאני מספר.
0: עד 120, אלא אם כן תטפל בזה, ויכול מאוד להיות שעצם השיחה שלנו עכשיו, וההבאה למודעות של הגורם שיכול להיות, תחליש את זה לאט לאט. יכול להיות שברגע שאתה מבין מה מקור התחושה, כי זה לא כאב, זו תחושה פנימית, לא נעימה.
1: נכון.
0: תחושה כאילו שאתה ננזף, נגיד, או כאילו שאתה לא במקומך, או כאילו שעשית משהו לא טוב. לפעמים קשה לתאר את זה, קשה לתאר את זה, כי כל אחד חש את זה אחר. יכול להיות שעצם המודעות שלך בקול הזה יכולה לשפר את המצב, ואולי אפילו לאט לאט להגיע למצב שזה יפריע לך הרבה הרבה פחות.
1: אז הגורם המטפל בזה זה גורם קלינאי או
0: פסיכולוג? כן, זה יכול להיות או טיפול בהיברל תרפי. כן, בטיפול פסיכולוגי. קוגניטיב בהביורל תרפי, CBT, יכול לפעמים לנתח את הסיטואציה. יש אפשרות אחרת לעשות דסנסיטיזציה, שזה גם סוג של טיפול פסיכולוגי מאותה משפחה, כלומר, להקליט כמה קולות כאלה שמראים איתך, ולהתחיל בטיפול פסיכולוגי או בעזרה, להתחיל להשמיע לך אותם. מי דציבלים, מי עוצמה מאוד מאוד חלשה, ולאט לאט להעלות את העוצמה, ולגרום לגוף להיות פחות רגיש לקולות האלה.
1: אוקיי. כלומר, לחשוב לכיוון כרגע, להתחיל עם ה-CBT, אני קראתי שיש מכונים, כל מיני.
0: כן, כן. כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי, זהו.
1: בסדר גמור. אז תודה רבה.
0: כל טוב, רן. כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
2: שלום.
0: שלום.
2: מדברת רינה, שם בדוי.
0: כן, רינה. בת כמה את?
2: אני בת 70.
0: כן, בבקשה, אני שמח.
2: אני חייבת להודות לך על התוכנית, היא נהדרת, אני כבר שומעת אותה הרבה שנים.
0: תודה רבה.
2: יש לי בעיה, שלפני 8 שנים התחילה, אני במצב של שכיבה, אם אני נחה צהריים או לילה, יש לי כאילו באף, בחלק העליון של האף, הרגשה כאילו שבועות של סודה מתפוצצות לי. וזה נורא מוזר, כן, הפרופא לא, כולם, לא מצאתי מענה אצל הפרופא, ולפני חודשיים התחילו לי, בנוסף לזה רק בשכיבה, מין קולות של צפצופים שעולים לי מבית החזה, זה ממש נשמע כמו קול של חתולים. עכשיו, יש לי חתול בבית, הוא ישן איתי בחדר שינה. אז כן. כאילו, לפעמים אפילו הייתי אומרת לו, תותי, מה אתה רוצה? למה אתה בוכה? כאילו, תבין, זה כל כך דומה לקול של חתולים. כן. זה דבר אחד, זה מציף אותי, וזה מוזר, כי זה תמיד רק ב3 לפנות בוקר, 4, ואחרי שעתיים זה עובר לי. אם אני שמה, לא זה אם אני שמה, אני שמה קבוע אטמים לאוזניים, אטמים מסוג נהדר.
0: אטמים לפעמים יכולים להגביר את הרעש הזה. כי זה לא רעש חיצוני, זה רעש פנימי. זה סוג של טינטון. אז לכן האטמים, אם את שמה אותם, הם יכולים להחמיר. כי אם יש רעש חיצוני, אז אם את יכולה למשל לישון עם איזה מוזיקה שאת אוהבת, בטונים מאוד מאוד מאוד מאוד נמוכים ברקע. או למשל הצעה מצוינת, לשים רדיו, את ישנה לבד או את ישנה עם עוד מישהו?
2: עם עוד מישהו.
0: אז אפילו עם אוזניות, ולשים שם את 103 FM, זה אני תמיד ממליץ, אז יש שיחות מעניין, אבל בעוצמה מאוד מאוד נמוכה. ואז כשיש רעש רקע, את שומעת פחות, אלה רעשים פנימיים. אלה רעשים שבאים, זה סוג של טינטון, וזה גם קשור לפעמים לתנוחה של עמוד השדרה. אם את משנה תנוחה של עמוד השדרה, לפעמים זה משתנה או זה נעלם.
2: זהו, זה מה שאני עושה באמת. אז אני מסתובבת לצד לצד, מוציאה את האטמים, כי גיליתי שזה...
0: שהם רק מחמירים.
2: שהם רק מחמירים, אבל עדיין זה נשאר. והלכתי לרופאים, כי אני לא מוכנה לחיות עם הדבר הזה.
0: כן.
2: פתאום. אז נתנו לי... דווקא נתנו לי דברים שעוזרים לי יחסית, וזה... אני מקווה רק שזה לא יחזור.
0: כמו מה למשל?
2: נתנו לי תרסיס אף שנקרא סטרדו...
0: סטרונז, סטרונז. או המביס. כן.
2: כן. כיוון שאני אדם מאוד אלרגי לכל דבר, אז נתנו לי גם כדורים אלרגיים. דסלורטידין.
0: דסלורטידין, כן, זה מה שנקרא פעם האריוס. כן.
2: כן, ונתנו לי משאף, שנקרא...
0: לא משנה.
2: מעולם לא השתמשתי בזה, זאת אומרת, מעולם לא...
0: המשאף והכדורים אנטי-אלרגיים הם יותר מיועדים לבועות שאת מרגישה באף. הם פחות מיועדים לרעשים באוזניים. למרות שלפעמים יש קשר בין רעשים באוזניים לבין גודש באף, משום שיש לנו תעלות שמעבררות את האוזניים. עכשיו, אם למשל יש לך את הרעשים באוזניים, ואת אוכלת מסטיק, זה ישתחרר. או אם את קמה ועושה תנועות לעיסה, או תנועות בליעה עם הפה, זה ישתחרר. כי לפעמים... ישנם צינוריות דקות שמחברות את האוזן התיכונה ביחד עם הלוע, עם חלל הפה. זה דבר אחד. אז לכן גם, אז, עכשיו, אין טעם לחפש, כמו שאמרתי לך, אטמים, משום שהרעשים הם רעשים פנימיים שבאים מתוך האוזן ולא מבחוץ. אז אם את חוסמת את הרעשים מבחוץ, את מרגישה יותר את הרעשים מבפנים. אז אין טעם לשים אוזניות. עכשיו, את הטיפות הייתי שם פחות. את הכדורים הייתי מנסה לקחת כל דבר בנפרד. הייתי לוקח קודם את הכדורים ולראות אם זה עוזר. עכשיו, תנסי לנסות לישון ב-30 מעלות או ב-45 מעלות. שהראש שלך לא ב-80 או ב-90 מעלות, מקביל למיטה. כי לפעמים יש לנו גודש באף, והגודש הזה יכול לגרום לנזלת פנימית, ואז יש שם הרטיבות, והרטיבות הזאת שנמצאת בחלק העליון של האף, עם הנשימה, עם נשימה ושאיפה, מזיז טיפה את הלחות. הטיפוס אלרגי,
2: כן, אני מאוד אלרגית.
0: מאוד אלרגית. קורה לפעמים שנוזלים לך מעין, לפעמים, כמו מים מהאף, ממש מים מהאף.
2: כן, קורה, אבל לא קורה. בצורה דוחה.
0: Okay. לא, ברור, ברור. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי האלרגיה היא מימית. וכשיש לנו מצבים מסוימים שאנחנו שוכבים, ואם יש הפרשה מימית, אז אחרי כמה זמן היא מגיעה, ואת שוכבת על הגב, היא מגיעה לקצה, לחלק העליון, והאוויר שהולך קדימה והחוצה, משחק איתה ויוצר את הברבורים האלה. זאת יכולה להיות הסיבה. עכשיו, אם את שמה טיפות אף שאני לא מציע לך, שמייבשות את האף, זה יכול לייבש את זה. אבל הטיפות אף שמייבשות את האף אסור לקחת באופן קבוע, כי הן גורמות גם להתמכרות, והן גם בגלל השימוש הממושך יכולות לגרום להרס או לניוון של רירית האף. אז כל הטיפות שנותנים לנזלת, לא לקחת ליותר מכמה ימים, לשבוע.
2: הוא נתן 30 יום משום הרשום
0: עליו. לא, המביס זה משהו אחר, המביס או האסטרונס זה משהו אחר. אלה טיפות שהן על בסיס של סטרואידים.
2: כן, זה עוד על החודש.
0: כן, זה, ואז בחודש הזה לפעמים את יכולה להרגיש יותר טוב. השאלה, מה יקרה כשתחזרי להיות בלי הטיפות האלה, בלי הספרי הזה? אוקיי?
2: כן, הבנתי. תראה, זה התחיל גם משיעולים מאוד רציניים, בלי לך, והיום השיעולים הם הרבה פחות, אבל אני עדיין משתעלת, ושוב, בלי לך, זה שיעול שנשמע, אם לך, אין לך, אבל.
0: אוקיי.
2: אני לא אוכלת דברי חלב, אני לא אוכלת גלוטן, אני לא אוכלת סוכר, אני לקחתי על עצמי כבר כמה של 5 שנים להימנע. פעמים קורה לי שאני נופלת, כן.
0: מקמין לא, הרי צריך מדי פעם ליפול כדי להיות לשמור על הבריאות הנפשית. לא, יש איש ולא יחטא, כולנו חוטאים לפעמים, והחטא הוא זה שמאזן אותנו.
2: נכון, זה נותן לי סתירה, אני חוזרת למותב.
0: לא, לא סתירה, לא סתירה, מספיק דחיפה. כן.
2: לא, כי זה סתירה, כיוון שאני גם זה, יש לי נטייה לזה, לסוכר עודף ולא סוכרת, אבל יש לי סוכר גבוה ויש לי גירודים, שברגע שאני מפסיקה עם סוכר, אז פשוט הגירודים עוזבים אותי.
0: אוקיי, הטיפוס הטופי כנראה. טיפוסים הטופיים הם טיפוסים שיש להם שכיחות יותר גדולה של אסתמה, או שכיחות יותר גדולה של קדחת השחת, או שכיחות יותר גדולה של אלרגיות בעור, או שכיחות יותר גדולה של גירוי בעיניים, ולפעמים קוצר נשימה עונתי, וזה בדרך כלל גם משפחתי, או אסתמה של העור. ובדרך כלל זה משפחתי גם.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: בסדר, אז אתה אומר שאין הרבה מה לעשות חוץ ממה שנתת לי, ואתה אומר שלקחת בחשבון שאחרי שאני אסיים את כל התרסיסים ואת השאיפות למיניהם, אז זה יכול לחזור לי.
0: יכול לחזור, ומה שאני גם אציע, תנסי לשבת, ברגע שתנסי, שתגמלי מהטיפות, מהספרי של האסטרונז, אם, והיה אם, נקווה שלא, אבל והיה אם יחזור, תנסי לראות אם את ישנה ב-30 מעלות או ב-40 מעלות, עם קרית יותר מוגבעת על הגב, אם זה לא יהיה.
2: כן, כן, אני כבר מנסה את זה, אבל אפילו שזה מאוד קשה לי.
0: כן, מתרגלים.
2: מתרגלים, אתה אומר.
0: מתרגלים, כן, הרבה מאוד אנשים שסובלים מרפלוקס ומצרבות, מתרגלים לישון בשכיבה או בחצי ישיבה אפילו, ואיכות השינה שלהם טובה.
2: ברוך השם, זה אין לי. בסדר, יופי, תודה רבה.
0: בבקשה, כל טוב, כל טוב. כן, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: שלום וברכה.
3: שלום, פרופסור קרסו. אני שלומי, אני בן 61.
0: כן.
3: יש לי כאבים בכתף, בין הכתף למרפק, בחלק העליון של הכתף, כאבים שהייתי אצל אורתופד כמובן, נתן לי אנטיביוטיקה וזה לא עזר.
0: אנטיביוטיקה או אנטי-אינפלמטוריקה?
3: זה דלקת כנראה.
0: אבל...
3: אוקיי. רנטגן ואחרי זה סיטי. בסופו של דבר, הוא אחרי תהליך של כמה חודשים, נתן לי זריקת קורטיזון לכתף, וזה פתר את הבעיה, אבל חודשיים או שלושה, עכשיו זה חזר אפילו לא פחות חזק. אני פשוט בלילה מתעורר בכאבים. כן,
0: האם עשו לך... כן, האם עשו לך אולטרסאונד של הכתף?
3: כן. עשיתי גם אולטרסאונד.
0: ויש לך איזה קרע או, או, או נזק?
3: הוא,
0: או דל...
3: הוא אמר דלקת כלשהי, הוא אמר לי שזה דלקת. זה מה שהוא אמר לי, מעבר
0: אחד, לא... רואים משהו בתשובה של האולטרסאונד? כתוב קרע, כתוב דלקת, כתוב בצקת,
3: לא,
0: כתוב
3: לא,
0: הסתיידות.
3: לא אמר לי
0: קרע, הוא אמר לי דלקת. לא, מה הוא אמר, אני שואל מה כתוב בתשובה של האולטרסאונד.
3: אני לא יודע לענות לך על
0: זה. אוקיי.
3: באמת, אני לא יודע. אני חושב בן אדם בריא, אין לי שום בעיות לגמרי.
0: אתה בריא, אבל אתה בריא, ואתה תהיה בריא עד 120, אבל אתה בן 61. ואנחנו רואים הרבה אנשים בגילאים 60, אפילו פחות, גם אנשים, בעיקר אנשים שעושים בספורט, אבל לא, והרבה אנשים בגילאים הרבה יותר מבוגרים, שאפילו מסחיבת סלים בסופר, או אפילו מרמת חפצים זניחים, יש להם קרעים מלאים, או קרעים חלקיים, או הסתיידויות בכתף. עכשיו, אם אני יכול לחלק את הכתף, את הזרוע שלך, לשלושה חלקים, מהכתף עד המרפק, שלושה חלקים. האם אחרי השליש העליון, שם כואב לך?
3: לא, השליש העליון שם כואב לי. ממש קרוב לכתף.
0: קרוב לכתף.
3: כן.
0: אוקיי, וזריקה של סטרואידים עזרה לך לכמה חודשים?
3: שלושה חודשים.
0: אז קרוב לוודאי ש... אז קרוב לוודאי שבכל זאת יש לך שם איזה או קרע, או בעיה, או הסתיידות, או משהו בכתף. אין לי ספק. מה עושים? הדבר הטוב ביותר הוא לנסות לבקש הפנייה למכון לרפואה פיזיקלית, ולקבל טיפול באולטרסאונד, ולעשות פיזיותרפיה, ושני הדברים האלה יכולים למנוע את הטיפול, את הצורך בזריקה נוספת. דקה, דקה, דקה אחת, תכף אני אגיד לך עוד משהו. זה דבר אחד. אפשרות שנייה היא חימום מקומי. אם אתה מחמם את המקום באופן מקומי, זה יכאב לך פחות. בוא, מה רצית להגיד לגבי אולטרסאונד?
3: כן, לגבי אולטרסאונד, תקשיב. אני, יש לי שתל בראש של אני מניח שאתה יודע מה זה.
0: של מה?
3: שמיעה.
0: אוקיי, שתל, כן, כן, כן, שתל, כן, ברור לי. כן.
3: אוקיי, עכשיו, היה לי פעם שהוא כאב גב שעבר לי, אבל ניסיתי טיפול באולטרסאונד, גלי קול.
0: כן.
3: איזשהו מקום, ומיד שהתחילה עם הטיפול, הרגשת
0: כאב, בטח, בטח.
3: דרך הבורק שיש לי בתוך הראש.
0: בוודאי,
3: אני אגיד לך. אז אמרתי, אני לא יכול לעשות טיפול עם רופא לא מאשר את זה.
0: נכון, היא צודקת. משום שהבורק בראש, הוא מחובר לגולגולת. והבורק הזה, עכשיו, הגולגולת היא חלק ממערכת, מכל מערכת השלד שלנו. והעצמות, okay. עצמות מעבירות ויברציה בצורה מאוד מאוד טובה, עצם זה משהו נוקשה, זה כמו קרש, אתה עושה ויברציה בצד okay. אחד, הויברציה עוברת לכל אורכו.
3: אוקיי.
0: אז לכן, לך אסור לקבל, אני גם לא הייתי עושה לך טיפול בגלי הלם, שאפשר לפעמים לעשות במקרים כאלה, אבל לך אסור לעשות, לא גלי הלם, ולא אולטרסאונד, כאמור, אלא אם הרופא אף אוזן וגרון מאשר, ואני לא מאמין, לא חושב שהוא יאשר, אבל מה?
3: אתה לא חושב שיאשר, אני לא התייעצתי, אמרה לי התייעצתי עם רופא המנתח, ולא הצלחתי להשיג את
0: הרופא. כן, לא משנה, אני הייתי מנסה טיפול אלטרנטיבי, טיפול בשיאצו, טיפול בדיקור, טיפול באוסטאופתיה, כן, טיפול ברפואה אלטרנטיבית, שיאצו, טווינה, דיקור,
3: סבבה.
0: וזה יכול לשחרר אותך. ופיזיותרפיה רגילה. תנסה לעשות תנועות מסוימות שיכולות לשחרר לך טיפה את השרירים ואת הגידים.
3: הבנתי.
0: אוקיי.
3: בסדר גמור. יופי, אני מודה לך, תודה.
0: כל טוב, כל טוב.
3: ביי ביי.
0: אוקיי, רבותיי, הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, למסרונים קצרים, 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים, תישארו איתנו.
4: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103-FM. 103 התוכנית בחסות.
5: מספר 24 לעמדה מספר 1.
6: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
7: זכותי. שירות אינו משפט.
8: 103 FM.
9: הנה זה בא. הנה זה בא. מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד. אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
14: 103 FM.
15: מענכם את דפנה דקל, מאיפה?
16: עוד לא אמרנו, המשכנו עוד בדרך.
17: מהיומן, בתיאטרון חיפה, מהמופע שלי, מהדברים הכי פשוטים, מהשיר החדש, מהחיים בכלל.
15: לפנייך בני ציפר נפרד מגבריאל מוקד, קולגה. יוסי שיפמן הציג את כל אירועי המוסיקה הקלאסית ועוד המון שירים נפלאים.
18: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו ומי איתנו על הקו. הלו.
19: שלום פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
19: שמי רבקה.
0: כן, רבקה.
19: ואני סבתא של ילדה בת 12 שחגיגה שבוע בת מצווה.
0: אה, מזל טוב, כן.
19: תודה רבה. והילדה מאוד מאוד גבוהה. היום לקחו אותה לרופא, זאת אומרת לא היום, אבל לקחו, היום היא בגובה 1.77 מטר.
0: 1.77 מטר, בת 12, וואו. ההורים שלה גם גבוהים?
19: כמוני, בת כמוני, ב1.76 מטר.
0: אוקיי.
19: והיא לקחה אותה לרופא, ואמרו לה שכדאי לעשות לה התערבות אורתופדית לעצירת גדילה.
0: כן.
19: לפרוצדורה שנקראת אפיפוזואדי.
0: כן. כן.
19: עכשיו אנחנו ממש...
0: אפיפיפיזיוליזיס. עושים ליזיס. תכף אני אסביר מה זה.
19: אוקיי, הילדה מאוד בוכה. תוחלת מהניתוח, וגם אנחנו מאוד מאוד דואגים.
0: אז קודם כל הניתוח, תוכלי להשמיע לך, איך להיכנס לאתר ולהשמיע לה, כי הניתוח הוא למעשה רק הכנסה של בורג, אבל אני רוצה להסביר על מה מדובר. אפיפיזה, אפיפיזות אלה האזורים בעצמות שהעצם גדלה בהם. העצם לא גדלה לכל אורכה, העצם גדלה בקצה שלה. כשהילדים קטנים, אז החיבור שבין ראש המפרק לעצם עצמו נקרא אפיפיזה, ומשם העצם צומחת. עכשיו, לפעמים יש מצבים חולניים שהאפיפיזה מחליקה, ואז כדי לקבע אותה מכניסים בורג ומקבעים אותה עם בורג. הדבר הזה אנחנו יודעים הוא פוגע באפיפיזה, כלומר הוא פוגע במקום שבו העצם גדלה, ואז העצם... הוא פוגע, הוא מחליש אותה מאוד. בצורה יותר מחלישה, פחות מחלישה, תלוי אם שמים בורג אחד או שני ברגים, אפשר פחות או יותר לדעת איזה נזק אני גורם לאפיפיזה, ואם אני גורם לאפיפיזה ששם העץ, שמשם העצם צומחת נזק, אז היא תצמח פחות, ואז הילדה תקבע פחות, היא תפסיק לצמוח. אבל, האם ראה אותה אנדוקרינולוג ובדקו לה רמות של הורמון גדילה? אני שואל.
19: לדעתי כן, הוא אמר שהצפי שלה זה 1.80
0: ומשהו. אוקיי. אז זה דבר אחד. אז הניתוח הזה הוא למעשה גורם לכך שהמצב לא... עושים אותו בדרך כלל כדי למנוע נזק למפרק הירך. עושים אותו בדרך כלל שישנה החלקה. אבל אם אנחנו, הניתוח הוא נעשה בדרך כלל עם, עם, עם, עם חתך מאוד מאוד קטנה, קטן בצוואר הירך, ששם מכניסים את הבורג.
19: בירך, לא בכף הרגל? חשבתי בכף הרגל.
0: לדעתי עושים את זה בירך. עושים את זה בירך לדעתי, כי שם, ושם גם מונעים, בדרך כלל כשמדובר בהחלקה, ההחלקה היא יותר בצוואר הירך. אבל יכולים לעשות את זה גם למטה. למטה זה יותר בעייתי, כי זה כבר מגיע לקרוב לקרסול. עכשיו, אפשר להחזיר את ראש הירך במקרים של החלקה, אבל זה אצלה אין החלקה, אצלה עושים את זה כטיפול מונע. מה שצריך לעשות, בדרך כלל, זה יכול לגרום להפסקת הצמיחה או לפגיעה בהספקת הדם למקום ההוא, יכולים להיות שינויים ניווניים של הברך. בדרך כלל הבעיה היא, ההחלמה היא החלמה של תקופה מסוימת קשה לדרוך. זה כואב כשדורכים. אבל אני לא חושב שפה, זה לא ניתוח גדול מבחינת כירורגיה.
19: יש את, זאת אומרת, יש הצלחות בניתוחים האלה גם?
0: כן, כן, כי זה מונע את הצמיחה הנוספת.
19: והרדמה מלאה, אני מניחה, נכון?
0: כן, עד כמה, תראי, אפשר לעשות את זה גם בהרדמה אפידורלית, אבל אני חושב שאם מדובר בילדה בת 12, יותר טוב להרדים לגמרי.
19: כן. ואחר כך נשארים
0: נכות,
19: יש נכות או...
0: תראי, בדרך כלל, תראי, את שואלת שאלה שקשה לי לענות עליה, משום שבדרך כלל, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אם הגובה הצפוי שלה הוא 1.80 ומשהו, אז זה לכשעצמו יכול לגרום לבחורה בעייתיות, לסוג של נכות, אם כי לא גופנית, אלא יותר פסיכולוגית.
19: כן, הבנתי, הבנתי. ואם אתה יודע, מורידים פרופיל בטח על זה בצוואר, ואני כבר רואה...
0: כן, מורידים על זה פרופיל. אם אחרי ניתוח מורידים פרופיל. על גובה לא מורידים פרופיל, עד כמה שאני יודע. אבל על מצב אחרי ניתוח מורידים פרופיל.
19: ויש לי איזו שאלה שסתם ככה אני חשבתי עליה, לא כדאי נגיד לחכות עוד כמה זמן ונגיד לראות אם היא גובעת יותר, לא לחכות לעוד שנה.
0: אני הייתי, אני פה הייתי מתייעץ עם, גם עם אורתופד של ילדים, וגם עם אנדוקרינולוג, הייתי עושה בדיקה חוזרת. אני לא האדם שיכול להציע לך, כי אין לי ניסיון עם, אני יודע מה זה, אני יודע מתי עושים את זה במצבים פתולוגיים, שישנה החלקה של האפיפיזה, כשכאילו ישנה הפרדה בין הראש של העצם, בין המפרק לבין הגוף של העצם, אבל אין לי ניסיון בכלל בתחום של הצלחות של ניתוחים כאלה, ושל... יכול מאוד להיות שכדאי לעקוב אחריה במסורה, כלומר, לבדוק בעוד חודש מה קורה, ואני הייתי בכל זאת חושב שכדאי עוד פעם לבדוק הורמון גדילה, לבדוק גיל עצמות, אולי כבר נראה שגיל בגיל העצמות, גיל העצמות כבר נסגרו, ואז הסיכוי שהיא תצמח עוד יותר הוא קטן, אבל אני הייתי חוזר על הבדיקות האלה, אני לא יודע מה תעשו לה אותם לאחרונה, אבל צריך לזכור שלבת, הגובה של 1.80 וכמה מה שצופים לה, הוא בעייתי. עכשיו, דבר נוסף, צריך גם לשלול מצב של, לא, זאת אומרת שגם את גבוהה מאוד, וגם האימא שלה גבוהה מאוד.
19: אני פעם נחשבתי לגבוהה מאוד, היום כבר יש הרבה יותר גבוהים ממני, לא שזה מן החיים.
0: כן.
19: אבל זהו, הגובה שלה, הצפי שלה, הוא גבוה מאוד.
0: אוקיי. אז סך הייתי מבודק, אולי יש לה תסמונת מרפן, שהיא תסמונת, זה תסמונת שקשורה לגובה גדול, להבדל בטווח בין, בין כפות הידיים, לחך עמוק, זה תסמונת נוספת שהולכת עם גובה גבוה מאוד, ועם, כשפותחים את הפה, החך מאוד עמוק, החך הרך, הרך והקשה, החלק העליון של חלל הפה, הוא מאוד מאוד גבוה, לפעמים יש גם בעיות קטנות לבביות, צריך לבדוק ולבדוק עוד כמה דברים שהולכים עם גובה מאוד מאוד גבוה.
19: יש רופאים ספציפיים לזה?
0: אני חושב שאורתופדים של ילדים מודעים לזה, ואנדוקרינולוגים של ילדים מודעים לזה.
19: אוקיי. אני ממש מודה לך,
0: ומאוד מה שלא יהיה יותר טוב, יותר טוב להיות מאוד מאוד גבוה, כי יש בחורים מאוד מאוד מאוד גבוהים, מה שלהיות מאוד מאוד נמוכים, וזה הרבה יותר בעיה לפעמים. אבל גם זה, איך אומרים, הקצוות הן בעייתיות. גם זה לא טוב, וגם זה לא טוב.
19: כן, נכון.
0: כן.
19: טוב, אני ממש מודה לך.
0: כל טוב, רבקה, כל טוב.
19: תודה רבה לך.
0: כן. כן, רבותיי, מי איתנו על הקו? הלו?
14: שלום, מדברת אנה.
0: כן, אנה.
14: אני בת 62. רציתי לשאול בקשר ל... שבר אוסטאופורוזיטי
0: שבר דחיסה.
14: כן, הטענה שלה, אני נפלתי ונפגעתי, היה לי שבר שבר קל בכתף.
0: כן.
14: מבחינת צפיפות עצם, יש בהוגדר שיש לי אוסטאופניה בירך. אם השבר ש
0: את זוכרת כמה זה? מינוס כמה, את זוכרת?
14: לא, אין לי כרגע.
0: אין לך, אוקיי.
14: זה לא בנגישות כרגע.
0: לא משנה, לא משנה.
14: האם מה שיש בכתף זה באמת נחשב שבר אוסטאופורוטי, כי הרופא כבר יוליץ לי לקחת ריבון וקלציום.
0: בואי אני אגיד לך. קודם כל בגיל 62, קלציום, את צריכה לקחת, ויטמין D, את צריכה לקחת, ואם יש לך אוסטאופניה, אז את בדרך לאוסטאופורוזיס. עכשיו, בדרך כלל, אנשים או נשים שיש להם אוסטאופניה, ומחבלה קלה, אני מדגיש קלה, יש להם שבר, אז אנחנו חושבים על שבר שהוא בגלל האוסטאופורוזיס. יש אנשים שמועדים וממש מחליקים על המדרגות, לא נופלים בבום, לא מקבלים מכה חזקה, ונשברת להם עצם. ואז אנחנו מתייחסים לזה, יש בית הלל ובית שמי, מתייחסים לזה יותר בחומרה, ומציעים לקחת טיפול נגד אוסטאופורוזיס. עכשיו, איזה מכה קיבלת בכתף?
14: נפלתי בדרך זה שעשיתי צעד לא נכון, היה שם איזשהו מכשול, אז איכשהו נפלתי, הייתי צריכה לעבור סוג של תעלה כזאת, זה היה צעד קטן, ואיכשהו נפלתי, כנראה שלא עשיתי את הצעד מספיק גדול.
0: וזה הייתה מכה חזקה?
14: לא, אבל שברתי את הכתף.
0: לא, זאת התוצאה, אני שואל אם המכה הייתה חזקה. לא.
14: הייתה מכה בינונית, אבל איכשהו אני הרגשתי מיד שאני לא יכולה יותר להזיז את היד.
0: בואי תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חוזר ואומר, זה לא מדע מדויק, אבל אני לא ראיתי את לא ראיתי את התשובה של צפיפות העצם, של בדיקת הדקסה שעשו לך. אני לא יודע מה החומרה של האוסטאופניה.
14: אבל האוסטאופניה היא בירך.
0: ובעמוד השדרה אין לך?
14: אין.
0: הרי בודקים גם בעמוד השדרה וגם בירך.
14: נכון, עמוד השדרה הכל תקין.
0: הכל תקין.
14: כן.
0: אני הייתי מתייעץ עם עוד רופא. עם עוד רופא. Okay. ואם את מחליטה לקבל את הריבון, או את הפוסלן, או את הקטונל, או את הפוס אבנס, לא משנה מה יחליטו לתת לך, אני הייתי קודם הולך לרופא שיניים, מטפל בכל הבעיות שיש בשיניים, אם צריך שתלים עושה שתלים, אם צריך טיפולים עקירות עושה עקירות, כלומר, מביא את השיניים למצב של פרפקט, ואז מתחיל בטיפול באוסטאופורוזיס. כי אוסטאופורוזיס מחמירה, ואם חס וחלילה טיפלי, וחס וחלילה יהיה לך שבר בצוואר הירך, אז זו בעיה. כי שבר בצוואר הירך זה לפעמים ניתוח, ותלוי איזה שבר זה, ותלוי מה המצב שלך, ושבר בצוואר הירך זה תחלואה קשה, זה לא דבר טוב, ולא דבר שכדאי לקבל, לחוות אותו, אלא אם ממש אין ברירה.
14: ויטמין D אני לוקחת, אני עשיתי גם בדיקה של האמה, אבל הם עושים באמה ביד שמאל, ואני נפגעתי בכתף ביד ימין.
0: זה לא שייך, האמות בדרך כלל, דומות, התוצאות דומות.
14: אוקיי, אז מה קשור אמה לכתף?
0: מה קשור אמה לכתף? כלומר, אמה וכתף הם... אנחנו בודקים אוסטאופורוזיס, המקום העיקרי שחשוב לראות אותו, המקומות העיקריים זה עמוד השדרה התחתון וצוואר הירך. כאלה מקומות שיותר מועדים לפורענות. יש לנו גם אפשרות לבדוק באמה. האמה משלימה לנו את התמונה. אם באמה אין אוסטאופורוזיס, ואם בעמוד השדרה אין אוסטאופורוזיס, ויש רק בצוואר הירך, אז תלוי מה החומרה של האוסטאופורוזיס. אם זה חומרה קלה, אולי אפשר עם ויטמין D ופעילות בונת עצם וקסידן להתגבר על זה.
14: אני לוקחת אבל... ויטמין D וכל...
0: וכמה ויטמין D את לוקחת?
14: 1,000 מיליליטר, 1,000 מיליגרם,
0: יונית, יחידות, כן.
14: ליום.
0: אוקיי, ובדקת ויטמין D לראות אם זה מספיק?
14: כן, זה מספיק, הרגע זה בטווח הנכון.
0: וכשבדקת, הפסקת ויטמין D ל3-4 ימים קודם?
14: לא.
0: אז בבדיקה הבאה שאת בודקת ויטמין D, ושימו לב כל המאזינים שלנו, כשאתם הולכים לבדיקות דם שקשורות לויטמינים, כמו ויטמין B12, כמו חומצה פולית, כמו ויטמין D, כמו ויטמינים אחרים, מה שבדרך כלל לא בודקים כרוטינה, תפסיקו ליטול ויטמינים 4-5 ימים לפחות לפני הבדיקה, לפני שלוקחים את הדם. כי אם אתם לוקחים היום בבוקר ויטמין D, ומחר בבוקר לוקחים לכם דם לרמה של ויטמין D, אנחנו אף פעם לא יודעים מהי הרמה האמיתית. כי אם הרמה האמיתית היא זו שאני סופג מהדם של הכדור שלקחתי יום קודם, או אם הרמה האמיתית היא באמת הרמה שישנה גם בגוף וגם במחסנים.
14: אוקיי, יש לי עוד שאלה לגבי המכשור. לגבי המכשור, יש איזשהו שוני בין מכשור, נניח מכון מור, לבין מה שיש בבית חולים יחילוב?
0: לא, לדעתי לא. אז המכשיר נקרא דקסה, והמכשיר הוא מכשיר שהוא בודק בצורה די אובייקטיבית. לפעמים התשובה בגב היא תשובה לא מהימנה, משום שישנם שינויים, אם יש שינויים ניווניים בעמוד השדרה, ויש זיזים ויש קשרים ויש כל מיני עצמות שנוספות, או חלקי סידן שנוספים כדי לקבע את עמוד השדרה, מה שנקרא שינויים דיסקוגנים או אוסטאוגנים, אז אנחנו יכולים לקבל תשובה כאילו שעמוד השדרה תקין בזמן שהוא לא תקין. כלומר, כאילו, כי זה קולט את הסידן, ואז הוא קולט הרבה סידן, אבל זה סידן של זיזים ושל גשרים, ולא של ממש של החוליות. אבל ההבדל הוא לא משמעותי בין מכון מור לבין בתי חולים, לבין אסותא, לבין כולם מקומות טובים, והבדיקה היא בדיקה שנותנת אינפורמציה די מדויקת, וכדאי לחזור עליה, בעיקר את, בעוד לפחות שנתיים.
14: הבנתי, יש מכשור אחר חוץ מהדקסה?
0: לא, יש מכשורים אחרים. לא יותר מדויקים מדקסה. יש מכשורים נוספים, מסוגים של אולטרסאונד ובדיקות אחרות, וצפיפות שאפשר לבדוק במכשירים אחרים, ב-MRI, אבל זה לא... יש מה שנקרא את הגולד סטנדרט, את הדבר המקובל בארץ ובעולם, וזה הדקסה. שזה מכשיר רנטגן עם קרינה מאוד נמוכה. אני חוזר ואומר, הקרינה היא מאוד נמוכה. לא לפחד מהקרינה במכשיר.
14: אוקיי, טוב.
0: אוקיי, טוב, אנא.
14: תודה רבה לך.
0: כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו? שלום.
20: שלום.
0: שלום, עם מי אני?
20: שלום, אתה עם דליה מרעננה.
0: כן.
20: אני בשביעי לאפריל...
0: רק בת כמה, דליה?
20: אני בת 76.
0: כן, אני איתך.
20: בשביעי לאפריל נפלתי משרפרף וקיבלתי מכה חזקה בראש, וקיבלתי גם, האוזן נחתכה לי לחצי, הגעתי למיון ותפרו לי את האוזן ועשו לי סיטי, ואמרו שהמעברים תקינים. מאז אני סובלת מזרמים בראש, מאחור, בהתכווצויות. הייתי אצל נוירולוג שהזריק לי לידוקאין 1% בכמה מוקדים בראש, וזה לא עזר. ועד היום אני סובלת מההתכווצויות האלה ומזרמים בעורף. ולא מצליחה לישון ולא מצליחה להירגע. קיבלתי אל הטרולד, זה לא עזר, זה רק הרדים אותי.
0: תראי, קודם כל, אנחנו מדברים על פחות מחודשיים מאז שזה קרה.
20: נכון.
0: אוקיי.
20: ועשיתי גם MRI, ויש לי בלטים בכל ה-C2, C3, C4, אבל זה לא מהיום כנראה, כי כתוב שזה פשוט החמרה מ-2020.
0: זה ודאי לא מהיום, משום שבלטים נוצרים במשך הרבה שנים. אבל כשיש למישהו שינויים בעמוד השדרה, ולרוב גם הגבלה בתנועות עמוד השדרה, והוא חוטף מכה בראש, מכה כזאת שחותכת את האוזן, כלומר זה בומבה כן. רצינית, אז נכון. יש זעזוע של כל עמוד השדרה. כלומר, כל עמוד השדרה זה הדבר דומה, למה הוא דומה? הוא דומה לתאונת דרכים, שרכב נכנס בך מאחורנית בעוצמה, מה שנקרא תסמונת צליפת השוט, או whiplash injury. עכשיו, אצלך קרה לך סוג של whiplash, אבל צידי, כלומר, כאילו אוטו נכנס בך מהצד, כי את נפלת לצד, וקיבלת בראש מכה ובאוזן והכל. אז קודם כל, קחי בחשבון שסביר להניח, הסיכוי שזה יחלוף הוא גדול מאוד, אבל זה לוקח זמן, וחודשיים זה עדיין לא מספיק זמן. אז לפעמים זה לוקח גם חצי שנה, ולפעמים גם טיפה יותר.
20: אבל מה אפשר לעשות?
0: להקל. אפשר לקחת אקמול לפני השינה, או אפשר לקחת מוסקול לפני השינה.
20: זה כל היום, זה לא רק לפני השינה, זה כל היום וגם בשינה.
0: אז כל היום מה יש לך?
20: במשך היום אני מרגישה את הזרמים האלה, וההתכווצויות, גם במשך היום, בהפסקות כמובן.
0: אז תבקשי שיתנו לך כדור בשם ליריקה, במינון מאוד מאוד קטן. ליריקה, תבקשי מהרופא, 50 מיליגרם בערב לפני השינה, ולעלות לאט.
20: אני ניסיתי לעשות דיקור, האם זה עוזר?
0: יכול לעזור, אבל תחכי לפחות עוד חודש, חודש וחצי, ואנחנו חייבים לסיים. תודה וסליחה שאני קוטע אותך, תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים, תודה לאהרון זאבי, לעמיתי אלמוס, תודה לשקד מורג, לפלג בן צבי ולאמג'ד בדר, תודה לכם. פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, 0552-103-103.
18: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 התוכנית בחסות.
1: אבל גברתי, זה לא טופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
21: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
22: זכותי.
23: שירות אינו משפטי.
24: 103 FM.
25: תכירו את הגיבור שלנו.
26: שבכל פעם שצריך,
25: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
26: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
25: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
26: אוהבים אתכם וגאים בכם.
27: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
28: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
29: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס, 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103
18: יד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון סרן איתן שמואל למברג ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שלמה אביב ספד לו.
8: הילד היפה עם העיניים הכחולות, חיוך שובע לב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים, תמיד דאג לפקודיו ורץ ראשון לאש, להגן. המילה לא או אי אפשר לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו, זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
7: לפי דיווח ב-CNN, ישראל פרסה בחשאי כוחות אילי צבאיים ומודיעינים באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן. עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידת החילוץ המוטסת של חיל האוויר וסוכני מוסד חשאיים ניהלו במהלך המלחמה רשת של מוצבים קדמיים בדרום אזרבייג'אן, משם הפעילו כדבאמים וניהלו משימות רגול מורכבות. כתבתנו קרן בצלל מעדכנת שמשרד החוץ של אזרבייג'אן דוחה את הדיווח ואומר כי לא יאפשרו פעולות כאלה. בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום שני את מעצרו של תושב נהריה שנעצר על ידי חוקרי תחנת מעלות בחשד למעורבות בפרשת הונאה כלפי דוברי רוסית. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, החזקת רכוש החשוד כגנו ועושק. בדיון שהתקיים חשף נציג המשטרה כי החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהתקבלה לפני מספר ימים. לפי החשד יצר קשר עם קשישה דוברת רוסית והציג את עצמו כמי שפועל מטעם המשטרה. בהמשך כך נטען, שכנע אותה למסור לידו כסף מזומן, תכשיטים, מחשבים וטלפונים, וטענה כי מדובר בפעולה שנועדה לסייע לחקירה משטרתית. הולך רגל כבן 80 נהרג הבוקר מפגיעת מסעית באזור ניר בנים. במסגרת החקירה הראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בנהג המסעית לבין הנפגע אשר עובד במקום. בהתאם לממצאי החקירה הראשוניים, החשוד יובא היום לדיון בבית משפט השלום באשקלון בבקשה להאריך את מעצרו. בוחני תאונות הדרכים של מרחב לכיש וחוקרי המשטרה ממשיכים בפעילות החקירה באיסוף ממצאים ובבירור נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפיקה

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייב אמיתי אלמוס, האחראית על השידור ב-103 FM היא שקד מורג, וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרצרים לתשובות קצרצרות, ל-054-70-103-70. אני קצת אלרגי, אז אם אני קצת מושך באף מדי פעם, תסלחו לי, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: שלום פרופסור.
0: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: מדברת לילך שם בדוי, דיברתי כן. איתך בעבר לגבי אחי חולה פרקינסון בן 53.
0: כן.
1: היה לו התקף פרקינסון מאוד קשה.
0: מה זאת אומרת התקף פרקינסון? פרקינסון זאת לא מחלה התקפית.
1: אוקיי, אז ממה שאני חוויתי עם אחי במהלך 10 שנים שהוא היה חולה, גם לפעמים כשהוא היה... היה לו ניתוח DBS, הוא עשה אותו, זה לא צלח.
0: אני אסביר מה זה ניתוח DBS, כן. תמשיכי, תמשיכי לילך.
1: אוקיי, סליחה דוקטור, פרופסור. אחרי זה היה לו איזושהי משאבה שגם לא צלח, טיפול שהוא היה צריך להזריק, אלא משאבה לא צלח בסוף. החליטו לנסות לאזן אותו דרך סטלבו ודרך קנאביס רפואי בשמן הוא היה לוקח, והיה לוקח גם עוד אזילט או סינמט, תרופות שהפרופסור נתן לו, אוקיי?
0: כן.
1: השכנים, אחי היה לו בדרך כלל עובדת זרה, הוא לא היה סיעודי, הוא היה ידע יחסית בין 53 עדיין במצב תפקודי טוב. השכנים התקשרו ואמרו לנו שהוא בוכה והוא צועק, הוא היה לבד בבית, הטלפון שלו לא היה, העובדת הזרה יצאה לחופשת מולדת, הוא לא רצה מחליפה, ואז באנו, אני ואחי, ומצאנו אותו שמנסה לשחרר את השרירים התפוסים, וכל הגוף רוקד, בלי שליטה, הרגליים, הראש, הידיים, הכל, הייתי צריכה עם הגוף שלי לנסות לעצור את זה שהוא נופל מהספה או מהמיטה, כי כל הגוף בריקוד, אז אני לא יודעת איך לקרוא לזה.
0: קוראים לזה דיסקינזיה, וזה בדרך כלל או בגלל חוסר, אם זה באופן התקפתי, זה בגלל הפרעה בתפקוד של חוסר איזון בכדורים, או שהוא לא לקח את הכדורים, או לא לקח את הכדורים בצורה מסודרת, או לקח יותר מדי כדורים, או שהכדורים הפסיקו להשפיע. יש כל מיני סיבות שיכולות לקרום לדיסקינזיה, כפי שכל הגוף קופץ ורועד, וזה...

0: הוא אמר לי, תביא לי את הסטלבו, זה הזמן של הסטלבו. שאלתי אותו אם הוא היה בבוקר פעיל, הוא הלך לבקר, הוא יצא, הוא היה במצב יחסית יציב. הוא אמר לי, תביא לי טיפה אחת בתוך המים עם הננה, קנאביס, ותביא לי את הסטלבו. הוא בלה, נתתי לו, פחדתי שבגלל שכל הראש רוקד וכל הגוף, אז פחדתי שהוא לא יחנק. אז אמרתי, בועז, אתה יכול לקחת, לבלוע את הסטלבו? הוא אמר, כן. והוא המשיך לספר בדיחות, אבל המשיך שכל הגוף והסטלבו, חשבתי שהוא צריך להשפיע אחרי 20 דקות, אחרי חצי שעה, אותו דבר, הקנאביס. ראיתי שזה לא משפיע, התקשרתי למדה, הזמנתי אותם, בזמן שאנחנו בטלפון עם מדה, הוא אומר את מספר התעודת זהות שלו, והוא היה בהכרה מלאה.
1: לא, בוודאי.
0: הוא היה במצב טוב.
1: זה לא צריך לפגוע בהכרה.
0: מה שקרה, שהשארתי אותו בחדר עם אחי יושב לידו, והלכתי לפתוח למדה, וחזרתי ואחי מת.
1: יכול מאוד להיות שהוא לקח יותר מדי הרבה כדורים, בלי לדעת, בלי מודעות. הלו?
0: אני שומעת אותך, פרופסור.
1: כן, כן.
0: זה משהו מאוד טראומטי, לראות בן אדם, את אחי היקר, הקטן, במצב שלכאורה ראיתי את הדיסקנזיה הזאת שאתה אומר. כן. זה לא פעם ראשונה.
1: בוודאי.
0: ידעתי שמאוד קשה לאזן אותו. ידעתי, אבל לא תיארתי לעצמי שבשניות שאני הולכת לפתוח למדה, הוא פתאום שוכב על הבטן, לכאורה הראש לא מוטל, הידיים לא מוטלות, והכי מניח את הידיים על הכתפיים, ואומר לפרמדיקים, הוא עכשיו רק נרדם ונרגע. אמרתי לאחי, תסתכל רגע אם הוא נושם, כי הראש היה מוטל על המזרון.
1: ניסו להחיות אותו?
0: כן.
1: אם מדה הגיע?
0: כן, היה עדיין שמדה הגיע היה דופק חלש, עשו דיפיבלטור, ואחרי זה הגיע צוות טיפול נמרץ ועשו החייאות, אבל הוא כבר הלך, לא הצליחו להחיות אותו.
1: כן, זה מקרה סופר, סופר, סופר, סופר, סופר, סופר נדיר, ויכול גם להיות שלא היה, רק בגלל המאמץ הגופני של הדיסקינזיות הממושכות, שנמשכו הרבה זמן, אז המאמץ הגופני גרם לו אולי לבעיה לבבית. אבל בדרך כלל...
0: זה מה שאנחנו, תראה, כשהוא הגיע לבית החולים, הוא כבר הגיע למעשה ללא רוח חיים. הרופאה שיצאה לקבוע את מותו אמרה לי, מה קרה? מה קרה? הוא הגיע כמו אבן. הכל היה מאובן. ולא היה ניתן לסגור לו את העיניים. הכל היה מאובן. אמרתי לה, אני לא יודעת מה קרה. אני לא רופאה. אני לא יודעת מה קרה. כן. הם גם לא ידעו מה קרה.
1: כן.
0: למחרת התקשר הפרופסור שמטפל בו באופן קבוע. גם שאל אותי, מה קרה? הוא לא היה בשלב הסופני, מה קרה?
1: לא, בוודאי שלא, אין שלב סופני בפרקינסון. פרקינסון זה לא מחלה שמתים ממנה, פרקינסון זה מחלה שמתים איתה. או בגלל סיבוכים מאוד מאוד מאוחרים של נשימה או של דברים כאלה. אני לא יכול לדעת, אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע, אנחנו גם לא יודעים אם הוא לקח את הכדורים, כמה כדורים הוא לקח, איך הוא לקח את הכדורים.
0: יכול להיות שהסטלבו שאני נתתי לו הרג אותו?
1: ממש לא. ממש לא. ועכשיו שימו לב לכל המאזינים ושימי לב את. יש לנו תכונה לכולנו כבני אדם, כשקורה משהו היום ונורא, להאשים את עצמנו. וזאת דוגמה מה שאת אומרת, האם יכול להיות שהסטלבו שאני נתתי לו? אז התשובה היא לא. כשאתם הולכים לנחם אבלים בשבעה, אתם באופן קבוע תשמעו, אולי אם הייתי לוקח אותו לפרופסור, אולי אם הוא היה עושה ניתוח, אולי אם אני הייתי בא שעה קודם, אולי אם אני... אנחנו באופן פסיכולוגי נוטים להאשים את עצמנו בדברים שאין לנו שליטה בהם. אז תלבו, אחד יותר, אחד פחות, לא יכול לגרום לבן אדם למות. אז את זה תנקי לך מהראש.
0: אני לא מצליחה, פרופסור, מאז הטרגדיה, האסון הגדול, לתפקד ולקבל שלווה נפשית. אני התייעצתי עם רופא המשפחה, אם לקחת, אני בן אדם חזק, ואני בתפקידי מטפלת בחסרי ישע. ודווקא

0: לא הצלחתי לעזור לאחי.
1: זה לא, כן, אז צריך אולי ללמוד מזה, שברגע שאדם יש לו השגחה 24 שעות ביום, והשגחה נעלמת, או יוצאת, או יוצאת לחופש חזרה להודו, או לאן שהמטפלת לא נסעה, או המטפל לא נסע, יש צורך למצוא תחליף.
0: העניין הוא שזה קרה, המוות שלו קרה בשניות, ובזמן שאנחנו לצידו, אז גם אם המטפלת...
1: אבל אתה לא יודע מה היה השעה קודם, אם הוא לקח את הכדורים, או שהוא היה מבולבל, ואולי לקח יותר, ואולי לקח כמות כפולה, ואולי לא לקח בכלל, ואולי חשב שלקח ולא לקח, יכולות להיות הרבה מאוד דברים.
0: נכון, והמטפלת...
1: יש גם תופעה...
0: המטפלת בעצמה היא לא הייתה מאה, היא לא הייתה מאה, היא הייתה הרבה פעמים לא יודעת אם הוא לקח, לא בדיוק אחראית, הרבה
1: עסוקה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב, כן, זה צריכים לראות דפה.
0: המטפלת בעצמה כשהייתה הולכת לשיחה יחד איתו בביקורת, אני הייתי נוכחת והייתי אומרת לה, למה בזמן הפגישה החשובה את לא נשארת בפגישה להקשיב להוראות של הרופא? את המטפלת שלו, אני מקשיבה, אבל את צריכה גם להיות קשובה.
1: נכון, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך שבאים אליי אנשים לפעמים למרפאה שלי עם מטפל, ואני שואל את החולה, מה אתה לוקח? הוא מסתכל למטפל, והמטפל זוכר בדיוק איזה כדורים הוא לוקח, באיזה שעות הוא לוקח, כמה כל דבר הוא לוקח, ואני מדבר על, על, על, על 99% מהמקרים, כן? 99% מהתופעות.
0: אני מבינה, צריך מזל בחיים, גם למי שאתה נותן את חייך.
1: מה שצריך, זה אם מטפל לא עסוק יותר בטלפון הסלולרי שלו, בשיחות עם דברים אחרים, לבקש להחליף מטפל.
0: אבל אנחנו יודעים את הקושי בלמצוא מטפל. אחי, זיכרונו לברכה, גם היה אומר, לא נורא, היא לא רוצה לחתוך לי ירקות קטן, אז לא נורא, כי ידע שיהיה נורא קשה למצוא, ואז היא לא, אבל אני יודעת, אבל שורה תחתונה, פרופסור, אני כל הזמן מאשימה את עצמי. אתה אומר לי, אני כל הזמן בלילה משחזרת את הטראומה, את רגעי האימה, שפתאום בשניות הוא היה חי, בועק ונושם, ולא כאילו שהיה איזו הכנה נפשית.
1: סטלבו עד שהוא נספג, קודם כל, זה לוקח לו את החצי שעה, שלושת רבעי שעה עד שהוא נספג. הלו?
0: הבנתי, והקנאביס כן. הרפואי, השמן...
1: קנאביס הרפואי, השמן, טיפה, מה זה טיפה של שמן רפואי למי שרגיל לקבל קנאביס בשמן? כלום. וקנאביס לא הורג. הוא יכול לגרום לתופעות לוואי, אבל הוא לא הורג. כלומר, כל מה שקורה
0: היה
1: יכול...
0: היה נראה שהגוף שלו בסטרס נוראי, היה לו נראה שזה משהו שלא היה נדיר במהלך הדיסקנזיה, הוא היה, אז הוא ביקש ממני מגבת גם ברגליים, לשים את זה על כפות הרגליים וגם במתח, היה לו זהה, הוא לא
1: יכול להיות שהוא בגלל התשישות ובגלל המאמץ ובגלל הדיסקנזיות עשה התקף לב, זה מה שנראה לי הכי סביר, שלא קשור בכלל למחלה, ודאי לא קשור לקנאביס, ודאי לא קשור לסטלבו, ודאי לא קשור לתרופות שהוא קיבל, אבל אין לנו מה, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל מבחינתך את יכולה לדעתי בחד משמעית להיות רגועה, גם אם היית נותנת לו שני כדורי סטלבו וארבע טיפות קנאביס, זה לא היה גורם לו למה שקרה. חד משמעית. אוקיי.
0: פרופסור, אתה ממליץ לי להתחיל טיפול פסיכיאטרי?
1: אני ממליץ לך לקח איזה טיפול שטיפה ירגיע אותך, וקודם כל שתביני שאין לך יד ורגל בעניין, ומה שקרה קורה, אנשים בגיל 50 מקבלים לפעמים התקפי לב גם ללא סיבה, ולפעמים בגלל מאמץ גופני מוגזם, ולפעמים אנחנו לא יודעים מה הסיבה. אבל אני מציע לך, לקחת טיפול לתקופה מסוימת, אולי להתחיל דרך רופא המשפחה, ואולי קצת שיחות...
0: ציפרלקס?
1: גם ציפרלקס, לוסטרל, ויאפקס, לא משנה מה. משהו, אבל לקחת בחשבון זה מתחיל להשפיע רק אחרי 3-4 שבועות, הכדורים. אבל לקחת בחשבון...
0: משהו לשינה? כי אני לא ישנה בכלל?
1: לקחת משהו לשינה, להתחיל עם דברים טבעיים. 58. כן, אז להתחיל עם דברים אולי יותר טבעיים, תבקשי מהרופאה שתיתן לך, אבל סך הכל, להוציא את הג'וקים שלך מהראש, את אשמה. זה הדבר החשוב ביותר, את לא יכולה להיות אשמה. מה, את אלוהים שקובעת חיים ומוות? זה לא קשור לכדור סטלבו וטיפת קנאביס. חד משמעית.
0: אני מודה לך על העזרה, אתה פשוט מדהים, אני אוהבת אותך.
1: תודה רבה.
0: גם בשלבים אחרים שהיה לי שאלות לגבי החיבול, אז תודה ותודה ותודה.
1: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
2: כן, שלום פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
2: יישר כוח על התוכנית הנפלאה שלך.
1: תודה רבה.
2: מחמץ הלב כל שבוע מחדש.
1: תודה רבה. אם יש לי העונג.
2: כן, אדי.
1: כן, אדי.
2: אני באזור רגל 60.
1: כן.
2: עם באמת במעקב רופא גסטרו.
1: כן.
2: עקב אנמיה קלה. סבלתי בעבר משלשולים לסירוגים, עברתי את הבדיקות של הגסטרו, גסקופיה, הכל היה תקין. גם עשיתי סיטי מעי הדק, היה תקין. היום המגלובין היה 12.8, אז הוא אמר לי, אחרי את התקופה, אולי תעשה את הוידאו קפסולה,
1: כן.
2: כדי לשלול אולי, אולי קרון, אולי משהו אחר, וגם כן. יצא ברוך השם תקין. מפה, מה איפה, מה אנחנו מתקדמים?
1: תראה, 12.8 לאיש בן 60, זה תקין, זה עדיין תקין.
2: כן.
1: השאלה, מה כמות הברזל? מה כמות הפריטין,
2: כן.
1: אני מניח שהם מחפשים מאיפה אתה מפסיד דם.
2: כן.
1: כן, אז אם הפריטין שלך תקין, ואם הברזל שלך תקין, ואם
2: הוא
1: אתה...
2: הוא כל הזמן גבולי, הוא לא...
1: בסדר, אוקיי, אז מה התלונות שלך? תלונות, לא, מה התלונות...
2: רק שלשולים לסירוגין, זה תקופות שזה מדי פעם זה חוזר על עצמו.
1: שלשולים שהם גם ריריים, גם עם ריר, או רק שלשול?
2: לא, רק שלשול. לא, יכול... אז הוא אמר לי אז שאני אעשה את הבדיקות, היה פעמיים את ה-CRP גבוה, ואת הקלפרוטקטין גם היה גבוה פעמיים.
1: כן.
2: במשך כל התקופה הזאת, ויתר
1: כמה, הפעמים... לכמה היה... הגיע הקלפרוטקטין? פרולקטין?
2: אני לא כל כך זוכר, הוא רק כתב שם שהם טיפה מוגברים.
1: טיפה מוגברים,
2: לכן,
1: כן.
2: כן, אז אוקיי. לכן הוא טען שאני אעשה את הוידאו קפסולה.
1: נכון.
2: וזהו, אנחנו כבר אחרי זה, ו...
1: והכל תקין.
2: כן.
1: אוקיי. תמשיך לחיות בשלום, תאכל מזונות עתירי ברזל, אם אתה יכול פעם בכמה זמן כבד, או לקחת אבקת ברזל, אם הברזל שלך נמוך.
2: איזה קוראים למה, איפה קונים את זה?
1: בטבע? בטבע או בבית מרקחת, יש קומפורט. אבקת ברזל, יש מה שנקרא קומפורט של אלטמן נדמה לי, ויש עוד דברים של חברות אחרות שאני כרגע לא זוכר את שמם, שאתה שם מתחת ללשון, וזה מתמוסס ונספק טוב, לא עובר דרך המעיים ודרך הקיבה, אז זה לא עושה לא עצירויות ולא שלשולים בדרך כלל. ונספק טוב. ו...
2: כן? תקין, אני אוכל רגיל ושום דבר, כאילו, אין שום...
1: ברור. זהו.
2: שר כוח.
1: תודה רבה, כל טוב, אדי. כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
3: שלום.
1: וברכה.
3: אסתר, אני
1: כן, אסתר.
3: מדברת בקשר לחתן שלי, בן 50.
1: כן.
3: בריא, גלשן, ספורטאי, באופן פתאומי, התחיל זמזום באופן, ממש באופן פתאומי.
1: מה התחיל באופן פתאומי?
3: זמזום באוזן.
1: כן, טינטון מה שנקרא.
3: טינטון.
1: כן.
3: אוקיי, אז הוא הלך לרופא, זה היה כמעט לפני חודשיים, עשו לו בדיקת שמיעה, בדיקת שמיעה תקינה לחלוטין,
1: כן.
3: נתן לו את הכדור נגד אלרגיה, לא עזר כלום, לא קיבל סורידים, לא שום דבר, עדיין זה ממשיך, הוא הולך לישון, זה ישן איתו, מתעורר, זה חזק מאוד, הוא מצליח לישון, אבל כשהוא מתעורר זה מאוד חזק, במשך היום זה פחות חזק, כי הוא מאוד עסוק, אבל זה לא עוזב אותו, זה משגע אותו.
1: כן. תראי, אין הרבה מה לעשות כשיש טינטון. טינטון זו בעיה ש... את יודעת, אני לא רוצה להפחיד, אבל את יודעת, הסיפור בהיסטוריה של ה... באמונה.
3: מיתוש באוזן.
1: עם היתוש בדיוק, שהקדוש ברוך הוא העניש את טיטוס על זה שהוא החריב את בית המקדש, והוא הכניס לו, הוא השתיל יתוש לאוזנו. אומרים שזה דבר שמשגע, פרנס שומן היה, אומרים שהתאבד בגלל שהיה לו טינטון. אבל אני לא רוצה להפחיד, מה שלא יהיה, יש היום אפשרות לעשות כמה דברים. קודם כל אנחנו יודעים שיש אפשרות, לפעמים צריכים לראות, לשים מכשיר שהוא ממסך את הטינטון. אפשר לאפיין את הטינטון, ולפעמים לאפיין אותו במכון שמיעה. לאפיין את סוג הטינטון, כי יש טינטונים בתדירויות שונות, בעוצמות שונות, ברעשים שונים, החל מצרצור של צרצר, בהמשך ברעש של טלוויזיה, דרך מטוס שעובר, דרך ויברציה של זכוכיות, דרך רעש של פלורסנט או של מזגן אוויר, ישנם סוגים, אז צריכים להפיין את סוג הטינטון. ברגע שהפיינו אותו, לפעמים אפשר ליצור מכשיר, שהוא מעין מכשיר שמיעה, שנותן עוד רעש אחר שמנטרל, שממסך את הרעש הזה. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אם זה בעיקר בלילה, לישון עם אוזניות. לישון עם אוזניות, אבל לא אוזניות שמנטרלות רעש, כי זה רעש פנימי. אם ישנים עם אוזניות שמנטרלות רעש, שומעים את הטינטון יותר חזק, כי בלילה הוא יותר חזק. אלא עם אוזניות ששומעים מוזיקה שקטה, או ששומעים את 103 FM בלילה, שיש שם שיחות ומוזיקה, כל מיני דברים מעניינים, כן? בעוצמה מאוד מאוד נמוכה. ואז הרעש של האוזניות ממסך את הרעש של הטינטון. חוץ מזה, מתן של SSRI, תרופות מהמשפחה של התרופות, אמנם שאלה תרופות שנותנים אותם גם בחרדה, אבל הן מעלות את הסרוטונין. וברגע שאנחנו לוקחים תרופות שמעלות את הסרוטונין, הטינטון קיים, אבל הוא מפריע הרבה פחות.
3: הבנתי. זאת אומרת, זה יכול להחריף?
1: תיאורטית, הכל יכול להחריף והכל יכול להשתפר. אבל למה שזה יחריף? כן, זה יכול לרדת בקלות, אבל עשו לו בדיקות, אני מניח שהיה צורפי אף אוזן לגרון, בדקו לו שמיעה, בדקו תדירויות, יש ירידה בתדירות?
3: אני לא חושבת שבדקו תדירות, אני לא יודעת.
1: לא, לא, לא, בודקים. השאלה אם יש לו ירידה בשמיעה או אין ירידה בשמיעה.
3: אין ירידה בשמיעה.
1: בכלל.
3: עכשיו, אמור לו שאין ירידה בשמיעה.
1: עכשיו, יכול גם לי... זה באוזן אחת או בשתי האוזניים?
3: אחת, אוזן אחת.
1: אוזן אחת, כן.
3: תגיד, MRI באוזן...
1: לא ייתן שום דבר. לא ייתן שום דבר, לא ייתן שום דבר.
3: ויש אפשרות שזה יחלוף?
1: תראה, יש מקרים שמתרגלים לזה, אומרים שמתרגלים לזה, שחיים עם זה, אבל שזה יחלוף לחלוטין. הסיבה היא בדרך כלל נזק מסוים. אם זה, אם... בדרך כלל כשיש נזק יש גם ירידה בשמיעה. כשאין ירידה בשמיעה, לפעמים זה ממקור פסיכוגני יכול להיות גם. יש הרבה סוגים של טינטון, אבל אז הם בדרך כלל בשני האוזניים, או שמרגישים אותם בראש, ואז אין ירידה בשמיעה. כלומר, זה מאוד מאוד תלוי. אבל אם יש ירידה בשמיעה, אז זה מתאים יותר אל הטינטון הרגיל שאנחנו מכירים. ואז ה-SSRI יכולים לעזור, לפעמים חומצה פולית יכולה לעזור, תוספת של לב, חומצה פולית זה ויטמין B, כן?
3: אוקיי, הוא לוקח, הוא לוקח.
1: כן.
3: יכול להיות שזה אחרי גלישה בים? מהרוח?
1: לא, בדרך כלל לא. לא. לא.
3: טוב, זאת אומרת, אין שום בדיקה נוספת לעשות, אין מה לעשות.
1: יש, אמרתי לך, לאפיין את הטינטון, ואולי לחשוב על ליצור לו איזה מכשיר שנטרל את הטינטון, את הרעש הזה.
3: אוקיי. טוב, תודה רבה, פרופסור קרסו.
1: כל טוב, אסתר. כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
4: שלום.
1: שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
4: עם רפאל.
1: יש לך שם יפה, רפאל. כן.
4: כן.
1: כן, בן כמה אתה, רפאל?
4: אני בן 74, כן. עוד 5.
1: כן.
4: ואני שומע אותך הרבה, ואמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה שומעת אותך בקביעות, כן. בבוקר, והייתה קורא לך הרב קרסו.
1: כן.
4: זה תואר יותר גדול מפרופסור.
1: זה נכון, זה נכון. זה, אני, זה, לזה אני מסכים.
4: בעיניה לפחות. מה שרציתי להגיד לך, אני לא יכול ללבוש חגורות, וזה אצלי, זה כבר מעל 20 שנה. אני שם חגורה, מתחיל לי כאבים.
1: למה שלא תלך עם שלייקס?
4: אני הולך עם שטייקס.
1: נו, אז מה הבעיה?
4: לא, זה לא כזה נוח. אני רק רציתי לדעת אם יש פתרון. אני הולך עם שטייקס, יש לי כבר איזה 10 שטייקסים פה.
1: נו, יש פתרון, יש פתרון, יש שטייקס. תשמע, יש אנשים שלא יכולים להרגיש שמשהו לוחץ עליהם באזור המותניים או באזור הבטן. אתה איש מלא, אתה איש שמן?
4: לא, אני מדיום.
1: אתה מדיום. יש אנשים שלא יכולים, יש אנשים שקשה להם להרגיש משקפיים, שהמשקפיים כאילו האוזניות או של המשקפיים כאילו לוחצים להם, למרות שהם לא לוחצים. יש כאלה שלא יכולים ללכת עם חגורות כי זה לוחץ להם, כאילו לא נוח להם. אז
4: את התחתונים אני גוזר.
1: כן. אוקיי.
4: אם אני קונה גדולות וטיפה זה, אני לוחץ, גוזר, כן. אני לא יכול ממש.
1: כן.
4: ופעם הייתי אומר, כל יום שישי הלכתי לרופא בראשון, הייתי אומר לו, כל יום שישי כואב לי פה. למה? כי ביום שישי הייתי לובש משהו חדש, אז הייתי חושב שזה בגלל יום שישי, לא בגלל המשהו חדש.
1: אז זהו. אז תשמע, 20 שנה אתה סובל מזה. אתה היום, אתה בן 75, אני אאחל לך עוד 2 מחזורים של 20 שנה. כן, עוד 40 שנה שתסבול מזה.
4: בעזרת השם, תודה, פרופסור.
1: כל טוב לך, רפאל, כל טוב לך.
4: תודה לך, תהיה בריא והרבה בריאות, תודה לך.
1: תודה רבה, תודה. כן, רבותה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 התוכנית בחסות.
6: מצטערת אדוני, אין קבלת קהל, מה לא ברור?
7: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
8: זכותי. שירות אינו משפטי.
9: 103
10: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: 103 FM. מענכם את דפנה דקל, מאיפה?
15: עד לא אמרנו, המשכנו עוד בדרך.
16: מהיומן, בתיאטרון חיפה, מהמופע שלי, מהדברים הכי פשוטים, מהשיר החדש, מהחיים בכלל.
17: לפנייך בני ציפר נפרד מגבריאל מוקד, קולגה. יוסי שיפמן הציג את כל אירועי המוסיקה הקלאסית ועוד המון שירים נפלאים.
18: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3 103 FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
1: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו אליכם, ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
18: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
1: כן, מה שאני רוצה לספר לכם היום זה לא ממש מחקר, זה סקר שנעשה על ידי המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש. זה פורסם בכאן, והם מצאו דבר שאנחנו מבינים אותו ויודעים אותו, אבל הם בדקו סקרים ובדקו סטטיסטיקות, שהכיתוב והשסע החברתי גורם לעלייה משמעותית בחרדה ובדיכאון, והוא מגביר את הסיכון מגביר את הסיכון לצרוך יותר אלכוהול, לצרוך יותר קנאביס, לצרוך יותר הימורים, לצרוך יותר תרופות, בעיקר תרופות הרגעה ותרופות שינה. כלומר, המצב שלנו, הכיתוב החברתי, ללא קשר לדעה פוליטית, ללא קשר אם אנחנו מהשמאל או מהימין, אבל המתח הזה שקיים בתוכנו או בעינינו, גם מתח בתוך משפחות עצמם, גם מתח מסביב לשולחן השבת או מסביב לשולחן האוכל ביום שישי, יכול, אפילו אם אנחנו שותקים, ואני יודע שהאיש מולי הוא בדעה פוליטית אחרת, הוא כנראה גורם לנו לסטרס, למתח ולחרדה, והדרך היחידה להתגבר על זה זה לברוח מהמציאות. ואיך בורחים מהמציאות? לצערנו, או עם אלכוהול, שמטשטש טיפה, ומצאו שב-15-17% יש עלייה בצריכת אלכוהול, או בקנאביס, או בהימורים שגם כן משחררים דופמין ונותנים לנו כמה דקות של שקט וכמה דקות של עושר, וכמובן בעלייה בתרופות הרגעה ותרופות שינה. רק כדי לסבר את האוזן, אלכוהול, צריכת האלכוהול היא בפעם וחצי יותר גדולה מאשר בתקופות היותר רגועות. אז בואו ננסה עד כמה שאפשר, אם זה תלוי בנו, לא להתעסק בפוליטיקה. לא להתעסק עד כמה שאפשר בכיתוב חברתי. אם אתם רואים ערוץ מסוים, אל תלכו לערוצים שהם נגדכם. אם אתם הולכים לערוץ שנגדכם, זה יגביר בכם את השסע, יגביר בכם את המתח. אני בכלל מציע לראות כמה שפחות אקטואליה, לראות כמה שפחות חדשות. כי קשה מאוד להפריד עד כמה הבעיה היא בגלל השסע החברתי כפי שנמצא במחקר הזה, כנראה עשו שאלון, ולפי שאלון בדקו מה מלחיץ כל אדם ואדם, או בדקו בשאלון מה מלחיץ כאלה שהעלו את אחוז האלכוהול, או העלו את אחוז הסמים, או העלו את אחוז התרופות, האם מלחיץ אותם יותר המצב הביטחוני, האם מלחיץ אותם יותר המצב הכלכלי, או השיסוי הפוליטי. ולכן מה שאני עושה לפחות עם רעייתי, זה ברגע שמתחילות חדשות, יש לנו חבר חדש שנקרא נטפליקס, אנחנו עוברים לנטפליקס, רואים איזה סרט מטופש, או רואים איזה סרט מתח, או שומעים איזה מוזיקה, ולא מלחיצים את עצמנו, ודאי שלא, בשסע הפוליטי. זהו, על קצה המזלג, מחקר אחד קטן, ואנחנו ממשיכים הלאה, ומי איתנו על הקו. הלו?
19: שלום פרופסור קראטו.
1: שלום וברכה.
19: שמי נורביק. יש...
1: איך?
19: שמי אבי.
1: אבי, כן. בן כמה אתה אבי?
19: אני בן 78.
1: כן.
19: בשנה האחרונה נוצר לי לחץ דם גבוה, שבא לידי ביטוי בחלבון מוגבר בשתן.
1: לא, לא, לא. לחץ דם גבוה זה דבר אחד, חלבון בשתן. אמנם אפשר לקשר ביניהם.
19: ככה אמרו לי, אני אומר מה שאומרים לי, אני מדקלם.
1: חלבון מוגבר בשתן יכול להיות בגלל נזק כלייתי, ונזק כלייתי יכול גם לגרום ללחץ דם, וגם להיות תוצאה של לחץ דם, אבל בוא נמשיך, כן.
19: אין לזה קשר לגאוט, כאילו היה לי התקף הרבה זמן.
1: לא, יכול להיות, בגאוט, לא, גאוט זה חומצה אורית, גאוט זה עלייה בחומצה אורית, שזה בדרך כלל דבר שהוא משפחתי תורשתי.
19: לא, אני לבד סובל מזה, ההורים שלי לא היה להם, וגם לאחותי הם. אבל ענייננו של הלחץ דם,
1: אוקיי,
19: אני מקבל דופלקס, הייתי אצל רופא לכליה.
1: כן.
19: והוא נתן לי דופלקס.
1: תרופה טובה, גם לאנשים שיש להם בעיות כלייתיות, כן.
19: אבל הלחץ דם לא ירד דרמטי, ונשאר על ערכים של 150.
1: 150 זה הסף הגבוה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להוריד אותו עוד קצת, אז אולי כדאי, מתי אתה בודק?
19: אני בודק בדרך כלל בערב.
1: אולי כדאי גם לבדוק בבוקר, כן.
19: רגע, למה אני גם ציצרתי היום? אני אף פעם לא בדקתי בבוקר, כי את התרופה אני לוקח בבוקר, שאני קם בסביבות 7:15 בבוקר, לוקח את הכדור דופלקס, הרופאה המליצה לי, עכשיו אני הולך גם כן פעמיים בשבוע, עם מרפאת מכבי, בגלל שאני עושה שם ספורט, לבדוק לחץ דם. והערכים שם, הם גם כן על ה-138, ה-145,
1: 138 זה בסדר.
19: 145, 152.
1: אנחנו רוצים שיהיה פחות מ-140. אנחנו שואפים, אנחנו שואפים ל-120, 130, אבל יש שאיפה ויש מצוי ויש רצוי. כן.
19: אז הרופא המליץ לי לקחת חצי כדור וקטור שהתחלתי לקחת.
1: מתי? בערב או בבוקר?
19: בערב, בערב, לפני השינה.
1: מצוין, מצוין.
19: אז עכשיו, אבל נכון שלא לקחתי הלילה את החצי כדור, רק לאחרונה התחלתי, וכשגם בבוקר אמרתי, היה לי קצת יותר זמן, אז בדקתי בסביבות 7 בבוקר, והיה לי ערכים גבוהים 160-165.
1: אוקיי, אז מה שאתה צריך לעשות זה להמשיך עם הוקטור בערב לפני השינה, להמשיך עם הדופלקס בבוקר,
19: ו... חצי כדור, אני לוקח וקטור חצי כדור.
1: אוקיי, אם לא, אז יצטרכו לעלות לך לכדור שלם, אבל בוא תתחיל קודם כל עם ה... אנחנו אוהבים לשלב כדורים ללחץ דם. כשאנחנו משלבים כדורים ללחץ דם, אנחנו מקבלים אפקט הרבה יותר טוב, אפקט סינרגיסטי. כלומר, ועם פחות תופעות לוואי. למרות שדופלקס זה כדור טוב, הוא גם מגיע קצת על הכליות, הוא מכיל חומר שהוא מהמשפחה של תרופה שנקראת לו סרטן, לא משנה. מה שלא יהיה, קח את הדופלקס שהרופאה אמרה לך בבוקר, קח את הוקטור באופן קבוע בערב, ותבדוק ותבדוק מספר ימים, אחרי מספר ימים, לא למחרת בדיוק. תן לכדורים לעבוד על הגוף.
19: לעבוד על הגוף.
1: בדיוק, ושלגוף להתרגל לכדורים ולכדורים להתרגל לגוף. ואז תראה מה לחץ הדם. במירת בגב אתה רואה שעדיין כשאתה קם בבוקר לחץ הדם גבוה, אז תצטרך להעלות כנראה את הוקטור לכדור בערב לפני.
19: אני עד עכשיו בדקתי רק מהצהריים ובערב, או מ-12 בלילה. נתתי לגוף לעבוד קצת, ואחר כך לקחתי, בדקתי את הלחץ דם. אתה אומר לבדוק בבוקר?
1: תבדוק מספר פעמים, פעם ראשונה. אפשרות אחרת היא לבקש מהרופא, אחרי כמה זמן, אם אתה לא מסתדר עם הבדיקות, לבקש שתשלח אותך לעשות הולטר של לחץ כן. דם.
19: כן, כן. היה לי הולטר, אבל בסוף לא מתקדר מה הנסיבות, בסוף לא מימשתי את האופציה הזו של ההולטר.
1: אוקיי, בסדר? אז עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, קודם כל לקחת את התרופות, כפי שהציע לך הרופא, בצורה כן. הנכונה, חצי כדור וחצי כדור. לקחת כן. את זה מספר ימים. במספר כן. הימים האלה אפילו אתה לא צריך לבדוק לחץ דם. ואחרי 3-4-5 ימים תבדוק לחץ דם. תבדוק פעם טוב. בבוקר, תבדוק בערב. עכשיו, איך טוב. אתה בודק לחץ דם?
19: יש לי מכשיר שאני שם אותו על יד שמאל.
1: כן.
19: הרופא לימדה אותי, כי היא הראתה לי איך היא עושה, והיא הסבירה לי מה אני צריך לעשות. אמרה לי בסוג של שכיבה שהגוף הגב הוא בערך בזווית של 60 מעלות.
1: מה שחשוב שהלב, שהגובה של המכשיר יהיה בגובה של הלב.
19: רגע, המכשיר עצמו או החבק?
1: לא, החבק נמצא על הזרוע.
19: על הזרוע. והמכשיר עצמו?
1: והמכשיר עצמו, שיהיה בערך בגובה של הלב. וכשאתה בודק לחץ...
19: אני שם אותו על הברכיים.
1: לא, שים אותו בגובה שיהיה בערך בגובה של הלב.
19: אתה צריך לעלות
1: את זה
19: מכשיר קצת למעלה.
1: כן, אבל זה לא ישנה הרבה. עכשיו, אתה צריך לעצום את העיניים כשאתה בודק, ולא להסתכל על המספרים שהם עולים ושהם יורדים.
19: אני מקשיב לרדיו, הוא מעיין בעיתון תוך כדי...
1: עכשיו, 10 דקות, לא, אל תעיין בעיתון, תעצום את העיניים ותנשום דרך האף.
19: אני עושה NLP, לאחרונה התחלתי לעשות NLP.
1: מצוין, מצוין. תעצום את העיניים, תנשום דרך האף, תוציא דרך הפה, ותבדוק 3 פעמים.
19: כן.
1: והבדיקה הכי נמוכה, היא הבדיקה הנכונה.
19: יפה מאוד. בסדר, זה גם חשוב שאמרת לי. בסדר. פרופסור, אין לי מילים להגיד לך כמה שנים, אני בגיל 78 וקצת שומע את התוכנית שלך, בהערצה ובהערכה, בייחוד לסבלנות שיש לך, שהיא לא כל מסמן בדרך כלל רופאים, אבל לך יש.
1: תודה רבה, תודה והרבה בריאות. הרבה בריאות.
19: שלום, שלום.
1: שלום, כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
20: שלום פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
20: שמי לילי, אני בת 60, ואני מתקשרת אליך בנוגע לעודף קולסטרול. קולסטרול שלי הוא 252, ה-non-HDL 201. אני קיבלתי סטטור 10, פליטור 20. הגבתי בשני המקרים בצורה לא טובה לכדורים, עם בחילות, כאבי בטן.
1: לקחת שניהם ביחד קיבלת?
20: לא. התחלתי עם ליטורווה, וראיתי שזה לא הולך, הרופאה
1: החליפה סטטור, לי. סטטור כמה לקחת, כמה מיליגרם?
20: 10.
1: כן.
20: ובשני המקרים, השרירים נתפסו, כאבי בטן, בחילות, לא הגבתי טוב לשניהם. הייתי אצל הרופאה השבוע, והיא ממליצה לעבור לזריקות
1: פעם בשבועיים. עצה טובה וצודקת.
20: כל חצי שנה, לקוויו. יש זריקה בשם לקוויו.
1: כן.
20: ואני יודעת, הבנתי שהסטטינים לא נמצאים.
1: כל חצי שעה? כל חצי שנה?
20: כל חצי שנה.
1: לא, אני הייתי מתחיל במשהו כמו פארולנט שלוקחים פעם בשבועיים לראות. אני לא הייתי מכניס לגוף פעם תרופה שנשארת בגוף חצי שנה, מבלי שאני יודע מה היו תופעות הלוואי שלה. אז הייתי מתחיל, אם יש תרופות שנותנים פעם בשבועיים, מזריקים פעם בשבועיים, אז הייתי מתחיל עם זה כמו פארולנט למשל, או אני לא זוכר את השם של התרופה השנייה שקיימת, תכף יבוא לי, אבל והייתי מזריק פעם בשבועיים ורואה מה קורה עם לחץ הדם. אם אני מזריק זריקה שמשפיעה לחצי שנה, פעם אחת שהכנסתי חומר לגוף, אני לא יכול להוציא אותו החוצה חצי שנה. אז אם יהיה לתופעות לוואי, מה שנדיר, נדיר, נדיר עם התרופות האלה, זה נדיר, אבל אם יהיה תופעות לוואי, אני תקוע איתם חצי שנה.
20: לכן אני מתקשרת אליך, כי נראה לי שחצי שנה, היא אמרה שיש אפשרות שלוקחים בפעם הראשונה לשלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים לוקחים כן. שוב.
1: נכון.
20: אבל אני לא יודעת מה, איך הגוף שלי יגיב.
1: אז לכן הייתי, תראי, אני הייתי מבקש שתן לך קודם את הזריקות שלוקחים פעם בשבועיים.
20: אז יש לא כאלה זריקות.
1: יש, כן. ואז את לוקחת פעם בשבועיים, והרבה מאוד אנשים מסתדרים איתם מצוין, ומרגישים טוב, וממשיכים הלאה. אם לא, אחרי כן, אחרי כמה זמן, אם הכל בסדר, אז תקבלי את זה שנוקחים אחרי שלושה חודשים, ואחרי שישה חודשים.
20: אתה יכול בבקשה קצת לספר לי על הזריקות האלה?
1: זה משפיע בצורה אחרת. אני לא אכנס לפרמקולוגיה של זה. אלה זריקות שמזריקים אותם, או ברגל או בבטן, יש הדרכה מדויקת עם מזרק אוטומטי, כן? את לא צריכה לכוון, את לא צריכה כלום. פעם בשבועיים, פעם עם מחט מאוד מאוד דקה, מאוד מאוד קצרה, לא כואבת, לא כלום. והיא מורידה יפה מאוד את הקולסטרול ואת הטריגליצריד, את הטריגליצרידים פחות, כי אבל טריגליצרידים אפשר להוריד עם דיאטה. אבל קולסטרול קשה מאוד, כמעט ובלתי אפשרי להוריד עם דיאטה.
20: זה. הבנתי. אוקיי. אני מודה לך מאוד, תודה
1: כל
20: רבה.
1: כל טוב.
20: שבת
1: כל
20: שלום.
1: טוב, כל טוב לי, שבת שלום. כן, ומי איתנו? הלו?
0: הלו?
1: כן, שלום.
0: שלום, פרופסור קרסו. אני מדברת בשם בעלי.
1: כן.
0: הוא בן 62.
1: ותגידי לי, ואיך קוראים לך, או איך נקרא לך?
0: לי אופרה מירושלים, כן.
1: אופרה, כן. כן.
0: לפני שנתיים הוא עבר ניתוח במעי הגס עקב גידול.
1: אוקיי.
0: ואחרי שתקופה קצרה נוצרה לו מין בליטה בבטן, סוג של בקע, אבל אמרו שזה לא בקע. מין בליטה מאוד לא אסתטית, לא יפה.
1: רגע אחד.
0: עכשיו אני רוצה לציין שבעבר הוא גם עבר ניתוח של בקע טבורי.
1: זה הבליטה שיש לו היא בצלקת?
0: אני לא יודעת אם בצלקת, אבל זה לא בטבור, זה...
1: לא, בסדר, יכול להיות ארניה, אחרי ניתוח יכולה להיות ארניה, גם לא בטבור. לא כל ארניה היא ארניה טבורית, הרבה פעמים ארניות יכולות להיות במקום אחרי ניתוח, במקום של צלקת, או במקום, הרי מה קורה? כשאני עושה ניתוח מעיים, אני קודם כל חותך את האור, אחר כך אני חותך את הפסיה, את הקרום כאילו שמחבר את השרירים. ואחר כך אני מגיע לקרום שעוטף את המעיים. ואחר כך אני מגיע למעיים. יש לי מספר שכבות שאני צריך לעבור עד שאני מגיע למעי שאותו אני קוראת. כשאני סוגר את הבטן אחרי הניתוח, אני סוגר שכבה, וסוגר אחריה עוד שכבה, וסוגר אחריה את האור. עכשיו, לפעמים התפרים בחלק מתחת לאור נפרמים קצת. ואז זה יכול להיות במקום, זה לא חייב להיות בטבור. זה יכול להיות מעל הטבור, זה יכול להיות מתחת לטבור, ואז זה יכול לפי הפרימה להיראות יותר גדול, יותר קטן, יותר מפחית.
0: כן, זה נראה לי, כן, זה מה שקרה.
1: אוקיי.
0: השאלה, כדאי לעשות ניתוח לסדר את הבליטה הזאת?
1: אם היא גדולה והיא לא מפריעה לו, אז לא מוכרחים. אם היא קטן, אם תלו עוד פעם. אני רוצה להסביר משהו. עקרונית, אם היא לא גדולה מאוד, אז אם היא גדולה מאוד, אז זה לא בעיה בדרך כלל. אבל אם היא בינונית או קטנה, במקרים נדירים, מי יכול להיכנס לתוכו ולהתאפס בו. ואז זה נקרא הרניה כלואה. הרניה אינקרצרטה. הרניה כלואה. וכשהרניה היא כלואה, אז יש כאבים חזקים, ואז צריכים להגיע דחוף לבית חולים. לפעמים אפשר להחזיר את זה לבד, לפעמים אי אפשר להחזיר את זה לבד. אז זה מאוד תלוי, אז קשה לי להגיד לך אם הוא צריך או לא צריך. אבל אם הוא בריא, באופן כללי...
0: אם זה גדול, אז כן כדאי לנסות.
1: לא, אם זה גדול, אז אפשר לא לנסות. אם זה מאוד גדול. ואז יהיה לו כל הזמן, וזה גם יכול עוד לגדול. אז מה שאני מציע לו זה להתייעץ עם הכירורג, אם הוא איש בריא, ואין לו לחץ דם, ואין לו סכרת, ואין לו סיבות בעיות בלב. אז צריכים להתייעץ עם רופא המשפחה, ולראות אם הוא, תראי, גם עם סכרת וגם עם לחץ דם וגם עם כולסטרול עוברים ניתוחים, ועוברים אותם בהצלחה, אבל יש יותר גורמי סיכון. עכשיו, יש לו גורמי סיכון, אז כדאי להתייעץ עם רופא המשפחה, או עם רופא כירורג, שיראה אותו, שיבדוק אותו, ושיגיד לכם מה הוא ממליץ. אני, בלי לראות את הגודל, ובלי למשש, ובלי לראות אם זה בליטה שאפשר להחדיר אותה, אי אפשר להחדיר אותה בחזרה למקום. אם הוא לוחץ על זה, זה נכנס בחזרה לתוכו?
0: נראה לי שלא.
1: אוקיי. אז אלה דברים שצריך לבדוק ולראות. אי אפשר ככה בדרך הטלפון
0: לצערי. פרופסור, מה זה הרניה כלואה?
1: הרניה כלואה זה הרניה שהמעי, שלולאת מעי, נכנסת בין התפר, בין בפתח ונתפסת שם, ואז היא נתפסת שם, יש ירידה בהספקת הדם, ולולאת המעי הזאת יכולה לסבול מחוסר דם, ויכולה באופן תיאורטי למות, ואז צריך לנתח ולקרות אותה.
0: הבנתי, כן.
1: כן.
0: בסדר, אני מאוד מודה לדוקטור, תודה רבה.
1: כל טוב, כל טוב, בבריאות.
0: תודה.
1: כן, רבותיי, צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מדברים ברדיו. ואני, א', אני לא רופא בכל התחומים, אני מתמצא ברוב התחומים כפי שאתם שומעים, אבל אני לא יכול להגיד אם אני שומע על הרניה, אם היא יותר גדולה או יותר קטנה, מה זה גדול? מה זה קטן? האם זה 5 סנטימטר זה גדול? תלוי גם אם הוא גבוה או אם הוא נמוך. אז כל הבעיות האלה הן בעיות שצריך רופא לראות בשטח, רצוי גם, לא רצוי, מוכרחים שזה רופא כירורג, שיראה, שיבדוק, שיראה את התיק הרפואי של החולה. הוא גם יכול להחליט לפי התיק הרפואי מה הסיכון בניתוח, והאם הניתוח מיותר או לא מדויק, מיותר, והאם אפשר או אי אפשר להמשיך לחיות עד 120, ועד כמה זה מפריע לחולה לאיכות החיים. אם החולה אומר לי, תשמע, אני הולך לים, ולא נעים לי, אני רוצה ללכת לים כל שבת, ולא נעים לי עם בגד ים שרואים לי את הבליטה הזאת בבטן, כולם מסתכלים עליי, או לא נוח לי כי זה מקשה עליי ובחולצה רואים את זה. אז אם זה מפריע לאיכות החיים, בוודאי שכדאי לנתח את זה, כי ניתוח של הרניה בדופן הבטן הוא לא ניתוח מסובך, כלומר, לא, זה לא כמו ניתוח מעיים, כלומר, זה ניתוח שפותחים את השכבות, כפי שאמרתי, מכניסים רשת, הרשת הזאת מקבעים אותה, ועליה, על הרשת, סוגרים את כל השכבות, שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה. ובכך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. זהו, רבותיי, אנחנו סיימנו להיום, אבל לא לפני שאנחנו נודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שהפיקו וערכו את התוכנית, לירון זאבי שהיה אחראי על הדיגיטל, לעמיתי אלמוס שהיה אחראי על הפייסבוק לייב, לשקד מורג שהייתה אחראית על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי ואמג'ד בדר שהיו אחראים על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שיהיה לכם שבת שקטה, שתהיה לכם שבת טובה. אם יהיה חם בחוץ, אל תתחרו, אל תצאו החוצה. ונאחל לכולנו רק שקט, שלווה ובשורות טובות. נתראה באותו מקום, באותה שעה, בשבוע הבא, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. בעל השבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: אין היום ועדה רפואית. תבואי במועד אחר.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
0: זכותי. הכותרות של השבוע מתחילות ב-7-9.
3: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
4: שלום, שלום, מתי?
3: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה, מה היית אומר לו?
4: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
3: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
4: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
3: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא, רק אנחנו שם.
4: לא, אבל הייתי שם.
3: עכשיו בסבב הזה?
4: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
3: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
4: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
5: FM. הנה זה בא!
6: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: 103 FM.
0: חווה אלברשטיין.
10: שירים עבריים כמובן, שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
11: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
12: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
13: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
10: הרבה מוזיקה טובה.
12: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
11: יפה, לא?
0: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים, ולאורך כל סוף השבוע, ב-103 FM. מיד ב-103 FM. בעל השבת, עם רבקה מיכאלי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
16: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בראשון לציון ובעל מנוחות סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שנפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של טיל נונטט, אביו שלמה ספד לו.
17: הילד היפה עם העיניים הכחולות, חיוך שובה הלב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו ורץ ראשון לאש, להגן. המילה לא או אי אפשר הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
14: ברשת CNN מדווחים כי ישראל פרסה בחשאי במהלך המלחמה עם איראן כוחות אליים צבאיים ומודיעיניים באזרבייג'אן. לפי התחקיר שפורסם, עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידות החילוץ 669 וסוכני מוסד ניהלו רשת של מוצבים קדמיים בדרום אזרבייג'אן, משם הפעילו כתבאמים וניהלו משימות ריגול מורכבות. עם זאת, באזרבייג'אן דוחים את הטענות ואומרים כי כוחות קומנדו ישראליים לא הוצבו במדינה ומדגישים כי גם לא יאפשרו זאת בעתיד. על רקע המחסור החמור בשופטים ובצל המחלוקת בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, השר לוין פרסם לפני זמן קצר, בהתאם לפסיקת בגץ, את המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת סניחה בדרום הארץ. צוותי מגן דוד שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: עכשיו, ב-103 FM. בעל לשבת, עם רבקה.

המפיקה מאירה פרץ, אחרי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ירון זאבי. שבת שלום. אני מעריכה מאוד ואוהבת מאוד את אריאל זילבר. אני מאמינה לו שהוא באמת מקווה שאוטוטו האור הגדול בדרך. תנו לשמש להפציע וזה יבוא וזה יגיע. אריאל כתב את המילים יחד עם רוי סיגלר והוא הלחין. בן 82, אז מה?

0: הלוואי, אריאל זילבר. בתיאטרון הבימה, ההצגה אוי אלוהים, קומדיה שמימית מאת ענת גוב, ואני פונה לביצוע המחודש של ההצגה הזאת, הצגה יפהפייה, יעל אבנטל, שלום לך.
1: שלום, שבת שלום.
0: ושבת שלום לבימאית, מתן, צריך לומר, מתן הבת, דרעי בבא.
2: מתן הבת. שבת שלום.
0: שבת שלום. איך קוראים לך מתן? איך זה קרה?
2: ההורים שלי החליטו לקרוא לי על שם של בן. אבל זה בסדר, יש לי גם עוד שני שמות משפחה, זה בכלל הופך את כל הסיפור הזה.
0: דרעי בדש. אבל בואי תספרי, ההצגה הזאת שאני זוכרת אותה משנת 2008, נכתבה על ידי ענת גוב, אז כבר ענת בעצמה לא הייתה כל כך בריאה, והבימאית שלה הייתה עדנה מזיה, שגם בינתיים הלכה לעולמה את שאני הכרתי מצוין, וזה היה אחד מהמחזות הנועזים, מחזה קצר יחסית. בואי, את תספרי על הגישה שלך לאותה אלה הפסיכולוגית בת 42, שפתאום מגיע לה לטיפול לא אחר מאשר א', והוא אלוהים.
2: כן, אז אני אגיד שזה קודם כל תענוג לעבוד עם טקסטים כאלה טובים של ענת, ושזה היה חוויה אדירה בשבילנו באמת לעקוב אחרי הצעדים שהם עשו שם, ולעשות איזו גרסה מחודשת של הדבר הזה, בראי של המציאות שאנחנו חיים היום.
0: כמה אלה רבנתי המחזה?
2: זהו, אז אני אגיד שאני מרגישה שדווקא בימינו, אנחנו מדברות פה באמת על אלוהים שמגיע לטיפול אצל פסיכולוגית, שזה כבר קומדיית מצבים מאוד משעשעת וכיפית, ואני מרגישה שדווקא בימינו, אלוהים לא מפסיק להיות בדיכאון, אלא אפשר להבין אותו יותר מתמיד, היום הוא בדיכאון יותר מתמיד.
0: יעל אבנטל, תספרי על התפקיד שלך.
1: האישה הזאת, ש...
0: אלה קוראים לה?
1: אלה. כן, אלה.
0: היא אומרת, קישה זה לא אלה משם אלוהים, אלא אלה העצה, העצה, אני כבר אומרת.
1: נכון, היא אומרת לו את זה בתחילת המחזה, היא אומרת לו שם העץ, לא במובן של גד. וכשמגיע אליה, בהתחלה היא לא יודעת שזה אלוהים, הוא צריך לשכנע אותה, זאת אומרת, הוא אומר לה והיא לא מאמינה לו.
0: יש לי משהו מתוך ההצגה, אני אשמיע את זה רגע, בואי נשמע.
3: מה את רוצה לדעת?
4: למשל, מי אתה?
3: אני לא יכול להגיד לך מי אני.
4: אתה אולי לא רוצה להגיד
3: לי. לא שלא רוצה, לא יכול.
4: למה?
3: כי את לא תאמיני לי.
4: נסה אותי.
3: אני אלוהים.
4: אני מבינה. כמה זמן אתה כבר מרגיש ככה?
3: זה איך ככה?
4: כמו אלוהים.
3: אני לא מרגיש כמו אלוהים.
4: ברוך השם. חשבתי שאמרת ש...
3: אני אלוהים.
4: טוב, תראה, אני מאוד הייתי רוצה לעזור לך. אני חשה שאתה במצוקה גדולה.
3: אין לך מושג כמה.
4: אבל עם כל הרצון הטוב, אני לא חושבת שאני מתאימה לטפל בך. אני פסיכולוגית, לא פסיכיאטרית. אין לי רישיון לתת כדורים.
3: אני לא מעוניין בשום כדורים.

0: במקרים כאלה, זו בעיה באמת מאוד נפוצה היום.
1: צריך לומר שנורמה איסה הוא אלוהים.
2: נכון.
1: ומה קורה באותו רגע, אחרי שאת מבינה שהוא אלוהים, את קולטת שהוא אלוהים?
2: הרגע שבו אני קולטת שהוא אלוהים, זה רגע שאני מאוד אוהבת בהצגה, כי זה רגע שבו הוא אומר לי משהו מאוד מאוד אמיתי עליי, משהו שאף אחד לא יכול לדעת. הוא אומר לי על כמה אני אופטימית, משהו שאני עדיין מאמינה בו, כי בחיים שלי יש לי ילד על הרצף בהצגה. והוא אומר כמה אני עדיין מאמינה שהילד הזה ידבר, כמה אני עדיין מאמינה. וברגע הזה אני אומרת לו, עכשיו שכנעת אותי. אין ספק, זה אתה, כי האכזריות הזאת מוכרת לי, ורק אלוהים יכול להיות כל כך לא אנושי. ומהרגע הזה מתחילה בינינו מערכת יחסים, אני חושבת מאוד יפה, שגם לוקחת את המילים של ענת גוב, אני מרגישה בגלל המרחק של הזמן לאיזשהו מציעה להשתמש גם בעומק שלה, כי הסיטואציה היא גם מאוד מצחיקה, אבל אני חושבת שענת כתבה את זה עם הרבה עומק, והרבה כאב גם.
1: משפט הכי מרגש אותך בהצגה הזאת שאת אומרת?
2: וואו, יש כמה כאלה שאני בקושי מצליחה להגיד, בלי לבכות. יש משפט שאני אומרת לו על הילד שלי, אני אומרת לו בסוף, שבזכותו, בזכות אלוהים בעצם, בזכות המפגש שהיה בינינו באיזשהו רגע, אני, הילד הזה, אני מרגישה שזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי.
1: הילד על הרצף האוטיסטי.
2: כן, שאני לא יודעת אם ילד רגיל היה יכול לתת לי את מה שאני מקבלת מהילד הזה.
1: תשמעו, אתם מרתקים. את, נורמה איסה, וליאור, הילד המפתיע מדי פעם, יואב רוזנברג. וכמובן, תודה לך, יעל לבנטל, ותודה לבימאית, מתן.
3: תודה רבה גם לך, אני אשמח להגיד שבאמת יעל משחקת בדאבל עם ריקי בליך.
1: נכון.
3: אז צריך לבוא לראות את ההצגה פעמיים.
2: אוי ואבוי.
3: ואני אגיד שזה מאוד מרגש אותה.
2: אוי ואבוי, זו התשובה
3: הנכונה. לא, אוי ואבוי, אוי אלוהים. ואני אגיד שאתם הכי מוזמנים לבוא להיות רגע זבובים בקיר, כאילו על הקיר של גן העדן הפרטי הזה שאנחנו מייצרים פה. לבוא לראות את אלוהים עובר טיפול איתנו. ואולי כאילו לקבל מזה, זה משהו בעצמנו.
1: אוי אלוהים, תיאטרון הבימה, יעל לבנטל ולפעמים ריקי בליך. ונורמן איסה ויואב רוזנברג בתפקיד הילד, הבמאית מתן דרעי בדש, תודה רבה, בהצלחה.
2: תודה.
3: תודה רבה,
1: שבת
3: שלום.
1: היכן אתה? שלומי שבת, אמיר בניון.

כמובן שאלה היו שלומי שבת ואמיר בניון, המילים והלחן אבי אוחיון, אמיר בניון ושלומי שבת. העיצוב וההפקה המוזיקלית של מתן דרור. ועכשיו, שיר ונדבר.

0: הבית זה מקום עוד יותר נפלא שנוספת אליו תינוקת. שלום לך, עומר מושקוביץ.
1: היי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: יקרה,
0: אז זהו, נוספה לכם עוד גברת הביתה.
1: כן, ממש לפני 3.5 שבועות.
0: ואיך הרגשה? אני רציתי ממך פשוט לדעת איך זה אימהות צעירה. מה זה אומר?
1: וואו, אני כל כך, אני אגיד שלפני זה כל כך פחדתי מזה, שזה לא הייתה החלטה בכלל מובנת מאליה בשבילי. אמרתי, איך אני אשלב את זה עם ה...
0: למרות שאת באה מבית של 4 בנות.
1: נכון, נכון. ואני מאוד שמחה שיש לי אחיות, ואנחנו מלא מלא, את יודעת, זה באמת, משפחה זה דבר מדהים וחשוב, אבל זה לא היה מובן מאליו. אני חייבת לומר שברגע שהיא באה, כאילו הכל, הייתה כאילו התשובה להכל, וזה פשוט גוש של אהבה ו... רגשות שבאמת כל הקלישאות נכונות.
0: תינוקת סותרת לא את זה שאת זמרת רוק אנד רול? יש איזה סתירה?
1: אני הרגשתי שכן. עכשיו אני מרגישה שזה פשוט נותן לי עוד כוח. אני עוד לא יודעת בדיוק איך זה הולך להסתדר, את יודעת, ביומן ובלוז, אבל מבחינת, אני מרגישה שפשוט יש לי עוד מיליון כוחות.
0: איך קוראים לה? לא שאלתי.
1: פולי. דורי.
0: איך? עוד פעם גדורי?
1: דורי.
0: דורי. עוד פעם דורי הבן, דורי הבת. זה בסדר.
1: דורי הבת.
0: היה לנו עכשיו את מתן הבת, אז זה בסדר.
1: זה עומר הבת, אני גדלתי עומר הבת.
0: נכון.
1: זה בעצם מעבירה לה את הטראומות שלי. לא חשבתי על זה, טוב שאת כאן.
0: אז מה היא יודעת כבר לעשות?
1: וואי, לא הרבה, אבל היא מרגישה לי חכמה, והיא בעיקר מאוד מאוד מקלה עלינו, היא יודעת לתת לנו לישון, לא נעים לי לומר.
0: וואו, בתושה שבועות?
1: כן, כן, וממש אנחנו ישנים, ולא יודעת, היא ממש תינוקת שעושה לאמא ואבא חיים מאוד קלים בינתיים.
0: את כבר הופעת מזמן שהיא נולדה?
1: האמת שכן, הופעתי, אני כרגע ביוון. כן.
0: שומעים.
1: מה שנקרא, ילדתי אותה כאן.
0: ביוון?
1: ביוון, בפיליון ביוון.
0: מתוך מחשבה של אזרחות יוונית, או מפני שלהורים שלך יש בית ביוון?
1: להורים שלי גם יש בית ביוון, אז רציתי להיות צמודה אליהם, וגם עם כל השנה האחרונה, כן איראן, לא איראן, אמרתי, אני רוצה ללדת במקום שבטוח לא תהיה בו מלחמה. אז רציתי...
0: שלי את הטורקים, אולי הם החליטו.
1: זהו, הטורקים בינתיים לא עושים משהו. אז בינתיים אני כאן, אמרתי שאני אעשה פה חופשת לידה מול הים.
0: תדעת, אני משתמשת בך רק כדי לרענן את עצמי, בסבך כל הדברים הישנים שאני מתעסקת בהם, במשהו אחד טרי, תינוקת. אז אני נפרד ממך עומר, ודרישת שלום לסבא וסבתא. וחיבוק גדול.
1: שלום, חיבוק ענק ענק, ותודה לך.
0: אני אתן את השיר דברים גדולים ממני.
1: תודה, תודה רבה.

0: יפה, שרה לנו עומר מושקוביץ. בני ציפר, מה שלומך?
1: שלום, זהו, אני קצת מעלה את הממוצע של הגיל אחרי כאילו...
0: לא נורא, אני מאזנת אותך גם.
1: אז זהו, אז פה יש...
0: אתה יכול להרגיש בטוח. כי אנחנו גם הולכים לדבר על מבקר ספרות, משורר, באמת חשוב, נוכח מאוד בעולם הספרות שלנו, והוא מת בין 92 בשבוע שעבר.
1: נכון, גבריאל מוקד, שהוא היה באמת אחת מאושיות הספרות העברית, אחד הלוחמים הגדולים.
0: מדוע חשוב שיהיה לנו מבקר?
1: למה חשוב? כי אחרת היה הספרות מתה, כלומר כי הסופרים והמשוררים כותבים כל אחד לעצמו, ואם אין שיח שאומר שזה טוב וזה לא טוב, כולל הטעויות שעושים, שאומרים על משורר טוב ובסוף את זה שהוא לא טוב, כולל זה, אז אין חיים לספרות. האנשים שמתווכים את הספרות לקהל, אלה המבקרים, אפילו שלא היום, כבר לא קוראים כל כך ביקורות ספרים וכו', אבל גבריאל מוקד היה הרבה יותר מזה, כי קודם כל הוא היה עורך של כתב עת מאוד מאוד חשוב, שפרסם את כל הסופרים והמשוררים, כלומר, בלי גבריאל מוקד לא היינו יודעים על דוד אבידן, ולא יודעים על כלום, זאת אומרת, הוא פרסם את עמיחי, יונה וולך, הוא בעצם גילה, ונתן ככה דחף את כל המשוררים האלה, יאיר הורוביץ. הוא באמת עמד במין כזה מרכז של בוהמה תל אביבית בועטת ולוחמת ועם המון ליבולי פה ומכות. הוא הלך מכות עם עמוס קינן, יש כל מיני סיפורים עליו.
0: פוס בו סוער, הוא גם היה נשוי 3 פעמים.
1: כן, גם זהו.
0: נפטר לבדו.
1: בדיוק, כן. האמת שהייתי בלוויה שלו, והיה עצוב לראות שלא הרבה אנשים באו, כולל לא בני המשפחה שלו.
0: אם הוא
1: בא מורב. הוא רב עם כולם. ולמרות, זהו, אבל זה כמו שקורה הרבה פעמים בספרות, האנשים, כלומר, צריך לעשות את ההפרדה בין האדם לבין זה התרומה הספרותית שלו, אין מה לעשות. והוא באמת תרם הרבה, גם כאגב כסופר, הוא כתב ספר, בעצם כל חייו הוא כתב ספר אחד, בהמון המון וריאציות, ולספר הזה קראו וריאציות. הוא פרסם אותו בכמה מהדורות, כל פעם הוא הוסיף לו עוד וריאציות.
0: הוא התחיל את זה ב-1971.
1: נכון, וזה נגמר רק ממש בשנים האחרונות, וזה בעצם לא גמור, כי זה משהו שאפשר לכתוב לו המשכים בלי סוף.
0: היית אומר לנו לקרוא את זה?
1: הייתי קטעים, כלומר, בוא לא להגזים, כלומר, לא לשבת, אי אפשר לקרוא את זה, זה מאוד מאוד קשה להבנה. צריך לקרוא כמה קטעים, מספיק אחד ביום, בוא נגיד.
0: הוא היה איש ניטרלי, כי הוא יצא נגד הימין והוא יצא נגד השמאל.
1: נכון, הוא היה קודם מאוד מאוד שמאל, הוא היה בקומוניסט, בנוער הקומוניסטי, והיה זה איש מאוד מאוד שמאלי, לאט לאט הוא עבר לימין, אבל לא במובן של ימין פוליטי, כי הוא נשאר תמיד בעד שלום, אלא הוא שנה את כל מה שקוראים פוליטיקת הזהויות. הוא אמר שמשורר או סופר, או שהוא טוב או שהוא רע, וזה שהוא מזרחי או אתיופי או אישה או גבר, זה לא משנה, זה לא צריך להיות קריטריון. זה היה, והדבר הזה הכעיס המון אנשים, הוא רב עם כולם בנושא הזה, וזה גם גרם לו לעזוב את השמאל, כי השמאל הרי דוגל באפליות מתקנות ממנו.
0: עשו עליו סרט, כי הדמות שלו באמת מעניינת, נולד בפולין.
1: נכון, הוא נולד בפולין, היה ניצול של גטו ורשה, זאת אומרת, אביו היה רופא שאיכשהו שרד בהתחלה את הגטו, מכיוון שהיה רופא, אז היו צריכים אותו. בסוף הוא עם אמו אחרי מרד גטו ורשה הוא ברח לאיזשהו מקום לכפר ושם הוא התחבא וחי בעצם כל חיים את כל השנים האלה עד סוף המלחמה בתוך ארון וזה בתוך ארון זהו
0: הדבר המוזר שב-1984 אמו נרצחה בדירה בתל אביב במהלך
1: כן בשוד זאת אומרת זה לא יאמן כן הוא עבר באמת דברים קשים ביותר. אני זוכר עשינו גיליון מיוחד כשהוא היה בן 80, והוא סיפר מהגטו, הוא אמר ש, אני זוכר משפט אחד שהוא אמר שהיהודים הרבה בגטו הרבה יותר פחדו מהאוקראינים שהיו משתפי פעולה עם עם הגרמנים מאשר מהגרמנים עצמם, שהאוקראינים, השוטרים האוקראינים היו הרבה יותר גרועים וכולם היו בורחים כשהיו רואים שוטר אוקראיני.
0: אני נפרד ממך.
1: זה אחד הדברים, כן.
0: נפרדנו מגבריאל מוקד.
1: גבריאל מוקד, כן. מבקר, עורך דגול, וזהו, עבודה גדולה לספרות העברית.
0: ולך אני מודה, תישאר, תחזיק חזק. בני סיבר, תודה רבה.
1: תודה, תודה, תודה.

0: מלחמת הכוכבים, יוסי שיפמן.
1: שלום, שלום.
0: איזה צד אתה?
1: תראי, יש שלוש תוכניות השבוע הבא שכולנו עוסקות במוזיקה האמריקנית. הפילרמונית עושה יצירות של אדם, ג'ון וויליאמס וגוסטב וולס, שכולם עוסקות בתקופה מוקדמת. שתיים של אדמס ושל הולס עוסקות בלבטים שלפני הכנת פצצת האטום הראשונה, והלבטים של אופנהיים עצמו בענייני הקמת לוס אלמוס במערב ארצות הברית. אז זה ביטויים מוזיקליים לתקופה. תזמורת ירושלים מציינת 250 שנה להכרזת העצמאות האמריקנית, וצ'רלס אייבה מאוד מוכר לנו, אבל דאדלי בק פחות, וזו פתיחה על הסטאר ספנגל בנר, הדגל זרוע הכוכבים, הדגל האמריקאי. קופלנד יצירה מאוד מוכרת, והיצירה הפחות מוכרת היא של וויליאם גרנט סטיל, שהוא מלחין אפרו-אמריקני שכתב סימפוניה ברוח הזאת. באחרונה מדברת על מקסיקו, הסימפונית הישראלית עם חורחה וסקס מנצח מקסיקני. אז חוץ מפיאצולה הארגנטיני, שני המלחינים האחרים, מרקז ומונק, מונקאיו, הם מלחינים מקסיקנים, ויש פה הרבה מקצב, וכמובן צריך לזכור שארבע עונות של פיאצולה מתייחסות לעונות בארגנטינה, כי שם למשל עכשיו חורף. אז אלה כולם עוסקים באמריקה.
0: אתה עשית לנו את הכל בבת אחת. אני חושב ואני יכולה עכשיו לנגן. יש לי את קינת דוד על שאול ויונתן. אתה רוצה שנשמע משהו מזה?
2: Israel is fallen, is undone.
0: ועכשיו...
1: אז וויליאם בויז זה יצירה שהוא אדם שהיה בקשר עם הנדל, מוצרט וגם גלוק, ולפניה ג'רמיה קלארק, שאנחנו מכירים אותו בזכות יצירה מאוד מפורסמת רועל החצוצה, אבל כאן נותנים לנו הזדמנות להכיר יצירה אחרת שלו, בואו למחול ולשיר.
0: אז אני מזכירה רק את התזמורת הסימפונית ירושלים מציינת 250 שנה להכרזת העצמאות האמריקאית, ומדלגת מיד לרביעיית מצ'כיה, אני לא רוצה להסתבך, רביעיית...
1: זמלינסקי.
0: או, אתה אמרת, זמלינסקי. מה הם מנגנים?
1: הם מנגנים יצירה של מרטינו, של מנדלסון, יצירות של מרטינו, מנדלסון ושוברט, ויצירה של סוצ'בסקי, שהשנה כל האומנים שמופיעים בקונסרבטוריון מתבקשים לכלול משהו שקשור להיסטוריה של הקונסרבטוריון.
0: והקונצרט שלהם הוא בקונסרבטוריון. הם כבר התחילו השבוע. הקמרת הישראלית, קולות מן התנך, אבנר בירון מנצח. תספר קצת.
1: כן, זה מעניין. מנחם ויזנדר כותב מחווה למנדלסון, מוצרט יצירה קולית עם דניאל אסקורקה, ובאך קנטטה, הללו אדוני כל גויים.
0: וזה קורה ב-12 ביוני, ב-14 ביוני, ברחובות, אחרי זה בירושלים, ובאלמה. אני קצת כתבתי מהיצירה של מנחם ויזנדר, פתיחה למיתרים, מחווה למנדלסון.

0: ועכשיו עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, מוסיקה קובנית, אני מאוד רוצה להשמיע.
1: קובנית ומקסיקנית, צריך לומר. שלושה מלחינים, ארנסטו קיאצולה הארגנטינאי ומרכז המקסיקני, וכמו מונקאיו, כי המנצח הוא חורחה ואסקז, שבעצמו מנצח ממקסיקו ונותן הזדמנות שהוא מופיע בעולם לחשוף את קהלי הקונצרטים למוזיקה שנכתבת שם.
0: יש גם כנר, תמיר תבור, בתשעה ביוני יום שלישי בבאר שבע.
1: נכון.
0: נקשיב, מוזיקה יפה, וזה יביא אותנו לדפנה דקל. תודה רבה יוסי שיפמן.
1: שבת שלום.

0: שלום לך, דפנה דקל.
1: שלום.
0: מאוד מאוד אוהבת להיפגש איתך.
1: כנל.
0: ואת עכשיו באיזה מבצע, את מזכירה את אדם.
1: כן, אני זוכרת אותו כל הזמן, לרגע לא שכחתי.
0: אתם עבדתם באותו משרד.
1: אנחנו עבדנו באותו משרד, אנחנו היינו חברים מאוד טובים, ושנתיים ללכתו, הקלטתי שיר שלו, שיר שמאוד אהבתי, אהבתי המון המון שירים מהרפרטואר שלו, אז זה אחד השירים שאהבתי במיוחד, והוא ממש רצה להקליט אותו לפני מותו, ולא הצליח להגיע לזה, כי כבר קולו לא עמד בזה, ושיר שמדבר, סוג של שיר אהבה למדינה שלנו, ו...
0: כתבו?
1: כתבו נועם חורב ותומר הדדי.
0: הנה השיר איתך.

0: יפה כל כך, ולזכרו של אדם.
1: כן.
0: זה יפה שאת כחברה זוכרת, וגם הקליפ הוא הומאז' לקליפ שהיה.
1: כן, הקליפ הוא הומאז' לקליפ שהיה.
0: פרלמן ואהרון.
1: ואני מודה שזו אחת הפעמים הבודדות שלא הייתי מעורבת בעשייה של הקליפ. אני בדרך כלל יודעת בכל הקריירה שלי, כל פיפס, מה עושים, מי עושה. ופה זה מקום שקצת שחררתי והנחתי, וכשראיתי את הקליפ הזה בפעם הראשונה, התפרקתי. כי יש רגע שרואים את אדם יושב מולי ברכבת, וזה הרגיש לי כאילו אני פוגשת אותו שוב, וזה, אני לא ראיתי את זה מאז שוב, ראיתי את זה פעם אחת.
0: את ביומן עכשיו.
1: נכון, של תיאטרון חיפה, המחזמר, היומן, מבוסס על הסרט.
0: בסוף סוף את עושה אימא ולא את הבת. מתחילה להתקדם.
1: אני כבר די הרבה זמן עושה את האימא. אני, בואי נאמר כך, אני לא מחכה לרגע שאני אהיה הסבתא.
0: באפריל חגגתי יום הולדת?
1: 60.
0: אז אותי מזעזע.
1: גם אותי. גם אותי, זה לא מתחבר. אני
0: רואה אותך כזאת ילדה, סדי מגלה אותך, כולם מתפעלים. תשמעי, אבל יש לך חברים טובים ביומן הזה.
1: יש לי המון חברים טובים.
0: מגור ורוני דלומי ונועם קליינשטיין, ודפנה דקל ודודו פישר.
1: נכון.
0: זה באמת.
1: כן, כן, קאסט מרהיב ומיוזיקל מרהיב.
0: וכמובן משה קפטן. אבל אני רוצה להחזיר אותך למשהו שאני הייתי מעורבת בו קצת בתור מנחה.
1: תגידי.
0: הספורט. תשמעי, זה קצת ואחרי זה נדבר.
1: אוקיי.
0: זה מתוך האירוויזיון ממש, ההחלטה הזאת.
1: זה נראה לי.
0: קובי ישרת.

0: זרס קספורט, את שרת, ושרת שום.
1: 17 שניות. שניות. לא, אבל באירוויזיון כבר לא היו 17 שניות. באירוויזיון חתכנו את זה, וזה שדרג את השיר.
0: אבל זה הוביל למשפט.
1: נכון.
0: 17 שניות האלה.
1: נכון.
0: שלום לך, ענת עצמון.
1: די, באמת.
2: שלום וברכה, דפנה
1: וריבקה. ענתי.
0: עכשיו אתם חברות, אה? אתם יודעים מה, יואב גינאי הנציח את המפגש הזה שלכם, 17 שניות. בואו נשמע קצת מתוך זה. זה מופעה שעדיין לא...
1: אה, וואו.
0: כן. מופע יום הולדת שלך.
1: נכון.
3: במסע של החיים.
0: וענת הפתיע אותך והצטרפה, או שאת ידעת?
1: לא, על זה כבר ידעתי.

0: יצאו.
1: דפנה, זה את הלחנת, נכון?
2: כן, אני הלחנתי, נכון.
3: לא, גם השנה שאני שומעת את זה.
2: גם אני.
3: אני מאזינה לכל
1: שני. איך נעשתה הסולחה? היה משפט, מי שלא יודע, היה משפט, 1992. שני השירים האלה הגיעו לגמר. אני המנחה, ונדמה לי שבנקודה אחת.
2: אני ממש לא זוכרת.
1: משהו כזה. זה רק ספורט, ואז הסתבר שזה 17 שניות ארוך מן התקנון, ולכן ירוסלב שכתב את ירוש ששר הענת,
2: okay.
1: הוא זה שחותר למשפט ורוצה, mm. ואז בית המשפט פוסק לטובת, זה רק ספורט, וחשבתי שאתם לא מדברות.
3: לא, לא, זה ממש, זה, יש המון דברים נורא לא מדויקים פה.
1: אוקיי, דייקי אותי.
3: כן, זה... קבע, בית המשפט קבע שזה נכון שזה לא בסדר ה-17 שניות, אבל כיוון שאין חוק ששולח את השיר השני באופן אוטומטי לאירוויזיון, אז אם הראשון נגיד לא בסדר, אז יכול להיות מצב ששום שיר לא יישלח, אז אנחנו פשוט משכנו את עצמנו ואמרנו שאין מצב שלא יהיה באותו שנה חלילה שיר לאירוויזיון, וכך זה נגמר. אז ככה כל אחד צדק קצת בצד שלו,
1: מתי בפעם הראשונה אמרת היי דפנה, מה שלומך?
3: אני בשנייה הראשונה כל הזמן ראינו דפנה זה הדבר הכי מתוק בעולם ומוכשר, זאת לא היא, היא לא 17 שניות, היא הרבה יותר מזה.
1: אז אני מרשה לעצמי להיות נדיבה בשם דפנה ולהשמיע שיר שאת כתבת, ענת עצמו, מילים ולחן בזמן, על הזמן, על חשבון דפנה אני עושה את זה.
2: נהדר.
1: באותו הנדיב.
3: תראי מה אני עושה לך.
2: אני מחזירה 17 שניות ועוד.
1: ההפקה המוזיקלית של השיר הזה של ליאם תורג'מן, שזה הבן שלנו.
2: אה, וואו.
3: כן, כן. משהו שעבדתי עליו, תנו לי רגע כמה מילים להגיד, אקח לך עוד איזה 17 שניות. שיר שכתבתי כבר לפני 4 שנים, ולא שחררתי אותו קודם, כי כל הזמן קורה פה משהו בארץ לדאבוננו, וזה כל פעם לא מתאים, כי זה שיר שבעצם מדבר על תל אביב, ואני, זה על, על, עליי שאני הולכת ברחובות ומעודדת את עצמי, שהגיל לא יעשה את זה, ואני אלחם בזמן, וזה מזה זה נולד. אני פשוט כתבתי את השיר ברחובות תל אביב, הלכה למעשה.
1: אני חושבת שזה שיר שמתאים גם לדפנה, אולי תשאירו אותו יחד.
3: זה בטח מתאים.
2: במופע שלנו, ענתי.
1: תודה יאללה. רבה. יאללה. להתראות. אני אשובים.
3: ביי, להתראות.
1: להתראות.

0: שלך דפנה דקל, את האורחת שלנו. הצילו, איך אפשר בלי השיר הזה? הצילו.
1: אי אפשר, כבר כל כך הרבה שנים אי אפשר.
0: כן, מי אמרה לך? את תמיד שרה שירים רלוונטיים, זה לא משנה מתי הם נכתבו.
1: נכון, גם יצאת הבית שלי, גם הכרה, גם כן.

0: יש לנו כמה שניות לספר על המופע שלך.
1: כן, חגגתי 40 שנות, לא 40 שנות קיום, 40 שנות קריירה ועשייה, וכן, במופע מאוד מאוד גדול, והמופע הזה עכשיו ימשיך לרוץ בווריאציה.
0: דפנה דקל.
2: מי יציל את הבית שלי? אולי כל זה קורה לי בגללי.
0: זה לא בגללך.
1: נכון, הפעם זה לא.

0: המפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור איציק אהרון, על הדיגיטל ירון זאבי. האורחת הנפלאה שלנו היא דפנה דקל, ואנחנו נוביל אתכם לחדשות עם אחכה לך, עם השיר. דפנה, אז היומן?
1: היומן, המופע, החיים, והדברים הכי פשוטים. והשישים.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בראשון לציון ובא למנוחות סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שנפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של טיל נונטט, אביו שלמה ספד לו.
8: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובה הלב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו ורץ ראשון לאש, להגן. המילה לא או אי אפשר לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו, זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
7: ברשת CNN מדווחים כי ישראל פרסה בחשאי במהלך המלחמה עם איראן כוחות צבאיים ומודיעיניים באזרבייג'אן. לפי התחקיר שפורסם, עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידת החילוץ 669 או סוכני מוסד, ניהלו רשת של מוצבים קדמיים, משם הפעילו כתב"מים וניהלו משימות ריגול מורכבות. עם זאת, באזרבייג'אן דוחים את הטענות ואומרים כי כוחות קומנדו ישראליים לא הוצבו במדינה ומדגישים כי גם לא יאפשרו זאת בעתיד. עוד פרישה ביש עתיד, חבר הכנסת בועז טופורובסקי הגיש באופן רשמי את מכתב התפטרותו מהכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי על פי רשימת יש עתיד, במקומו צפוי להיכנס לכנסת עוז חיים. על רקע המחסור החמור בשופטים ובצל המחלוקת בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, השר לוין פרסם לפני זמן קצר בהתאם לפסיקת בגץ את המעמודים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת צניחה בדרום הארץ. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקו שבבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
11: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב.

0: מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, אתה לי.
1: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: שיכולתי, לא, אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
3: FM. הנה זה בא. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בראשון לציון הובא למנוחות סרן איתן שמואל לנברג, בן 21 ממושב משמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שנפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של נונטט. אביו שלמה ספד לו.
10: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובע לב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו. ורץ ראשון לאש, להגן, המילה לא או אי אפשר לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו, זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, ואחי את ליאל.
9: כוחות המנהל האזרחי חילצו 3 נשים יהודיות שטעו בדרכן לקבר רחל ונכנסו לבית ג'אלה סמוך לבית לחם. ברוע אחר חולץ יהודי מקלקיליה לאחר שנתפס משתמש בכסף מזויף בזמן שהוא מבצע קניות בלב העיר. המקרים הועברו לטיפול מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. שריפה פרצה סמוך לליפטה מתחת לכביש 1. צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה ומתחנות סמוכות נוספות הוזנקו למקום ופעלים בשעה הזו בכוחות מתוגברים למניעת התפשטות העץ, האש ולכיבוי מוקדי הבערה. במקביל, במקום פועלים כוחות המשטרה לפינוי המטיילים הרבים ששוהים באזור. עוד פרישה ביש עתיד, חבר הכנסת בועז טופורובסקי הגיש באופן רשמי את מכתב התפטרותו מהכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי על פי רשימת יש עתיד, במקומו צפוי להיכנס לכנסת עוז חיים. ולסיום, בפעם השנייה ברציפות, גיא ססון הגיע להישג מרשים בעולם הטניס, והוא אלוף הרולן גרוס לזוגות בכיסאות גלגלים, יחד עם בן זוגו הקבוע למשחקים נילס וינק. כתב חדשות הספורט, בן גולפריינד, מוסר כי השניים ניצחו בגמר את סם שוורד, שרודר והמדורג מספר אחת בעולם, ואת בן זוגו ג'ין וודמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חדש.

אך ידעתי אהוב מכולם ומכולם שרב ושנותם מגילי ורבה ורבה חוכמתם משכלי ואין

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית לפרטים יתקשרו כוכבית 2031 סלקום, כפוף לתנאי התוכנית חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. הלחימה בלבנון. דובר צהל מעדכן כי קצין לוחם נפצע קשה במהלך התקלות עם חבלים בדרום לבנון. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע קשה עבר ניתוח דחוף וכעת מצבו מוגדר יציב. כתבנו לענייני צבא ניסן שפירה מוסיף כי באותה תקרית נפצע גם מפקד סיירת גבעתי. נפצע קל לאחר מספר שעות ובהתאם למצבו הרפואי הוחלט לפנות גם אותו לקבלת טיפול רפואי. עוד נמסר מדובר צהל כי באירוע אחר אתמול בדרום לבנון נפצע קשה קצין לוחם נוסף מפגיעה של מטרה אווירית, גם הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ומשפחתו הותקנה. כוחות המנהל האזרחי חילצו 3 נשים יהודיות שטעו בדרכן לקבר רחל ונכנסו לבית ג'אלה, סמוך לבית לחם. באירוע אחר חולץ יהודי מקלקיליה לאחר שנתפס משתמש בכסף מזויף בזמן שהוא מבצע קניות בלב העיר. המקרים הועברו לטיפול מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. שריפה פרצה סמוך לליפטה מתחת לכביש 1. צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה ומתחנות סמוכות הוזנקו למקום ופועלים בשעה זו בכוחות מתוגברים למניעת התפשטות האש ולחיבוי מוקדי הבערה. במקביל, במקום פועלים כוחות משטרה לפינוי המטיילים הרבים ששועים באזור. ולסיום, בפעם השנייה ברציפות, גיא ססון הגיע להישג מרשים בעולם הטניס, הוא אלוף רולאן גארוס לזוגות בכיסאות גלגלים, יחד עם בן זוגו הקבוע למשחקים, נילס וינק. כתב החדשות, בן גולפריינד, מוסר כי השניים ניצחו בגמר את סם שרודר, שמדורג מספר אחת בעולם, ואת בן זוגו ג'ין וודמן. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה. בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה. בשבוע הבא, שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום אורקוט, שלום, מתי
1: לי? תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה, מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: לא, אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי עדלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
3: FM. הנה זה בא. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 7. שלום לכם, באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. הלחימה בלבנון. דובר צה"ל מעדכן כי קצין לוחם נפצע קשה במהלך התקלות עם חבלים בדרום לבנון. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע קשה עבר בהצלחה ניתוח דחוף וכעת מצבו מוגדר יציב. כתבנו לענייני צבא, ניסן שפירה, מוסיף כי באותה תקרית נפצע קל גם מפקד סיירת גבעתי. לאחר מספר שעות ובהתאם למצבו הוחלט לפנות גם אותו לקבלת טיפול רפואי. עוד נמסר מדובר צה"ל כי באירוע אחר אתמול בדרום לבנון נפצע קשה קצין לוחם נוסף מפגיעה של מטרה אווירית. גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. כוחות המינהל האזרחי חילצו 3 נשים יהודיות שטעו בדרכן לקבר רחל ונכנסו לבית ג'אלה סמוך לבית לחם. באירוע אחר חולץ יהודי מקלקיליה לאחר שנתפס משתמש בכסף מזויף בזמן שהוא מבצע קניות בלב העיר. המקרים הועברו לטיפול מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. רוכבת אופנוע בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה בכביש 4 בסמוך למחלף השבעה. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים. שיבה בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. ולסיום, בפעם השנייה ברציפות, גיא ססון רשם הישג מרשים בעולם הטניס, והוא האלוף רולן גרוס לזוגות בכיסות גלגלים, יחד עם בן זוגו הקבוע למשחקים, ניל סווינק. כתבנו בן גולפריינד מוסר כי השניים ניצחו בגמר את סם שרודר, שמדורג מספר אחת בעולם, ואת בן זוגו ג'ין וודמן. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: ערב טוב ושבת שלום, לילה בהיר וחם לפנינו. לפנות בוקר צפי להגבלות ראות בעמקי הצפון. מחר שבת של התחממות מורגשת ועומס חום בינוני ברוב האזורים. את השבוע הבא נפתח עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר ביום שני שוב נחזור למגמת התחממות הדרגתית.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

0: Benzema.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שלום רב, בשעה 9 באולפן אילנית אדלר עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי קצין לוחם נפצע קשה במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע קשה עבר בהצלחה ניתוח דחוף וכעת מצבו מוגדר יציב. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מוסיף כי באותה התקרית נפצע קל גם מפקד ציירת גבעתי. לאחר מספר שעות ובהתאם למצבו הוחלט לפנות גם אותו לקבלת טיפול רפואי. עוד נמסר מדובר צהל כי באירוע אחר אתמול בדרום לבנון נפצע קשה קצין לוחם נוסף מפגיעה של מטרה אווירית. גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הותקנה. כוחות המנהל האזרחי חילצו היום שלוש נשים יהודיות שטעו בדרכן לקבר רחל ונכנסו לבית ג'אלה סמוך לבית לחם. באירוע אחר חולץ יהודי מקלקיליה לאחר שנתפס משתמש בכסף מזויף בזמן קניות בלב העיר. המקרים הועברו לטיפול מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל, ומערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. רוכבת אופנוע בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך למחלף השבעה. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. בכביש 5 סמוך למחלף גלילות נפצע רוכב אופנוע נוסף כבן 20. הוא פונה לבית החולים מיכילוב במצב קשה ומחוסר הכרה עם פגיעה רב מערכתית גם כן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: ערב טוב ושבת שלום, לילה בהיר וחם לפנינו. לפנות בוקר צפי להגבלות ראות בעמקי הצפון. מחר שבת של התחממות מורגשת ועומס חום בינוני ברוב האזורים. את השבוע הבא נפתח עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר ביום שני שוב נחזור למגמת התחממות הדרגתית.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יום

0: אתם מאזינים לשבת עברית. הכותרות של השבוע מתחילות בשבע תשע.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, מתלי.
1: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שומעים.
2: יכולתי, לא, אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני.
0: 103 FM. השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי קצין לוחם נפצע קשה במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון, הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע קשה עבר בהצלחה ניתוח דחוף, וחת מצבו מוגדר יציב. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מוסיף כי באותה התקרית נפצע גל, גם מפקד צערת גבעתי, לאחר מספר שעות ובהתאם למצבו הוחלט לפנות גם אותו לקבלת טיפול רפואי. עוד נמסר מדובר צהל כי באירוע אחר אתמול בדרום לבנון נפצע קשה קצין לוחם נוסף מפגיעה של מטרה אווירית, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הותקנה. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתייחס לאפשרות של חתימת הסכם על הפסקת הלחימה ואומר כי אם ניתן להגיע להפסקת אש עכשיו, עדיף. לדבריו, נכון ועדיף עכשיו לחתום על הסכם ולא עוד כמה חודשים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מציין כי במסגרת המסע ומתן, ישראל ולבנון הסכימו על נסיגת חיסבאללה מצפון לנהר הליטני ושערות צהל בקו הצהוב, וכן על חופש פעולה שינתן לצהל להסרת איומים בשטח. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ולקראת המונדיאל שצפוי להתחיל בימים הקרובים בארצות הברית, הממשל האמריקני טוען כי שחקני נבחרת איראן הנמצאים במקסיקו קיבלו ויזות כניסה לארצות הברית לקראת המשחקים. כתפנו בן גולפיינד מציין כי אוהדים איראנים עדיין לא יוכלו להיכנס למדינה לעודד את נבחרתם. רצף של תאונות דרכים במעורבות אופנועים. צעיר בן 21 נפצע במהלך רכיבה על אופנוע בשטח פתוח בערי אילת. הוא פונה במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית לבית חולים יוספטל שבאילת. קודם לכן, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה, סמוך למחלף גלילות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית חולים יחילוב בתל אביב, כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. הוא מוקדם יותר, רוכבת אופנוע בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך למחלף השיבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: ערב טוב ושבת שלום, לילה בהיר וחם לפנינו. לפנות בוקר צפי להגבלות ראות בעמקי הצפון. מחר שבת של התחממות מורגשת ועומס חום בינוני ברוב האזורים. את השבוע הבא נפתח עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר ביום שני שוב נחזור למגמת התחממות הדרגתית.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו במרסל בסן מלו נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורות יש אדומות יש בלום פלטינה תבחר אחת מכל סוג אפילו שתיים

0: זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע, הכל עבר מן אהבה.

0: זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור,
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.